0: kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
1: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, pod Novelebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

posljednjeg čordaša. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak spustio grad.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče, držeći ruku,

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi i nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata. Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Vijesti. Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
1: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
2: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
3: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
4: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna. Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela, do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100 vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izvrstan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavu isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasti znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nas sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša?
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili?
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, ubići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte, i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

0: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa za Čretnja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja, u kojem je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se između ostalog omogućuje drugim evropskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj, pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem, radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa, Sonje Tarukić, u splitskom ljetnom kinu Bačvice večera se otvara 19. festival mediteranskog filma Split. Na 4 gradske lokacije do 20. lipnja bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji 12 je dugometražnih i 14 kratkometražnih filmova. A svima je zajednička aktualnost, rekao je direktor festivala Alen Mutinić.
1: Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju, svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Sport.
0: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je, nadigravši Zadar, stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
3: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
4: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast, i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, traje do 19. srpnja, održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Započinje svjetsko nogometno prvenstvo. Uz ljepotu i napetost igre na terenu, pojedini nogometaši žive svoju vjeru. Upečatljive su pojedine slike s terena ili životne priče nogometaša koji vidljivo pokazuju svoju vjeru bilo u stavu molitve, na koljenima raširenih ruku, uzdignutih prema nebu. Jedan ugledni francuski sportski stručnjak na novinarovo pitanje kako kao kršćanin objašnjavate da je sport jedan od rijetkih javnih prostora u kojima se religija može izraziti na tako vidljiv način, čak ponekad i vrlo bujno, odgovara. Sasvim je logično da sportaši koji su medijski izloženi imaju na trenutak želju ili potrebu da izraze svoju vjeru. Postoje mnoge zemlje u kojima kršćanska kultura ostaje učvršćena, premda je neki uporno žele izbaciti. Normalno je da se to izražava i u sportu. Sportaši se žele staviti pod Božju zaštitu, s malo praznovjerja, ali s puno zahvalnosti Bogu za ono što oni uspijevaju učiniti, završava sportski stručnjak. Sport je univerzalni fenomen. Plodne su poveznice između vjere i sporta. Francuski dominikanac Henri Didon bio je aktivan u oživljavanju olimpijskih igara. Na prve moderne olimpijske igre u Ateni 1896. godine poveo je sa sobom i nekoliko učenika iz Dominikanske gimnazije Albert Veliki pokraj Pariza. Od njega potječe i slavna izreka vezana uz olimpijske igre: važno je sudjelovati, a ne pobijediti. Skovao je poznato geslo olimpijskih igara: brže, više, jače. Geslo je upućeno atletičaru i sportašu, učeniku i intelektualcu, ali poneprije vjerniku kao poticaj da se jača zanos vjere u Boga. On je to ovako tumačio: u životu vas ne izdaju toliko koljena koliko nedostatak ambicije. Sport je znak vremena, ističe i Papa Lav XIV, ne zaobilazeći svetoga Ivana Pavla II. Ni Papu Franju, koji je bio strastveni ljubitelj nogometa. Svojim masovnim fenomenom i univerzalnim dosegom sport je razvijen u svim kulturama. Sport je postao univerzalnim jezikom koji svi razumiju i pape ističu sport kao nešto temeljno, kao izvor bratstva, ravnoteže, međusobnog pomaganja, dijaloga među narodima u skladu s kršćanskom antropološkom vizijom. I sport može biti u službi Kraljevstva Božjega. Kršćanske udruge Sport i vjera i druge skupine poduzimaju inicijative kako bi i ovogodišnji globalni događaj svjetskog nogometnog prvenstva pretvorile u priliku za evangelizaciju i podršku mjesnim crkvama. Nude se takozvani misijski paketi kako bi se strast prema sportu spojila s duhovnom porukom. Prigodom ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u veljači i paraolimpijskih igara u ožujku, Papa Lav XIV. Uputio je pismo Život u izobilju o vrijednosti sporta u suvremenoj kulturi i o tome što on otkriva o poimanju čovjeka. Jedan od najupečatljivijih odlomaka u tom pismu odnosi se na odnos između sporta i mira. Papa izričito suprotstavlja duh sporta logici rata. Tamo gdje rat radikalizira neslaganje i pretvara drugoga u neprijatelja kojeg treba eliminirati, autentični sport pretpostavlja zajednička pravila i prepoznavanje protivnika kao partnera u težnji za izvršnošću. Papa posjeća da je rat uvijek poraz za čovječanstvo i poziva narode da ponovno otkriju sport kao instrument nade, jer sport doista može postati proročanstvo pomirenoga svijeta. U mjesecu lipnju, obilježenom velikim sportskim natjecanjima u nogometu i tenisu, Papa Lav XIV. Molitvenu nakanu posvećuje sportu. I Papa poziva da se moli za vrijednosti sporta kako bi se kroz povijest gradilo zajedništvo i bratstvo. Na početku molitve Papa uziže svoju molbu Gospodaru života, zahvaljujući za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući svoje tijelo, za prijateljstva koja se rađaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre i igranja kao tim. Papa Lav XIV. Poziva da sport uvijek bude škola bratstva, a ne ispraznog rivalstva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Također ističe da sport posjeduje univerzalni jezik koji zbližava kulture, ujedinjuje narode i širi poštovanje, solidarnost te osobni rast i usavršavanje. Sport je igra. Dominikanac i crkveni naučitelj Sveti Toma Akvinski je u igrama otkrio krepost, vrednotu, isticao je koliko je igra važna za odmaranje duha nakon zahtjevnog rada na onomu što treba učiniti. Neka sport ostane igrom, ali ne igrom živaca, nego igrom zajedništva. Neka i papina molitvena nakana za lipanj bude snažan poticaj na molitvu za vrijednosti sporta kako bi se gradilo zajedništvo i bratstvo.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, kako odrediti prigodni datum za jezično razmišljanje o rođendanu? To baš nije tako lako kao s imendanima. Odlučili smo vam zato svima čestitati rođendan baš danas, pa neka to bude ili unaprijed ili s određenim zakašnjenjem, kako već kome odgovara.
4: Želimo vam čestit rođendan!
3: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno, nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
5: Zemlje sam čestitih Hrvata.
3: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
6: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
3: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi sčenstije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
6: Čestitati.
3: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
6: Čestitam ti rođendan.
3: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malo tko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
7: Čestit rođendan.
3: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop folk pjevačice Galene.
8: Čestit rođendan.
3: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan. Sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 11. političar i državnik Klemens Wenzel Lothar Metternich umre 11. lipnja 1859. godine u Beču. Rođen je u Koblencu 15. svibnja 1773. godine. Njegov otac bio je austrijski diplomat. Diplomatsku je karijeru počeo stvarati 1794. godine, a 1801. imenovan je za poslanika Austrije u Saskoj. Osim u Drezdenu, austrijski je poslanik bio i u Berlinu i Parizu, a ministar vanjskih poslova bio je 1809. godine pa sve do revolucije 1848. Do 1815. godine Francuska i Napoleon bili su u žarištu njegovog diplomatskog rada. Napoleon je uspio odvojiti od Rusije, a položaj Austrije u Francuskoj osnažio je Napoleonovim vjenčanjem s Marijom Luizom, kćerkom austrijskog cara Franje II. Austrija je sudjelovala u Napoleonovu pohodu na Rusiju 1812. godine, a istodobno je Metternich s Rusijom dogovarao savez protiv Napoleona.
3: Metternich je od 1813. godine središnja osoba saveza protiv Napoleona koji će dovesti do njegovog konačnog pada 1815. Godine 1814. i 1815. središnja osoba Bečkog kongresa. Na tom kongresu Europa se nakon razdoblja Napoleonovih ratova preuredila na konzervativnim temeljima. Austrija je dobila važnu ulogu čuvarice mira u Europi, ali istodobno je trebala održavati ravnotežu u srednjoj Europi i dominaciju u njemačkim zemljama, što je za nju bio prevelik zadatak. Metternich je suosnivač Svete alijanse, Savez Rusije, Austrije i Pruske, a njezin je cilj bio sprječavanje izbijanja nove revolucije, za što je uvedena i mogućnost intervencije prema kojoj druge države imaju pravo vojno intervenirati u zemlji u kojoj je izbila revolucija. Metternichova uloga vremenom je bila sve veća i u unutarnjoj politici Habsburgske monarhije i 1821. postao je dvorski državni kancelar. Temelj Metternichove politike bilo je održanje statusa quo, kako među zemljama, tako i društvenog, a glavni cilj spriječavanje nove revolucije koja bi narušila društvene odnose, ali i odnose među europskim silama. Metternich je bio jedna od prvih žrtava liberalne i nacionalne revolucije 1848. godine. Izbjegao je u London, a nakon propasti revolucije vratio se u svoj dvorac na Rajni. Clemens Wenzel Lothar Metternich umro je u Beču 11. lipnja 1859. godine.
10: Hrvatski političar, publicist, suosnivač Hrvatske pučke seljačke stranke Stjepan Radić rođen je 11. lipnja 1871. godine u Trebarjevu Desnom. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Karlovcu, a zbog političkog djelovanja zabranjeno mu je redovno školovanje, pa 1891. privatno maturira. Pravo studira u Zagrebu i Pragu, gdje se upoznaje s idejama Tomaža Masarika. Zbog političkog djelovanja izbačen je s Praškog sveučilišta 1894. godine, a sljedeće godine iz Budimpeštanskog. Godine 1895. sudjelovao je u pobuni omladine protiv bana Dragutina Kujana Hedervarija prilikom posjeta kralja Franje Josipa Zagrebu, zbog čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora, a protjeran je i sa Zagrebačkog sveučilišta. Studij završava na Pariškoj slobodnoj školi političke znanosti 1899. Nakon toga Stjepan Radić živi i radi u Pragu, zatim Zemunu, a od 1902. trajno se nastanjuje u Zagrebu.
3: U brošuri Najjača stranka u Hrvatskoj iznosi ideju političkog organiziranja seljaštva kao najbrojnijeg i tada politički obespravljenog dijela hrvatskog stanovništva. Godine 1904. zajedno s bratom Antunom osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. U jesen 1918. u vrijeme raspada Austro-Ugarske, Radić sudjeluje u osnivanju države Slovenaca, Hrvata i Srba te Narodnoga vijeća. Nije se protivio ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom, ali se protivio ujedinjenju bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske u novoj državi i ujedinjenju koje ne bi odobrio Sabor. Nakon stvaranja Kraljevine SHS, Radić nije priznavao dinastiju Karađorđević, budući da njezin izbor nije sankcionirao Sabor. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu njegova HPSS osvaja 50 mandata, a stranka mijenja nazivu Hrvatska republikanska seljačka stranka. Radić je izrastao u vođu većine hrvatskog naroda i pučkog tribuna. Za hrvatsko pitanje pokušao je zainteresirati međunarodnu javnost. Putovao je u London, Beč i Moskvu, gdje je 1924. HRSS učlanio u seljačku internacionalu. Zbog toga su ga vlasti i kraljevina SHS uhitile. Radić je u zatvoru promijenio politiku i od politike opstrukcije parlamenta prešao je na politiku parlamentarne borbe. U ožujku 1925. priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević, nakon čega naziv stranke mijenja u Hrvatska seljačka stranka. Formirana je vlada narodnog sporazuma, u koju ulaze dinastije bliski radikali i HSS, a Radić postaje ministar prosvjete. Ostavku na tu dužnost daje 1926. a sljedeće godine i HSS izlazi iz vlade zbog neslaganja s politikom radikala koja nije rješavala hrvatsko pitanje. U studenom 1927. zajedno sa Svetozarom Pribičevićem, dugogodišnjim najžešćim političkim protivnikom i zagovornikom unitarnog uređenja države, stvara seljačko-demokratsku koaliciju koja se zauzima za preustroj države na federalnim načelima i reviziju ustava. Hrvatsko pitanje postalo je ključno pitanje države i dovelo je do užarene političke atmosfere. Poslanik radikalne stranke iz Crne Gore, Puniša Račić, izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini u Beogradu. Iz pištolje ubio zastupnike HSS-a Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a ranio je Ivana Granđu, Ivana Pernara i Stjepana Radića. Radić je od rana umro 8. kolovoza 1928. u Zagrebu. Radić je za života postao najpopularniji hrvatski političar. Svoju politiku taktički često mijenjao, ali se strateški uvijek držao zastupanja hrvatskih nacionalnih interesa. U temelju njegove političke misli su nacionalna sloboda, demokracija i republikanizam, a njegov je svjetonazor bio duboko prožeti socijalnom osjetljivošću i izrazitim antiklerikalizmom.
10: Hrvatski Hrvatski političar, jedan od čelnika komunističkog pokreta, Andrija Hebrang, po svemu sudeći, ubijen je 11. lipnja 1949. godine u Beogradu. Hebrang je rođen 21. studenog 1899. godine u Bačevcu pored Mirovitice. Za trgovačkog pomoćnika školovao se u Pečuhu. Godine 1917. unovačen je u Austro-Ugarsku vojsku, a kraj Prvog svjetskog rata dočekao je na talijanskom bojištu. Član Komunističke partije Jugoslavije postaje 1919. godine. Od 1925. član je mjesnog komiteta Zagrebačke organizacije Komunističke partije Jugoslavije. U Zagrebu je zajedno s Josipom Brozom bio predvodnik nove politike unutar KPJ, koja je glavni cilj bila borba protiv frakcionaštva. Zbog komunističke djelatnosti uhićen je u rujnu 1928. a u studenom iste godine osuđen je na 12 godina zatvora.
3: U zatvoru je ostao sve do sredine veljače 1941. Kaznu je služio u Srijemskoj Mitrovici i Lepoglavi. U zatvoru se sukobio s radikalnom skupinom komunista predvođenom Petkom Miletićem, a među njegovim protivnicima je i mladi Milovan Đilas. Skupina oko Miletića pokušala je i ubiti Hebranga. Nakon izlaska iz zatvora postao je član Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Kao komunist ilegalac za vrijeme Drugog svjetskog rata djeluje u Zagrebu, a ustaška policija ga je u veljači 1942. godine ranila i uhitila. Do studenog iste godine bio je zatočen u logoru Stara Gradiška, kad je razmijenjen za dva ustaška časnika. Tad prelazi na slobodan teritorij i priključuje se partizanskom pokretu. Postaje politički sekretar Centralnog komiteta KPH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata vodio je na oslobođenom hrvatskom teritoriju relativno samostalnu politiku u odnosu na politbiro okupljeno oko Josipa Broza Tita i vrhovnog štaba. U listopadu 1944. godine odlukom KPJ povučen je u Beograd, gdje preuzima dužnost povjerenika, odnosno ministra za trgovinu i industriju. U ožujku 1945. imenovan je za predsjednika Privrednog savjeta i ministra industrije.

0: U travnju 1946. isključen je iz politbiroa Centralnog komiteta KPJ-u i tada počinje njegov politički pad. Nakon izbijanja sukoba Tito-Staljin 1948. Hebrang je u travnju te godine stavljen u kućni pritvor. 5. svibnja smijenjen s dužnosti ministra lake industrije, a 2 dana kasnije uhićen. Hebranga se sumnjičilo da je sovjetski čovjek u jugoslavenskom komunističkom vodstvu, da bi mogao biti Staljinov kandidat za Titova nasljednika, te da je 1942. godine za vrijeme zatočenja u ustaškim zatvorima i logorima surađivao s ustaškim pokretom i gestapovom. Ništa od toga nije dokazano. Hebrang je bio zatvoren i ispitivan u Beogradu. U noći 10. lipnja 1949. godine odveden je iz ćelije i tada mu se gubi svaki trag. Službeno je objavljeno da je Hebrang počinio samoubojstvo u ćeliji vješanjem u radijator, iako u tadašnjem beogradskom zatvoru Glavnjača nije bilo radijatora.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
3: 6:24. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Susretom Meksika i Južnoafričke republike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će prvi put 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Prednosti i mane tako velikog broja utakmica objasnio nam je novinar Roberto Mateoni.
4: Proširit će se nekakva baza popularnosti sporta i tako dalje, odnosno nogometa. Međutim, podosta je minusa. Prije svega mislim da je igranje prvenstva čak skoro 40 dana za nogometaše previše, jednostavno prezahtjevno, predugo traje. Prvi dio prvenstva će vjerojatno biti manje atraktivan za gledatelje, zato što su više manje sudar jakih reprezentacija i one koje su objektivno outsideri, tako da će vjerojatno za širi dio publike biti najznačajnije ono što će se događati od 16. finala nadalje.
3: Nakon što su vatreni na svjetskim prvenstvima osvojili srebrne i brončane medalje, ova generacija od navijača i medija ispraćene s dosta skepse. Evo što je na tu temu rekao bivši vatreni, a sada trener Kruno Jurčić.
5: Pa moramo vjerovati tim momcima, oni moraju imati naš neograničeni kredit, toliko su nas puta razveselili da im jednostavno moramo vjerovati. Postoji još špirita, kako bi se rekla, špirita u tim momcima. Ako za početnu točku ili početnu bazu naših razmišljanja i naše analize uzmemo to drugo i treće mjesto, vjerojatno će naši zaključci biti pogrešni. Mi moramo prihvatiti činjenicu da ljudi stare, naši igrači stare, nemamo takvu kvalitetu. Ako kompariramo naše igrače koji su nastupili u Rusiji i ako vidimo u kakvim su klubovima, na kojem nivou klubova su oni igrali, ako to povežemo sa Katarom i ako dođemo sada na ovo svjetsko prvenstvo, vidjet ćemo da mi što se tiče kvalitete padamo, što se tiče kvalitete naših igrača. Tako ajmo vjerovati ovim momcima koji su izvukli ova dva prethodna svjetska prvenstva i budimo umjereni optimisti.
3: Košarkaši Cibone prvaci su Hrvatske za sezonu 2025-26. U Majstorici, odnosno petoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske, Vukovi su na Višnjiku nakon velike borbe i mirne završnice sinoć pobjedili Zadar 79-75, govore igrači Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
6: Prije svega bi čestiti Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni. Pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
7: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast. I za ovo se igra, za ovo se živi.
8: Hrvatski radio. Prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon jakog vjetra i dosta sijevanja, u unutrašnjosti Lijepe naše počela je padati kiša koja je u unutrašnjosti donijela i osvježenje. Dok nam se sa zapada bude razvedravalo, u Dalmaciji se očekuje grmljavinsko nevrijeme. Vjetar će biti promjenjiva smjera. Kada se može očekivati kraj vrlo dinamičnog vremena, sigurno zna Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa situacija ovakva da još danas trebamo, možemo reći, preživjeti današnji dan koji i dalje nije posve stabilan, a onda u petak i kako idemo prema vikendu nam dolazi sve stabilnija situacija kako će jačati ogranak anticiklone sa zapada. No prvo ćemo današnjem danu. Temperatura zraka je trenutno između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva unutrašnjosti, dok je na Jadranu, odnosno na obali, većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Ima dosta oblaka, dok je najviše sunčana vremena je trenutno na jugu zemlje, ali imamo i lokalne pljuskove, evo recimo kod Brača je i zagrmilo, dok mjesecimice kiši ima uglavnom na istoku zemlje i po Dalmaciji. Što se tiče u nastavku dana, kao što ste rekli, bit će nam promjenjivo oblačno, ali će se zapada polako smanjivati ta naoblaka, dok će u Dalmaciji poslije podne biti pljuska praćeni grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženiji. Isto tako, nema još odmaka za sjever zemlje, gdje je sinoć ipak bilo i tuče, nažalost, pa tamo navečer ponovno može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Ali nakon petka, nakon što danas nam zapuše bura, odnosno već puše bura na sjevernom dijelu Jadrana, na jugu još jugo, pa će navečer kako će prolaziti ovoga pljuskovi, kako prođe fronta, tako će i tamo krenuti na buru. Onda ćemo ipak imati više sunčana vremena, bit će nam puno toplije nego što je to, bit će nam toplije nego što je to danas. Tako da eto, petak je takav, a onda subota sunčana vremena, djelomice sunčano unutrašnjosti, na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab, puhać umjerena, ponegdje jaka bura, a temperatura zraka će biti između 22 i 24, a dok na Jadranu 26 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Možda se varam, ali sinoć je u Zagrebu bilo dosta vjetra i dosta je sjevalo, i prema količini svega toga oborina čak nije ni bilo previše.
1: Pa ne bih se složio, je zapuhalo i temperatura je naglo opala. Recimo na primjeru Zagreba s 21 Celzijev stupanj je pala na 16, dok je u sat vremena na našoj automatskoj postaji izmjereno 16 mm da je palo u satu. Nije to pretjerano velika oborina, ali ipak je to značajna količina za sat vremena da u jednom pljusku, možemo tako reći, padne. Dok recimo kako je bilo u noći na sjeveru te tuče, imamo lokalno između 25 i 40 mm da je palo u tih nekoliko sati kako su prolazili pljuskoviti oblaci s oborinom.
0: Dobro, znači još se moramo strpiti praktično do subote i onda će biti lakše.
1: Tako, pa već bih rekao da je sutra lakše, ono što može malo otežavati je recimo bura na sjevernom Jadranu koja će pod Novelebita lokalno biti olujna, već i sada imamo lokalno olujne udare, ali kada prođemo noć još na jugu zemlje može biti tih lokalnih izraženih pljuskova s grmljavinom i na sjeveru. Nakon što to prođe, već idemo prema potpuno stabilnijem vremenu, sve toplijem, za vikend možda čak i ugledamo koju 30-icu, vjerojatnije to na Jadranu nego u unutrašnjosti, gdje će biti, kao što sam rekao, oko 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Dakle, oni koji će biti na moru za vikend, moći će profitirati,
1: tako da se iskoristi povoljniji vikend nego što to bio radni dio tjedna, ali kako idemo prema kraju vikenda, drugom dijelu nedjelje prema večeri, za sad postoje naznaka za početak oborine koja nije za sad velika, ali pouzdanost materijala također. Zbog pouzdanosti materijala trebamo pričekati iduće dane, no trebaju ljudi imati samo na umu da ipak krajem nedjelje kiša, pa može pripremiti kišobran i na vrijeme se skupiti ako nešto dođe.
0: A u međuvremenu mogu uživati kratko, ali slatko.
1: Kratko, ali slatko, ali svejedno uživati.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: početak svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od danas do 19. srpnja igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Na svjetskoj smotri nogometa nastupit će rekordnih 48 reprezentacija koje će odigrati čak 104 utakmice. Nakon svečanosti otvaranja u 21 sat na terenu će biti jedan od domaćina Meksiko i Južnoafrička republika. Vatreni koji su smješteni u kampu u Aleksandriji svjetsko prvenstvo otvorit će u Dallasu igrajući s Engleskom. Nakon toga suparnici u skupini će biti Panama i Gana. Što se od Hrvatske može očekivati nakon osvojenih srebra i bronce? Koliko će očekivanja javnosti, klimatske prilike, duga putovanja i vremenska razlika biti problemi koji se ne mogu izbjeći? Tko su najveći favoriti za naslov prvaka svijeta? U mreži prvog pitat će se novinara Zdravka Rejića, urednika sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimira Horvata, a iz SAD-a će s nama biti naše kolege Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga jutra možete slušati goste i teme vanjsko-političke emisije Vize.

0: Vrlo nestabilno vrijeme i ovoga četvrtka tražit će prilagodbu na mokre kolnike i vjetar promjenjiva smjera. Kako nam je počelo jutro na prometnicama Lijepe naše, sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako smo krenuli, rutinski ili oprezno?
1: Pa za sada rutinski, ali da, valja upozoriti sve na ove vremenske prilike koje nas danas očekuju. Dakle, u ovom trenutku su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u Gorju i duže Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona, a zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja i Karlobaga i Svete Marije Magdalene trenutno je uvedena zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Osim toga, u ovim jutarnjim satima promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama i to osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko te u zoni čvora Zagreb-Istok gdje je uvedena posebna regulacija prometa zbog izvođenja radova. Tako da trenutno nije moguće uključivanje na autocestu A4 iz smjera Slavonske avenije niti iz smjera Rugvice u smjeru Varaždina, a nije moguć ni silazak iz smjera Buzina, to jest Kosnice, prema Slavonskoj aveniji. Obilazak za neke od ovih radova je kroz Sesvete, a sve vozače molimo za dodatan oprez i strpljenje, pogotovo u ovim jutarnjim satima kada je promet gust. Osim toga, nema nekih dojava o izvanrednim problemima koje bi otežavale prometnu situaciju, što znači da vozači ipak voze odgovorno i disciplinirano i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan. Kad je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku, u prometu teretnih vozila i to na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na prijelazima Jasenovac i Bajakovo čeka se i do 7 sati. A u pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj svima želimo sretan i ugodan put.
0: Koliko se može računati na pogoršanje uvjeta vožnje s obzirom na ono što prognostičari najavljuju?
1: Pa da, s obzirom da vremenska prognoza najavljuje i olujne udare bure, moguće je da će se ove zabrane širiti i na druge dionice Jadranske magistrale, ali i na neke druge ceste u podvelebitskom području, tako da naravno savjetujemo svima da pomno prate vremensku prognozu, ali i stanje u prometu prije kretanja na bilo kakav put, a osobito onaj dulji.
0: Pogotovo se to odnosi na one koji su vezani za otoke, vjerujem, jer ni njima neće biti lako ako se stvari pogoršaju.
1: Da, tako je, s obzirom da se najavljuje jako jugo, za sada je pomorski promet u redu, ali moguće su izmjene.
0: Da, hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo se sada pozabaviti prognozom za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Moguće su nevere. Na sjevernom, a zatim potkraj dana i u noći na cijelom Jadranu, mjestimice udari bure 35 do 40, podnuvelebita do 60 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu bura, na srednjem će se jugo postupno okrenuti na buru, a na južnom Jadranu jugo 10 do 20 čvorova. Podnuvelebita bura će se pojačati na 18 do 34 čvora. More 2 do 3, samo ponegdje 4, uglavnom na sjevernom Jadranu. Vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno uz kišu, pljusak i grmljavinu na južnom Jadranu tek od sredine dana. Na sjevernom Jadranu od sredine dana razvedravanje.
0: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog tema je svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koji u 21 sat počinje susretom Meksika i Južnoafričke republike, a završava 19. srpnja. Za tonski pultom radno jutro imat će Ivana Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
12: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobjedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenik na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu. 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali i osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Die Die, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
3: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema USKOK-ovom nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
0: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
3: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno. Svijet.
2: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
7: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
8: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
7: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od 95 dolara po barelu.
3: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
9: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
10: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
9: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
10: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
9: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
10: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije u neku vrstu site specific.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
2: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
11: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćeni grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja, Bilogora, Plitvička jezera 11, Krapina, Križevci, Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecimice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GBZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
7: U Hrvatskoj krivotvorenje uzrokuje godišnje gubitke od 108 milijuna eura u sektoru odjeće i 31 milijun u sektorima ručnih torbi, nakita i satova. Podaci su Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo. Na kraju svibnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi. Gotovo 195 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od više od 3 milijarde, kao i gotovo 14 tisuća poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 425 milijuna eura, objavila je FINA. Zalihe nafte i derivata u članicama OECD-a spustit će se do kraja godine na najnižu razinu od 2003. uz rekordni tempo potrošnje u uvjetima gašenja proizvodnje u regiji uz Perzijski zaljev, procijenila je Američka uprava za energetiku. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
0: Euro minuta.
27: Usred rasprava o važnosti proširenja Europske unije zemlje Beneluksa

0: i poboljšanje odgovora na sigurnosne izazove. Pojednostavit će izdavanje dozvola za obrambene projekte, izvoz opreme među članicama i nabavu, te ubrzati provedbu Europskog obrambenog fonda kako bi poduprli predviđenih do 800 milijardi eura ulaganja u obranu tijekom sljedeće 4 godine. Zagrebački ured Europskog parlamenta organizira u svom centru u Bakačevoj 3 novinarsku konferenciju eurozastupnika Karla Resslera koji će predstaviti prijedloge uredbe o uvođenju potpore Unije šengenskom području, integriranom upravljanju granicama i zajedničkoj viznoj politici za razdoblje nakon 2028. godine. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
1: Glasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila u prvi trening u kampu Aleksandrije nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu, koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju i koliko će klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate reprezentacija, te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka. O svemu tome emisiji govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar.
1: Evo za početak idemo do SAD-a. Dameo, kako je protekao prvi trening hrvatske reprezentacije nakon dolaska u Aleksandriju i kako je stanje u momčadi i kakvi su stvari prvi dojmovi vatrenih?
3: U nadi da se dobro čujemo, lijepo vas pozdravljamo, Krešo i ja. Dobro je bilo raspoloženje prije svega na treningu i to je ono važno, osobito u ovom periodu zadnjem kad smo praktički svakodnevno na udaru informacija, tako jednostavno mediji funkcioniraju, negativnije vijesti dolaze u prvi plan i čovjek bi pomislio da je u svakom kampu, svake reprezentacije sve zlo i naopako, a evo u hrvatskom kampu sve je za sada pozitivno, vrlo su zadovoljni iz Hrvatskog nogometnog saveza i sa stanjem terena, odnosno travnjaka i sa ostalom uslugom od svlačionica pa nadalje, čak i naš jedan press centar koji je zapravo improvizirana hrvatska dvorana, ako se ne varam, jako lijepo su to ljudi iz našeg saveza uredili, nije daleko od hotela i igrači kažu da je u hotelu situacija odlična, mirna, tako da su im uvjeti svi na raspolaganju za sada dobri, osim vrućine koja je jednostavno neizbježna, ali koja im je dobra priprema za ono što će ih čekati na samom terenu, odnosno kad krenu utakmice. Jedan pljusak je bio prije samog treninga, ali on nije pokvario s obzirom da je vrlo brzo opet ugrijalo sunce ugođaj, jer bio je to otvoreni trening kako bi se odužili i dobro i ugodnoj dobrodošlici građana Aleksandrije, ali i brojnih Hrvata i ljubitelja hrvatskog nogometa koji žive u okolici, djeca iz lokalnih omladinskih pogona, dakle nekoliko stotina gledatelja, kulturno-umjetnički program, tamburice, pjesma, sve to uz teren dok su igrači trenirali i iako sam se našao u jednu trenutku Krešo da se mogao netko, ne daj Bože, i ozlijediti, a da mi ne bismo primijetili jer smo bili zaokupljeni dobrom atmosferom, naravno iza naših leđa trening je tekao u redu i za sada su sve vijesti vezane uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Sjevernoj Americi pozitivne, neka takve i ostale.
4: Evo, da su na treningu bili svi.
1: Svi su bile. Evo da me evo spomenuo si atmosferu, pitat ću naravno i Krešu, kako ti se čini atmosfera u hrvatskoj reprezentaciji u odnosu na prijašnje turnire? U stvari, s kakvim očekivanjima vatreni ulaze u ogled s Engleskom?
4: Pa ja mislim da se ta atmosfera drži na onom nivou, najave su iz naše reprezentacije, naravno, stišavajuće, cilj nam je prvi proći skupinu, nema onih velikih ambicija. Znamo da svi gledaju na našu reprezentaciju kao na jednog favorita iz naše perspektive, s obzirom da smo, nismo mi, nego je naša reprezentacija osvojila tu brončanu medalju na prošlom prvenstvu u Kataru i ono srebro fantastično u Rusiji. Naravno, kada sa zadnja dve svjetska prvenstva dolazite sa dvije medalje, niko vas ne može zaobići, ali kažem, u našoj reprezentaciji ipak se te ambicije stišavaju, kaže se da je prvi cilj proći skupinu, atmosfera kao i uvijek dobra, složni su, jučer baš Jakić, primjerice na toj preskonferenciji Matanović, baš Jakić je jedan šaljivđa, ima je nekoliko zanimljivih odgovora, primjerice u zrakoplovu se vidjelo da su oni Guardioli ispunjavali križaljke na pitanje ko je bolji, rekao je kad ja završim svoj, još dovršim i Guardiolin, on je još amater. Tako da iz toga se vidi da je jako dobra atmosfera. Ili na pitanje što misle o MLS-u, američkoj nogometnoj ligi, Jakić je rekao, nadam se da će napredovati, da će biti jednog dana toliko dobro da čak i ja mogu zaigrati ovdje. Tako da, atmosfera super.
1: Da, evo, kad smo govorimo o ovim očekivanjima, kolega Rejiću, što bi za Hrvatsku na ovom svjetskom prvenstvu objektivno predstavljao uspjeh? Koliko su stvari dosadašnji ovi veliki rezultati, evo koje je spomenuo i Krešo, podignuli stvari očekivanja javnosti i opteretili možda na neki način reprezentaciju?
2: Kao prvo, dobar dan svima. Ja sam vrlo oprezan u predviđanjima. Nisam tako sklon nekim napuhavanjima koji forsiraju naši navijači pa tumače kako ćemo ovo i ono. Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala, sada je 16. finala, prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
1: Evo, Vlad, ovo što je rekao kolega Rejić, u stvari često kada su naši reprezentativci išli na ovako velika natjecanja, taj prolazak skupine bio kao glavni cilj, pa nakon toga ćemo vidjeti dalje. Je li se stvari situacija promijenila, ovo što kaže kolega Rejić, da više možda taj prolazak skupine, s obzirom da čak i 8 najboljih trećeplasiranih prolaze dalje, više nije glavni cilj? Ili možemo ipak gledati na to da krećemo bez možda pritisaka, pa ajmo si postaviti jedan cilj, a to je taj prolazak skupine?
2: Mene, ja mislim da to, da mi moramo proći to najmanje u prvom, kao prvi ili kao drugi. Uh-huh. Naravno, ne želim podizati letvicu optimizma, nešto naročito, ali to bi bilo moguće našoj reprezentaciji. Ovo kroz sa trećim mjestom, onda nas čeka u 16. finala, nas čeka Portugal, i mislim to je već označeno, prema tome mi to moramo izbjegnuti, ne možemo ući kao treći. A to je, zato i kažem da je do sada bilo normalno i očekivano plasirati se u drugu rundu, u eliminacije, u nokaut natjecanje. Ovaj put, međutim, treba poći tu prvu rundu nokaut natjecanja, a ko će nam doći, to ćemo tek vidjeti.
1: Da, koliko onda ova, evo, Vladova prva utakmica u stvari protiv Engleza može u stvari odrediti cijeli tijek prvenstva za Dalićeva izabranika?
5: Pa, apsolutno može, tu ćemo vidjeti u kakvom su stanju, što mogu napraviti, ali hrvatska reprezentacija jednostavno je reprezentacija koja može svakoga pobijediti. To su dokazali, znaju igrati na rezultat, ali i eventualni poraz protiv Engleza ne mora značiti nešto previše loše. Naravno da je bolje kada bi se pobijedila takva jedna velika reprezentacija, i recimo čak pobjeda protiv Engleza, ako kiksate protiv Američu kiksate protiv Paname ili Gane, opet ne mora ništa značiti. Tako da, definitivno ono što naglašava izbornik Dalić, proći skupinu, naravno na jedno od prva dva mjesta, što se nekako kako se čine druge reprezentacije, se čini nešto kao realno, i onda ići po utakmicu. Vidjeli smo naše da znaju igrati na rezultat. Bilo je i u prošlosti teško, imali smo i sreće i mora vas i ždrijeb pomaziti kasnije, tako da ja uvijek kažem da je sami plasman svjetsko i europsko prvenstvo velik uspjeh za našu reprezentaciju. Imamo iskusnu reprezentaciju, imamo dobre mlade igrače, tako da prolazak skupine nekako se čini realan. A onda sve dalje što se napravi, kao što rekao kolega Rejić, čekuje se da se uđe recimo u osminu finala, onda bi to već stvarno i podgrijalo i tenziju u Hrvatskoj, atmosferu, i onda se dobijete na dodatan osjećaj snage ako prođete skupinu i prvu eliminacijsku utakmicu. Tako da, vidjet ćemo kako će to izgledati. reprezentacija, kažem, je naša koja je definitivno iskusna i koja zna igrati na rezultat, tako da.
1: Da, zadržimo se u stvari na tim Englezima, to je naša prva utakmica 17. lipnja. Evo, jučer su pobijedili u zadnjoj prijateljskoj utakmici Kostariku 3-0. Dameo, što Hrvatska mora napraviti kako bi neutralizirala najveće engleske kvalitete? Kako se treba postaviti na toj prvoj utakmici?
3: To je baš, čini mi se, danas Krešo je spominjao, Jakić je bio na ovoj konferenciji za medije, mislim da je on rekao, mi smo pokazali da možemo igrati i pobjeđivati takve utakmice. Dakle, Hrvatska je pokazivala i ranijih godina, ne samo na najvećim natjecanjima, već u ovim kvalifikacijskim utakmicama i slično, da zna igrati na rezultat, i to je nešto čega bi se trebali držati i na ovom prvenstvu, s time da je ključna razlika što su igrači koji su okosnica takve igre, a tu je u prvom redu Luka Modrić, pa uz njega onda i Kovačić, dakle igrači sredine terena koji znaju zadržati, sakriti loptu suparniku, da su Modrić u već ozbiljnim godinama, Kovačić u jednom dugom procesu oporavka od ozljede bez pravog ritma utakmica, i tu je onda pitanje koliko ostatak momčadi može im pod navodnicima držati leđa i pomoći da oni svoj dio posla odrade približno kvalitetno kao što su to radili na tim ranijim prvenstvima. Nemamo razloga ne vjerovati u njih, a koliko će to biti dovoljno, evo to su i kolege najbolje rekle, i ranija su nam prvenstva odlazila na jednu loptu, mi smo na jednu loptu otišli uopće i na svjetsko prvenstvo u Rusiju i u Katar, sjetite se one utakmice u Splitu kvalifikacijske, pa Belgija, nedavno smo se sjećali toga, zadnje kolo grupne faze završilo je 0-0, da je Lukaku bio malo precizniji, ne bismo prošli skupinu, a na kraju smo i kroz dve lutrije 11-teraca došli do polufinala drugi put za redom. Tako da sad uz još jednu stepenicu više tih eliminacijskih utakmica, tu stvarno će teško biti bilo kojoj reprezentaciji doći do kraja, ali opet s druge strane ekipa koja ima dvije medalje na zadnja dva prvenstva nema razloga doći spušteno garda, i Hrvatska takva vjerujemo neće biti.
4: Da, evo, točno. Da. Si rekao da je rekao Jakić da znamo kako igra te utakmice, ali nije ta presica odisala tom atmosferom da su naši igrači rekli da smo mi favoriti.
3: Baš naprotiv. Ali ja kažem da oni, oprosti, ovaj spušteni gard, oni imaju u komunikaciji, ali ja govorim da ga na terenu
1: Evo, da me je spomenuo Kovačića, ako mogu pitati samo, je li se moglo iz jučerašnjeg tog prvog treninga nekako nazreti hoće li Kovačić biti u tih prvih 11 protiv Engleze, ili je to još pre rano za vidjeti?
3: Rekao sam ti da smo slušali tamburice.
1: Aha, niste vidjeli. Niste gledali trening.
3: Kovačić pa gleda, igra ove utakmice, da, ali igra ove utakmice i nema 90 minuta još u nogama, ali kroz trening se to sad ne može vidjeti. To će se vidjeti kroz one taktičke dijelove kasnijih treninga koji će biti zatvoreni ne samo za publiku, već i za nas, jer Dalić ništa ne prepušta slučaju i možda sprema i neko iznenađenje za Engleze.
1: Dobro, družili ste se s navijačima, evo moram pitati Krešu koji posebno prati navijače na svim svjetskim prvenstvima, koliko ih se može očekivati na otvaranju protiv Engleske i može li u stvari hrvatska dijaspora i navijači iz domovine parirati engleskim navijačima na tribinama?
4: Pa teško da možemo parirati na tribinama brojčano. Kvantitativno, kvalitativno možemo, sigurno. I sprema se jedan veliki show u Dallasu. Najavljena je velika parada, čak će biti konji, znamo, Texas je poznat po tim kaubojima. Dakle, ovdje se slavi 250 godina američke državnosti i tu smo pridružili 35 godina hrvatske neovisnosti. Primjerice, u subotu nasuprot zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku se će izvijesiti 100 metarna zastava, ona koja putuje već na nekoliko zadnjih nogometnih prvenstva. Za sada mi smo navijači ovdje vidjeli samo ljude naše koji žive ovdje u Washingtonu ili Aleksandriji ili obližnjim gradovima, stigli su na ovaj prvi jučerašnji otvoreni trening i oni će ih pratiti, a oni baš pravi navijači koji prate utakmice, mislim i ovo su pravi navijači, ali oni vatreni navijači, njih ćemo tek sresti prvi puta u Dallasu, potom puno ih je najavljeno i za Toronto, to je druga utakmica protiv Paname, i onda ona treći susret u Philadelphia protiv Gane. Inače, kod nas je pola dva ujutro, zato je ovakav kadar, mi bi vam izašli van u Aleksandriju da vidite kako to ovdje izgleda, u Sjedinjenim Američkim Državama, ali kažem pola dva ujutro, ovo iza nas je dres, barem smo probali nekako staviti u kadar, jer s obzirom da je pola dva ujutro, javljamo se iz sobe. A evo i lop.
1: Dobro, scenografija je tu u svakom slučaju. Kada si spomenuo navijače, moram te pitati, Krešo, za sve one naše gledatelje i slušatelje koji još uvijek razmišljaju, bili otišli na utakmice, vjerujem da mnogi već se naravno i odlučili, koliko košta aranžman za sve te tri utakmice koje si rekao, dakle u Dallasu, u Torontu i Filadelfiji, u skupini, dakle za recimo jednu prosječnu hrvatsku obitelj?
4: Previše, ako moramo tako odgovoriti. I mislim da sad nema više tih navijača koji bi eventualno odlučili ići na ove prve tri utakmice. Eventualno, ako se prođe skupina, onda se može razmišljati o ovome dalje, jer ko je o tome razmišljao, taj se već rezervirao i hotel i rentakar i zrakoplove, stvarno jako skupo. Primjerice, ovo je prvenstvo koje se održava u četiri vremenske zone, ako vam kažem da se igra i u Vancouveru, u Mexico City, gdje se večeras otvara svjetsko prvenstvo, to je udaljenost od nekih 5000 km. Inače, reprezentacije i skupine su podijeljene u tri zone, tako da u toj grupnoj fazi se ne može baš putovati od tamo pacifičke strane Kanade do Mexico City-a. Ali bez obzira na te regije, tri regije gdje su smještene reprezentacije, putovanja su duga, prilično je skupo, ima neke stvari koje su jeftinije u Hrvatskoj, neke koje isto koštaju, a neke koje su i skuplje ovdje. Tako da sigurno nije jeftino ni doći do Sjedinjenih Američkih Država, a i onda ovdje funkcionirati, ako vam kažem jedan banalni primjer, primjerice mobilni telefon bez koga danas ne možemo jednostavno funkcionirati. Dođete s najnovim modelom, ali to su vam na europskim frekvencijama, može vam se dogoditi da vam ne prihvati američku karticu. To je samo za početak problem s kojima se mi nekako nosimo ovih prvih par dana, ali do prve utakmice sve će biti odlično riješeno.
1: Dobro, okrenimo se mi malo još hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Gospodine Rejiću, tko bi na ovom prvenstvu po vama mogao napraviti taj iskorak, možda i postati novo veliko ime hrvatske reprezentacije? Mnogi spominju Baturino, a tu je naše desno krilo Marko Pašalić, zatim njegov prezimenjak Mario Pašalić ili možda napadač Ante Budimir, znamo tu su i Bratići, Sučići, Luka i Petar, u obrani imamo Gvardiola i možda ne smemo naravno zaboraviti i 19-godišnjeg Luku Vuškovića, od kojeg se, iako je mlad, jako puno očekuje. Ko je po vama taj neki koji bi mogao biti Dalićev tajni adut na ovom svjetskom prvenstvu?
2: Ma gledajte, ne bi ulazio u te prognoze. Ja recimo sam, rekao sam da sam vrlo rezerviran. Rezerviran sam u prvom redu u vezi Vuškovića. Mislim da je to veliki ispit za njega i tu težinu će on tek osjetiti. Dalje, mislim, ne znam kako će se igrati protiv Engleza, ja sam kontra trojke, tri stopera, mislim da mi moramo igrati čvršću obranu i onda tražiti neke šanse napred. Ovi naši, Zlatko Dalić mora imati planske izmjene, mora imati ideju i sigurno da ima ideju da na utakmici igra 16 igrača, znači ovi 11 koji počinju i ovi 5 koji ulazi, koji mogu preokrenuti i promijeniti stil igre i način igre. Naravno da držim, naravno sad ću govoriti o Gvardiolu, to znamo koja je on klasa, ali ja stvarno mislim da bi, kako u svijetu svi kažu, da će Lamine Jamal biti velika zvijezda, tako se ja nadam da će naš Baturina se pokazati u najboljem svjetlu, da će, on ima karakter i on je igrač koji može to. Dalje, ova dva Sučića također imaju tu drčnost, da tako kažem, i mislim da bi mogli predstaviti se. Ja, na primjer, sumnjam da može Kovačić odigrati u te utakmice. Kovačić je u situaciji da zaključim, kao što je Ivan Perišić bio prije evropskog prvenstva, drago mi je da ga je zva Dalić, kao što je zva Perišića, i Perišić je u Njemačkoj na neki način osvježija se, oživija i sad igra sjajno. Ja mislim da je Kovačić u stvari zalog za sljedeće neka natjecanja. Osim toga, pitanje Modrića. Mi svi očekujemo od Modrića najviše i svi se nadamo u njegovu genijalnost i uvjereni smo je u njegovo držanje. Međutim, kad on igra tamo sada u drugom, u veznom redu, onda je to sad postalo malo, reći ću ružnu riječ, postalo je mučno, jer on i neke lopte gubi, nema kontrast pravi kao što je ranije ima, i mislim da bi daleko bolje igra u onoj trojci koji su napred, koji bliže napadu. Dakle, mi moramo napraviti rezultat samo kao momčad, kao kolektiv, kao obitelj. Mi imamo taj ambijent i mislim da se na tome moramo Hoće li Marko Pašalić, na primjer, proigrati? Teško je to kazati, veliki su to ispiti, pogotovo za njega i za Musu koji tamo igraju. Situacija je tamo sigurno napeta, da tako kažem, i vidit ćemo. Neizvjesnost je velika. Ja odmah da vam kažem, može i zaključno, ja se plašim da mi izgubimo od Engleza glatko. To bi nas ubilo. Prema tome, mi moramo igrati oprezno, mi moramo igrati na rezultat, što mi znamo, a dalje ćemo vidjeti kako će biti.
1: Da, dalje ćemo vidjeti kako će biti, ali Vlado, evo, je li onda važan ovaj taktički dio kojeg nekako naglašava kolega Rejić, ili je sada za izbornika Dalića nekako najvažnije tempiranje forme, te turnirske forme, kako bi rasli iz utakmice u utakmicu?
5: Pa najjače reprezentacije ulaze tako da tempiraju formu, jel očekuje sad će proći skupinu, pa onda uvijek tempiraju da budu negdje oko četvrtfinala, onom idealnoj formi, jer znamo, duge sezona, to su zvijezde koje igraju po 70 utakmica u sezoni, naravno da je onda teško držati formu, pogotovo sad pred kraju, kako znamo da će svjetsko prvenstvo, ako odete do kraja, 19. srpnja. Znači za 40 dana će završiti svjetsko prvenstvo, no onda se uglavnom ta forma ostavlja za malo kasnije. Ali mi ne možemo baš tako gledati. Naravno da se osvježavalo, da se ide na to. Znači taktičke postavke su uvijek kod nas bile bitne, jer ono što smo već nekoliko puta napomenuli, reprezentacija smo koja zna igrati na rezultat i zna se postaviti prema protivniku kako bi anulirala one njihove najveće, pogotovo kad igraju protiv, ajmo reći, ovih nekih velikih reprezentacija. Bili smo protiv Brazila, u Kataru, u Rusiji, kada smo igrali protiv Engleza. Znaju naši igrati. Naravno da uvijek postoje neka sumnja da li ovaj može igrati na ovoj poziciji, ali vidjet ćemo tko će se izdvojiti. Nadamo se da ćemo dobiti neku novu zvijezdu, ali ne mora ni biti neka nova zvijezda ako ćemo imati rezultat.
1: Da, osim ovih stvari, dakle taktike s jedne strane i tempiranja forme, s druge strane, evo moram pitati naše kolege u Aleksandriji, klimatski uvjeti, velika putovanja, vremenske razlike, evo izračunao sam, naši će proći otprilike neki 2500 km od Dallasa, Toronta do na kraju Filadelfije, što otvara pitanje onda koliko će i ta putovanja i vremenske razlike također utjecati na oporavak igrača nakon utakmice.
4: Mislim da će proći još više od tih 2500 km, samo od zračne luke Washington do Dallasa je neki 2000, pa se onda treba i vratiti, to je već 4. Na 7 sati autom ili par stotina kilometara daleko je Toronto. Biće tu u prvoj fazi jedno 4-5 tisuća kilometara, sigurno. A što se tiče vremenskih uvjeta, možda ovo nije loše. Jučer smo bili kao da smo u Luizijani, ako smo ovdje gore prilično na sjeveru, sjeveroistoku Sjedinjenih Država, temperatura preko 30, vlaga 85%, naši su radili trening za tu prvu utakmicu protiv Engleske u Dallasu, ali tamo je stadion klimatiziran, kao što je to bio primjerice u Kataru. To će uvelike olakšati, i ono što sam htio u prošlom javljanju još reći, da, Jakić je rekao da nismo mi favoriti u ovoj utakmici, ali to govore i Englezi. Njihov izbornik kaže, nismo mi ti koji su pobijedili, odnosno koji imaju dvije zadnje medalje sa zadnja dva svjetska prvenstva, nismo mi u ulozi favorita. Svi nekako izbjegavaju tu ulogu favorita. A što se tiče tempiranja forme, mislim da tu nema tempiranja forme, tu se mora pobjeđivati. Kako ćete sad tempirati formu za Panamu, a na Englezima ćete se štediti? Tako da svjetsko i nogometno prvenstvo traje dugo, nikad više utakmica, 104 utakmice, 40 utakmica više nego na prošlom prvenstvu. 33%, jedna trećina više reprezentacije na ovom prvenstvu i trajaće jako dugo, ali znamo da je naša reprezentacija poznata po tome što je kolega Rejić spomenuo, obitelj, to je njihov slogan, oni ne trebaju zvijezde, jer se mi sjećamo koga baš da je kao pojedinac bljesno na prošla dva svjetska prvenstva. Bljesno je naša reprezentacija, ako će biti zajedno, ako će biti pravi, mogu daleko.
1: Da, možemo daleko, ali vratimo se malo i na ovaj dio koji također nije nebitan što se tiče ovog, možemo reći, posebnog svjetskog prvenstva, održava se u tri zemlje. Situacija u Meksiku nije baš bajna, prema nekim izvještajima tamo je prilično opsadno stanje, najavljuju se štrajkovi, mnoge ulice su zakrčene, navodno negdje oko 100.000 vojnika, policajaca i raznih zaštitara je već na ulicama glavnog grada. Dameo, očekuju li se i što kažu druge kolege novinari koji također prate ovo svjetsko prvenstvo da bi mogla biti velikih sigurnosnih problema?
3: Od sigurnosnih problema se strahuje uoči svakog velikog natjecanja i strah je opravdan, mislim, on je ključan faktor preventive da se tako nešto na kraju ne dogodi. Dakle, i na ranijim prvenstvima je bilo straha sigurnosnog i od bolesti, epidemija, groznica raznoraznih, pa naravno tu uvijek, nažalost, pitanje terorizma, ali srećom do sada se uspijevalo, a radi se ovdje o tri zemlje organizatora, ali ključne dvije organizacije nose naravno Sjedinjene Američke Države kao svjetska velesila i trebamo vjerovati da će poduzeti sve da s organizacijskog aspekta ne bude propusta. Koliko će to biti moguće što se tiče tih nekakvih gužvi sada u Meksiku, se dakle strahuje od tog i prometnog kolapsa i sad taj štrajk koji je u pitanju, naravno takvih nekakvih incidenata bi moglo biti uoči pojedinih utakmica, ali u globalu ovo bi trebalo biti sigurno svjetsko prvenstvo. Naravno, tu je pitanje i nastupa Irana i protokola koje će, nažalost, ta reprezentacija morati prolaziti i u svemu tome nogomet polako pada u drugi plan, ali ja čvrsto vjerujem da kad utakmice krenu i pod uvjetom da ne staju, to je jedino što, na što se ne može utjecati i prevenirati, jer to su vremenski uvjeti i tu Amerikanci ne odstupaju od ovih svojih pravila, ako je nevrijeme u blizini, oni prekidaju, odgađaju utakmice, to se dogodilo i s ovom prijateljskom utakmicom Engleske, tu bi moglo biti problema i prolongiranja rasporeda. Ali što se ovog drugog tiče, kažem svega, treba vjerovati da će kao i na ranijim prvenstvima na kraju organizator zaslužiti palac gore za cijelu tu sigurnosnu priču oko ovog stvarno velikog i zahtjevnog organizacijski globalnog događaja.
4: Ono što mi možemo reći, što smo vidjeli jučer recimo na treningu, a 75% utakmica igraće se upravo u Sjedinjenim Državama, prema ovom što smo vidjeli kako osiguranje bilo na treningu naše reprezentacije, doduše bio je otvoren i bilo je 800 ljudi. Tamo je bilo nevjerojatno dobro osiguranje, od lokalne policije, od ove temeljne, pa do one policije koju malo teže ugledate u nekakvim ogromnim džipovima, pod punom spremom, spremni da interveniraju. Tako da čak i na ovom treningu osjećali smo se jako sigurno i tu je bilo onih priča kako ćete ući u Ameriku, bla, bla, neki sudac iz Somalije nije ušao, jedan sudac, ali naknadno provjerom je dokazano da ima čovjek duži dosje. Ono što smo do sada vidjeli, nikakvih problema. Može se šetati normalno po cestama, sigurnost je velika, na granici nismo čekali dugo, tako da sada sve štima.
1: Nadamo se da će tako biti do 19. srpnja. Vlado, evo za kraj, što bi se onda trebalo poklopiti da vatreni ponovno dođu do polufinala, a onda?
5: Treba se poklopiti dobra utakmica, da se osjeti da mogu, da imaju i nakon...
1: Možda već ova prva protiv Engleske.
5: Tako je, znači, da se osjeti, znači, ja u slučaju, ono što je rekao kolega Rejić, malo bi bilo bi teško da težak se poraz doživi, to bi malo uljuljkalo, ali ono što, ne volim tu taj izraz, ali karakter je su naši reprezentativci puno puta pokazali, vraćali su se iz ponora. Tako da treba vidjeti da odigraju par dobrih utakmica i kad osjete da mogu, onda svako može izgubiti od Hrvatske. Jednostavno, oni mogu svakoga pobijediti, tako da može se otići i do kraja, naravno, ali kažem, meni je važno da oni odigraju dobro.
1: karakter, tu je iskustvo. Ja se nadam da će to biti dobra kombinacija i spoj mladosti i iskustva također. Hvala lijepo mojim gostima. Evo, pratit ćemo dakle do 19. srpnja na Hrvatskom radiju. To nismo stigli reći, ali bit će sigurno puna emisija, pregrš javljanja. Evo i naši kolege su u Sjedinjenim Državama, tako da možete pratiti i na Hrvatskoj televiziji, naravno i na Hrvatskom radiju ovo svjetsko prvenstvo. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: vesti.
1: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Iako je predsjednik Donald Trump objavio da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, Iranci su to opovrgnuli. Iranska revolucionarna garda objavila je da je Hormuški tjesnac zatvoren za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Napali su i američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, a tvrde i da su pogodili dva naftna tankera koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Američko središnje zapovjedništvo pak javlja da komercijalni brodove i dalje plove kroz Hormuz. Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koju su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Prosvjedi diljem Sjeverne Irske reakcija su na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku.
0: Vijesti.
1: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom i jakim vjetrom. Za sad nema informacija o šteti. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se među ostalim omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem, kako bi se spriječilo djelovanje neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Hrvatski Crveni križ poziva građane da Svjetski dan darivatelja krvi 14. lipnja obilježe dobrovoljnim darivanjem krvi u njihovim prostorijama u Zagrebu. Svaka darovana doza može spasiti 3 života. Krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina, tjelesne mase iznad 55 kg. Iz Crvenog križa podsjećaju da je krv lijek koji nema zamjenu i ne može se proizvesti umjetnim putem. Inače, Hrvatski Crveni križ ima najviše darivatelja krvi i osigurava 80% potrebnih doza u zemlji.
0: Sport.
1: Pripremio Vladimir Horvat.
2: Svečanim otvaranjem na stadionu Azteka u Mexico City u večeras od 20 sati počet će 23. svjetsko nogometno prvenstvo koje će se do 19. srpnja održati u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas po našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pored Washingtona, na kojem se okupio velik broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. Kristijan Jakić.
3: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to. I za sada prvi dan je stvarno dobro.
2: Košarkaši Cibone osvojili su svoj 21. naslov prvaka. U odlučujućoj 5. utakmici finala doigravanja Cibonaši su slavili kod Zadra 82-75.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Could you ever...
0: Viza.
4: Dobar dan u Vizi, tjednom izboru najzanimljivijih događaja iz svijeta koje je pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. U današnjoj emisiji analiziramo stanje u Bosni i Hercegovini nakon propalog pokušaja izbora novog visokog predstavnika te hrvatsku rampu za približavanje Crne Gore Europskoj uniji. O ulozi ruskog oligarha Romana Abramovića u ukrajinsko-ruskim pregovorima razgovarali smo s ukrajinskim analitičarem Maksimom Kamenjeckim. Kineski predsjednik posjetom Sjevernoj Koreji ograničava utjecaj Moskve na Pjongjang, ali i šalje poruku Zapadu o snazi nuklearnog dalekoistočnog savezništva. Bili smo u Seulu gdje su nas upoznali s mogućnostima vojne industrije i jačanja suradnje s Europskom unijom. Srušen francusko-njemački san o zajedničkom borbenom zrakoplovu, isplivale slabosti zajedničke europske obrambene politike. Ostanite s nama sljedećih 50 minuta kojima će vas provesti tonski snimatelj Srđan Nogić i ovotjedni urednik Goran Ivanović.
0: Viza.
4: Kroničnu političku nestabilnost Bosne i Hercegovine ističe i neuspjeh Vijeća za provedbu mira, PIK-a, da izabere novog visokog predstavnika u prvom pokušaju nakon što je ostavku dao Christian Schmidt. Neizbor je razotkrio i duboki diplomatski raskol između SAD-a i vodećih europskih država. Nije riječ samo o neslaganju o kandidatu za Schmidtova nasljednika, nego i o strateškom smjeru zemlje, kaže naš dopisnik iz Sarajeva Branislav Vrbić.
5: Europska unija i Ujedinjeno kraljevstvo investiraju na tome da budući visoki predstavnik zadrži mogućnost intervencije u svim kriznim situacijama, uključujući tu smjene izabranih lokalnih dužnosnika i nametanja, odnosno donošenja zakona. To bi značilo da se nastavi s primjenom širokih bonskih ovlasti koje ima visoki predstavnik. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su protiv intervencionizma i visokog predstavnika vide kao posrednika između lokalnih političara. Sjedinjene Države su najavile da bi sljedeći visoki predstavnik mogao biti posljednji u BiH. Dakle, to je ona osnovna crta koja razlikuje dva prijedloga i dva zauzimanja za buduće ured visokog predstavnika u BiH.
4: Uz američkog favorita Antonija Cernardija Landija i europskog Renea Trokata kao mogući kandidat spominjao se i bivši slovenski predsjednik države i vlade Borut Pahor te aktualni predsjednik izaslanstva Europske unije u BiH Emmanuel Joffre.
5: U pravu ste, zapravo dva imena su se na zadnjem zasjedanju PIK-a, dakle Vijeća za provedbu upravnog odbora, Vijeća za provedbu mira, izdvojila Cernardi Landi i Trokas. Dakle, Cernardi Landi je bio američki prijedlog i za njega su snažno stajali, dok je René Trokas bio francuski prijedlog, odnosno Njemačke i Velike Britanije. Ta su se dva imena izdvojila na zadnjem zasjedanju PIK-a. Sa ostala imena, puno ih je spominjano, neka nisu ni nabrojana, ovdje sad u ovom našem razgovoru, spominjalo se prije samog sastanka, ali bez nekog jačeg političkog uporišta. Osobno mislim da će Sjedinjene Države nastaviti inzistirati na izboru visokog predstavnika koji će odgovarati nekim njihovim projekcijama i željama. A je li pri tome moguć dogovor, konsenzus s Europskom unijom, neko treće ime, saznaćemo do kraja lipnja. Inače, nagađa se da je glavni razlog zašto je Schmidt, koji stvarno nije bio, to se kasnije i pokazalo i priznao i sam, spreman i bio iznenađen zapravo kada je na neki način bio i prinuđen. Sam je rekao u jednom intervju za jedne regionalne njemačke novine da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država bio izričito jak i iznevjerojatno snažan. Dakle, do kraja lipnja ćemo vidjeti tko će biti to ja i vjerujem da će ipak to biti kandidat kojeg je protežira iz Sjedinjene Američke Države. Jer znate o igri, i to sam pošao reći, svakako i jedan veliki ekonomski projekt, dakle južna plinska interkonekcija, vrijednost je oko 1 do 1,5 milijardu dolara i Sjedinjene Američke Države sigurno žele da tu nastanu dodatne komplikacije, a očito sa Schmidtom nisu uspjeli to pitanje riješiti.
4: Ured visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH uspostavljen je Dejtonskim sporazumom s mandatom nadziranja, poštovanja i provedbe tog sporazuma kojim je završio rat 1995. godine. Od tada gotovo da ni o čemu ne postoji jedinstveno stajalište političara. Uvijek se govori o pogledima iz Banja Luke, Mostara i Sarajeva, nastavlja naš dopisnik.
5: Država je u velikoj krizi i nije se puno stvari promijenilo u zadnjih 20 godina na bolje. Bošnjačka politika se zalaže za jaku ulogu visokog predstavnika. Njihovi vodiči političari su čak ne baš odveć prikriveno proslavili što nije prošao američki prijedlog na zadnjem zasjedanju PIK-a. Hrvatska i srpska strana su za postupno ili brzo ukidanje ureda visokog predstavnika. 31 godinu nakon mirnog sporazuma visoki predstavnik je još tu s ovlastima jednog monarha, a zemlja je u dubokoj krizi. Zapravo to sve govori o zadnja tri desetljećima, pa na kraju i dosezima međunarodnog intervencionizma u BiH. Zapravo o BiH se od Berlinskog kongresa iz 1878. pa do Daytona zapravo nikada nije odlučivalo u njoj samoj.
4: BiH će o sebi odlučivati na jesenskim parlamentarnim izborima, zbog kojih je vrlo važan izbor novog visokog predstavnika za sve sudionike političkog procesa, bez obzira na to bude li prevladao američki ili europski model, ili pak bude prihvaćeno kompromisno rješenje velikih sila, pri čemu kolega Vrbić očekuje da će Washington progurati svojega kandidata. Što se tiče službenog Zagreba, premijer Andrej Plenković je prošli tjedan u Tivtu novinarima koji su pratili sastanak na vrhu Europska unija Zapadni Balkan rekao da očekuje kako će do kraja lipnja, kada je Schmidt najavio odlazak, biti imenovan njegov nasljednik, mada ostaje otvoreno pitanje koliko će se još održati ured visokog predstavnika. Plenković je na neki način bliži američkom modelu kada kaže da je ključno da novi visoki predstavnik ne koristi bonske ovlasti na pretjeran način. Smatra da bi to dovelo do neravnoteže s onim što je izvorno dogovoreno Daytonskim sporazumom, a što je već problem 20 godina, te je oslabilo položaj Hrvata u BiH zbog političkog preglasavanja i kršenja načela konstitutivnosti i ravnopravnosti triju naroda.
0: Viza.
4: Crna Gora će do 2028. godine postati 28. članica Europske unije, što je dostižan i ostvariv cilj. To su dosad najjasnije poruke koje su se sa sastanka čelnika Europske unije Zapadnog Balkana održanog prošlog tjedna u Tivtu poručili predsjednici Europskog vijeća i komisije Antonio Costa i Ursula von der Leyen. No Zagreb je postavio 8 uvjeta Podgorici za zatvaranje triju pregovaračkih poglavlja. Koliko je članstvo Crne Gore do 2028. godine sigurno, upitao sam u Tivtu novinara Podgoričkih novina Vijesti Sinišu Lukovića, koji prati crnogorsko približavanje Uniji te odnose s Hrvatskom.
6: Ja lično mislim da su više nego realne, ali ne zbog konkretnih dostignuća Crne Gore, koliko zbog povoljnih geopolitičkih okolnosti i potrebe Europske unije da primanjem Crne Gore, koja je mala i ne može napraviti po znacima navoda neki veći problem Europskoj uniji, dokaže da je taj proces proširenja još uvijek politički živ i faktički na taj način Europska unija pošalje geopolitičku poruku na širem nivou, jer vidite i sami koja se preslagivanja dešavaju u svijetu. Mislim da je zbog toga mnogo veća šansa Crne Gore da završi taj proces i da uđe u Europsku uniju do 2028. Dakle, ne zbog njenih konkretnih dostignuća, nego zbog, po znacima navoda, internih potreba same Europske unije.
7: Što su po vašem mišljenju još neki koraci koje Crna Gora mora poduzeti da bi ispunila taj plan?
6: Ovih tehničkih stvari, znači zatvaranja poglavlja, to svakako mora odraditi. Ono što će po meni možda biti najproblematičnije je to poglavlje 31, a ako ste pratili ovo što se dešavalo na ovom summitu, prezentovan je taj francusko-njemački non-paper. Ako ste ga analizirali, otprilike nekih 50% koraka u tom non-paperu zavisi od poglavlja 31. A upravo je to poglavlje 31, po znacima navoda, do sada najproblematičnije vezano za stav Hrvatske spram Crne Gore, jer Hrvatska inzistira na rješavanju nekih, kako Hrvatska to doživljava, otvorenih pitanja u odnosima dviju država. Neka su po meni, ovom sad vam ja iznosim moj lični stav, potpuno opravdana, znači postoji pitanje razgraničenja na moru, znači po meni nema spora o granici na kopnu. Prevlaka je hrvatska teritorija, oko toga nema rasprave, iz toga zaista ne znam što je trebalo našem predsjedniku Milatoviću da da onakvu izjavu kako je dao prije nekoliko dana, da se može razgovarati i o tome da Prevlaka, sam poluotok Oštro pripadne Crnoj Gori. Ne može, to je riješeno pitanje, to je hrvatska teritorija uvijek bila i završena priča. Može se pričati samo o pitanju granice na moru zbog preklapanja isključivog ekonomskog gospodarskog pojasa, ali postoje načine na koji se to rješava u civilizovanom svijetu. To će Crna Gora taj problem granice na moru isključivo ekonomskom pojasu imati ne samo sa Hrvatskom nego i sa Albanijom, ali tu postoji pravilo ekvidistance i to se također vrlo lako može riješiti. Hrvatska u nekim stvarima postavlja neke stvari koje nisu objektivne, problematične. Najnovije pitanje koje je pokrenuo ministar Grlić Radman je pitanje navodnog nevraćanja imovine isključivo Hrvatima. Nije tačno. Evo, ja sam pripadnik hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, ja mogu posvjedočiti na primjeru moje porodice i na primjeru mnogih drugih porodica koje žive u Boki, koje nisu nužno hrvatske nacije, da je taj problem nevraćanja nacionalizirane imovine građanima Crne Gore prisutan nevezano za nacionalnost dotičnog građanina, nego imate XY slučajeva da ni samim Crnogorcima ili ne znam Jevrejima, Srbima nije u potpunosti vraćen na ta imovina koja im je nacionalizirana za vrijeme komunizma. Znate sami kako te stvari funkcionišu. U međuvremenu je neko bacio oko na tu imovinu ili je na ovaj ili onaj način poklopio svojom šapom i to više se u naturi čak i ne može vratiti, a svaka država naravno izbjegava tu mogućnost da to padne na njen financijski teret, da to plaća iz državnog proračuna, što će se na kraju morati desiti. Ali znači, ponavljam, nije to pitanje samo vraćanja imovine Hrvatima, nego je pitanje vraćanja imovine generalno građanima Crne Gore svih drugih nacionalnosti. Imate to pitanje Morinja, tu sam siguran da će doći do rješavanja tog pitanja na način da će se postići taj sporazum o obeštećenju logoraša u Morinju. E sad, ovo pitanje političko imena bazena u Kotoru, pretpostavljam da će se i tu naći nekako obostrano prihvatljivo rješenje, jer morate imati u vidu da kada je davano ime bazena u Kotoru po Zoranu Džimiju Gopčeviću, za tu je inicijativu tada su glasovali i odbornici jedine hrvatske političke stranke u Crnoj Gori, Hrvatske građanske inicijative, koji su bili u Kotorskom parlamentu, koje je donosilo odluku o davanju imena bazenu. Znači, i hrvatska partija je podržala da se da ime bazenu po tom čovjeku. E sad, znači, mora Hrvatska imati malo i u vidu taj moment kada izlazi sa tom vrstom zahtjeva. Po meni najspornije će biti pitanje oko školskog broda Jadran, jer Crna Gora je tu prilično rezolutna u stavu da taj brod danas, sviđalo se to nekome ili ne, legitimno pripada Crnoj Gori po onom ključu koji je dogovoren po sporazumu o sukcesiji, jer brod zaista nije otet od strane JNA iz ratne luke Lora gdje je on bazirao 1990. godine, nego je doveden na redovan generalni remont ovdje u Tivatu, u brodogradilište Arsenal, mnogo prije izbivanja ratnih oružanih sukoba u Hrvatskoj. I znači, on se zaista u momentu kada je Hrvatska proglasila prvo svoju državnu neovisnost i kasnije kada je sprovedena u djelo, mislim da je bio novembar mjesec 1991. on se tada fizički nije nalazio na teritoriji Hrvatske. Crna Gora je tu prilično rezolutna, pogotovo jedan dio njene vlade koji je iz redova demokratske Crne Gore. Kadrovi te partije kontrolišu bezbjedonosno vojni sistem u Crnoj Gori. Ministar odbrane je iz demokrata. Tako da tu će vjerovatno na kraju se to pitanje rješavati na međunarodnoj arbitraži. Nisam siguran da će se postići nekako interno rješenje na nivou samo pregovora vlada Hrvatske i Crne Gore. E sad, što će se dešavati u međuvremenu vezano za ovo što sam rekao na početku, da je Evropskoj uniji jako stalo da što prije usisa, da to tako kažem, Crnu Goru u svoj sastav, a u kontekstu ovoga što Hrvatska zateže oko poglavlja 31, ne znam, moja lično procjena je da će tu ipak Brisel malo na kraju zavrtati ruku Zagrebu i natjerati ga da ako ne potpuno, a ono makar djelimično proguta neke žabe, kao što će Crna Gora naravno morati u ovim drugim dijelovima da proguta neke svoje žabe.
7: Za Hrvatsku posebno osjeti ovo pitanje nestali.
6: Da, svakako, tu nema nikakve dvojbe. Ono što sam ja upoznat je da je Crna Gora, makar na nivou deklarativnog, istraživala sve što je dobila od Hrvatske kao potencijalna pitanja nestalih osoba i tako dalje. Ja čak nisam ni siguran, vjerujte, ne znam, ograđujem se, nisam dovoljno upoznat da li je bilo slučajeva na Dubrovačkom ratištu gdje su snage JNA i rezervista iz Crne Gore vršile agresiju na Konavle i na Dubrovnik, da li je bilo nestalih osoba sa hrvatske strane koje se dan danas potražuju, ali ako ih ima, svakako Crna Gora mora odgovoriti na to pitanje. Ponavljam, nisam siguran da li su oni sa Dubrovačkog ratišta ili eventualno sa nekih drugih stvari, ali svakako da Crna Gora ima tu obavezu da što je moguće prije razriješi to pitanje, jer to u konačnici to ne zavisi, to nije više pitanje odnosa među državnih dvije države, nego jednostavno pitanje ljudskosti. Vi ne možete nakon 30 godina držati tamo porodice nekih ljudi u neznanju da, što je bilo sa njihovim najmilijima. Istina je takva kakva jeste i sam Isus je rekao istina oslobađa, molim lijepo kažete što je bilo s tim ljudima ako imate ta saznanja.
7: I još za kraj pitanje samo kako je raspoloženje građana u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje Europske unije, što očekuju oni?
6: Pa građani Crne Gore su vam 75%, 80% za Europsku uniju, čak i oni koji važe za, nazovimo, prosrpsko biračko tijelo i koje uživa, ne znam, u performansima Aleksandra Vučića i cijelog tog političkog sklopa, čak i oni su, velika većina njih je za Europsku uniju, jer znate kako, oni možda kažu da vole, ne znam, Rusiju, da vole Putina i tako dalje, ali objektivno, niko od njih ne ide živjeti u Rusiju, niko od njih ne ide raditi u Rusiju, svi idu na zapad, svi idu u Europsku uniju, a onoga momenta kad Crna Gora i formalno postane članica Europske unije, onda će im makar lakše biti, kao što Hrvatska je to, nažalost, već doživjela egzodus dobrog dijela svog stanovništva kada je moglo poći raditi u Europsku uniju. Crnu Goru će to također taj proces da pogodi, ali opet, na kraju se sve svodi na to koliko vam je jako vaše nacionalno gospodarstvo i koliko ste vi u stanju sopstvenom narodu, sopstvenim građanima pružiti elementarno dobre uslove za život, toliko ste i uspješna zemlja.
7: Znači mislite da Srbija zapravo neće moći?
6: Ne, neće. Sigurno neće, jednostavno neće, jer s jedne strane imate taj nesumnjiv, vrlo izražen, jaki vanjski geopolitički interes da se Crna Gora što prije apsorbuje u Europsku uniju, a s druge strane imate činjenicu da Vučić biva sve više izolovan sa svojim eskapadama. Vidjeli ste u konačnici i zadnje izvješće Europskog parlamenta Tonina Picule, koji je vrlo oštro, ali potpuno argumentovano secirao stanje u Srbiji, tako da Vučić je i ovdje na ovom samitu bio, ajmo reći, potpuno izolovan. Na osnovu nekih informacija koje sam dobio razgovorima neformalnim sa raznim zvaničnicima, svi su rekli da ovo što je izveo, odnosno pokušao izvesti pred sami početak samita, mu se toliko obilo u glavu da je ovdje bukvalno su ga snošljivo su prolazili pored njega, ali mu niko nije posvetio neku veliku pažnju. Mislim da je ovdje doživio veliki, veliki diplomatski neuspjeh.
8: Bio je to razgovor s novinarom podgorički.

0: Donaldu Trumpu izrazio je zabrinutost zbog zastoja u isporuci zapadnog oružja, ističući da obrana od balističkih raketa ovisi isključivo o SAD-u. Istodobno ruskom čelniku Vladimiru Putinu poslao je izravan poziv na sastanak o završetku rata, što je Moskva glatko odbila. No postoje i izravni neslužbeni kanali komunikacije između Kijeva i Kremlja. O svemu tome Danja Dubravac razgovarala je s profesorom Maksimom Kamenjeckim iz Kijeva.
1: Ruske snage prilagodile su taktiku napada na ukrajinske gradove tako da se povećao broj žrtava i količina oštećenih civilnih objekata. Sad ih je za četvrtinu ili čak za polovinu više u usporedbi s prošlom godinom.
2: Općenito, ako pogledati očima prosječnog čovjeka, ne baš nešto se promijenilo. Međutim, ako uzmete u obzir statistiku ovih udara, način na koji to Rusija rade, situacija sa sigurnošću u velikim gradovima i u Kijevu, ona se pogoršava. Rusi počeli koristiti, što Ukrajini fale, proturaketni sustavi Patriot, i tu nema šanse popraviti ovu situaciju, odmah da kažem. I počeli gađati Kijev, recimo, i još druge velike gradove u Ukrajini balističkim raketama kojih nemoguće oboriti tim sredstvima kojima Ukrajina raspolaže. Oni to rade na način, prvo, što oni preoptereće protuzračni i proturaketni sustav. Dakle, prvo lansiraju dronove, onda lansiraju krstareće rakete, dronovi najsporiji od svega toga. Krstareće rakete idu brže, ali isto njima treba jedno dva sata od tih pozicija otkud oni lansiraju, i onda kad sve to dolazi, recimo, negdje na područje Kijeva, oni lansiraju još i balističke rakete, i to u velikoj količini.
1: S druge strane, i Ukrajina je promijenila taktiku. Sad pod normalno napada duboko u ruski teritorij.
2: Da, samo što su to dronovi, to je nešto sasvim drugo. I količina tih napada i rezultati su neke druge. Ali gledajte, Ukrajina napada tek zato što mi smo žrtva agresije i nema druge opcije da protivnik shvati da je on pogriješio i ne može postignuti to što on sebi zacrtao. Zato govoriti tako da, gledajte, i vi napadate, mislim, naravno mi moramo pružati otpor, to je normalno. Zato da, mi napadamo i nastavit ćemo s takvim napadima sve dok Rusija ne krene sa nekom deeskalacijom.
1: Profesor Kamenjecki kaže da je bojišnica manje više stabilna, no ofenzive su se iz korijena promijenile zbog promijenjenog oružja.
2: To nije više to što možemo pogledati u filmovima, tamo u nekim povijesnim knjigama o prošlim ratovima, kad krene ono tenkovi, pješadija i oni jure prema pozicijama neprijatelja. Ne, to sada ima izgled da nekoliko vojnika se provuku iza bojišnice u pozadinu protivnika. Oni tamo stvore neku bazu tamo gdje dolaze jedan po jedan vojnik i onda odande počnu nešto raditi sa zauzivanjem kontrole nekog područja. Tek tako se to radi. Više ne možete zamisliti da tank dođe ili nekoliko tenkova dođu njima pomoći. A oni će biti uništeni zato što dronovi svugdje gledaju odozgo i odjednom i oružje.
1: Vladimir Putin neki je dan odbio prijedlog Volodimira Zelenskog da razgovaraju uživo i dogovore mir. Postoje li u uvjetima u kojima Moskva nimalo ne odstupa od svojih ciljeva u Ukrajini i kakva mogućnost da se rat završi diplomatskim putom?
2: Oni stvarno razmišljaju kako bi to napravili, s tim da njima nakon toga što sve govorio Putin svom stanovništvu, teško prodati bilo što sada u ovim uvjetima. Naime, radi se o tome da ovaj zadnji kontakt koji sada pojavio u javnosti, dakle posjet tog ruskog biznismena Abramovića Kijevu i razgovori, on je bio pokrenut na inicijativu ruske strane. Ruska strana je 18. 20. svibnja

0: Visa.
1: Sastanak čelnika nuklearnih sila Kine i Sjeverne Koreje, Xi Jinpinga i Kim Jong-una, potvrdio je strateško partnerstvo dviju zemalja. Bio je to prvi posjet kineskog predsjednika Pjongjangu u 7 godina, a dogovoreno je širenje suradnje u trgovini, poljoprivredi, građevini i tehnologiji. Kina je dosljedna u svojoj diplomaciji, a Peking postaje stjecište globalne politike. Braslav Radić.
2: Posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Pjongjangu po svemu je bio velik događaj. Ogromna masa ljudi oduševljeno je klicala. Cijelim gradom vijorile su se kineske i sjevernokorejske zastave uz transparente, vječno prijateljstvo Koreje i Kine i živjelo neraskidivo prijateljstvo i jedinstvo Koreje i Kine. Počasna garda pozdravila je kineske goste, nakon čega je vojni orkestar održao koncert u cirkuske akrobate. Kineski predsjednik zahvalio je na dobrodošlici.
3: Jako sam zadovoljan što sam ponovno nakon 7 godina u predivnom Pjongjangu. Osjećam vrlo topli doček i blisko ozračje. Spreman sam, zajedno s vama, predsjedniče Centralnog komiteta, iskoristiti ovaj posjet kao prigodu za jačanje planiranja i strateškog usmjeravanja odnosa Kine i Demokratske Narodne Republike Koreje na najvišoj razini u novom dobu. Da nastavimo poboljšavati naše odnose kako bi to što bolje koristilo objema državama i narodima, te dalo pozitivan doprinos miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu regije i svijeta.
2: Izrazio je nadu za ponovnim susretom s Kimom. U oči Šijeva posjeta ponovno su otvoreni granični prijelazi te civilne zračne linije koje je Sjeverna Koreja zatvorila 2020. Prije korone, kineski su turisti činili većinu dolazaka u Sjevernu Koreju s 350 tisuća posjeta u 2019. Kao još jedan simbol snažnih odnosa, dvojica su čelnika odala počast kineskim vojnicima poginulima u Korejskom ratu. Kim Jong-un istaknuo je povijesne veze i drži značajnim što je upravo njegova zemlja odabrana kao prvi Šijev posjet ove godine.
3: Glavni tajniče Ši, vaš odabir Pjongjanga za prvo inozemno putovanje ove godine u potpunosti odražava veliku važnost koju pridajete odnosima naše zemlje i Kine, te duboko prijateljstvo dviju zemalja, što je za Demokratsku Narodnu Republiku Koreju golem poticaj. Vjerujemo da ovaj posjet još jedanput jasno pokazuje da su naše zemlje oduvijek stajale na pravoj strani povijesti, na strani autonomije i pravde. Također pokazuje da, bez obzira na razvoj stanja u svijetu, naš dugotrajni odnos ostaje neraskidiv.
2: Dvodnevni Šijev posjet glavnome gradu, prvi nakon 7 godina, dolazi nakon njihova susreta prošle godine na obilježavanju 80 godina od pobjede Kine u ratu protiv Japana. Tamo je bio i ruski predsjednik Vladimir Putin, što je prvi put da su njih trojica zajedno bila na javnom mjestu, a i prvi put da je Kim prisustvovao višestranom događaju. Puno se toga dogodilo u zadnjih 7 godina. Rat u Ukrajini je eskalirao, a to je posebno bitno zbog strateške potpore Sjeverne Koreje Rusiji. Procjenjuje se da je više od 10.000 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno na bojištima diljem Ukrajine. Kina ne želi takve snažne veze Pjongjanga i Moskve, rekli su diplomatski izvori za BBC. Izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti sveučilišta u Singapuru, Jia Yan Chong, objašnjava kako si Kim ne može priuštiti da izgubi kinesku vezu, ma koliko god Rusija bila primamljiv saveznik.
3: Gospodarski je čimbenik, pretpostavljam, također važan, s obzirom na to da je Pjongjang posljednjih godina zapravo postao manje ovisan o Pekingu. Potpora Rusiji u agresiji na Ukrajinu, uz slanje vojnika i streljiva, znači da je iz Moskve stigao novac, te nafta i plin po nižim cijenama, što je pomoglo sjevernokorejskom gospodarstvu. Zato bih rekao da bi Peking rado ojačao i taj dio dvostranog odnosa.
2: Sjeverna Koreja većinom uvozi iz Kine, uključujući gorivo, hranu, elektroniku, strojeve, vozila i tekstil, što Pekingu daje znatan utjecaj, a Kina je važno izlazno čvorište za sjevernokorejski izvoz. Pored gospodarstva, profesor Chong ističe nuklearno pitanje, odnosno njegovo nespominjanje tijekom posjeta, kao još jednu poruku svijetu: o našem odnosu odlučujemo sami.
3: Izostanak spomena denuklearizacije i Sjedinjenih Država upućuje na to da Peking želi da se ovaj posjet prikaže prije svega kao odnos između Kine i Sjeverne Koreje, onako kako ga one vide. To pokazuje da Kina svoju susjedu cijeni onakvu kakva jest. Dodatni signali nameću Peking kao kanal prema Pjongjangu, pa bi svaki ozbiljniji razgovor o bitnim pitanjima zahtijevao kinesku potporu, pristanak i ulogu.
2: Drugim riječima, Kina koja ima vrlo konzistentnu vanjsku politiku i nameće se kao svjetski miritelj, želi poručiti da bez Pekinga nema konkretnog razgovora sa Sjevernom Korejom. Tome svjedoče Šijevi sastanci prošli mjesec s Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom, ističe profesor Chong.
3: Smatram da je Šijev posjet Sjevernoj Koreji zanimljiv i zato što dolazi nakon niza posjeta Pekingu i sastanaka na visokoj razini koje je imao s europskim čelnicima, Donaldom Trumpom i Putinom. Stoga se to može promatrati kao širi pokušaj da se Peking prikaže kao središte svjetske politike našeg doba, kao mjesto kroz koje sve mora prolaziti. Peking želi pokazati da je sila, odnosno da je, kako sami kažu, sila stabilnosti današnjeg svijeta.
2: Susret Šija i Kima šalje svijetu sliku čvrstog savezništva, premda nije bilo potpisivanja nikakvih službenih sporazuma, poput onog iz 61. kojim se obećava međusobna potpora u slučaju napada trećih zemalja. Jedno od kritičnih točaka u regiji je pitanje Tajvana. Kim je potpuno podržao politiku jedne Kine, što može dodatno zaoštriti odnose sa Sjedinjenim Državama. Uz to, analitičari navode da Peking želi poslati poruke i prekomorskom susjedu Japanu. Kroz naglašavanje antihegemonizma i antimilitarizma u službenim porukama, kažu, može se iščitati neizravna kritika japanske politike. Sve u svrhu poruke da u Aziji, ali i šire, ništa ne može proći bez konzultacija s Kinom. Viza.
1: Peking ima redovite konzultacije i službene susreti i sa Seulom kako bi dvije države potpuno obnovile i stabilizirale odnose. Južna Koreja je jedna od predvodnica u obrambenoj industriji u današnjem zaraćenom svijetu u kojem je utrka u naoružanju nemilosrdna. Tehnologije se razvijaju golemom brzinom, a među proizvodima koje nudi su i vlastiti borbeni zrakoplov te sustavi za borbu protiv dronova kao i samohodna vozila i helikopteri. Kako je došla do toga i koliko je vojna industrija za Koreju važna, u Seulu je provjerila Anabela Lajkauf.
0: K-Defense, ili kako kraće zvuči naziv za korejsku obrambenu industriju, usmjerena je, kažu sugovornici u Seulu, na očuvanje mira. I nije teško zaključiti zašto je upravo to naglasak u zemlji koja je tehnički i dalje u ratu sa svojim sjevernom susjedom i koja svoju sigurnost itekako skupo plaća. Uobičajene prijetnje i testiranja balističkih i nuklearnih sjevernokorejskih projektila naviknule su Južnokorejce na život uz oprez, a ubrzani razvoj obrambene industrije lako je razumljiv. Kim Jong Do iz Ureda za obrambene akvizicije DAPA tako za Hrvatski radio kaže.
3: Vjerojatno je to tako jer rat ovdje još uvijek nije završio. Tehnologija se stalno razvija, a kako se obrambeni sustavi razvijaju u susjednim ili razvijenim zemljama, ne smijemo zaostajati. Kako bi ojačali našu obranu i učvrstili nacionalnu sigurnost, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da imamo vlastito istraživanje i razvoj. Ne možemo se oslanjati samo na stranu tehnologiju, moramo imati vlastitu obrambenu suverenost.
0: A ono o čemu svi govore s ogromnim ponosom upravo je vlastiti domaći proizvod, borbeni zrakoplov KF-21. Pa tako i Kim na pitanje što je to glavni zaštitni znak K-Defense odgovara.
3: KF-21, da, definitivno. To je borbeni zrakoplov iduće generacije. U ovom trenutku puno detalja o tehnologiji koja se koristi nisu dostupni javnosti, što sigurno shvaćate, a postoji mogućnost da bi se u budućnosti to moglo ugraditi i u borbene zrakoplove.
0: Da takva mogućnost itekako postoji, uverili smo se u Sančonu, sjedištu Korejske agencije za zrakoplovstvo i svemir KAI. Strogo zabranjeno snimanje bilo kakvih fotografija vrlo se ozbiljno shvaća, pa na ulazu bespogovorno ostavljate prijenos na računala, dok kamere na mobitelima bivaju prekrivene naljepnicama. Ala u kojoj se sastavljaju zrakoplovi KF-21 i dosad najprodavaniji borbeni lovac FA-50, odmah je pokraj hangara iz kojih testi zrakoplovi polječu svakih nekoliko minuta. Imali smo čast i slikati se uz pomoć službenog fotografa, naravno, ispred jednog od KF-21 koji provodi testne letove, a za sada namijenjene samo korejskoj vojnoj avijaciji. Naručeno je 40 komada, a prva isporuka očekuje se za 2 mjeseca. Predsjednik Odjela za međunarodni razvoj planiranje u KAI, Byung-Hwak Han, za Hrvatski radio kaže:
4: Hello, Croatia.
5: Thank you.
4: Actually, KAI is the...
3: KAI je, mogu tako reći, povijest korejske avio i svemirske industrije, jer sve takve tehnologije i platforme, uključujući i fiksno krilne i rotorne letjelice, kao i svemirska postignuća, predvodimo upravo mi. U posljednje vrijeme glavna su područja djelovanja upravo KF-21 i FA-50. Radimo i na međunarodnom marketingu za helikopter KUH-1 koji ima kapacitet od 9 tona i za jurišni helikopter MiH-1. Što se tiče djelovanja u području svemira, KAI je izradila sve lansere satelita, sve razvijeno i napravljeno u Koreji.
4: All the satellites developed and manufactured by Korea.
0: Valja reći da je KF-21 u potpunosti također napravljen u Koreji sa korejskim stručnjacima i materijalima. I to je velik razlog ponosa za sve u korejskoj vojnoj industriji.
3: KF-21 je konačni rezultat dugih godina i prošlih iskustava u korejskoj avioindustriji i došao je kao rezultat dugoročne strategije. Dakle, trebalo je više od 20 godina i sad smo napokon ovdje. I da, to nas čini iznimno ponosnima.
4: That is really proud of us.
5: And the future of KAI is...
0: Budućnost KAI-a doista je svjetla, čini se zapanjujućom.
5: It really looks fantastic and amazing.
4: Appreciate. And also I want to make a good chance.
3: Cijenim što tako mislite i želim iskoristiti ovu prigodu da pošaljem poruku i Hrvatskoj i Europskoj uniji. KAI ima veliko iskustvo u međunarodnoj suradnji i zašto ne? Pokucajte na naša vrata.
4: Why not? You know, please knock KAI.
0: Budućnost korejske obrambene industrije, baš kao i drugdje, diktiraju okolnosti. Pogoršana sigurnosna situacija diljem svijeta, baš kao i sve veća uporaba umjetne inteligencije, dovode do neslučajnih mogućnosti, a Kim Jong-do iz Agencije za obrambenu akviziciju ističe.
3: Do sad nismo još ugrađivali takve tehnologije u naše oružane sustave, no koristimo ih za analizu budućih ratnih situacija, kao i za brze odgovore i unaprjeđenje preciznosti našeg oružja. Međutim, vjerujem da će umjetna inteligencija biti korištena i za bojne svrhe. Promatramo međunarodne trendove i vjerujemo da se krećemo u skladu s njima.
0: A u skladu s vremenima je i razvoj poboljšanog laserskog sustava Chang-Wang 2, koji je za dvostruko smanjio vrijeme potrebno za obaranje bespilotnih letjelica. Sad mu za to trebaju samo 2 sekunde. A s obzirom da su danas ratovi vođeni upravo dronovima i opasnost od njih sjevernokorejskih je svakodnevna, lako je shvatiti zašto je za Južnu Koreju važan i taj sustav. A jučer je upravo o obrambenoj suradnji bilo riječi i na sastanku Europske unije i južnokorejskog predsjednika Lee Jae-myunga, koji svoju zemlju vodi točno godinu dana. Briselski napori za što bržim naoružavanjem u svjetlu prijetnji iz Moskve, tako bi idealnog partnera mogli dobiti upravo u Koreji, četvrtoj na svijetu po snazi obrambene industrije. Njihove borbene zrakoplove već koriste Poljaci. A kako zaključuje Kim Jong-do iz Agencije za obrambenu akviziciju, Južna Koreja jako dobro surađuje i s NATO-om.
1: Viza. Dok Europska unija nastoji što brže i učinkovitije provoditi svoje inicijative za 800 milijardi eura ulaganja u obranu sljedeće 4 godine kako bi se omogućilo državama članica i obrambenoj industriji da bolje odgovore na sve veće sigurnosne izazove, stvari u praksi zajedničke obrambene politike zapinju. Posljednji primjer je odustajanje Berlina od izrade borbenog zrakoplova s Parizom. Detalje donosi naš njemački dopisnik Srećko Matić.
6: Trebao je to biti najveći evropski vojno-obrambeni projekt Future Combat Air System, skraćeno FCAS, u okviru kojeg se radilo na razvoju novog borbenog aviona kao ključnog elementa buduće zajedničke obrambene strategije. Ali od prestižnog njemačko-španjolsko-francuskog projekta neće biti ništa. FCAS je propao, barem u dosadašnjem obliku. O tome su, kako javljaju njemački mediji, savezni kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali i na prošlotjednom samitu EU-Zapadni Balkan u crnogorskom Tivtu. Cijela priča je počela prije skoro 10 godina. Tadašnja kancelarka Angela Merkel i predsjednik Macron su gotovo euforično označili početak zajedničkog projekta koji je trebao simbolizirati i novu zajedničku evropsku obrambenu politiku. Već 2 godine kasnije, francuski proizvođač aviona Dassault i Airbus dobili su zadatak da razviju prototip nove borbene letjelice. Projekt je, kako navode stručnjaci, propao ponajprije iz 2 razloga. Partneri su imali totalno različite predodžbe o tome kako bi konačni proizvod trebao izgledati, kakvu bi namjenu trebao imati i s čime bi uopće avion u budućnosti trebao biti opremljen. Osim toga, već dugo vremena postoje i nesporazumi oko kompetencija kompanija koje su bile uključene u FCAS. Pojednostavljeno govoreći, firme su se posvađale oko toga tko će voditi glavnu riječ u njegovoj realizaciji. Iz njemačke vladajuće stranke SPD tvrde da je obustava projekta ispravna odluka.
7: Für mich ist aber schon klar, dass die Forderungen des französischen Industriepartners das ganze Umfeld erschwert haben.
6: Meni je sasvim jasno da su zahtjevi francuskih industrijskih partnera otežali suradnju, to nije pojednostavilo posao i mislim da je ovo logična posljedica, rekao je na ARD-u Krištof Schmid u ime kluba zastupnika Socijaldemokratske stranke. Krah projekta teškog 100 milijardi eura je veliki udarac i za Macrona i za Merca, jer su njih dvojica osobno zajamčili njegovu realizaciju, a očigledno nisu uspjeli pomiriti Dassault i Airbus. Oporba u Bundestagu zato šefa njemačke vlade osobno optužuje za neuspjeh.
8: Ja, zwischen den industriellen gab es Schwierigkeiten, aber das ist ja genau der Moment, wo man dann die Politik, wo man Führung braucht.
6: Da, bilo je poteškoća među industrijskim partnerima, ali u ovim trenucima je potrebno vodstvo, političko vodstvo, kako bi se usprkos tome ostvario napredak. Uvjerena sam da njemačka obrana bez snažne njemačko-francuske osovine nije moguća, rekla je Franciska Brandner, šefica stranke Zelenih. Marija Agnes Strack-Zimmermann, šefica odbora za obranu u Europskom parlamentu, sada predlaže alternativu, a to je po njoj suradnja s Velikom Britanijom, Švedskom i Španjolskom. Radi se o sigurnosti Europe i konačno moramo prestati s nacionalnim egoizmima, to je u interesu našeg kontinenta, naglasila je EU zastupnica njemačkih liberala. Novi borbeni avion trebao je biti gotov do 2040. a Bundeswehr ga je planirao kako bi zamijenio Eurofightere. To neće biti moguće sada bez novih partnera, smatra stručnjak za sigurnosna pitanja Christian Mölling.
9: Es bleibt ja ein militärischer Bedarf und den gilt es jetzt anders zu decken.
6: I dalje postoji vojna potreba za tom letjelicom i tu potrebu se sada mora pokriti na neki drugi način. A to znači, čak i kada jedna firma napusti projekt, pitanje je može li se tu firmu nekako zamijeniti, želi li se tu firmu zamijeniti ili se želi iznova planirati cijeli projekt, rekao je Mölling za portal Tagesschau. Iako je projekt zajedničkog borbenog aviona doživio krah, iz Pariza i Berlina pokušavaju sanirati štetu i unisono poručuju da Njemačka i Francuska u buduće žele tijesno surađivati na vojno-obrambenom području. No, za Njemačku i Francusku, 2 zemlje koje se tako rado prezentiraju kao motor evropske integracije, ovo je težak poraz. Francuski predsjednik Macron već godinama naime inzistira na evropskoj obrambenoj suverenosti i razvoju zajedničkog naoružanja. Sama činjenica da je u suradnji s najbližim saveznikom, Saveznom Republikom Njemačkom, ovako neslavno propao do sada najambiciozniji, najprestižniji evropski obrambeni projekt, i to zbog svađe među industrijskim partnerima, loš je signal za cijelu Evropsku uniju, odnosno Evropu. Loš je zato što se Europa želi naoružati, a to je skupo. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je mobilizaciju oko 800 milijardi eura. Zajednički projekti bi mogli biti učinkovitiji, a sinergijom bi se trebalo smanjiti opterećenje za svaku pojedinačnu zemlju. Osim toga, EU je po pitanju vojnih sustava vrlo heterogena. Trenutno se koristi najmanje 150 oružanih sustava, tvrde vojni stručnjaci. To je oko 6 puta više od SAD-a kao vodeće globalne oružane sile. Održavanje tako velikog broja sustava je razbacivanje novcem, upozoravaju kritičari, a to otežava i vojnu suradnju jer mnogi od njih nisu međusobno kompatibilni.
10: Viza.
1: Tu smo do kraja današnje vize. Hvala što ste bili s nama, poštovani slušatelji. Slušajte nas i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Do tada vas pozdravljaju sa tonskim pultom Srđan Nogić i pred mikrofonom Goran Ivanović. I naravno, ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Ne postoji malo ponižavanja.
13: Ne postoji malo batina.
14: Ne postoji malo vrijeđanja.
15: Ni malo prijetnji.
12: Djeci treba puno usmjeravanja.
16: I puno jasnih granica.
17: Djeci treba puno objašnjavanja.
18: Puno podrške.
19: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
20: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa za Cretija i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć, prouzročio je veliku materijalnu štetu. Na sreću ozlijeđenih nije bilo. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran. U 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Vijesti. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Klimatske promjene ubrzano uzrokuju štetu i na drugom kraju svijeta. Smrtonosne poplave i klizišta na indonezijskom otoku Sumatri lani su uništile najmanje 7% ukupne populacije kritično ugroženih orangutana, pokazuju nova izvješća. Ekološke skupine za opseg štete okrivljuju brzu deforestaciju Sumatre. Vjeruje se da je broj nestalih primata puno veći od procjene. Klimatske promjene prouzročene ljudskim djelovanjem povećale su intenzitet i učestalost ekstremnih kiša oko malajskog tjesnaca, što je dodatno ugrozilo stanište crvenkastog primata poznatog kao indonezijski šumski čovjek. U prošlogodišnjim poplavama poginulo je i najmanje 1200 ljudi, a uništeno je oko 300.000 domova. Sport. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico Cityju u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome smo govorili jutros u našoj mreži. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je u prognozama.
2: Ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrat na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, na moru od 24 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
5: Treća dob.
6: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
7: Emisija za umirovljenike.
8: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Ideš na plac svaki dan nešto ćeš naučiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cesta nego na neko drugo mjesto.
7: Mudrost življenja.
9: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Dugotrajno uživanje u bilo kojoj formi književnosti ostavlja trag na moralnoj prirodi čovjeka. Utječe ne samo na um, nego i na fizičku eleganciju i držanje, rekao je grčki filozof Platon. Zbog čega se upravo Platon smatra najvećim filozofom svih vremena, te je li upravo zbog pisanja pjesama gospođa Marija Rukljač zadržala eleganciju i što savjetuje ženama kako bi trebale održavati kosu tijekom godina? Ostanite s nama.
7: Mudrost življenja.
9: Upoznaj filozofe, otkri ideje velikih mislilaca, projekt je nakladničke kuće Novela. Prva knjiga posvećena je Platonu. U njoj doznajemo da je poput svakoga od nas i on imao mnogo mana, ali i vrlina. Zbog čega upravo njega struka smatra najvećim filozofom svih vremena, otkriva nam profesor filozofije, nagrađivani urednik i književnik Kristijan Vujičić.
10: Sokrat, recimo. Evo, pitanje za milijunaša. Koliko je napisao knjiga?
11: Nijedno.
10: Tako je, nijedno. Znači da zapravo ne možemo točno znati što je naučavao i na koji način, dakle, je ta njegova misao se kretala. Mnogi filozofi u povijesti koji su bili značajni, recimo kao Heraklit, na kraju su završili samo sa određenim brojem fragmenata iza svojih mnoštva knjiga. A Platon, s druge strane, postavlja važna pitanja i utemeljio je brojne filozofske discipline od ontologije, epistemologije, estetike, filozofije, politike i etike, što je zapravo nevjerojatno. Sjetimo se samo da pred Sokratovci, koji se naravno zove, ali tako je, jer su bili djelovali prije Sokrata, što pokazuje opet veličinu Sokratovog lika, oni su se bavili drugim stvarima, objašnjenjem vanjskog svijeta, kozmosa, tražeći prapočelo. Onda Tales je rekao, recimo, da je to voda. Heraklit spomenuti je rekao da je to vatra, a Platon se pita drugčije, on se pita što je istina, što stvarnost. Prvi je zapravo u povijesti koji na takav način i to još zapisuje. Kako spoznajemo što je dobro, što je lijepo i kakva bi eto trebala biti idealna država. Naravno da neka od tih pitanja je već rješavao Sokrat na svoj način, ali nemamo to zapisano. Sokrat mu pri tome služi kao uzor, ali i glavni lik u njegovim dijaloškim raspravama. Obično se kaže da imamo otprilike sačuvanih, što je nevjerojatno za to vrijeme, čak 36 dijaloga Platonovih, no u neke se sumnja da su njegovi. A u dijalozima, ono što ste prije rekli, kao i romanima, likovi, a Sokrat je lik, postaju više plastični, više živi i nepapirnati, jel tako?
11: Bliži nama.
10: Bliži nama, da. Nego Platon koji, dakle, piše i svoje ideje na neki način usađuje u usta ili recimo u promišljenja svojeg glavnog lika Sokrata. Njegovo pravo ime je Aristoklo, dolazi iz te ugledne obitelji, ali povijest ga pamti pod nadimkom Platon, što znači zapravo plečat, širok čovjek, je tako zbog rađe, jer se bavio sportom u mladosti, bio je i Hrvač. Filozof koji je inzistirao na razlici među privida i stvarnosti, dakle da doznamo što je istina, na kraju ušao u povijest pod svojim, nazovimo tako, lažnim imenom nadimkom, jel tako, što je svojevrsna ironija, a znamo da je njegov učitelj bio veliki ironičar Sokrat, jel tako. Nakon Sokratove smrti, koja se obično smješta u 399. godinu prije Krista, Platon je napustio Atenu, te je puno putovao, u 40. godini je krenuo na prvo tri putovanja na Siciliju. To je jako zanimljivo zašto je uopće išao tri put tamo. Pretpostavlja se da je prvi put išao jer je želio upoznati skupinu Pitagorovaca koji su tamo još djelovali, ali onda je pozvao na dvor sirakuškog tiranina Dionizija I. I ono kako bi se reklo u vicu, to mu je bila nažalost prva pogreška.
11: Da, zanimljivo je kako je on bio bolno iskren. Dakle, on je čak završio i u zatvoru, kao rob je završio. Dakle, tako. Meni je zanimljivo u to doba tih velikih mislilaca kako je bila ta tanka granica biti slobodan čovjek ili rob.
10: Pa da, evo, kažu ovo što ste rekli da je bio zaista netaktično iskren. To je vjerojatno pokupio već od Sokrata, pa je kritizirao tiransku vlast. ulaz, to se ne smije, ali tako? Razmetljivost i pijanke te elite u Sirakuzi, te prije nego što je uhićen, ovako bilježi Diogen Laertije, dakle veliki povjesničar u svojoj knjizi o životima znamenitih filozofa, razgovor između tiranina Dionizija i Platona. Dionizija kaže, tvoje su riječi bolesne od starosti, pazite, onda već vrijeđa, dakle, starost kao nešto što nije dobro i kvalitno, a Platon mu odgovara i hrabar je, a tvoje od žudnje za tiranijom. Uhićen je i prodan kao rob. Eto, pamtimo povijesti izvjesnog Anikerida iz Kirene, inače ga ne bismo pamtili, koji ga je prepoznao i otkupio i vratio u Atenu. I sada, nakon povratka, Platon, eto, iz tog nečeg lošeg zapravo razmišlja i osniva svoju akademiju. Akademija, naravno filozofska škola koja je dugo onda djelovala i koja je danas značajna, po kojoj danas mnogi ustanove obrazovne tako nose naziv. A zašto se tako zove, evo jedan štiklet? Zato što je otvorio to u Akademovom gaju, u šumarku u kojem se nalazilo svetište junaka Akademe, jel tako, koji je bio manje poznat čak. Zanimljivo je da je kasnije otišao i na drugo putovanje u istu tu Sirakuzu poučavati nasljednika, a to je bio Dionizije mlađi, koji bi trebao postati filozof kralj na principu, dakle, njegove knjige Država, no taj čovjek nije za to bio nikako sposoban i to je prekinulo opet uz probleme. I sad, evo, ne mogu do kraja reći zašto je kasnije, kad se vratio Atenu, dalje poučavao u školi svoje, zašto je otišao na treće putovanje. Kažu da ga je taj mladi kralj nagovarao i da se promijenio, to su ono stare, jel tako, priče, da ne kažem nešto drugo, a i prijetio mu je, jer na tom dvoru je bio prijatelj Platonov Dion i prijetio je da će Dion nešto napraviti ako to ne ostvari. Uglavnom, eto, iz te neke patnje nastalo je nešto dobro, jer akademija je zaista značajna i na kraju krajeva jedan najvažniji filozofa uz Platona i Sokrata tog razdoblja, a to je Aristotel, je pohađao ili polazi u njegovu školu punih 20 godina. A nije ni jednu godinu pao, samo da kažem.
11: Sada mi je palo na pamet da je možda bilo odlično što Tiranin nije preuzeo njegovo naukovanje kakva bi trebala biti država. Dakle, kada sam to čitala, sam si pomislila, pa čovjek koji ima iskustvo biti rob, kako može uopće mu tako nešto pasti na pamet? Dakle, to je nekakav strogi kastinski sistem gdje se ubija čovjekova ljudskost, karakter, humanost, ne znam što bih rekla.
10: Pa da, to je problem sa takvom vrstama utopije, ali tako, Platon u svojoj utopiji, to je ono, problematično, stavio je zajednicu ispred pojedinca. Glavna funkcija države za njega je odgoj građana i sad sve mora, jel da, ići u tom smjeru. On ima tri staleža, one najniži, to su proizvođači, zemljoradnici, zanatlije, koje on naziva mnoštvo ili stado čak, i oni moraju izvršavati naredbe, dakle. Nakon toga imamo vojnike, čuvari koji imaju puno bolju poziciju, na vrhu su vladari. Pravednost te države, jer reč je o idealnoj državi, se sastoji u tome da svatko radi svoj posao. Dakle, to je ona stara grčka forma, dakle, koja je tražena, mora postojati sklad ili harmonija svih dijelova društvene cjeline, a onda moraju neki dijelovi u toj cjelini patiti, jel tako? Stoga ulogu koju će netko imati u državi određuju njegove zasluge. Ovo je jako važno, jer kasnije ćemo vjerojatno vidjeti kako negdje drugdje nije pazio na zasluge nego na nešto drugo, a najbolja je država u kojoj vladaju najbolji, on smatra, a vrlina je vladara mudrost. E sada, vojnike naravno krasi hrabrost, to je još jedna vrlina, proizvođače umjerenost, i zato su vladari, a tko drugi, jel tako, nego filozofi, jel tako? A država je savršeno dobra jedino, i to je preuzeo četiri vrline opet od Sokrata, koji je tako naučavao, kada je mudra, hrabra, umirena i pravedna. Tako da jednostavno kada čovjek ili mislac pokušava sve to nekako zadovoljiti, sve te strane, onda ta, ajde recimo tako, utopijska idealna država postane i neidealna, i problem je u tome što su i kasnije neki mislioci preuzimali slične ideje od njega. Pa recimo naš Frane Petrić je radio svoju vrstu, dakle, utopije, Sretan grad, je imao zapravo šest takvih nekih klasa, od kojih su tri bile jako potisnute ispod i tako da.
11: Platonov najpoznatiji učenik je Aristotel, njegov najveći kritičar, jel to znači da mu baš nije bio omiljen učenik?
10: Pa ne mislim da mu nije bio omiljen učenik. Veliki učitelji zapravo žele imati učenika koji mogu kritički pristupiti njihovom djelu. I to je veličina zapravo, jel tako, velikih učitelja u povijesti. Ovdje imamo jedan problem, meni je to zapravo žao i to je velika šteta, a to je da Aristotel nakon tog svog djelovanja u akademiji nije izabran za tako voditelja akademije, nego je on odlučio, Platon, da to bude neki njegov nećak. E, i sada tu dolazimo do dvostrukosti problema. Prvi je taj što je Aristotel bio prvi polihistor u povijesti, zaista nevjerojatno učen čovjek. To o čemu je on pisao i razmišljao, to je nevjerojatno. Neke stvari je zapravo, ajde recimo, izmislio. Mi danas logiku zovemo tako, ali on ju je osmislio, nazvao je organon, to znači oruđe, oruđe načina na koji mislimo i slično. Bavio se botanikom, zoologijom, etikom, politikom, društvenim pitanjama, tako da je to bilo nevjerojatno. Šteta što nije to postao. Bio je, dakle, kako se rekao, kritičar Platonov, ali ja ovdje mislim da je više problem bio o svojevrsnoj ljubomori, a očito da je na djelu bio i nepotizam, je li tako? Aristotel, kao tako kritičar, je napustio akademiju. Bio je prvo učitelj i odgojitelj Aleksandru Velikom na dvoru Filipovom. Nekoliko godina je putovao s njim, poznavao je svijet, ali onda je odlučio posvetiti se zapravo pisanju i školi i otvorio je opet svoju školu, licej, koja je bila zaista zanimljiva antička škola, peripatetička, je li tako, što dolazi od riječi peripatos, peripatetikos, što bi značilo šetnja, šetalište, jer on je volio nekad poučavati učenike i u hodu.
9: O Platonovu, zanimljivu životu i radu, nam je govorio profesor filozofije, nagrađivani urednik i književnik Kristijan Vujčić.
7: Mudrost življenja.
9: Gospođa Marija Rukljač, poznata je hrvatska frizerska stilistica, a zahvaljujući svojim pjesmama nedavno je primljena i u Hrvatsko društvo književnika. Danas razgovaramo o takozvanim ženskim temama. Postoji, naime, nepisano pravilo da žena koja drži do sebe uvijek ima dobru frizuru i cipele. Je li to točno?
12: Da, pa to je točno. Kosa zaista može napraviti najbolji izgled. Ma malo te obrvice isto treba malo poriktati i trepavice, eventualno malo ruža i dobru cipelu, naravno. Tako se okreću za ženom na našem trgu ili na bilo kojem drugom mjestu kad tako izgleda. Prije su bile drugačije frizure, sad je to ležerno, sad ta moda ne diktira baš toliko, međutim svaka kosa koja je održavana, ona pokaže tu modu u sebi i pokaže ljepotu sigurno kose.
9: Danas sam čula da je bitno kako se ošiša kosa, jer žene više nemaju toliku potrebu dolaziti na frizure, pa onda kažu neka bude tako pošišano da ja operem kosu i ne moram ništa raditi. Je li to danas pretežno formula?
12: Ma ta formula je trebala biti od uvijek. Šišanje je najbitniji segment našeg posla i ono se vidi uvijek. Vi možete biti ošišana kratko i pustiti u godinu, dvije, tri, ona će stalno rasti pravilno, ona će odlaziti u dužinu i izgledat će lijepo. Možda će trebati samo malo formirati čiške ili nešto oko lica. Danas su malo zahtjevnije linije, zahtjevnija su šišanja. Ovaj bob, on toliko dominira već dugo da smo zaboravili stalno u časopisima pročitate za ovu godinu najbitnije bob. On je već dugo, dugo u modi, pa on izvrši neki performans, ja bih rekla. Ili je ravni bob, ili je malo rudlavi, ili je bob sa šiškama, ili je francuski bob, a to bi značilo visoko, ili je lob, malo ga drugačije nazovemo, pa je malo niže ošišan, ide do ramena i tako dalje. E sad, sve unutar te linije je ono što će kosu ili ispeglati ili izvelnati ili izrudlati ili ostaviti rudlavu ako je kosa prirodna. Više ne postoji ona frustracija kod žena koje su bile rudlave, a moram tu spomenuti muške da se ne bi tu našli oni zakinuti, spomenut ću te mlade dečke danas, rudlave dečke. Oni su toliko moderni. Bitno je znati ošiša dobro fejd, to oni vrlo dobro znaju muški sad o čemu ja govorim. To je, nekad se to zvalo talijanka, samo je ovo puno, puno modernije, puno zahtjevnije i tako dalje. Ili mulet, tako zvani, to znaju svi nogometaši svijeta, pa ko gleda utakmice točno vidi i onda dođe frizeru i kaže ja bi kao, pa onda vele tog i tog igrača, i tu moramo biti vrlo, vrlo educirani. Ne smije se nigdje zakazati. Ja volim da frizeri znaju sve. Voljela bih da pokažemo koliko smo mi obrazovani u tome, jer moda nas cijelo vrijeme, cijeli taj naš radni vijek nas moda cjeloživotno nas uči. Eto, to je cjeloživotno učenje.
11: Nekada je bilo vrlo popularno, kada su bili ti popularni filmovi, onda bi žena došla u salon i rekla ja želim biti kao Meg Ryan iz tog i tog filma. Je li toga još uvijek ima?
12: Pa zapravo ima. E sad, kad se to nekada dogodilo, tu je samo netko od naših frizera bio toliko vrsno obrazovan, a drugi su morali se jako potruditi i nisu se sjetili. Možda su rekli da znam, pa nisu znali. Danas je taj blaženi internet zaista toliko puno to približio da nema više problema. Ali upravo to nekad davno je bio izazov. Ja kad sam došla kao učenica kod svoje šefice učiti, ona je upravo otvorila salon i došla od obitelji Kincl iz Praške, znači iz top salona. Tamo je bila učenica i tamo je radila. Sve sam naučila od nje, ali to ne govorim samo češalj škare. Naučila sam koliko mora pokazati da je obrazovana, da je intelektualno jaka znati. Ona je pričala o nekim ravnopravno sa klijenticama, o nekim takvim ljudima za koje ja nisam nikad čula. Bila sam dijete od 14 godina, nisam imala ni 15 kad sam počela učiti zanat. Međutim, mogle smo ju pitati. Ja sam uvijek bila znatiželjna i pitala sam o kome ste govorili sa doktoricom Renatom, tako se zvala jedna naša klijentica koja je dolazila iz Maksimirske. Onda je ona meni rekla, govorila sam o Grace Kelly. Ti ne znaš ko je ona. Ona ti je imala uvijek biserne naušnice. Onda je bilo puno takvih osoba. Ona mi je to sve približila, a onda sam imala potrebu sama to istraživati, pa sam čitala, imali smo divne časopise u to vrijeme na televiziji, ne daj Bože da bi se o tome govorilo, nekad televizija nije to nudila na nekakvu modu i tako dalje. Tu me je povuklo čitanje, znači ja sam sad kad vama govorim, onda sam zapravo možda otkrila korijen mog pisanja, čitanje, puno čitati. Onda čovjek dođe u napast, valjda da počne sam to pretakati u nekakve riječi. Tako da sam uz nju se dobro intelektualno naobrazila, rekla bih. A onda sam to zahtijevala i u tom obrazovnom sustavu i svoje učenike, imala sam ih sigurno stotinu, možda i više u tijeku tih toliko godina rada. Uvijek sam im govorila da moraju znati lijepo razgovarati, da moraju imati jako dobar vokabular, da će to imati samo sa čitanjem i da moraju voditi o sebi računa kako izgledaju u salonu. Ne mislim tu na modu, nego na njihovo držanje, na njihov stil ponašanja, jer su tu na pozornici i to su mnogi usvojili.

0: kada dobiju mlađe osobe, onda se znaju nekako postaviti da su oni nešto, a ti mladi da su ništa. Onda neki uspostave suradnički odnos. Netko rado odaje neke svoje trikove, tajne, drugi to drži ko zmija noge. Kakav ste vi imali odnos sa mladima?
1: Mislim da sam imala uvijek jako dobar odnos sa mladima. Zapravo s tom djecom odnos nikad nije u pitanju. Veći je problem odnos sa roditeljima. Roditelji smatraju da se djeca eksploatiraju, a ne shvaćaju kad dođu u salon da su onog trena kad su ušli s nogom unutra da su oni radnici. Jer mi smo zapravo radnici, ja sam njima govorila, čim ste došli u salon, došli ste šljakati. To se tako reklo zagrebački. I tako ćete šljakati dok ne odete u mirovinu. I to je istina. Evo, ja to na sebi pokazujem, oni to sad znaju meni reći. Šljakam ja, šefice, šljakam. Naročito to muški znaju naglasiti koji imaju svoje salone i koji tako rade.
0: Nekada je bila izreka, ne znam točno kako je ide, ali kako žena dobiva godine, nazovimo to tako, tako kosa treba biti sve kraća i kraća. Na što bismo sve trebali obratiti pozornost, pa ne znam, nakon 50. 60. godine?
1: Trebalo bi malo obratiti pozornost. Nije zgodno da žena, ako ima 60, pa ima i 70, i zaista se to dogodi, ja to vidim, mislim, meni je to neizbježno da vidim, kad na ulici, na primjer, hodam po Ilici i vidim ženu, prvo primijetim, ima predivnu kosu, vidim da ide iz salona jer je pofenirana, ta kosa diše, ona kako žena, kakav je njezin korak, tako i ta kosa ima taj korak po leđima, po kaputu i tako dalje. I onda me zanima, naravno, da ju malo preteknem i kad se okrenem i mrvicu se neugodno iznenadim jer je ta žena već starija žena. I mislim da to nije primjereno. Očekivala sam stvarno jednu mladu osobu i tu dođe do nekakvog razočaranja, jer kad ugledate lice koje više nije adekvatno takvoj predivnoj kosi koja tako ide i diše i pokazuje koliko je lijepa, mislim da kosa mora biti mirnija, upravo kao što je i naše lice mirnije, nije ono više takvo, niti napudrano, niti je onako ružičasto, niti su nam oči onakve, kad se kaže sve u očima, nisu, već je sve pomalo onako to drugačije i turobnije. Ne mora kosa biti turobna, dapače, samo ju ne mora dužina izdati. To bih rekla, ne mora se dužina tu boriti uz te godine. Tu je možda potrebnije malo voditi računa o tome, ne mora biti ošišana kratko, ne mora imati trajnu i ono kako se nekad nosilo, a da ne velim kako se moralo poslije 65. a nakon trajne je staviti maramu. Znači, prošla su ta vremena, ali malo treba o tome voditi brigu.
0: Mudre savjete o važnosti obrazovanja i eleganciji dala nam je gospođa Marija Rukljač, poznata hrvatska stilistica i pjesnikinja. Ne zaboravimo što je rekao grčki filozof Platon. Dugotrajno uživanje u bilo kojoj formi književnosti ostavlja trag na moralnoj prirodi čovjeka. Utječe ne samo na um, nego i na fizičku eleganciju i držanje. Emisiju Treća dob, mudro življenja danas su ostvarili Srđan Ogić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Pa mislim, ja barem uvijek sam imao neku perspektivu da njima otežen život, ali zapravo kad sam gledao kako su oni snimali taj video, zapravo se shvati koliko je zapravo njima teže. I evo, na primjer, kad smo bili u toj knjižnici, to jest sa Savezom slijepih, sam također rekao da zapravo oni imaju toliko dobro pamćenje da čak mogu proći ulicu samo jedan put i već znati je koliko je dobra. I to je zapravo proširi čovjeku perspektivu kako može bolje. Ali također naša aplikacija može omogućiti toj osobi da zapravo prvi put nauči tu neku ulicu i zapravo da im pomaže u životu.
2: Tako o životu osoba oštećena vida govori Marko Andrić, maturant elektrotehničke škole u Zagrebu. Učenici drugih i četvrtih razreda udružili su snage te su osmislili aplikaciju pod nazivom Putem po Zagrebu, sustav glasovne navigacije i bazu arhitektonskih prepreka u metropoli, u prvom redu od pomoći osobama s invaliditetom. Ideja je potekla iz dugogodišnjeg projekta, a više o tome uvodno otkriva nastavnica strukovnih predmeta Mateja Mužak.
3: U ovom projektu sudjelujemo već dugi niz godina i zapravo ove godine nam se našao jedan super sklop učenika koji su samoinicijativno zapravo krenuli raditi tu aplikaciju. Aplikacija je izuzetno primjenjiva, znači ono što su oni odmah prepoznali da tako nešto na tržištu fali. Oni su zapravo svoja nekakva znanja koja su dobili u školi, neku svoju inovativnost, uspjeli pretočiti u nekakav proizvod koji, evo, nadamo se da će uspjeti plasirati, da će uspjeti zaživjeti izbilja, da će ga ljudi koristiti. Da, to je zapravo izrađeno u sklopu jednog projekta koji je, znači, dugi niz godina, on se već, Škola budućnosti se zove projekt, koji se već dugi niz godina organizira, gdje je zapravo ideja da se nekakvi problemi u zajednici uspiju kroz tehnička rješenja riješiti, odnosno da učenici detektiraju te probleme u zajednici i da nađu unutar svojih nekakvih znanja i vještine načine da te probleme riješe. Oni su to na jedan izvrstan način.
2: Rekli ste dobar tim, dobra generacija, pred maturantima su ispiti državne mature. Što im evo poručujete, kako ih usmjeravate sada?
3: Pa u principu ih usmjeravamo na to da se koncentriraju na tu državnu maturu, da ove sve nekakve projekte malo privremeno stave na stranu tih mjesec dana, da se skoncentriraju, da to dobro naprave, da se osiguraju mjesto na fakultete na koje žele ići, ako žele, a većina ih ima želju upisati fakultet. U principu dio tima nisu maturanti, dio tima su drugi razredi, pred njima je ljeto pa će ga provesti kako im paše.
2: Onda su i oni malo učili od starijih.
3: Pa uvijek je to ideja da mlađi uče od starijih, odnosno da vide nešto, ali svako od njih donese neku svoju dimenziju.
2: A što o projektu kažu učenici? Prvi govore Andrej Stojanović i Dorijan Dasović.
4: Ideja je krenula od tog općenito projekta, krenula je ta ekipa nas troje, ja, Dorijan i Mak, i krenuli smo prvo sa putem u udrugu Puž, gdje smo poznali ljude koji imaju probleme sa vidom i poteškoćama i uspjeli smo s njima dobiti jedan dan gdje bi prošli s njima po Zagrebu i vidjeli poteškoće koje se oni susreću i nakon tog dana smo dobili realizaciju da ne bi bilo loše napraviti takvu nekakvu aplikaciju i takav projekt gdje bi pokušavali taj problem spriječiti i probati ga popraviti.
2: Malo olakšati ljudima.
4: Da, i općenito tema je bila održivi kao razvoj gdje bi pokušali spriječiti takvu nekakav problem u svakodnevnici i probati približiti ljudima svijest, dat kako se to treba zapravo popraviti. Krenuli smo naravno ono, razmišljati o tome i na kraju smo se našli sa knjižnicom za slijepe.
2: Spomenuli ste mi jedan video, pa o kakvom videu je reč?
4: Bio je, mislim, možete i Dorijan ako hoće.
5: Video je uglavnom bio znači, kad smo se dogovorili kako ćemo surađivati sa Pužem, odlučili smo da ćemo raditi sa slijepom osobom, točno bijelim štapom. To je osoba koja ima slabovidno ili uopće ne može vidjeti, pa treba štap da se može navigirati po Zagrebu ili po ostalim mjestima. I uglavnom onda smo krenuli smišljati scene kako bi mogli pokazati koje su poteškoće sa ljudima, sličnim takvim ljudima koji imaju svaki dan u Zagrebu. Mm-hmm. Pa kad smo imali snimanje, pao nam je naravno kiša, to je dovelo do ekstra problema, ali uglavnom smo išli od škole do knjižnice za slijepe, to nam je uglavnom bila scena. Pokazali smo kako se može osoba snaći u prometu sa umjetnom inteligencijom koja je bila na mobitelima i uglavnom bi to bilo to, samo što smo još i pokazali kako točno još može pomoć u prometu.
2: Tim putem, kada ste išli od škole do knjižnice, vi ste bilježili prepreke po Zagrebu. Kakve su to bile prepreke? Što ste uočili, a da možda niste razmišljali o tome?
5: Najveće prepreke su bile zapravo kada prijevozni svjetla nisu imali zvuk ili ako je bilo preglasno u okolini, naprimjer pokraj avenije, tamo je bilo toliko glasno da se uopće nije moglo čuti za kako zvoni. Kad je bilo crveno ili zeleno, nije se niš čuo. Pa smo onda iskoristili to da možemo prikazati kako AI može vidjeti crveno i zeleno i onda reći osobi da može preći cestu. Onda imali smo još oko tramvaja, visokih i niskih. Visoki je bio malo više problem za ući, ali su trebali stepenice, a dok niski je bio lakše ući zato što je ravno, to je napravljeno više i za invalide. Mm-hmm. I zapravo najveći je još bio ljudi, neka nisu ni micali, a neki su sam pomakli i rekli, općenito su pokušali pomoći.
2: Nakon snimanja videozapisa i prepreka, uslijedila je izrada aplikacije za koju su zaslužni Patrik Šurlan i njegov kolega Marko. Spona između udruge, ideje i realizacije bio je pak učenik Mak Lopac, govori Patrik.
6: Aplikacija je zapravo glasovna navigacija koja pomaže općenito osobama sa poteškoćama, ali sa naglaskom na slijepe. Aplikacija je doslovno Google Maps, samo što ima obilježene prepreke na sebi i kada osoba želi tići negdje obilazi prepreke. Sad na aplikaciji prati javni prijevoz i glasovna navigacija, možete odabrati, doslovno priča s vama cijelo vrijeme i možete odabrati da su od javnim prijevozom ili pješke. Ima za daltoniste isto, može selektati, odabrati boje. Prati sve dežurne ljekarne i sve bolnice, tako da možete reći do koje bolnice ili dežurne ljekarne želite ići. I mislim, nije samo za slijepe i slabovidne, imaju općeniti modovi, samo ovi ljudi koji žele proći negdje. Prati one bajseve nove što su uveli, one stanice njihove i to je zapravo to. Ima dosta postavki unutra kako možete prilagoditi tu aplikaciju sebi i svom.
2: Kako takva jedna aplikacija nastaje? Kada ste našli vremena za to? Znači, momci su imali taj inicijalni projekt i onda ste se vi nadovezali kao vas dvojica?
6: Da, kolega Marko i ja smo zapravo radili to za Inovu. Profesor nam je rekao da se trebamo prijaviti za Inovu i tu smo smislili par ideja. Tako da smo s tom aplikacijom išli na Inovu, ali onda kad je profesorica saznala da mi to radimo, je morala nas je uključiti unutra i tako je to sve nastalo.
2: Uh-huh. Je li vam bilo kompleksno, izazovno, jeste li naučili neke nove stvari?
1: Pa mislim, nije sad bilo nešto pretežito kompleksno, zato što su već sve što smo koristili zapravo već izgrađene stvari i mi smo ih samo trebali integrirati. Na primjer, evo za ovo što smo govorili za glasovno, da možeš pričati u mobitel, to je doslovce samo umjetna inteligencija koja sluša i pretvara tvoj govor u tekst. Znači, to je već sve napravljeno naprijed i zapravo tu nismo imali toliko puno toga što smo mi morali kao direktno. Osim naravno izgradnja, to jest integracije svega zajedno i kako bi se bilo sve spojilo.
2: Mm-hmm. Aplikacija je sada vani, veliki je to potencijal, ali zanima me što su rekle osobe oštećena vida, osobe sa tjelesnim invaliditetom?
6: Pa sad, bili smo u Hrvatskom savezu slijepih, mm-hmm. s njima smo, otišli smo do njih kolega Marko i ja na sastanak i oni su rekli, jako im se svidjelo i dali su slijepim osobama na testiranje i onda su skužili jednu manu, nismo omogućili za Bluetooth slušalice, tako da je to smo onda popravili, ali rekli su da šta god treba da im se u buduće javimo jer jako su ponosni na taj projekt, jako im se sviđa. Mislim, aplikaciju čim uđete, aplikacija će odmah sama pitati da li ste slijepi i slabovidni i onda možete reći da ili ne i to ovisi kako ide dalje, ali prati sve i vodi kroz sve. Isto tako, kolega se dobro dosjetio da napišemo dio programa di broj, na primjer, jer ako vi slijepoj osobi kažete 50 metara desno, ništa ne znači, ali onda smo skužili za 50 koraka. Računamo određenu udaljenost i vidimo koliko je koraka prešlo.
2: Što ako je neko viši, neko je niži?
1: On cijelo vrijeme aktivno putem GPS-a i ostalih mogućih instrumenta u mobitelu aktivno računa zapravo koliko osobi taj korak je. I onda zapravo konstantno dinamično prilagođava osobi kako bi mogla, to jest dati najbolju informaciju.
2: Kako vidite budućnost ove aplikacije i daljnji razvoj ovakvih projekata?
6: Za sad ja bih rađe fokusirao se na maturu i ispite državne
2: mature. A ne, nakon mature, naravno.
6: Aha, pa onda preko ljeta bi vrlo vjerojatno pokušao skužiti šta mogu još dodati na aplikaciju i nadat se mogućim sponzorima za aplikaciju.
5: Naučili smo puno dečki što je moguće isprogramirati, smisliti i šta god još više. Dali su nam puno ideja i sve sajno.
2: Koje ćete samo dalje razvijati. Kako vidite utjecaj umjetne inteligencije, odnosno koliko osobama s invaliditetom ovakve stvari mogu pomoći? Istražili ste sad malo to tržište, koje su po vama kao mladim ljudima opcije u Hrvatskoj?
1: Pa ja mislim zapravo da umjetna inteligencija jako puno može pomoći slijepim osobama, ali ne samo i slijepim, naravno, nego osobama sa invaliditetom, jer zapravo omogućuje da se u realnom vremenu njima da, kako bi se reklo, par očiju gdje oni može zapravo skenirati za tebe što treba, ili na primjer ima osobe koje su možda u kolicima, također i tu se može naravno sve primijeniti da ima automatsko put do negdje, samo mogu pisati naprijed na mobitelu i to ih onda vodi kroz na kolicima, ali stvarno mislim da ima tu puno toga.
2: Nismo rekli da, dakle, vi ste zabilježili koje su prepreke u gradu, recimo sad tijekom ljeta puno je radova, puno je skela što osobama u invalidskim kolicima otežava kretanje. Kako evo na to gledate? To je isto specifičnost ove aplikacije.
1: To su zapravo prepreke verificirane zapravo od osoba, znači to je sve u realnom vremenu, kao na Google mapama kada je auto se ima neki sudar, to se naravno u realnom vremenu zabilježi. Tako isto na aplikaciji gdje ljudi mogu vidjeti sve te prepreke odjednom i onda ih zato zabilježe. I onda usput kako aplikacija radi, u slučaju da se doda neka prepreka, on će automatski zapravo vidjeti tu prepreku i staviti pored, kao zobičin.
2: I to će se nadopunjavati, jel?
1: Naravno.
2: Da. To je super stvar. Da.
6: Na aplikaciji dolje ima gumb gdje možete dodati svoju prepreku ako već tamo nije prepreka na mapi, samo dodate, piknete tu lokaciju.
2: A pod preprekama mislimo na prijelaze, prilaze, stube?
6: Razbijen kolnik, srušena žbuka, bilo šta može osobam s invaliditetom prepriječiti.
1: Stepenica također, rampe, u slučaju da nisu ne dobiti, bilo što zapravo onemogućava osobi u kolicima, na primjer, da dođe na neku lokaciju.
2: Na riječi srednjoškolaca nadovezala se mentorica tima Ana Šutalo-Barić.
7: Zapravo su lijepo rekli, važnost projekta je isto tako velika iz razloga što im redovna nastava i redovni programi koji su obvezni za završetak ove srednje škole nekad ne daju dovoljno prostora za te neka kreativna rješenja i ono što oni zaista vole i što rade u privatno vrijeme. Svi oni su upisali ovu školu jer su željeli upisati, jer imaju određene vještine koje zahtjeva ova škola, no međutim, kažem, redovni programi donekad budu kruti, tako da svaki projekt, natjecanje koji su oni spomenuli u smislu sajma mladih inovatora ili ovo natjecanje zbog kojeg su preuzeli nagradu za ovaj projekt, dakle Škola budućnosti, Infobipa i STEM-a, su odlične prilike da baš oni pokažu taj raspon svojih, što je kolegica rekla, dimenzija i naprosto stvore jedan prekrasan rad koji je i ovaj sad u kojem pričamo. Tako da priča je zapravo lijepa. Ja sam ponosna na nju, nekako se poklapamo i kolegica i ja u ovom projektu, jer projekt uvijek zapravo ima glavnu temu ciljeve održivog razvoja i naprosto ih treba povezati sa suvremenom tehnologijom. Tako da smo ove godine, kako je Andrej spomenuo, se odlučili baviti tom temom nejednakosti u društvu i u principu krećemo uvijek sa lokalne razine, što ti kao pojedinac možeš učiniti. Tako da su se oni ovdje lijepo složili u cijeloj priči i naprosto da nije bilo suradnje sa i udrugom Puž i sa knjižnicom za slijepe i slabovidne, koja je to jedina u Hrvatskoj, što nismo znali, puno smo naučili od svih njih i od Saveza za slijepe, Naprosto je to bila nadopuna cijeloj ovoj priči i znanja koja su oni dobili preko tih ljudi da upotpuni cijeli projekt. Jer teško je tebi koji si zapravo zdravi, nemaš određene teškoće, shvatiti kako je, naprosto nikad to ni ne možeš shvatiti, da budemo načisto, ali možeš se otvoriti prema tome, pokušati shvatiti, razumjeti, evo, svojim znanjem ponuditi neko rješenje osobama kojima je to potrebno.
2: Bila je to priča o aplikaciji Putem po Zagrebu, tima učenika Elektrotehničke škole u Zagrebu. Tehnologija može puno pomoći osobama s invaliditetom kao i sport. Tome svjedoči Ivan Mikulić, naš najbolji paraolimpijac u taekwondou. Na Europskom prvenstvu u Minhenu sredinom svibnja osvojio je srebrnu medalju, što mu je 15. medalja s velikih natjecanja. Na telefonskoj liniji pozdravljam gospodina Mikulića. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
2: Vi ste zapravo 5 puta, vaša sportska karijera impresivna je, 5 puta ste oborili taj europski naslov, ali evo, kakvi su dojmovi iz Minhena?
8: Zadovoljan sam, evo, iako je to, vam reći, praktički opet malo falilo da uđe u tu treću rundu i da možda bi da je bio takav rezultat, ali možda bi se okrenio u moju korist. Ali evo, ja sam rekao da sam presretan i prezadovoljan s obzirom da ta moja seniorska karijera već traje 15 godina, ujedno je i 15. velika medalja sa europskih svjetskih prvenstva i paraolimpijskih igara, tako da opet u finalu, evo, hvala Bogu, toliko dugo i bez nekih preozbiljnih ozljeda, mislim da trebam biti presretan i prezadovoljan.
2: Ali na neki način ispisali ste povijest, sudjelovali ste na paraolimpijskim igrama u Tokiju kada je para taekwondo bio u svojim začecima, zar ne?
8: Tako je, to je zapravo 2016. Aha. godine u Rio je bio kao pokazni sport, a 2020. je službeno bio u Tokiju kao sport. Također tjesno finale gdje sam na kraju svoju srebrnu medalju, ali mi je to ostalo u jednom neopisivom sjećanju. Ne može se s ničim sporediti, ta olimpijska ili paraolimpijska medalja. I još uz to sam nosio i zastavu na zatvaranju paraolimpijskih igara, tako da je dodatno, ajmo reći, začinilo sve ukupno natjecanje.
2: Duga je vaša karijera. Ono što mi je bilo zanimljivo, bio je jedan od prethodnih intervjua u kojemu ste rekli da su Chuck Norris, Bruce Lee neki od vaših junaka iz djetinjstva i bilo mi je zanimljivo to što ste vi bili u taekwondou, dakle klasičnom prije para taekwondoa. I rođeni ste bez lijeve podlaktice.
8: Tako je. Kad sam ja zapravo započinja sam taekwondo na nagovor jednog prijatelja, da, gledali smo puno više, mogu reći, bili takvi nekih akcijskih filmova, bar ovako, iako slabo gledam televiziju, ali čini mi se tih nekih gdje su bili stvarno pravi borci, ujedno tako Chuck Norris i Bruce Lee i slično. I na nagovor prijatelja sam zapravo otišao na prvi trening i od tada mi se to svidilo. Konstantno sam se zapravo od 5. i 3. razreda osnovne škole natjecao sa osobama koje nemaju invaliditeta na državnim međunarodnim razinama i tu sam isto uvijek skoro, znači, osvajao medalje i zlatnih, i srebrnih, brončanih. Tako da, evo, to mi je bio jedan dobar temelj gdje je bio zapravo uvod na prvo europsko prvenstvo koje je zapravo ujedno i prvo europsko prvenstvo u paratekvandou u 2011. godine gdje sam ko mlađi senior prvi put nastupio sa 16 godina.
2: Koja je razlika između taekwondoa i paratekvandoa?
8: Pa u principu nema neke razlike. Razlika je zapravo jedino što nema udaraca u glavu. To je jedna razlika od zapravo taekwondoa i to je to, pravila su relativno ista. Teraz također šakom u oklop se može raditi, ali se ne boduje, ali evo, princip treninga i borbe je dosta sličan, malo je drugačije, ajmo reći, borci pristupaju taktici borbe, ne trebaju braniti glavu, pa je dosta tu posvećenost na taj braniti oklop, ali evo, udarac u glavu je zabranjen.
2: Kako biste ocijenili zainteresiranost mladih za bavljenje parasportom, paratekvandovom u Splitu, kakav je odaziv?
8: Mi u klubu imamo nekih 30, ja mislim, djece ili više na par lokacija koje se bave paratekvandovom. To su i djeca sa poteškoćama ujedno gdje rade, znači zapravo drugi dio paratekvandova koji nisu borbe, nego to se zove forme. formaši. U tu klubu se naša trenica Martina i Stjepan stvarno dosta trude oko djece i evo ovim putem baš htio pohvaliti kako stvarno ovaj, rade i kako je prekrasno vidi kako rade zapravo s tom djecom. Odaziv evo u borbama trenutno zapravo mislim da je mal, zapravo i ne zna ne od drugi neko da trenira para taekwondo, kamo reći da se bori kao što sam se ja borio kao dijete, ali evo ukoliko neko možda ovo čuje, neki intervju ili neki roditelj slično, da me želje poručiti da se ne boji, da treba upisati djecu da probaju, da dovedu slobodno u bilo koji taekwondo klub. Evo, može naravno i tu u naš taekwondo klub Galeb da probaj da vidi s djecom kako je to.
2: Osim tog sportskog puta koji zaista dokazuje da se može sve pa i preći iz sporta u parasport i uspjeti, još ste mi zanimljivi zbog jedne stvari, vi zaista pokazujete da je sve moguće, rekli ste u tom ranijem intervjuu, da ste naučili voziti bicikl. E sad, čovjek bi imao niz predrasuda, stereotipa, možda nekih mitova da se to ne može, ali evo možda neka i poruka ohrabrenja.
8: Definitivno može i evo ja mogu reći stvarno, rođen sam u velikoj obitelji, znači 4 sestre i 2 brata, znači nas je ukupno 7 djece i roditelji. Nisam nam reći živio pod staklenim zvonom, što često nazvalo sredin kod roditelja, što nekako boje se pustiti tu djecu kako će se oni sami snaći, ali jednostavno mislim da moraju dati djeti da pokušaju i moraju ih zapravo možda čak i na jedan način tirati ili ohrabrivati da pokušavaju, jer evo dok su drugi naučili voziti bicikl sa ne znam uopće koliko je bilo 4-5 godina, naučio sam i ja, dok su drugi učili plivat, naučio sam i ja voziti role, nije uopće bitno, znači apsolutno.
2: A i radili ste razne poslove, jel tako?
8: Tako je, što je svak drugi, ja sam uvijek želja, jer evo to jednostavno zbog, ma sigurno tu i zbog braće i sestara, zbog tamo reći tak nekog društva koje je evo možda malo manje danas, djeca su nažalost više malo posvećeni tim mobitelima i čini mi se da se malo manje igraju nego mi prije, ali evo zbog toga svega ja sam namo reći izrastao to u to što jesam danas. Mm-hmm. Da smatram da apsolutno želim sve probat prije nego što kažem da ja to zapravo, možda da mi je nezgodno, evo da ne mm-hmm. mogu, ali evo, mislim evo, definitivno i poruka roditeljima da malo više da puste tu svoju djecu koje smatraju da ne znam, to je možda njihov obrambeni mehanizam, ali evo ja to nisam imao, mene otac samo ubaci u more, reka plivaj. Mislim, ja sam znao da će me spasti, ja? Ako krenem malo loše plivat, ali to je u principu tako čovjeka zapravo nekad, ili dijete, nebitno, treba ga dovesti u situaciju da se on, da proba naći način kako će nešto napraviti.
2: Da, to je, čini mi se, ključna poruka u prvom dijelu emisije, baš smo se i posvetili mladima i njihovoj ideji, pa je ovo nadopuna zapravo tematska ove emisije. Ukratko, u nekoliko rečenica, kakvi su planovi tijekom ljeta, na jesen?
8: Trebao sam biti zapravo na jednom Grand Prixu koji je bio ovaj vikend, ma par dana, ali nažalost, evo, zadobio sam, to je ponovio jednu ozljedu na Europskom prvenstvu, pa trenutno malo radimo na rehabilitaciji. Krajem godine imamo svjetsko prvenstvo za koje se pripremamo. Plan je naravno trenirati, pripremati se, evo malo uživati u ljetu i malo odmoriti, kupat se, tako da ja sam baš rekao za taekwondo, ja sam možda već, ajmo reći, u starijoj dobi, gdje zapravo većina ljudi već su odustali od taekwondo, ali evo, dok nekako, rekao bi, uživan u procesu i dok me zdravlje služi, bit ću tu. Kad vidim da je nešto od toga jednostavno zakazalo ili da jednostavno više ne mogu ili da sam umoran, onda ću reći da je to.
2: Želimo da zadržite taj način razmišljenja i zahvaljujem vam na evo uključenju u emisiju i iznošenju ove poruke. Nadam se da ćemo nekoga i potaknuti. Hvala vam puno.
8: Hvala vam.
2: Bio je to Ivan Mikulić, naš najbolji paraolimpijac u taekwondou, kojem želimo puno sreće. I tom sportskom pričom došli smo do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo. Do idućeg četvrtka pozdravljaju vas snimatelji Srđan Nogić, urednica Sunčana Pražić i ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: klasi.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Strašni prizori stižu iz Međimurja. Sinoćnje nevrijeme prouzročilo je golemu štetu u vinogradima na sjeveru Hrvatske. Da je stanje ozbiljno, uvjerio se i naš kolega Ivica Grudiček, koji nam se javio iz Štrigove.
1: Jaka tuča sa snažnim vjetrom pogodila je jučer nešto poslije 23 sata i tijekom noći gornje Međimurje. Zapravo nadali smo se da će nas ova oluja mimoići, no to se nažalost nije dogodilo. Upravo u ovom trenutku nalazimo se na Mađerkinom bregu, poznato i izletište, Ljetnikovac i vinorodni kraj gornjeg Međimurja koji evo vidimo da je potpuno stradao, vinogradi su zapravo u potpunosti uništeni, ostalo je samo trsje. Evo ovdje su ljudi razočarani, bore se cijele godine da imaju bilo kakve takve prinose, no evo nažalost ta oluja koja je trajala nekih pola sata im je sve uništila. Razgovarali smo i sa načelnikom općine Štrigova, gospodinom Rebernikom, koji je istaknuo da je bilo 10 intervencije vatrogasaca, ispumpavanje vode iz podruma, micanje granja s prometnica. No, nažalost, najveća šteta upravo će doživjeti vinogradari. Prije nekih mjesec dana imali su veliku manifestaciju urbano, veselili su se, nadali su se dobroj godini, a evo sada zapravo im je stanje u potpunosti katastrofalno. Također, tuča veličine lješnjaka padala je u Varaždinskoj županiji, u onom pograničnom području u općini Cestica uz samu Sloveniju. Također, načelnik gospodin Korotaj nam govori da je tamo bilo štete, da su i voćnjaci, i vinogradi, kukuruz stradali. Evo, nažalost, ovaj sjever Hrvatske, ta oluja, nešto poslije 23 sata, je napravila popriličnu štetu koja će se tek zbrajati.
0: Hrvatska poljoprivredna komora poziva vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja poljoprivrednike koji su i onako na klimavim nogama. Napominju da je riječ o sektoru koji ne stvara ekstra dobit, nego usporeni i mali povrat kapitala unatoč mukotrpnom radu, što je osobito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora, te da su otkupne cijene na povijesno najnižoj razini, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike trenutačne gospodarske situacije.
2: Vijesti.
0: Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja s mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za naftnu industriju Srbije, objavila je srbijanska ministrica energetike. Dogovor je postignut 5 dana prije roka koji je postavila američka administracija za prodaju većinskoga ruskog udjela u NIS-u. MOL se obvezao da će rafinerija u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, najmanje s istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao i prije uvođenja američkih sankcija. Uz to, srpski članovi odbora u NIS-u imat će veće ovlasti nego do sad, poručila je srbijanska ministrica. Produljenje licencije za rad NIS-u dobro će doći i ANAF-u, koji će ih i dalje moći opskrbljivati sirovom naftom. Veliku raspravu na društvenim mrežama izazvala je odluka NASA da u misiju Artemis 3 pošalje samo muške astronaute. Misija bi trebala biti lansirana sljedeće godine u zemljenu orbitu gdje će astronauti ispitivati sustave za kolege koji bi trebali sletjeti na mjesec godinu poslije. Kritike na račun spolne diskriminacije u odabiru posade stigle su i do ravnatelja NASA Jareda Isaacmana, koji je na X-u napisao da odabrana muška ekipa ima najbolje izglede za uspjeh. Cilj programa Artemis jest vratiti ljude na mjesec i tamo uspostaviti američku bazu, što bi trebalo otvoriti put budućim misijama na Mars.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, na moru od 24 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
2: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora, u kojem danas razgovaramo o spoju arhitekture i glazbe. Naime, sredinom svibnja u ranija prostor kreacije na Kvaternikovom trgu bio je mjesto susreta arhitekture i glazbe u sklopu programa Kreativna ura. Održano je bilo predavanje u kojem je donesen sažeti pregled uloge akustike u odnosu između arhitekture i glazbene prakse. U drugome dijelu programa nastupio je zagrebački Naje kolektiv, koji je kroz odabrane skladbe dočarao različite načine interpretacije među odnosa glazbe i prostora. U prvome dijelu razgovora, kojega je u Urani snimila Franka Norac, čućemo arhitekta i kompozitora Marka Slavičeka, koji se osvrnuo na svoje predavanje, ali i približio poveznice između onoga što slušamo i prostora u kojemu se nalazimo.
4: Evo Marko, održali ste jako zanimljivo predavanje koje je tematiziralo glazbu i arhitekturu. Vi ste inače kompozitor i arhitekt, pa kako ste spojili te dvije svoje ljubavi, kada ste otkrili zapravo prvu od njih i kada ste odlučili da ćete se baviti na neki način u isto vrijeme s te obje stvari?
5: Ne znam koju sam otkrio prije, nekako su jedna i druga bile prisutne u mome životu na jedan način i nisam planirao studirati obje i profesionalno se baviti sobi, ali nekako tako se dogodilo u životu i na kraju sam pokušavao pronaći načina kako ih spojiti u jednu, nekako uvjetno reći, treću disciplinu. To je nešto na čemu još uvijek radim, ali evo sama ideja spoja arhitekture i glazbe za mene označava nekakvu treću profesiju i nastavim se u tome profilirati.
4: Predavanje se odnosilo upravo na to, dakle na nekakve zanimljive primjere koji su se događali kroz povijest, koji su na neobične načine spajali zapravo jedan i drugi pojam. Dotaknuli ste se i pojma akustike i zapravo sve to povezali sa jednim veoma znanstvenim pristupom. Na koji način ste koncipirali predavanje?
5: Pa da, akustika je jedan taj element koji je nekako znanstveno utemeljen kada govorimo o odnosu arhitekture i glazbe. Inače, odnos arhitekture i glazbe se može ostvariti na različite načine, bilo nekako umjetnički, poetički, metaforički i slično, ali za večerašnje predavanje fokusirali smo se na akustiku upravo zato da se možemo uhvatiti nečega konkretnog i opipljivog. Predavanje je bilo koncipirano na način da smo gledali povijest razvoja akustike i isto tako povijest arhitektonske glazbene misli, na koji način su se putem akustike arhitektura i glazba međusobno komplementirale. Na koji način su arhitekti bili inspirirani glazbom i putem akustike obogaćivali svoju arhitekturu i isto tako na koji su način skladatelji koristili arhitekturu kako bi učinili svoju glazbu efektnijom.
4: Biste li možda izdvojili neke primjere za slušatelje koji nisu bili večeras u Urani da mogu ih proučiti sami možda kod kuće?
5: Svakako bih izdvojio primjere koji smo se dotakli večeras. To su općenito primjeri takozvane spacijalne glazbe. Skladba o kojoj sam govorio je bila skladba za tri orkestra koja se zove Gruppen, njemačkog skladatelja Karl-Heinza Stockhausena. Ali također govorili smo o glazbi koja se bazira na feedbacku, to je skladba koja se zove I'm Sitting in a Room, američkog skladatelja Alvina Lussiera, i skladba Room Tone Variations Nicholasa Collinsa. Postoje još i druge skladbe kojima nismo govorili večeras, koje je vrijedno spomenuti. To su primjerice Xenakisove skladbe poput Persefase ili skladbe Charlesa Ivesa Unanswered Question. Jedna i druga se bave uplitanjem arhitekture u glazbeni performans.
4: Kroz svoju karijeru na koje načine još povezujete ove dvije vaše profesije?
5: Ono što mene najviše zanima je na koji način, ne toliko koliko su arhitektura i glazba slične ili različite ili koje su njihove dodirne točke, nego na koji način te dvije discipline zajedno mogu stvoriti jednu novu vrstu umjetnosti. To se najčešće pojavljuje u obliku multimedijalne umjetnosti, gdje kombiniramo vizualno i zvučno, tako da je multimedijalna estetika koja aktivno uključuje arhitekturu i glazbu ono što mene najviše interesira.
4: Živite u Njemačkoj, kakva je tamo situacija kada govorimo o ovoj tematici, ima li nekakvih programa koji su tome posvećeni više nego možda u Hrvatskoj, s kakvim ste se do sad primjerima susretali?
5: Pa, što se tiče Njemački, živim konkretno u Berlinu i Berlin je zadnjih nekoliko godina postao poprilično aktivan po pitanju multimedijalne estetike i digitalne umjetnosti, tako da nastojim posjetiti što je više moguće izložbi, galerija i koncertnih i raznih performansa i instalacija. Dosta je to zastupljeno sada u zadnje vrijeme, ono što se zove immersive art, to je sada dosta popularno diljem Europe. U svakom slučaju zanimljivo je jedno kao kulturno središte svjedočiti tome. Mislim da je po pitanju multimedijalne umjetnosti, da smo tu na nekom početku jednog novog perioda u povijesnoj umjetnosti, jer živimo u vrijeme početaka takozvane digitalne revolucije, kako bi ja to nazvao. Kao što smo imali industrijsku revoluciju, tako danas živimo u digitalnoj revoluciji. I sve te kombinacije različitih disciplina su postale sve lakše i lakše ljudima za koristiti upravo zbog razvoja tehnologije. I sa olakšanom tehnologijom upotrebom možemo zapravo više eksperimentirati u tom nekom digitalnom smjeru. Tako da očekujem da će se ta priča povezivanja arhitekture i glazbe i dalje razvijati u neke nove vode koje još nismo istražili. Dakle, povijesno smo gledali na koji način se akustika uplela u cijelu priču, a sada pratimo i na koji način se digitalna tehnologija upliče u tu priču između arhitekture i glazbe.
4: Mislite li da su ljudi ovako svakodnevno dok slušaju glazbu ili generalno zvukove svjesni zapravo koliko prostor utječe na njihov doživljaj slušanja?
5: Mislim da su ljudi svjesni svega što im se konkretno uputi ili što nastoje osvijestiti sami. Te stvari često uzimamo zdravo za gotovo. Ali nije to toliko komplicirana znanost da se to ne bi moglo shvatiti. Dovoljno je zapravo jednostavno malo obratiti pozornost na te neke detalje i nakon što se one osvijeste, samo slušateljsko iskustvo ili arhitektonsko iskustvo postane puno zanimljivije i za publiku samu. Tako da mislim da jesu ljudi svjesni toga, ali često im je to nekako možda u nekoj podsvjesnoj razini, tako da ne treba puno da se to osvijesti, rekao bih.
4: I kako biste komentirali scenu na ovim našim prostorima, imali nekih primjera koji su vam zanimljivi možda iz ovog kuta gledanja?
5: Siguran sam da ima primjera, ali ne mogu reći da sam pretjerano upućen u sadašnju scenu. Kako sad već godinama živim u Berlinu, uglavnom sam tamo aktivan, a kada dođem u Hrvatsku onda se obično družim sa ljudima koje već poznajem i glazbenicima i arhitektima. Tako ono što uspijem saznati od njih, toliko znam, ali ne mogu biti mjerodavan po pitanju toga kako je zapravo scena kod nas.
4: Ipak za večerašnji događaj odabrali ste suradnju sa ansamblom NAE. Na koji način ste došli do te suradnje i zašto ste odabrali upravo te umjetnike?
5: Pa ansambl NAE je jedan zanimljiv kolektiv. Čak ne možemo govoriti o ansamblu, nego više kolekcija, više kao grupa instrumentalista ili solista. Nekoliko članova ja već godinama poznam i dobri smo prijatelji. I kada smo dobili poziv od ranije da napravim, odnosno kada sam ja dobio poziv da napravimo jedan ovako još par događanja sa koncertom i sa predavanjima, ja sam se sjetio njih da bi oni mogli biti zainteresirani za to i u svakom slučaju oni jesu zainteresirani za to i oni se bave multimedijalnom glazbom, tako da ta spona između glazbe i arhitekture kod njih nije toliko nedokučiva. Bilo je to sve nekako dogodilo se vrlo prirodno i oni su naravno bili za i tako da nije uopće bilo problema nešto organizirati zajedno.
4: I evo, osim ovog predavanja, koji su neki aktualni projekti kojima se bavite i gdje možda slušatelji mogu istražiti ono što trenutno radite?
5: Bavim se trenutno zapravo sa dva projekta. Jedan je moje doktorsko istraživanje koje radim u Berlinu upravo na temu multimedijalne glazbe i interdisciplinarnosti između arhitekture i glazbe. Taj doktorat će, nadam se, jednog dana biti gotov, tako da ne mogu sada govoriti o nekim izdanjima koje su sada trenutno aktualne, osim nekoliko papera koje sam napisao i objavio. A mimo toga sam aktivan kao skladatelj i bavim se isto tako multimedijalnom glazbom, audiovizualnom glazbom koja je dostupna na internetu, pa ako ikoga zanima, mogu ljudi pogledati.
3: Nastavak emisije donosi razgovor s kompozitorom Tomislavom Oliverom, koji je predstavio NAE kolektiv. U raniji su tako uz Olivera kao članovi kolektiva nastupili i Vid Veljak te Branimir Norac, a sve izvedene kompozicije imale su, svaka na svoj način, tematske poveznice s pojmovima mjesta i prostora. U sljedećim minutama čut ćemo više o odabranim dijelima, ali i cjelokupnom radu i misiji multimedijalnog NAE ansambla.
4: Tomislave, vi ste član NAE ansambla koji je večeras nastupio ovdje u Urani u sklopu predavanja o arhitekturi i glazbi. Predstavite nam ukratko za početak ansambl i na koji način je on zapravo povezan s ovom tematikom o kojoj smo večeras slušali.
6: NAE ansambl, non-aligned earthlings, ili kako bismo rekli ansambl nesvrstanih u jednomjestarskom smislu, se rodio iz ideje nekolicine prijatelja koji su se svi bavili i suvremenom glazbom, skladanjem, izvedbom, suvremenim umjetnostima, konceptualnim umjetnostima. U suštini to je kolektiv. Ansambl je samo dio jednog šireg kolektiva kojeg čine glazbenici, skladatelji, vrlo često, dakle, jedna osoba koja u dvije funkcije, vizualni umjetnici, konceptualni umjetnici, filmaši i tako dalje. Dakle, naša čitava umjetnička misija je premostiti nekakve, idemo tako reći, prepreke među umjetnostima i okupiti što kreativniju i zabavniju ekipu s kojom možemo ostvarivati neke svoje umjetničke ciljeve, projekte itd. Naši projekti se uglavnom rađaju na prijateljskoj osnovi, prijateljska inicijativa, ali evo, kao što vidimo, prerastaju u nešto puno, puno više, tako da evo, neki projekti koji smo sasvim slučajno pokrenuli su se izvodili na nekoliko kontinenata, tako da evo, zadovoljan sam s tim. Ansambl čine uz mene Vid Veljak, čelist, Branimir Norac, naš proslavljeni klarinetist i skladatelj, Filip Merčev, ali sudjelovali smo naravno i sa, kao što sam rekao, drugim umjetnicima, Goran Nježić, koji ja bih rekao čak i duša ansambla, filmaš, vizualni umjetnik koji za nas radi sve vizuale i generalno vizualni kontent na glazbu, surađivali smo sa Tinom Dožićem, Bojo Van Oen, bubnjari i tehničari iz Amsterdama, tako da ekipa je dosta šarlika. Večerašnji program je program inspiriran prostorom, ne samo inspiriran prostorom, nego zapravo program koji čak u jednom muzičkom smislu ovisi o prostoru. Izvali smo tri kompozicije, prva od njih kompozicija Music Stand nizozemske skladateljice Katje von Eck, koja je cijeli svoj opus više manje posvetila ideji feedbacka, odnosno povratne sprege između zvučnika i mikrofona. Sad, feedback kao akustički fenomen se barem kod tonaca tretira kao neka vrsta akustičke greške, nečega što ne bi trebalo biti tamo, ali Katje von Eck ga uzdiže do razine, dakle, možemo reći, elementa, muzičke konstitutivnog elementa, elementa oko kojeg radi svoj opus i elementa koji izričito ovisi o prostoru. Feedback, poznato ili nepoznato, ne samo da ovisi o prostoru, nego praktički svaka varijabla utječe na feedback, na njegovu frekvenciju, odnosno rezonance prostora, utječu na ton, na promjenu i tako dalje, na kvalitetu, na koncu zvuka. Druga kompozicija je bila Kotos za čelo solo koji je izvao Vid Veljak i to je premijera, zapravo prvi put da se u Hrvatskoj izvela kompozicija koja je sa tehničke razine suludo teška, ali zanimljivo, Xenakis je uz to što je bio kompozitor, bio i arhitekt, Le Corbusierov asistent s kojim je surađivao na puno, puno projekata, uključujući i onaj paviljon za Expo u Briselu. I svaka njegova zapravo kompozicija na neki način kombinira ideju prostora, zvuka, prostornosti i tako dalje. I treća kompozicija koju je izvao naš Branimir Norac na bas klarinetu, Cijećanje na Kovlun za bas klarinet, video i elektroniku, je inspirirana gradom utvrdom Kovlun, koji je bilo najnaseljenije mjesto na svijetu 90-ih, zapravo jedan tako reći užas, distopijski užas urbanizma, koji je zapravo nevjerojatno zanimljiv unatoč svim svojim, kako da kažem, užasnim stvarnostima, ali riječ je o zgradi koju su ljudi naselili kako bi na neki način se odmaknuli iz grada i u potrazi za što jeftinijim smještajem u Hong Kongu, koji je tada bio u nekakvom limbu između kineskih vlasti i engleskih. Zgrada se praktički nadogradila drugom zgradom, trećom, kao, ne znam, nekakva mutirana mamutica u Zagrebu, i u jednom trenu tamo živjelo preko 200.000 ljudi na vrlo, vrlo malom prostoru. Tako da evo jedna naša impresija na kojoj sam surađivao sa Branom, odnosno kompozicija koju sam izveo s njim kao solistom.
4: Na koji način, s obzirom na to da ste sam autor te kompozicije, na koji način ste pristupili oblikovanju zvuka koji treba dočarati jedno tako specifično mjesto?
6: Pa, ključna riječ je saturacija. Ako razmišljamo o tom prostoru, taj prostor je apsolutno bio saturiran u svim aspektima. Bilo da je riječ o urbanističkom aspektu do same činjenice da je tamo, ne znam, u jednoj prostoru, u jednom stanu živjelo i do 11 ljudi koji su bili apsolutno nagurani. I sama ideja tog grada utvrde, mislim, prozvali su ga gradom tame s obzirom da zbog veličine tih zgrada sunčeva svjetlost uopće nije mogla prodriti dolje do prizemlja. I ta sama ideja je nastala u nekakvoj, kako da kažem, ljudskoj potrebi da se spasi iz nepovoljnih životnih uvjeta. I u tom smislu ta ideja saturacije sam pokušao prenijeti na muzički plan koji je izričito saturiran, dakle, kako da kažem, stil kompozicije je maksimalizam. Jako puno zvuka, muzički materijal, jako puno muzičkog materijala nagurano u jedan vrlo, vrlo uski kalup, jako puno informacije za slušatelja koji je sa auditivne strane, sa te zvučne strane i pogotovo vizualne strane bombardiran informacijama. Ja bih rekao, ključni aspekt kompozicije je upravo video koji je napravio naš Goran Nježić. To nam je ujedno bio jedan od prvih suradnje zajedno, i kažem, bili smo opsjednuti tim gradom utvrdom, s obzirom da je, idemo tako reći, estetika, ta jedna estetika saturacije jako puno utjecala na anime 90-ih godina, ne znam, Ghost in the Shell, Akira, sav te distopijski svijet je na neki način bio pod utjecajem Hong Konga i posredno i tako Vluna 90-ih. Igrom slučaja, s obzirom da avioni nisu mogli slijetati normalno na pistu, jer su ti neboderi zapravo zaklanjali ovoga, taj put prema aerodromu, kineska vlast je odlučila ipak srušiti taj grad utvrdu i sada na tom mjestu je jedan gradski preljepi gradski park. Ali, evo kažem, ostaje ta uspomena na Kowloon kojeg nikad nismo imali prilike posjetiti, ali u našim umovima stoji kao nekakva mentalna slika, mentalna mapa, nekakve maksimalne saturacije.
4: Naj ansambl već je ranije imao kao svoj fokus prostor, odnosno vanjski prostor, da tako kažemo, eksterijer, prostor prirode, kroz svoj projekt Nature Amplified. Kako je on izgledao i planirate li mu se možda vratiti nekad u nekoj novoj kombinaciji?
6: Pa jako zanimljivo pitanje, jer sam baš razmišljao o tome proteklih dana da se vratimo zapravo tom projektu. Ideja je bila sonifikacija prirode, ali ne samo sonifikacija prirodnih procesa u Hrvatskoj, nego zapravo i sonifikacija nekakvih prirodnih obilježja. Bilo da je riječ, ne znam, o mapiranju određenih točaka Jadranske obale i onda prevođenju tih podataka, odnosno tih, kako da kažem, 3D mape i tih vektora na sam zvuk i onda iz tog zvuka komponiranje i konstruiranje, strukturiranje nekakve veće kompozicije. S obzirom da je priroda toliko sveobuhvatna, bilo nam je užasno teško obuhvatiti, da ne znam, 1-2% onoga što možemo izvući iz prirode kao podatke, tako da sam stvarno razmišljao da se možda čak i vratimo tome i da istražujemo nekakve nove ideje. Ali uglavnom, da objasnim, sama ideja je prikupljanje podataka iz prirode, prirodnih procesa, geografskih položaja, brzine vjetra itd. i na neki način prevođenje tih podataka, koji se naravno daju svjestane brojke, na sam zvuk, odnosno na ideju konstrukcije zvuka, na ideju sinteze zvuka. Koristili smo jednu zanimljivu tehniku wave terrain sinteze, 3D mapiranje prostora, koje smo kasnije iskoristili kao waveform za wavetable sintezu. U svakom slučaju, ono što nas zanima iz prirode nije konstruiranje kompozicija isključivo iz tih podataka, već konstruiranje zvukova koje onda kasnije strukturiramo u nekakve smislenije cjeline. Mislim, smislenije više manje, kako kome, ali nama je barem bilo smisleno i vrlo zabavno raditi na tom projektu.
4: Još me zanima, s obzirom na to da se zaista trudite kroz svoje projekte povezati neke razne dijelove glazbene scene, kako vam to uspjeva i je li publika zainteresirana za ovakve programe i uspijevate li zapravo u onome što mi se čini da je neka ideja, a to je da klasičnu publiku malo dovedete na ovu neku eksperimentalniju stranu i obrnuto?
6: Sve radimo iz ljubavi. Dakle, sve radimo ne razmišljajući o publici, radimo zato što nam je jako interesantno i zapravo najviše zato što se družimo kroz ove projekte, ali činjenica je da je publika na svakom koncertu sve više i više, i odnosno na koncertima našeg ciklusa, ako gledamo od ovih naših skromnih početaka, sve više imamo sve više zainteresiranih ljudi za ono što radimo, tako da sigurno postoji neki interes, ne samo to, nego mi je jako drago da sam čuo isto od par kolega da su se inspirirali uopće ovim idejama i sami okušali u nekakvim novim eksperimentima. Tako da, ne znam, pustit ću da, mislim, kako epske zvuči, pustit ću da povijest presudi, ali u svakom slučaju mi ćemo nastaviti raditi ono što volimo i čime se zabavljamo, zapravo dogod nas to zabavlja i dogod možemo proizvoditi nekakve lude projekte skupa. Tako da, evo, to je zapravo jedino iskreno mišljenje o svemu tome.
4: Postoje li još nekakvi planovi za skoriju budućnost na kolektiva?
6: Planiramo isto jedan zanimljiv koncert u studenom 26. sa remiksom naših kompozicija od strane nama dragih producenata elektroničke glazbe sa hrvatske scene. Mislim da će isto biti zanimljiv koncept koncerta, s obzirom da dečki čije se kompozicije remiksuju su ujedno i, dakle, članovi svirači ansambla, ali vrlo, vrlo kreativni, nevjerojatno kreativni ljudi koji komponiraju, proizvode i vlastitu glazbu, odnosno izvode, snimaju i dapače imaju veliki opus iza sebe, ako govorimo recimo o Branimiru, koji ima iza sebe, evo sad, jedan album, uskoro nadam se i drugi, tako da bit će zanimljivo čuti klubske remikseve njihove glazbe uz još neke premijere. Ako sve dobro prođe, dogodit će se jedna premijera moje nove kompozicije za ansambl elektroniku i video s kojim sam surađivao opet sa Goranom Nježićem i još par premijera o kojima, evo, spomenut ću ih javno kad se kompozicije napišu, trenutno su sad u nastanku. Ali 11. mjesec, 29. čini

0: suradnju sa kolektivom Snop, koji se zapravo bavi oblikovanjem prostora na specifičan način u suradnji sa vizualnim i glazbenim umjetnicima. Hoćemo li možda moći vidjeti još nekih takvih sličnih suradnji u budućnosti?
1: Pa ja se radujem ponovnoj suradnji sa Snopom, iskreno. Mislim da smo dotaknuli tom suradnjom jednu zanimljivu temu i baš me zanima dalje nastaviti malo razraditi ono gdje smo stali. Mislim da su to fantastični umjetnici, vrlo često posjećam njihove ostale evente, tako da bi mi bilo izuzetno drago surađivati s njima. Isto tako, kad već spominjem vizualne umjetnike, uvijek se moram vratiti na Gorana Nježića, koji je na neki način duša ovog cijelog kolektiva. Planiramo par projekata i s njim u budućnosti, možda nekih dugoročnih projekata. I zanimljivo, projekti za 27. 28. se dotiču nekakvih potpuno suludih ideja. Već sad mogu navesti suradnju sa irskim kompozitorom Nickom Rothom, nadovezujući se na jednu, idemo tako reći, tehnologiju koju je u svojoj kompoziciji Firebirds iskoristio Paul de Marinis. Igrat ćemo se sa vatrom kao zvučnikom. Koliko god ovo čudno zvučalo, vatra može prenositi zvučne valove i možete kroz određeni ventil na kojem ide vatra čuti gotovo kao nekakav zvučnik. Možda nije to hi-fi, ali jedna vrlo, vrlo zanimljiva ideja na kojoj sad radimo, potaknuti idejama Aleksandra Skrjabina i njegove poem de feu, poeme vatre. Tako da puno, kažem, suludih ideja, postoje isto neke ideje za koje dečki uopće nisu čuli, a nekako ih kuham u pozadini, pa se nadam da će prihvatiti, barem neko od njih. Ali u svakom slučaju stalno se nešto radi i, kažem, meni je najbitnije od svega da se mi na koncu na tim projektima družimo, razvijamo kao ljudi, kao umjetnici, razvijamo neki naš međusobni odnos i ako to ostavi nekog traga, super.
0: Tomislave, puno hvala i sretno još jednom sa svim bližim i daljim projektima Naje ansambla.
2: I bilo je to sve u pretposljednjem ovosezonskom iskustvu prostora. Čujemo se za tjedan dana, do tada srdačan pozdrav od Stele Keleš i Sonje Batinić.
3: Oglasi. Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10 sati i 35 minuta, osvježavajući četvrtak u Zagrebu. Sa zagrebačkog vas Prisavlja pozdravljaju i na još jedno proputovanje prema našim radijskim centrima vode Ivana Hegeduš iz naše režije, glazbu će birati Đurđica Ivanković, ja sam Željka Mandić. I evo nas u Terra Magic i u Puli gdje nas čeka Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Nije Nikola, nego je Jana, dobar vam dan.
1: Jana, eto, danas dobar smo, dan
2: nema
1: i tebi.
2: Nema problema, malo smo se izrotirali, godišnji
1: ljetna
2: odmori.
1: Ljetna schema, tako, je
2: li tako? Je, godišnji odmori su počeli i onda nekako treba napraviti novi raspored, tako da sam evo umjesto Nikole danas ja. Lijep pozdrav i dobar vam dan, Florijan Odobašić i Jana Radić su s vama ovdje iz Pulskog centra. 20 stupnjeva u Puli, rekla bih ugodnih, zato što je vani zapuhala bura, kako su nam meteorolozi i najavljivali, a dobro je to što je bura i rastirala oblake, idućih dana trebalo bi biti lijepo i sunčano.
1: Znači, Jana, sve je dobro, sve je dobro
2: pa
1: u Puli.
2: Pa sve je dobro, evo, pa uvijek je sve dobro u Puli, uvijek je sve dobro kako koji dan, nekad dobro, nekad bolje, nekad najbolje. Evo, vikend nas očekuje lijepo, toplo, sunčano vrijeme, s puno, dakle, sunca. Ono što je itekako važno svim organizatorima, jer počinju nam i ljetni koncerti, ljetna događanja na otvorenim, iako još kalendarski nismo ušli u ljeto. Ali
1: tjesan
2: ljeto
1: je nekako već programski
2: se.
1: Taj lipanj, mnogo toga se događa na raznim stranama i adresama. Pa dakle, zapravo, Jana, tvoj je onda problem pod navodnicima izdvojiti, evo, na što ćeš nas pozvati.
2: Moram reći da nije lako napraviti onako dobar kalendar, nisam baš vješta u Excel tablicama, ali mislim da ću se morati izvještiti, zato što će biti isplanirati ovo ljetna događanja, stvarno neće biti jednostavno. Evo, baš dobro si rekla, kao što će to biti, evo, ovih idućih dana pomalo problem, jer se u jednom danu dešava 3, 4, 5 zanimljivih stvari. Evo, ja sam ponešto izdvojila, naime danas se otvara 4. izdanje Pulskog kulturnog ljeta. Kao i prethodnih godina, do jeseni ćemo uživati u glazbenoj i scenskoj umjetnosti na pozornici predivnog malog rimskog kazališta i arene. Publika će moći birati između džeza, opere, klasične glazbe, antičke drame, mjuzikla. I eto, već večeras prvi koncert u malom rimskom kazalištu. Riječ je o tradicionalnom nastupu našeg džez orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera. Ovoga puta nastupaju s program koji je posvećen jednom od naših najvećih glazbenih umjetnika, Dinu Dvorniku. Evo, ovaj koncert zove se Tribute Dino Dvornik, odaje počast glazbenoj ostavštini Dine Dvornika kroz nove orkestralne i jazz aranžmane. Publika će naravno imati prilike čuti hitove, znamo ih svi, Ti si mi u mislima, Ja bi preživio, Zašto praviš slona od mene. I to,
1: ali ovako,
2: kao što
1: glazbeno
2: sam već rekla,
1: presvučene u neke nove
2: tako
1: dimenzije.
2: Uz sjajnog Mirona Hausera i uz pjevače, vokaliste koji stižu, Sabrinu Hebiri i Marija Huljeva. Koncert je večeras, vrijeme bi trebalo poslužiti. Jedino što bih možda naglasila onima koji dolaze na koncert, da ipak uzmu neku vesticu, jaknicu, jer okrenulo je na buru, moglo bi u večernjim satima biti i malo onako hladnije.
1: Osvježiti, ali to je dobro došlo, evo, a pogotovo uz ovako dobre ritmove.
2: Upravo tako, ja ću iskoristiti priliku i najaviti prvi veliki koncert u Pulskoj areni. On je u nedjelju i riječ je o mega glazbenoj zvijezdi Leniju Krevicu. Ono što valja istaknuti da je koncert rasprodan. Eto, još jedan koncert ovoga ljeta u areni je rasprodan. Dodajmo da su rasprodani i Jovanotti i Nick Cave druga večer.
1: Evo, tako za sada je, dakle, samo u niskom startu i iščekivanju su oni koji imaju ulaznice i evo, vesele se sjajnim glazbenim doživljajima.
2: Je, ovo ljeto, rekla bih, rekordno. Eto, pratim već dobrih 20 događanja u Puli i u Istri.
1: Ali glazbena berba 2026, kažeš, Jana, izvrsna.
2: Nikad ovako nije bilo da imamo ovoliko glazbenih zvijezda u ovih 2-3 mjeseca. Pa gotovo svakih nekoliko dana stiže neka zvijezda. Eto, nakon Lenija Krevica već 19.6. dolazi Ricky Martin, nakon toga David Byrne i onda se stvari zakuhavaju. Jovanotti, Moby, Nick Cave, bit će ludnica, sve tamo do 9. mjeseca, evo već i u 9. mjesecu imamo neke najave za koncerte.
1: Sjajno, evo, dakle, uživat će oni koji imaju karte u glazbi i u sjajnom ambijentu. Naravno,
2: a ostali će uživati
1: arena,
2: vani, tako je.
1: Ostali
2: izvan
1: će vani,
2: arene.
1: Možda nekima domaćima i neće goditi, evo, toliko gužva u ljetna u gradu, nekima će zasigurno biti i od koristi.
2: Uvijek ima tih koji smet, kojima je, smeta, a ima i onih koji uživaju, to je neminovno. Evo, ja bih još možda za kraj samo rekla jednu sportsku vijest. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je svog novog trenera, Španjolca Javiera Cabellu. 51-godišnji strateg tijekom karijere radio je u Akademiji Villareala, bio je scout kluba i vodio nekoliko španjolskih momčadi. Obnašao je dužnost tehničkog direktora Elčea, a surađivao je i s Deportivo Alavesom. S Istrom je potpisao ugovor na jednu sezonu. Kako će se snaći novi trener, kako će se snaći igrači, eto, to nam tek predstoji.
1: Evo, to ćemo vidjeti, no ja sam sigurna da će novom treneru biti prekrasno u Istri.
2: A to da, to je zasigurno.
1: Tako,
2: to je zasigurno.
1: To su potpisujemo, Jana.
2: Je, to
1: hvala
2: je
1: ti lijepa na uključenju iz Pule. Bog. Pozdrav tebi, kolegi, i svim tvojim sugrađankama i sugrađanima koji nas slušaju.
2: Do slušanja.

0: I potegnuli smo mi iz Istre, iz Pule prema našem jugu, prema Dubrovniku, pa je zato sada s nama i Mario Buconić. Mario, dobar ti dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić. Temperatura zraka je 26 stupnjeva, a mora 23 stupnja.
0: Ljeto u Dubrovniku.
1: Baš ljeto i ljetne je temperature. Evo, kolegice, mogu iz prve ruke posvjedočiti kako je more odlično sada kada sam obavio i tu prvu ovogodišnju banju.
0: Da, sjajno, da. Hoće li biti još, Mario, kakva je situacija s domaćima? Koja je tvoja dinamika odlaska na plažu?
1: Pa moram vam iskreno reći da sam ipak pričekao da se temperature malo povećaju, pa tek onda uživao u ovim ljetnim radostima, ali sada kada smo odradili ovu prvu, nekako mi se čini da će vrlo brzo doći i ona druga, treća, jer sada je pravo vrijeme baš da se malo raskladimo.
0: Ali biće na prste dvije ruke izbrojati.
1: Biće sigurno. A naravno, svima na dubrovačkom području i obavijest kako meteorolozi za poslijepodne najavljuju mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu, ali uvjereni smo kako će to kratko trajati i vrlo brzo će ponovno doći one ljetne temperature.
0: Ali evo, podcrtavam ovaj oprez da ne bi bilo hrabrih, odnosno prehrabrih
1: kupača. Uvijek vrijedna informacija. A u Dubrovniku je danas u ovim prijepodnevnim satima kada očekujemo i dalje ovako sunčano vrijeme jedan zanimljiv događaj. Inicijativa koju su pokrenuli Kristina Burja i ribar Božidar Blaslov. U sklopu ovog projekta iz Jadranskog mora uklonjeno je više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža koje se kroz proces recikliranja pretvaraju u nove proizvode. Možemo se složiti kako je hvale vrijedna inicijativa i to će se danas dogoditi i u Dubrovniku, a također će se na brodu Karaka koji je usidren u Gružu održati panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost. Između ostalog sudjeluju bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac zajedno s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. Početak je u 11:30 i vjerujem posebno zanimljivo ovaj dio kada će biti konkretna akcija uklanjanja tih odbačenih ribarskih mreža sa dubrovačkog područja.
0: Mario, znaš gdje mi je ostala pažnja i misao? 100 tona ribarskih mreža. Dakle,
1: da,
0: pokušavam vizualizirati kad se te mreže izvuku na kopno, pa to mora biti veliko brdo mreža.
1: A naravno i
0: mreža,
1: ljudi...
0: mreža je lagana, dakle koliko toga treba biti za 100 tona, nevjerojatno.
1: Točno tako, a naravno i ljudi u ovoj inicijativi nisu svemogući i puno toga je ostalo i dalje na morskom dnu.
0: I nije
1: dnu.
0: To sve, da, nije
1: tako
0: to
1: je.
0: Sve.
1: Ali u svakom slučaju dobro je da se krenulo, dobro je da se ovoliko izvadilo, sigurno će situacija biti bolja.
0: Hvala vrijednim ljudima koji to rade, uistinu, evo, nemjerljiv doprinos.
1: Još jednom bravo za ovu inicijativu. A kolegice, dubrovački gradonačelnik Mato Franković je prije nekoliko dana, točnije u ponedjeljak, predstavio rezultate svojih 9 godina na čelu grada. Jedna od najvećih zamjerki je činjenica da i dalje čekamo na usvajanje novog GUP-a grada. Predstavljanje je 29. lipnja, ali za Radio Dubrovnik je otkrio neke detalje.
2: U prostornom planu koji će biti predstavljen 29. ovog mjeseca, po prvi put ćete vidjeti da više nema planirane gradnje apartmanskog hotelskog naselja na platou Brda Srđa. Ostaje samo sportsko-rekreacijski centar i na taj način još dajemo dodatni pečat. Sve ove građevine, svi ovi objekti koje gradimo po gradu i nastavit ćemo ih graditi su jedno, ali najjači i najsnažniji pečat koji ćemo dati našem gradu je novi prostorni plan našeg grada.
0: Mario, da. Ja pretpostavljam da Dubrovčani bi zapljeskali ovom konceptu da nema apartmanizacije Srđa.
1: Točno tako, i to su i ljudi na referendumu tako i glasali da tamo toga i ne bude, ali naravno želja je da ipak taj prostor
0: živi nekim sadržajima, jasno.
1: Točno tako, tako da neka sredina se tu mora pronaći, ali samo ću dodati da je gradonačelnik Franković također podcrtao da će ovo biti prvi GUP grada u kojem neće biti politike. Dobro, zanimljiva izjava, vidjet ćemo hoće li to tako i biti, ali ono što kaže ukratko, novi GUP razmišlja o budućnosti, ali i konzervira prostor koji je eksploatiran do boli. I upravo je to najveći problem, činjenica da...
0: U tom procijepu naći kvalitetna rješenja. Evo, po mjeri domaćih ljudi i po mjeri zapravo razvoja grada.
1: Točno tako. Vrijeme nam brzo curi, pa ću još spomenuti samo jednu informaciju. Dubrovački simfonijski orkestar organizira koncert pod ravnanjem Valentina Egela, i to u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orest Šurgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Vrijedi naglasiti kako se koncert treba održati u atriju Kneževa dvora, no zbog najavljene kiše premješ u crkvu Male Braće u gradu s početkom u 21 sat. I eto, toliko
0: evo,
1: za danas.
0: Mario, Oresta Šurgota doista treba čuti, ako nisi, evo, počasti se večeras ako imaš vremena i tom glazbenom večeri. Hvala ti.
1: Kolegice, vrlo rado, ali obzirom da počinje svjetsko nogometno prvenstvo,
0: znači
1: nekako
0: to.
1: Mi se čini da su drugi prioriteti.
0: Da su drugi prioriteti, se slažu, vjerujem, za mnoge. Mario Bucanić nam se javio iz Dubrovnika. Mario, pozdravljamo, mašemo tebi, a mašemo u 10:51, stigli smo našoj Vesni Jašek, što znači da smo u Kninu. Vesna, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav, evo, iz Knina. Ne znam baš za nas građane Knina je li lijep, nije već dva dana, jer evo mi zapravo, sad sam malo računala, više od 40 sati nemamo vodu.
0: To nije nikako dobro. Da, to je vrlo, vrlo, vrlo komplicirano. Kako se snalaziš? Kako se snalazite, Vesna?
3: Snalazimo se svakako. Jedna je glavna cijev, glavni vod, zapravo pukao još utorak na večer, i to je vodosprema s kojom se oprema vodom više od 85% građana. Dakle, se snabdjeva sa te lokacije, sa te vodospreme. Tako da možemo reći da smo svi u velikom problemu. Radnici rade na terenu, ali je riječ o nepristupačnom terenu između željezničke pruge i rijeke Marčinkovac. Sama cijev je stara 70 godina, pa i to nešto govori. Tako da radovi evo traju, tek sinoć su došli do te cijevi, danas bi prema zadnjim informacijama trebali je zamijeniti, pošto je pukla cijela u cijeloj duljini, a to znači da se u tu, pa recimo to tako, rupu, nakon što se sve iskopalo, na dubinu od 6 metara spuštaju djelatnici koji će evo to pokušati riješiti.
0: Vesna, što bi onda bila najoptimističnija prognoza kada bi mogli imati vodu, ako je
3: svi
0: moguće bježe, kalkulirati?
3: Svi bježe od optimističnih prognoza, ali evo malo prije smo baš imali u programu i gradonačelnika Čačića koji je rekao pa negdje ako ne bude izvanrednih događaja, negdje podne 13 sati da bismo mogli evo dobiti vodu. Za to vrijeme cisterne s vodom su već jučer cijeli dan, tako i danas, postavljene na 5 lokacija u gradu, međutim ni to više ne pomaže, ovo doista jako dugi period bez vode. Kažem, evo, procjene, tako niko se ne usudi procjenjivati nešto posebno, pa mi čekamo vodu.
0: Čekamo
3: Godoa.
0: Da, evo, da. Idemo zaokružiti na danas. Bilo bi dobro da danas
3: da
0: voda
3: biti.
0: Poteče. Da. Evo, jedan pod navodnicima mali odmak od naše svakodnevnice i komocije koju uživamo u svakodnevici.
3: Nismo ni svjesni
0: da,
3: zapravo.
0: Da, dovoljan da nas podsjeti, evo, kako je to.
3: Kako
0: je
3: se
0: to.
3: Može
0: da,
3: biti
0: jako
3: i bez
0: dobro.
3: Toga. Dobro. Ovih dana, baš zbog ovih cisterni koje spominjem, vatrogasci su se iskazali jer oni stalno dopunjavaju, mijenjaju, dovoze cisterni i tako dalje. Pa ćemo malo i ovom jednom kontingentu, i to prvom, zaštitne opreme koja je prije dva dana stigla za vatrogasce na području naše županije. Dosta je tu opreme, 244 kompleta kaciga, rukavica, to je za 12 postrojbi na području županije. Slijedi još i kombinezoni i 6 pick-up vozila, 2 vatrogasne cisterne, što je vrlo važno za ovo područje.
0: To su izvrsni resursi.
3: Tako
0: evo.
3: Je, to su bez kojih zapravo vatrogasci ne mogu raditi. Evo, to je recimo jedan zaključak, i znamo kad nema vode po ovim okolnim selima koja nisu nisu priključena na vodovodnu mrežu, šta cisterna znači za te ljude.
0: I nadamo se, evo, uoči, odnosno jesmo već u ljetnoj sezoni, da će ti sjajni, vrijedni ljudi imati što manje
3: posla,
0: i da neće biti požara. Šibensko-kninska županija je, nažalost, uvijek visoko zapravo pri vrhu, ako ne i prva, evo, po broju
3: požarišta. Ali evo,
0: požarišta.
3: Čine, doista sve čine, i postavljanjem novih kamera na području Nacionalnog parka i Krka i Kornati i tako dalje, sve da se to nekako, da se prevencijom djeluje, a ono što veseli je, evo, i zanimanje mladih za pristupanje vatrogascima, i vrlo je važna izgradnja vatrogasnih domova na području ove županije, a upravo o tome govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Kroz isti projekat trenutno smo dobili i u gradnji su vatrogasni domovi, znači u Unešiću, u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kistanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku, vatrogasni dom javne vatrogasne postrojbe, i trenutno u završnoj fazi imamo vatrogasni dom DVD Bilce u općini Bilce. Već se pripremamo za neke nove fondove koje očekujemo u prvoj polovici sljedeće godine, pa evo se već napravljeni projekat za javnu vatrogasnu postrojbu grada Knina, tako pripremamo i Rogoznicu i još neke vatrogasne domove.
3: Evo, dakle, po cijeloj županiji
0: jako dobro, Vesna, jako dobro.
3: Da,
0: evo,
3: da.
0: Ako, rekla bih, o nečemu nekako naši građani nisu podijeljeni, što uobičajeno jesu, pa to su vatrogasci, naši gorski spasitelji. Vesna, podsjetila su me sad ova mjesta na Arsenov posljednji tango u Đevrska.
3: Tako,
0: Unešić, Bilice, Kistanje i tako dalje.
3: Točno tako je, uvijek se dobro sjetiti našeg Arsena, a ja ću evo ove zadnje minute iskoristiti za podsjetnik na jednu akciju, odnosno sajam udruga, mi to tako zovemo, koji je sinoć održan u Kninu. Knin je inače poznat još već godinama po vrlo snažnoj i aktivnoj civilnoj sceni. Oni su se sinoć okupili na Središnjem trgu. To je već tradicionalan sajam, organizira se pa sigurno nekih 10 godina, organizira ga Kninska udruga Zvonimir, pa čujmo zapravo koliko taj civilni sektor znači jednoj maloj zajednici. Evo što kaže predsjednica Renata Mađar.
5: Ono s čim se ovaj grad može ponositi, to je Vijeće udruga grada Knina, koje ima preko 15 udruga koje se redovno sastaju, i onda mi kroz to vijeće dogovaramo, evo, između ostalog, i jednu ovakvu zajedničku akciju koja je stvarno hvale vrijedna, a to je sajam udruga. Ove godine su nam ovdje 14 predstavnika udruga grada Knina, i to definitivno nije sve, ovdje ima puno više udruga i puno više aktivnosti nego što se predstavlja na ovih 14 stolova, jel? Ali ovih 14 udruga, moram reći, jer statistika je ipak statistika, nešto što pokazuje koliko smo veliki ili mali, da ovih 14 udruga provodi 49 projekata i zapošljava 327 osoba. Što je zaista jedna velika snaga za ovako jednu malu, recimo, zajednicu.
0: Pa da. U istinu ne malo, Vesna, dakle,
3: tako,
0: 327 ljudi je,
3: tako je.
0: U civilnom sektoru, pa ni ovih 14 stolova štandova ne čini mi se malo.
3: Sigurno, ali ima ih još, nisu se svi predstavili,
0: nisu se
3: mi to
0: svi
3: znalo,
0: predstavili,
3: ali
0: evo,
3: brojke
0: ali
3: su stvarno dobre, moram
0: jako
3: priznati.
0: Jako, da, moram priznati, pa rekla bih i evo, visoke, velike.
3: Tako je, evo, to bi bilo to, i uz napomenu da naravno u subotu se otvara MDF u Šibeniku.
0: Tako je.
3: I evo, mi ćemo se pozdraviti s nadom da ćemo što prije dobiti vodu Željka. Mi se svemu tome nadamo, a evo, iskrina, svima lijepi pozdrav.
0: Vesna, naravno, voda je prva i najvažnija, neka bude danas taj dan kada će poteći slavinama u kninskim domovima. Vesna Jašek javila nam se iz Splita, hvala joj lijepa. 10:58 u 11 vijesti, koje upravo zaključuju kolege u našem radijskom desku, a nakon toga idemo prema Zadru, Rijeci, Splitu i Osijeku.

0: Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu vinogradarima na sjeveru Hrvatske. Tuča veličine lješnjaka uništila je kulture na poljoprivrednim zemljištima diljem Međimurja, a najteže u Štrigovi. Nevrijeme je zahvatilo i općinu Cesticu u Varaždinskoj županiji, a štete se procjenjuju i u dijelu Slavonije. Najteže je na području Nove Gradiške. Uništen je dio objekta opće bolnice, a diljem grada porušena su stabla i oštećeni objekti. Točan razmjer štete tek se treba utvrditi. Današnja rasprava na Zagrebačkom županijskom sudu u postupku protiv bivših ministara Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i drugih u aferi vezanoj uz sumnjivu dodjelu državnih potpora i zapošljavanje nije se održala. Razlog je što odvjetnik Anton Obilo nije mogao doći na raspravu zbog zdravstvenih problema. Trebala je svjedočiti Danijela Žagar, bivša voditeljica sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva, koja se pojavila na sudu, no njezino svjedočenje odgođeno je za 28. kolovoza. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se, među ostalim, posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
1: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
2: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
0: Vijesti. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako vjeruje da su pritvorenici koji su u zatvorskom logoru Guantanamu trebali biti pogubljeni zbog zločina počinjenih nad američkim građanima. U logoru je još 15 pritvorenika, od kojih su samo dvojicu osudili vojni sudovi, a protiv sedmorice još se vode postupci. Pritvorski centar u Guantanamu osnovale su Sjedinjene Države nakon napada 11. rujna, a u njemu je u jednom trenutku bilo gotovo 800 zatvorenika. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina, ističe organizacija. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najviše su ugroženi stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva.
3: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Hrvatski radio, uvijek prvi.
5: Da, nakon vijesti u 11 sati i 4 minute mi nastavljamo naše putovanje, proputovanje prema radijskim centrima. S vama su i dalje tonska realizatorica Ivana Hegeduš, glazbu bira Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić. Četvrta u našem društvu je Zadranka Marina Vuka. Marina, dobar dan.
6: Spličanka, ali s adresom
5: Spličanka
6: u Zadru.
5: Spličanka sa zadarskom adresom, dobro, dobro.
6: Da, da, ali dobro, sve to isto, svi mi u Dalmaciji smatramo se to pod istom kapom, možemo se definirati, može se definirati naš identitet, tako da nema tu ljutnje. Da, ovdje u Zadru nam je poprilično vremenski promjenjivo, malo nas je raskladila ova kišica koja je pala, međutim vidjela sam i čula po zvukovima kako je to bilo na sjeveru Hrvatske i kako su nažalost prošli naši poljoprivrednici. Nadam se da je kod vas situacija sad ipak nešto mirnija.
5: Trenutno je evo oblačno, ali suho, ugodno i stabilno. Evo, malo prije smo komentirali da nam ovo osvježenje u tom smislu i baš i odgovara, godi. Naravno da nisu dobre ove posljedice koje si spomenula.
6: Tako je, bitno je da ne ostave te sve kiše štete i da ne naruše i brojna planirana događanja kojih je s dolaskom lipnja sve više i više. Među njima su i već tradicionalni dani otvorenih vrata Solane Nin, gdje posjetitelji imaju priliku upoznati stoljetnu tradiciju proizvodnje soli, prošetati se poljima soli, doživjeti jedinstvenu priču ninskog kraja. Uz edukativne sadržaje i radionice Solana Nin i ove godine nudi spoje prirode, tradicije i autentičnog doživljaja, a više o svemu rekla nam je voditeljica marketinga Solane Nin Sanja Stamenić-Oštrić.
7: Ove godine kao i svake godine imamo ture na samim poljima soli uz naše vodiče, gdje naši vodiči pričaju priču o soli koja je stara preko 1500 godina i pokazuju im proces stvaranja soli koja još nije evo krenula, a ako budu lijepi sunčani dani, 21 sunčani dan bi nam trebao biti da bi evo početkom srpnja ubrali prvu sol. Posjetitelji najviše vole u principu vidjeti kad se bere sol. Kad vide solare na poljima soli, to je nešto što je autohtono, drugačije i to je jednostavno tvornica na otvorenom koji ih uvijek oduševi. Ova solana je stara preko 1500 godina i već 1500 godina se bere na isti način kao što se bralo, nešto se jako malo moderniziralo, ali o tome svjedoči i zapornica na našim poljima soli koja je još iz rimskog doba, jer ne znam jeste znali, ali u Ninu postoji rimski hram gdje se čuvala sol.
5: Da, uistinu,
6: ja nisam znala.
5: Uistinu, koja je to duga, duga tradicija, 1500 godina i uvijek atrakcija. Vjerujem i Marina jako dobro posjećena.
6: Da, baš je gospođa Sanja istaknula kako iz godine u godinu je sve veći broj posjetitelja iz raznih zemalja svijeta, no u posljednjih godina je ipak najatraktivnije, kaže, Amerikancima i Japancima. Dobro, njima je sve atraktivno, ali općenito kaže da zaista je interes veliki, sve više domaćeg stanovništva se uključuje i upoznaje s povješću ovog područja. A što se tiče dana otvorenih vrata, svoja su vrata otvorile i otvorit će kroz naredna dva dana i brojne udruge koje djeluju na području Zadarske županije, među njima i Udruga slijepih te Udruga osoba s invaliditetom. Posjetitelji imaju priliku upoznati njihov rad, svakodnevne izazove s kojima se susreću njihovi članovi, ali i aktivnosti kojima doprinose većoj uključenosti u društvo i rušenju predrasuda. Pripremljene aktivnosti predstavili su nam predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović i predsjednik Udruge slijepih Zadarske županije Branko Began.
8: Imamo uvijek nekakav slogan, pa onda i ove godine kroz život zajedno. Jednaka mogućnost za sve, zajedno smo jači. Ja mislim da sam ta usrećica puno toga govori. Želimo kroz otvorena vrata, znači baš otvoriti se, da ljudi čuju i vidu.
9: U programu bi tu bili heklanje i glina, u to bi bilo u petak, a u subotu bi imali šah i kada pokazivali bi još ta dva dana i ova pomagala s kojima se mi služimo kako bi nam olakšala život i tako dalje. Pa u tom vremenu od 9 do 12 sati svakako bi građani grada Zadra, a i ostali mogli navratiti do nas, jel? Kako bi im približili ove naše probleme, poteškoće i kako funkcioniramo i tako.
5: Evo, bit će zainteresiranih, vjerujem.
6: Svakako. I ono što su mi istaknuli, obojica potrebni su im volonteri, tako da će ovo zasigurno i ponuditi mogućnost svima onima koji žele dati svoj obol i doprinijeti radu udruge i pomoći ranjivim skupinama u našem društvu. I za kraj odlazimo u Privlaku, koja će ove subote biti domaćin sportskih i rekreativnih događanja Privlaka Run i Sabunin Trail, jedinstvene utrke koje spajaju more, pjesak i lokalnu priču o sabunjarima, a koja iz godine u godinu privlači sve veći broj rekreativaca i ljubitelja aktivnog boravka u prirodi. Ovogodišnja izdanja najavila nam je direktorica turističke zajednice općine Privlaka Iva Zorić-Sarađen.
10: Kao što svi već znamo, zapravo Privlaka je mjesto koje je poznato po sabunjarima. To je ono što je zapravo naš brend i po čemu je Privlaka poznata sada, ali i u prošlosti. Imamo prekrasne pješčane plaže, a isto tako to je bio zapravo dovoljan razlog da pokrenemo i sabuning, da se nastavi nešto u sportskom smislu. Ove godine će biti četvrti po redu, ko se zapravo radi o jednoj rekreativnoj stazi uz more, kroz more i pjesak u dužini od 6 km. Dionica nije teška, tu je isto tako i tradicionalna Privlaka Run utrka. Tu se zapravo radi o jednoj klasičnoj cestovnoj trej utrci na 4,4 km. Naglasila bih i da će biti i utrka za djecu, tako da očekujemo jako puno i djece.
6: Sve je ljepše kad su djeca tu.
5: Je, apsolutno, da uz smijeh, uz njihovu znatiželju, onda su ta događanja uvijek i radosnija i potpunija.
6: Da, evo, nadajmo se samo da će ova kiša se zadržati samo na ovom četvrtku, da nam sutra slijedi već nešto ljepše vrijeme, tako da zaista prilika da naši sugrađani provedu ugodan vikend na otvorenom.
5: Hvala ti lijepa, Marina Vuka, javila nam se iz Zadra. Marina, ugodan ostatak dana tebi i ekipi. Mi ćemo također produžiti prema Rijeci.

0: 11 sati 15 minuta, evo nas u Rijeci, stigli smo našoj Ivi Pavletić Crnić. Iva, dobar ti dan.
1: Ivu Pavletić Crnić smo pustili da malo odmori na stanom godišnje koje ima.
0: Dobro,
1: ja sam Dražen Zima, Bog Željka, dobar dan svima. Iva će se sljedeći četvrtak ponovo naravno zateći ovdje, ali evo, još neka malo iskoristi. Mora se do 1. srpnja potrošiti, jel tako, stari lanjski godišnji?
0: Tako je, da. Pa i zakon tako nalaže, Dražene.
1: Tako je. Evo, Željka, ja bi otvorio ovo javljanje iz Rijeke sa događajem koji se jučer zbio u Crikvenici. Kulminacija je to bila, naime, melodije Istre i Kvarnera. Sinoć je u sportskoj dvorani u Crikvenici održana završna večer Mika.
0: Koji je to Mik, Dražena?
1: Koji po redu? Nisam evo izbrojio.
0: Ali desetljeća su mnoga prošla, sasvim sigurno. Da.
1: Pamtimo one neke još tamo s konca 60-ih, početka 70-ih legendarnih hitova je bilo i ostali se dan danas radu.
0: Dugo traje Mik.
1: Dugo, da. Kvartet Done, naime, je s pjesmom Kostrenski kapetani već doduše prekjučer u Rijeci su osigurale, u stvari ne sad već prekjučer, sad je to već ponedjeljak, nije prekjučer nego prije 3 dana, osigurale su prvu nagradu publike. Bile su dosta dominantne, pa recimo te nekakve tenzije neizvjesnosti do kraja nije bilo. Drugu je osvojila debitantica Mija Staraj, dok su Josu Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić pobjedili u Crikvenici, dosegnuli 3. mjesto u ukupnom poretku. Žiri odabrao Katju Budimčić, kojoj je pripao zlatni mikrofon Radio Rijeke, a drugi je po žiriju bio Paula Kaštelan, 3. duet Alena Vitastovića i Silvi Rec. Najbolji tekst Cyberspacer i Daniela Načinovića, Beseda novog lista, to je nagrada koju dodjeljuje, dakle, naš dnevnik s našeg područja Nove liste, posthumno je dodijeljena, nažalost, evo, prije neki dan praktički preminulom Andreju Baši. Evo što su dvije done, Karin Kuljanić i Tamara Brustić, rekle na pitanje je li im ta rana pobjeda, jer se u ponedjeljak već znalo da će biti pobjednice, pokvarila slavlje.
2: Apsolutno nije. Tebi je.
3: Ma ne, nije, nego me iznenadila. Evo, iskreno, ono, nakon buđenja otvorim Facebook, kad ono, saznam informaciju od drugih. Iskreno, nismo se bavili baš brajanjem glasova, jer smo cijelo vrijeme dobro kotirali.
4: I stalno smo mislili da nam je Josa negdje glavna konkurencija, što su u Crikvenici ispostavila da je, tako da nismo bile daleko od toga.
1: Evo. Željka, u međuvremenu sam pogledao
0: 70. Išla sam i ja pogledati. Je li je 70 odražene?
1: Ja mislim da od 69. Zapravo nosi to ime, iako je kao prvo se počeo kao melodi Istre i Kvarnera.
0: Da, ovisno održava. Od koje godine, da, odnosno naziva se broj, ali u svakom slučaju duga kako, glazbena tradicija.
1: Kako mi je kako novinari zapravo isto razmišljaju.
0: Provjeri, tako je.
1: Evo, dakle, to je prva informacija. Drugu bi još istaknuo crticu da se danas jedan zgodan projekt predstavlja, Male kućice za knjige, u sklopu riječkog programa lokalnog partnerstva 18.30 na platou u ulici Razma Barčića. Naime, projekt je financiran od strane grada Rijeke u sklopu programa lokalnog partnerstva. To vam otprilike dođe ovako: mjesni odbor, u ovom slučaju Brajda i Dolac, se predloži, grad isfinancira, građani mjesnog odbora moraju odvojiti svoj volonterski, dakle, rad, vrijeme i nešto moraju, dakle, raditi, a grad plati sve što je potrebno, dakle, materijale,
0: pa energiju, nije to loš aranžman.
1: Super, tako je, ljudi se, dakle, vežu, zbližavaju se zajednice i evo, u ovom slučaju izgrađeno je 5 kućica za knjige koje su postavljene na različitim lokacijama, njih 3 na području mjesnog odbora, kod osnovne škole Brajda, ispred gradskog kazališta Lutaka i kod zelenih paviljona u ulici Ivana Pavla drugoga, a jedna je postavljena u drvodijarskoj školi jer se s njima surađivalo i sa strojarskom školom također, a jedna je donirana Narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Pa se nadamo da će te sezonske migracije tih knjižica koje će letiti od jedne do druge kućice biti učestale, intenzivne i da će biti, naravno, na radost.
0: Tako je, da, i da će netko pomisliti, evo, kad pročita dobru knjigu, roman, publicistiku, što god, da, evo, ide staviti u tu kućicu u želji da netko drugi još podijeli njegov doživljaj.
1: Tako je, upravo tako, točno ste rekli. I zaključio bi možda ovo naše kratko javljanje s jednom zanimljivom akcijom koja se danas u povodu Svjetskog dana vrtova događa. Naime, udruga štovatelja spomeničkih knjižnica i zbirke Mažuranić Brlić Ružić u suradnji sa vijećem mjesnog odbora Podmurvice organizira druženje i obilazak parka Vile Ružić. Program kreće od 18, uključuje vodstvo kroz povijest i arhitekturu uz povjesničara umjetnosti Teodora Dekancijanija, dok će Andrea Furlan iz udruge Eteriko predstaviti ljekovita svojstva morskog bilja i soli. Nakon obilaska tu će se nastaviti druženje na morskoj terasi Vile Ružić, ujez jedinstven pogled na Kvarner. Prekrasna je to kuća, imao sam prilike biti unutra upravo uz vodstvo.
0: Pa jako atraktivna pozivnica,
1: izuzetno atraktivna, to vam je odmah na moru, iznad plaže na Pećinama, a u toj kući vam se krije takvih stvari, 10.000 knjiga, autografa, pisma, dokumenti od iznimnog povijesnog značaja, između ostalog imate recimo osobne predmete Bana Mažuranića, njegov pisači stol, imate rukopis Ivana Gundulića unutra, Osmana, dakle iz 1652.
0: U to je Dražene baš za mene, evo. Absolutno. Pretvorila sam se u uho, slušala sam jednom i gospodina Kancijanija i bila iznimno zadovoljna, stvarno je bio vrlo prezentan u toj priči i zanimljiv.
1: I duhovit uz to, jel? Tako da stvarno, evo, i prilika, ne otvaraju se često vrata te kuće, ali kad se otvore treba iskoristiti i pogledati što tamo sve dakle.
0: Jako zanimljiv, zapravo jedan vremeplov na neki način.
1: Upravo tako, točno, dobro ste to definirali.
0: U vašem lijepom gradu koji se zove Rijeka. Hvala ti lijepa, Dražen Zima, javio nam se iz Rijeke. Pozdrav ti i do slušanja.
1: Pozdrav, živjeli.

0: I evo nas u Splitu, došli smo Zoranu Vukićeviću doznati što je dobro, što je zanimljivo i novo u tvojem lijepom gradu, Zorane. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Tako, znate, kad počne ljeto u Splitu, ono vam se svašta događa ovdje. Svi se nekako spuštaju prema Dalmaciji i prema Splitu, jasno. Jako je puno tih kulturnih ljeta, gotovo svako mjesto na obali, na otocima počinje sa svojim programom, pa ćemo i to jasno o tome govoriti, izvještavati, siguran sam cijelo ljeto, nadam se samo o tim stvarima, ništa ružno, jer ne očekujemo hitne službe. Znate, ono, mi se uvijek u ljeti bojimo požara, ne zovemo ih, nego se zapravo pokušavamo zaštiti od njih, pa onda godinama pozivamo upravo u ovo vrijeme, a to je da je počela vatrogasna sezona, pa pozivamo sve ljude da se itekako dobro obrate na sebe, da gledaju što rade, da ne bude paljenja više, jer to je ono što nas zapravo štiti u cijeloj toj priči. To je naravno vezano za hitne službe, ali najviše kažem kulture. Evo recimo danas u Kaštelima u dvorcu Vituri u Kaštelu Ukšiću u 20 sati bit će otvorena jedna gostujuća izložba, poprilično atipična za Dalmaciju, ali moram priznati jako interesantna, izložba Muzeja Brodskog Posavlja doba leda i vatre. Izložba kroz paleontološke i arheološke ostatke s područja Brodskog Posavlja govori o najznačajnijim globalnim događanjima tijekom posljednjeg ledenog doba. Tu će biti 3D animacije, središnji eksponat je lubanja s kljovima stepskog mamuta i postav koji je vezan uz to, koji čuva i najstarije tragove čovjeka na području Brodskog Posavlja koje je ostavio u vidu kamenog oružja. Izložba je organizirana u povodu 65. godišnjice

0: pa su tu ostali neki artefakti. Osobno za mene su recimo najzanimljivije stvari, to je kad nađemo brod od šivane kože, kao što je to bilo recimo u Istri prije niz godina, koji je bio star oko 10.000 godina. Mislim, to su nevjerojatne.
1: Potpuno nam nevjerojatno.
0: Da, nevjerojatne brojke, ali to zapravo baca nekakvu novu sliku na povijest našu, na jedno redefiniranje povijesti, što je bilo, kad je bilo, što je starije i kad je zapravo biti počela nekakva povijest svega toga.
1: I dakle, kakve su vještine Zorane ljudi posjedovali?
0: Da, ja kad sam gledao tu gostujuću izložbu, mislim, brod koji vi šivate, znate, a uspijete da ne prodire more u njega. To je nešto što je zaista fantastično i to su znali histori, znali su još neki drugi, ali recimo najstariji su nalazi upravo kod nas, ovdje u našem podmorju, pa je to zapravo zaista jako interesantno.
1: Da, evo, začudno kojim su sve vještinama ljudi vladali.
0: Da, kad smo bili djeca, onda smo učili da se prvi brodovi dube iz tabla, znate, oni su već to prešli, pa onda su išli na konstruiranje brodova sa rebrima od kože i drveta. To je naravno vezano za podmorje sada, ali postoji još nešto što je nam ovdje interesantno, a to je naziv pustinja Blaca. I sad kad ga to kažemo, čuli ste sigurno to dosta puta, ljudi pomisle zaista na pustinju, znate, ono, je li pustinja, pa onda je li nekakav krajolik u kojem nečega je. Ali nije to tako, pustinja Blaca je zapravo jedan, rekao bih, virtualni naziv za jedno područje koje je bilo zapravo jako plodonosno, koje se obrađivalo, koje se itekako pazilo. Problem je u tome što je teško doći do tamo, znate, tamo do tamo imate 2 kilometra, ali samo pješke. Nema automobilom i nikad nije probijen put i neka je to tako, jer je zapravo to zaštićeno područje u okviru arheoloških nalaza ovdje kod nas u županiji i županija zapravo brine o tome, ali ovih dana se sprema zapravo jedan veliki projekt revitalizacije, obnove i tog muzeja pustinja Blaca, koji govori zapravo o tome koliko se tu uzgajalo i vloze i maslina i sira i tako dalje. Ljudi su zapravo tamo išli da bi bili pustinjaci, zato se to nekako i zove pustinja Blaca, nema drugog praktičkog objašnjenja jer to je tako područje. U svakom slučaju, dakle, idemo u jedan projekt obnove. Jasan Damjanović je direktorica tog muzeja već godinama, pa nam je baš u programu pojasnila zapravo što će se to događati i kako će se ulagati novac, i to ne mali novac, ali neka je to tako, u obnovu tog jednog, recimo tako, izdvojenog područja na Braču.
2: Radovi na posjetiteljskom centru kao dijelu projekta Ekomuzeja pustinje Blaca krenut će uskoro i taj posjetiteljski centar, znači, prvi je dio priče u vrijednosti od nešto većoj od 1 milijun eura i to će biti jedna prva točka upoznavanja pustinje Blaca i budući centar se nalazi u podnožju muzejskog sklopa, znači ne u muzeju, nego u podnožju na području nekadašnje limunjere. To je mjesto gdje se mi nadamo da će, kad gosti dođu, posjetitelji dođu, da će se moći odmoriti, okrijepiti od ovog već prilično napornog dolaska, rekli smo, pješačenjem do pustinje, 2,5 kilometra se zaista mora hodati uskom kozijom stazom, a ostaci nekadašnje limunjere, to je mjesto u kojem su preko zime svećenici čuvali stabla limuna, uredit će se ugodan prostor za boravak i komunikaciju posjetitelja. Tu će biti i prezentacija povijesti Ekomuzeja. Mi očekujemo i održavanje nekakvih kulturnih događanja u budućnosti, a da bi to sve moglo biti moguće, ali projekt uključuje i primjenu održivih rješenja i to je postavljanje posebne krovne konstrukcije koja će biti u sustavu fotonaponskih panela.
0: Što je logično, jasno, jer kad već govorimo
1: da se
0: tako izdvojenom.
1: Da.
0: Dakle, izdvojeno područje, ako je nešto nekad bilo ekološki, a nadamo se bit će još uvijek, to je to područje tu, znate, pa onda treba doći pa makar hodali 2,5 kilometra.
1: Jesi li ti, Zorane, prehodao tih 2,5 kilometra strmom kozijom stazom?
0: Nisam.
1: Hoćeš li se odvažiti?
0: Ni naša kolegica Marijola Milardović, koja je vodila ovaj razgovor, pitala je Jasno Damjanović, koji mi onako poznamo, pa je pitamo, pa je se išto napravilo, jeste malo proširili taj put? Ne. Znate što je izazvalo užas u studiju, pa kako ćemo, ali kažu da se namjerno neće ništa po tom pitanju raditi i neko će se sve zapravo prenositi pješke i na leđima, ali možda konjima, magarcima, kako to već biva u Dalmaciji, ali neka to tako zaista bude.
1: Autentično. Riječ je
0: o jednom zaista vrlo autentičnom području u kojem se još jako davno shvatilo da treba ekološki raditi sve i da bi se dobili proizvodi koji su zaista ekološki čisti. Tako da jednog dana se možda i odlučim, pa ćemo vidjeti.
1: Treba izgraditi kapacitete,
0: da.
1: I onda evo ovoga, tako pripremljen se i odvažiti. Dakle,
0: da.
1: Nisu ti kilometri naravno sami po sebi neki dugi i predugi, nego
0: da.
1: Karakter zapravo staze i uzbrdica.
0: Upravo tako, a cipala glavu čuva, znate, ono, tu trebate biti dobro opremljeni.
1: Tako je, da.
0: Dakle, pustinja Blaca ide u obnovu, to nam je jako drago, a mi ćemo se jasno javljati iz našeg studija i u idućim danima. A evo, počinje prvenstvo.

0: pa ćemo, siguran sam, možda najviše i o nogometu pričati.
1: Sasvim sigurno.
0: Ili se barem malo ogrebati u nogomet, jasno, ali to je gotovo sigurno večeras otvaranje i znamo već što čekamo i kako to ide dalje. Samo ću podsjetiti našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, kojega smo pitali prije 10 dana, kad dođe ta vatrogasna sezona, jeste li spremni, znate, za one baklje s kojim ćemo proslavljati pobjede na ono raznim događanjima ovdje okolo Splita. On kaže, ma jesmo, imamo spremljene timove koji će odmah u prvom dijelu to pratiti, a kad dođemo u kraj, kako on kaže, onda ćemo pojačati timove, tako da to bude puno više pažnje.
1: Je,
0: mi smo se na to nasmijali, dakle, dođemo u kraj, to je sigurno, samo je pitanje kad, znate, i koliko će biti timova spremnih.
1: Ali evo, neka traje što dulje, naravno da nam je to zajednička želja, Zorane. Da. Evo, hvala ti lijepa na javljanju iz Splita, ugodan ti ostatak dana, pozdrav Splićankama i Splićanima.
0: Lijep pozdrav iz Splita.

0: I tako smo se mi povukli s obale u 11 sati 35 minuta, stigli u Slavoniju, stigli u Osijek. Tanju Bosanac pozdravljam. Tanja, dobar ti dan.
1: Dobar dan o tebi, svim kolegama, naravno i svim slušateljima iz oblačnog Osijeka, ali s druge strane, s obzirom na one visoke temperature zraka posljednjih nekoliko dana je prilično spadno vrijeme, moramo priznati da se danas
0: lakše
1: diše. Pravo olakšanje.
0: Osmih na licu, moram priznati.
1: I nama. Kiša je bilo, ona je stala, možda će biti tijekom poslje podneva, ali je vrijeme zapravo dobro za udahnuti onaj svježi zrak i malo doći k sebi nakon onih sparina.
0: Iscrpljujućih sparina i vrućina.
1: Točno tako. Kako stvari stoji, igraće se vrijeme s nama u sljedećim danima. Ponovno ćemo imati onako normalnije, pa onda visoke temperature.
0: A mi ćemo se pokušavati prilagoditi, da.
1: Naučili smo se, ja mislim, prilagođavati polako, ali sigurno.
0: Skokovito je baš.
1: Je, upravo tako. Nema nešto puno događanja danas u Osijeku, ali naravno da ima. Započet ćemo s jednom ozbiljnom temom, ona je vezana uz volontiranje koje je, primjeti se to, nekako sve prepoznatljivije, osobito kod naših mladih sugrađana. Na temelju toga, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio ovogodišnje dane otvorenih vrata udruga u Osijeku. Održava se jedna konferencija koja je naslovljena Volontiranje za održivu budućnost, globalni izazovi i lokalna rješenja. Zapravo skup želi pokazati i potaknuti volontiranje i vrednovati učenje kroz volontiranje kao i priznanje uloge koordinatora volontera kao službene profesije. Evo što je o tome rekla Helena Beus iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
2: Danas bilježimo broj od nekih 50 tisuća udruga u Republici Hrvatskoj. Nešto se smanjuje u smislu, više se gleda koliko je njih koji su financirani i koji kao takve posluju. Mislimo da su oni postali jako dobri i poželjni poslodavci, već zapravo duži niz godina. Tako da, eto, udruge pokazuju svoje aktivnosti, ove zapravo su i primjeri dobre prakse. Danas će nam se predstaviti udruge iz Osijeka, iz Županije Osječke, i oni svojim aktivnostima privlače građane, pokazuju oni što oni rade kao pokretači u lokalnoj zajednici, isto tako građani se mogu uključiti kroz volontiranje. Što se tiče financiranja, osim iz javnih izvora, Vladin ured za udruge je posredničko tijelo razine 1, tako da imamo natječaj iz Europskog socijalnog fonda plus, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je posredničko tijelo razine 2 koja vrši provedbu. Mi kao partneri zajedno raspisujemo i pozive, imamo i program, međunarodne programe, programe Unije, trenutno isto aktualan švicarsko-hrvatski program suradnje, tako da organizacije civilnog društva između ostalog imaju puno prostora za javiti se na natječaj i ostvariti svoje financiranje.
0: Tanja, očito je ponuda zapravo velika, široka, ali treba se njome i konkretno, pa rekla bih, iznalački pozabaviti.
1: Točno, znati zapravo, služiti, pratiti sve moguće natječaje, biti zapravo u tijeku događanja, jednako tako surađivati s ostalim udrugama, jer onako više glava zna više, više informacija onda nekako kruži i treba zapravo dosta raditi. Znači, nije da vam sad stignu novci, padnu s neba, ne, nego sve treba dobro proučiti i dobro se znati snaći.
0: Znati se probiti kroz sve te projektne papire, evo tako ću pojednostaviti.
1: Točno, upravo tako. Jedan od dobrih primjera ovdje kod nas iz Osijeka je udruga Mirotvorci, a o njihovim projektima rekao nam je nešto više poznati humanitarac, ali i pisac Marijan Gubina.
3: Zahvaljujući 15-godišnjem aktivnom radu uspjeli smo se čak pozicionirati među 10 top mirotvornih udruga u Europi i to je nešto što krasi i nas i ovaj grad, ovu županiju pa i državu. Iza nas je jako puno uspješnih projekata na međunarodnoj razini, naravno uvijek držimo lokalnu zajednicu, tu glavno biti što aktivniji, no ispred nas evo i neki novi veliki projekti, to je ona faza kada ljudi misle dalje od toga ne ide, postigli ste nemoguće i nema novih iznenađenja, ne, imamo nova iznenađenja, baš na tragu razvoja kulture mira, ali kulture sjećanja i kulture razvoja, odnosno razvoja socijalnih usluga, to su nam te neke tri grane. Evo, radujemo se rezultatima u svakoj narednoj godini. Planovi su nam višegodišnji, imamo međunarodnu suradnju i ono što je jedna od ključnih stvari, ali što nam je danas tema, da imamo kontinuiranih 30 aktivnih volontera kroz cijelu godinu, a ukupno prelazimo godišnje više od 150 volontera. I to je jedan ozbiljan pokazatelj i da nas prepoznaju drugi, ali i to je naša stvarna snaga.
1: Evo i novim danima zapravo te udruge mogu saznati i više i nekako možda ako do sada nisu i zajednički djelovati. Lijepo događanje, onako ozbiljna tema s kojom započinjemo, ali volontiranje je nekako temelj onoga što nas sve čeka i kao što sam rekla, kod nas je to dosta prepoznatljivo, sve više mladih okreće se volontiranju i zapravo takvom nekakvom djelovanju i u lokalnoj
0: zajednici. Da, pokloniti svoje vrijeme, a vrijeme nam je, Tanja, zapravo nenadoknadiv resurs. Yeah. Dakle, kada darujemo svoje vrijeme, svoju pažnju i neke svoje vrijednosti, pa to je uistinu neprocjenjivo vrijedan dar.
1: Upravo tako, svojim vremenom zapravo ne samo da dajemo, nego činimo dobro, što je dobro i nekako smo i shvatili da se u posljednje vrijeme zapravo najviše možemo osloniti jedni na druge i dobro je to ponekad i osvijestiti. Od nekih događanja u našem gradu reći ću samo kako je Međunarodni tjedan arhiva, njega obilježava i Državni arhiv u Osijeku koji danas od 19 na rasporedu ima predstavljanje knjige Podrijetlo i mladost Nobelovca Ružičke koje će dakle održati autor knjige profesor dr. Srećko Tom. Bit će predočene mnoge pomno istražene, a do sada bit će zanimljivo. Dakle, nepoznate činjenice o Ružičkinom podrijetlu i mladosti, obitelji, životu i radu u Slavoniji i Srijemu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Ovo je predstavljanje otvoreno za sve i vjerujem da će dosta ljudi doći. S druge strane, iz kulture, Muzej Slavonije od 19. izložba Paradozis umjetnika Lea Pavlovića. Zapravo je nekakav nastavak na autorovo višegodišnje istraživanje ornamenta kao univerzalnog jezika, znakova i simbola. I nešto jako zanimljivo, nije u Osijeku, održava se u Vinkovcima. Danas počinje, trajaće 4 dana, riječ je o 13. rimskim danima, zapravo manifestacije koja je ispunjena povijesnim spektaklima. E sad, oni koji vole gladijatorske borbe, vojne logore, radionice, onda su Vinkovci u sljedeća 4 dana, od danas svakako
0: malo posebna. Malo rimsko carstvo.
1: Je, upravo tako. Grad će vratiti gotovo 2000 godina u prošlost, do Rimskog carstva. Biće priređena jedna slavna bitka, riječ je o Bellum Cibalense. Imaju nekih novina, zapravo manifestacija ako je 13, onda znate da se održava svake godine, a od novina Rimska noć vina, što će možda mnoge privući ovog vikenda u Vinkovce, te interaktivni hologram cara Valentijana I. Bogati sadržaj za sve generacije i zapravo nekako će Vinkovci ovog vikenda biti najvažnije odredište kulturnog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, pa vas sve pozivamo, dođite u Vinkovce, a naravno posjetite u svakom slučaju i Osijek.
0: Svakako, znači evo kako svi putovi vode u Rim, tako će neke odvesti i do Vinkovaca, a Osijek nemojte zaobići.
1: Da, baš me zanima kako će ta rimska noć vina izgledati. Mora da će biti jako lijepo. Pratit ćemo malo i putem Facebooka, tako se nekako
0: zaviriti,
1: za one koji ne mogu doći.
0: Da. Taj način, da.
1: Bar
0: da,
1: tako,
0: da. Ali najbolje je biti na mjestu događanja.
1: Je.
0: Tanja, hvala ti lijepa. Tanja Bosanac javila nam se iz Osijeka.
1: Pozdrav svima.

0: Obišli smo pa veliki krug po Lijepoj našoj, bili u Puli, u Dubrovniku, u Kninu, u Zadru, u Rijeci, u Splitu i u Osijeku, u Slavoniji. Evo nas ponovno na našem domaćem terenu u Zagrebu. Nevena Saraga je došla u studio prvog programa, pa ćemo doznati evo što se to događa u našem Zagrebu, osim što je, rekla bih, prometa nekako sada manje, barem mi se tako činilo, ili sam povoljno vrijeme izabrala danas za dolazak na Prisavlje 3. Nevena, dobrodošla.
1: Hvala ti puno, dobar dan našim dragim slušateljima, dobar dan tebi. Pa da, i ja sam brzo došla na posao, tako da nekako grad se polako prazni kako kreću ovi
0: valjda
1: ljeto stari,
0: je, da,
1: stari
0: ljeto,
1: godišnji
0: ljeto
1: odmori.
0: Je u gradu, da,
1: je,
0: osjeti
1: je.
0: Se da su stari godišnji je. Odmori aktualni, čini
1: je,
0: mi se.
1: Da, da. Pa evo, kad si rekla, proputovali smo Hrvatsku, bili smo u svim ovim gradovima, bilo bi lijepo proputovati, onako zaista, ne samo eterom, ali dobro, doći će i naših pet
0: biće
1: minuta.
0: Biće prilike, tako je, da.
1: Evo, pitala si me što se događa, pa evo, izvukla sam nekakve crtice iz našeg jutarnjeg programa, važne smo stvari imali, grad Zagreb proširio je krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenog početkom travnja kao pilot projekt na umirovljenike s prihodima do 750 eura i korisnike inkluzivnog dodatka. Za ovaj je projekt izdvojeno oko 130 tisuća eura, rekao nam je između ostalog zamjenik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Marijan Gašparac.
2: Zahtjev se podnosi u odjelu za socijalnu zaštitu u Ivana Visina 1-3, osobno poštom ili na mail uslugaprijevoza@zagreb.hr. Sve informacije, svi podaci su dostupni na službenim stranicama grada Zagreba. S obzirom da se radi o pilot projektu, u prvoj fazi bilo je ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, međutim, evo, od prekjučer omogućili smo i proširenje te usluge na naše sugrađanke i sugrađani, prijevoz od vrata do vrata. Tako reći, od samog doma korisnika do zdravstvene ustanove gdje je potrebna ta terapija, uz mogućnost pratnje korisnika, dakle člana obitelji ili nekog drugog pratitelja, i ponavljam, uz mogućnost bilo kakve prilagodbe po potrebi.
0: Nevena, pa jako dobra vijest, naravno za zahtjevne situacije, ali u njima su takve vijesti i nekih ono drugih dimenzija, tako da to je velika pomoć, naravno, jer treba i doći do odredišta, treba naći parkiralište i tako dalje, tako dalje, pa je onda ovo jedna olakšanje kada imamo
1: u
0: takvu vrstu pomoći.
1: Da, svakako. Da, hvale vrijedan projekt. Nakon 5 godina vjernici će sutra ponovno privremeno moći sudjelovati na misnim slavljima u Bazilici Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, u našoj popularnoj Palmi, koja je teško oštećena u potresu i još uvijek prolazi kroz obnovu. Na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova najstarija zagrebačka bazilika privremeno se otvara za 8 euharistijskih slavlja. Nakon proslave radovi na obnovi bit će nastavljeni. Evo, to je kao jedna lijepa informacija. Iz kulture, 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, u Muzeju suvremene umjetnosti otvara se večeras u 20 sati, a jedan lijepi projekt se nastavlja danas, 4 centra, 1 doživljaj, Knap i Dani Pešće ugošuju drugi kvadrat kulture. Naime, Centar za kulturu Maksimir, Trešnjevka i Novi Zagreb s domaćinom Knapom donose besplatan program za sve generacije, a kvadrat kulture zamišljen je kao kulturni susret različitih zagrebačkih kvartova. To je program koji tijekom godine putuje iz centra u centar i donosi sadržaje koji spajaju umjetnost, edukaciju, igru, kreativnost i zajednicu. Dakle, 4 zagrebačka centra su se udružila i donose svoje projekte i svoje predstave, koncerte, svoje programe, radionice. svaki centar sudjeluju, dakle Centar za kulturu Maksimir, Centar za kulturu Trešnjevka, Centar za kulturu Novi Zagreb i Centar kulture na Peščenici, KNAP, u jednom dijelu godine, što se poklapa s početkom godišnjih doba, dakle proljeće, ljeto, jesen i zima, postaje domaćin, a ostali partnerski centri predstavljaju dio svojih programa, pa evo što ćemo moći gledati. Danas je program, dakle, u poslijepodnevnim i večernjim satima. Prvi dio je održan na Trešnjevci, a evo danas će Kvadrat kulture doputovati na Peščenicu u KNAP. Tamo se održavaju i dani kulture na Pešći, pa je to još jedan lijepi povod da se lijepo podružimo tamo. U 18 sati stiže mali teatar s predstavom za najmlađe Sretna priča jednog medvjedića. U 19 sati u foajeu slijedi otvorenje godišnje izložbe polaznika likovnog studija Centra KNAP. Mališanima je posvećeni program koji je stigao iz Centra za kulturu Maksimir, igrokaz na njemačkom jeziku. Centar za kulturu Trešnjevka predstavit će se programom Ljekovita snaga riječi i radionicom koja otvara pitanja koje su poznavale još drevne civilizacije, mogu li riječi liječiti?
0: Mogu.
1: A drugi Kvadrat kulture zatvorit će novi val klasike, jedan od najvažnijih programa Centra za kulturu Novi Zagreb s više desetljetnom tradicijom, koji je usmjeren na promicanje hrvatskih skladatelja, glazbenih talenata i stvaranje nove publike, dakle jedan lijepi koncert za kraj.
0: Da,
1: evo, podsjećam da je ulaz na sve programe slobodan, pa evo, pratite Kvadrat
0: Ulaznica
1: kulture.
0: Ulaznica je dobra volja.
1: Je, da. I još na kraju jedna obavijest, dolazite li u Zagreb, sigurno ćete htjeti i posjetiti našu Medvednicu, pa evo, čisto da znate da žičara Sljeme neće voziti od 15. do 17. ovoga mjeseca, dakle od ponedjeljka, jel? Od ponedjeljka do srijede.
0: Do srijede, iduće tjedan,
1: zbog redovnog servisnog pregleda, priopćili su i Zeta, a pregled je propisan od proizvođača opreme, navode u ovom priopćenju, obavezan je zbog sigurnosnih uvjeta za daljnji siguran rad. Tijekom obustave rada žičare na vrh Medvednice, osim naravno planinarenjem, kak mi u Zagrebu velimo cipalcugom, biciklom možda ili autom, možete doći i autobusnom linijom 140 na relaciji Mihaljevac-Sljeme.
0: Evo, ali nema panoramske vožnje žičarom, dakle
1: nema, evo,
0: u ponedjeljak, utorak i srijedu, a onda od četvrtka možete i žičarom na naše dobro staro Sljeme. Hvala ti lijepa, Nevena. 11 sati 55 minuta i pozdravljamo vas, cijenjeni slušatelji. S vama su bili Ivana Hegeduš, pobrinula se za dobar zvuk, Đurđica Ivanković, vjerujem, za dobar izbor glazbe. Ja sam Željka Mandić. Ostanite uz prvi.

0: Požar koji je jučer buknuo u tvornici namještaja pokraj Svetog križa Začretja i s kojim su se vatrogasci borili cijelu noć, prouzročio je veliku materijalnu štetu. Ozlijeđenih nije bilo. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govorio je predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
1: Požar još uvijek nije ugašen, dakle on je lokaliziran. U 2.45 noćas je on lokaliziran. Evo sada je trenutno ovdje 8 vatrogasaca, 6 vozila, jedna kombinirka koji još raščišćavaju ona sporadična mjesta gdje hrpice, gdje se evo još povremeno pojavljuje vatrica i gdje je evo zadimljeno dosta. Tako da ja vjerujem evo da sad u nekom kraćem periodu da ćemo uspjeti sve to raščistiti i ugasiti požar. Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Strašni prizori stižu iz Međimurja. Sinoćne nevrijeme prouzročilo je golemu štetu u vinogradima na sjeveru Hrvatske. Da je stanje ozbiljno, uvjerio se i naš kolega Ivica Grudiček, koji nam se javio iz Štrigove.
2: Jaka tuča sa snažnim vjetrom pogodila je jučer nešto poslije 23 sata i tijekom noći gornje Međimurje. Zapravo nadali smo se da će nas ova oluja mimoići, no to se nažalost nije dogodilo. Upravo u ovom trenutku nalazimo se na Mađerkinom bregu, poznato i izletište Ljetnikovac i vinorodni kraj gornjeg Međimurja koji evo vidimo da je potpuno stradao. Vinogradi su zapravo u potpunosti uništeni, ostalo je samo trsje. Evo ovdje su ljudi razočarani, bore se cijele godine da imaju bilo kakve takve prinose, no evo nažalost ta oluja koja je trajala nekih pola sata im je sve uništila. Razgovarali smo i sa načelnikom općine Štrigova, gospodinom Rebernikom, koji je istaknuo da je bilo 10 intervencije vatrogasaca, ispumpavanje vode iz podruma, micanje granja s prometnica. No, nažalost, najveća šteta upravo će doživjeti vinogradari. Prije nekih mjesec dana imali su veliku manifestaciju urbano, veselili su se, nadali su se dobroj godini, a evo sada zapravo im je stanje u potpunosti katastrofalno. Također, tuča veličine lješnjaka padala je u Varaždinskoj županiji, u onom pograničnom području u općini Cestica u samu Sloveniju. Također, načelnik gospodin Korotaj nam govori da je tamo bilo štete, da su i voćnjaci i vinogradi i kukuruz stradali. Evo, nažalost, ovaj sjever Hrvatske, ta oluja, nešto poslije 23 sata, je napravila popriličnu štetu koja će se tek zbrajati.
0: Snažni udari vjetra noće su zahvatili i Novu Gradišku te prouzročili materijalnu štetu. Vrhunac nevremena bio je oko 2 sata, a posljedica su srušena stabla, polomljene grane i oštećeni krovovi. Najviše je uništen kompleks bolnice, gdje je vjetar odnio krov s mrtvačnice. Oštećene su i učionice te krov industrijsko-obrtničke škole. Kolika je šteta, utvrdit će se nakon očevida. Na dvama gospodarstvima u naselju Markovcu pokraj Daruvara potvrđena je kuga malih preživača, zarazna bolest koja pogađa ovce i koze. Potvrđena je nakon prijave uginuća životinja i laboratorijske analize uzoraka. Državni inspektorat provodi mjere zaustavljanja širenja bolesti, uključujući usmrćivanje zaraženih životinja, dezinfekciju objekata i uspostavu područja ograničenja. Riječ je o bolesti kategorije A, zbog čega se odmah provode stroge mjere kontrole kako bi se spriječilo njezino širenje. Mjerodavne službe pozivaju uzgajivače ovaca i koza na pojačan oprez te da se drže propisanih mjera.
3: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se, među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama, omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju,
3: a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima. Donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
4: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
0: Današnja rasprava na Zagrebačkom županijskom sudu u postupku protiv bivših ministara Darka Horvata, Tomislava Tolušića, Josipa Aladrovića i drugih u aferi o dodjeli državnih potpora i zapošljavanja nije se održala. Razlog je što odvjetnik Anton Nobilo nije mogao doći na raspravu zbog zdravstvenih problema. Trebala je svjedočiti bivša voditeljica sektora za financije u Ministarstvu gospodarstva Danijela Žagar, koja se i pojavila na sudu, no njezino svjedočenje odgođeno je za 28. kolovoza.
5: Vijesti.
0: Unatoč tomu što su Sjedinjene Države i Iran u protekle dvije noći razmijenili teške zračne i raketne napade, diplomatski pregovori između dviju strana se nastavljaju, javljaju svjetske agencije. Noćas su američke snage opet napale Iran, koji je odgovorio napadima na američke baze u regiji. Počeli su malo prije ponoći i završili 5 sati poslije. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, ali američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac. Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je:
6: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
0: Druge noći zaredom u Belfastu se nastavljaju nemiri potaknuti napadom stranog državljanina koji se dogodio u ponedjeljak. Policija se koristila vodenim topovima kako bi rastjerala veću skupinu ljudi koji su izazivali nemire i bacali cigle, boce i komade drveta na policiju. Pritom je ozlijeđeno 12 policajaca, a 16 izgrednika je uhićeno. Jučer je na sud izašao 30-godišnjak podrijetlom iz Sudana, a optužen je za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u kojem je žrtvi nanesena teška ozljeda, no trenutačno je zdravstveno stanje napadnutoga stabilno. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku tvrdi da se osjećaj straha proširio među etničkim manjinama u Sjevernoj Irskoj, te ističe kako društvene mreže imaju veliku odgovornost jer se nasilje potiče upravo na njima. Načelnik policije Sjeverne Irske John Boucher pozvao je ljude da se ne prepuste valu mišljenja na internetu.
6: Želim vam samo prenijeti osjećaj straha koji se proširio među pripadnicima etničkih manjina u Sjevernoj Irskoj, jer su vidjeli scene o kojima ste vi i drugi izvijestili, a čuli su i za, na primjer, ljude koji su zaustavljani u automobilima na putu do posla kako bi ih se pitalo koje su nacionalnosti.
5: Sport.
0: Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico Cityju u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. idućeg mjeseca održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Hrvatski nogometaši imali su noćas prema našem vremenu prvi otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona. Velika su očekivanja od vatrenih, no pitanje je hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na njihove rezultate. O tome smo govorili jutros u našoj mreži. Dugogodišnji sportski komentator Zdravko Rejić oprezan je s prognozama.
7: ono osnovno šta je, to je plasira se u drugu rundu. A međutim, to u Americi nije dovoljno. Zašto? U dosadašnjim nastupima poslije grupnog natjecanja dolazila je odmah osmina finala. Sada je 16. finala. Prema tome držim da nešto što je očekivano, što naša reprezentacija može i mora ostvariti, to je proći do osmine finala. Poslije toga ćemo vidjeti kako ćemo prolaziti. Vi znate vrlo dobro svi da je naša reprezentacija u ovim dva zadnja prvenstva svijeta u Rusiji i u Kataru, da smo i mi imali teške borbe i da smo navikli igrati na rezultat i mislim da nas to može ohrabriti.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, prema večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 1. Austrijski političar i državnik Klemens Wenzel Lothar Metternich umre 11. lipnja 1859. godine u Beču. Rođen je u Koblencu 15. svibnja 1773. godine. Njegov otac bio je austrijski diplomat. Diplomatsku je karijeru počeo stvarati 1794. godine, a 1801. imenovan je za poslanika Austrije u Saskoj. Osim u Drezdenu, austrijski je poslanik bio i u Berlinu i Parizu, a ministar vanjskih poslova bio je 1809. godine pa sve do revolucije 1848. Do 1815. godine Francuska i Napoleon bili su u žarištu njegovog diplomatskog rada. Napoleona je uspio odvojiti od Rusije, a položaj Austrije u Francuskoj osnažio je Napoleonovim vjenčanjem s Marijom Luizom, kćerkom austrijskog cara Franje II. Austrija je sudjelovala u Napoleonovu pohodu na Rusiju 1812. godine, a istodobno je Metternich s Rusijom dogovarao savez protiv Napoleona.
10: Metternich je od 1813. godine središnja osoba saveza protiv Napoleona koji će dovesti do njegovog konačnog pada 1815. Godine 1814. i 1815. središnja osoba Bečkog kongresa. Na tom kongresu Europa se nakon razdoblja Napoleonovih ratova preuredila na konzervativnim temeljima. Austrija je dobila važnu ulogu čuvarice mira u Europi, ali istodobno je trebalo održavati ravnotežu u srednjoj Europi i dominaciju u njemačkim zemljama, što je za nju bio prevelik zadatak. Metternich je suosnivač Svete alijanse, Savez Rusije, Austrije i Pruske, a njezin je cilj bio sprječavanje izbijanja nove revolucije, za što je uvedena i mogućnost intervencije prema kojoj druge države imaju pravo vojno intervenirati u zemlji u kojoj je izbila revolucija. Metternichova uloga vremenom je bila sve veća i u unutarnjoj politici Habsburgske monarhije i 1821. postao je dvorski državni kancelar. Temelj Metternichove politike bilo je održanje statusa quo, kako među zemljama, tako i društvenog, a glavni cilj sprječavanje nove revolucije koja bi narušila društvene odnose, ali i odnose među europskim silama. Metternich je bio jedna od prvih žrtava liberalne i nacionalne revolucije 1848. godine. Izbjegao je u London, a nakon propasti revolucije vratio se u svoj dvorac na Rajni. Klemens Wenzel Lothar Metternich umro je u Beču 11. lipnja 1859. godine.
9: Hrvatski političar, publicist, suosnivač Hrvatske pučke seljačke stranke Stjepan Radić, rođen je 11. lipnja 1871. godine u Trebarjevu Desnom. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Karlovcu, a zbog političkog djelovanja zabranjeno mu je redovno školovanje, pa 1891. privatno maturira. Pravo studira u Zagrebu i Pragu, gdje se upoznaje s idejama Tomaža Masarika. Zbog političkog djelovanja izbačen je s Praškog sveučilišta 1894. godine, a sljedeće godine iz Budimpeštanskog. Godine 1895. sudjelovao je u pobuni omladine protiv bana Dragutina Kujana Hedervarija prilikom posjeta kralja Franje Josipa Zagrebu, zbog čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora, a protjeran je i sa Zagrebačkog sveučilišta. Studij završava na Pariškoj slobodnoj školi političke znanosti 1899. Nakon toga Stjepan Radić živi i radi u Pragu, zatim Zemunu, a od 1902. trajno se nastanjuje u Zagrebu.
10: U brošuri Najjača stranka u Hrvatskoj iznosi ideju političkog organiziranja seljaštva kao najbrojnijeg i tada politički obespravljenog dijela hrvatskog stanovništva. Godine 1904. zajedno s bratom Antunom osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. U jesen 1918. u vrijeme raspada Austro-Ugarske, Radić sudjeluje u osnivanju države Slovenaca, Hrvata i Srba te Narodnog vijeća. Nije se protivio ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom, ali se protivio ujedinjenju bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske u novoj državi i ujedinjenju koje ne bi odobrio Sabor. Nakon stvaranja Kraljevine SHS, Radić nije priznavao dinastiju Karađorđević, budući da njezin izbor nije sankcionirao Sabor. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu njegova HPSS osvaja 50 mandata, a stranka mijenja nazivu Hrvatska republikanska seljačka stranka. Radić je izrastao u vođu većine hrvatskog naroda i pučkog tribuna. Za hrvatsko pitanje pokušao je zainteresirati međunarodnu javnost. Putovao je u London, Beč i Moskvu, gdje je 1924. HRSS učlanio u seljačku internacionalu. Zbog toga su ga vlasti Kraljevine SHS uhitile. Radić je u zatvoru promijenio politiku i od politike opstrukcije parlamenta prešao je na politiku parlamentarne borbe. U ožujku 1925. priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević, nakon čega naziv stranke mijenja u Hrvatska seljačka stranka. Formirana je vlada narodnog sporazuma, u koju ulaze dinastije bliski radikali i HSS, a Radić postaje ministar prosvjete. Postavku na tu dužnost daje 1926. a sljedeće godine i HSS izlazi iz vlade zbog neslaganja s politikom radikala koja nije rješavala hrvatsko pitanje. U studenom 1927. zajedno sa Svetozarom Pribičevićem, dugogodišnjim najžešćim političkim protivnikom i zagovornikom unitarnog uređenja države, stvara seljačko-demokratsku koaliciju koja se zauzima za preustroj države na federalnim načelima i reviziju ustava. Hrvatsko pitanje postalo je ključno pitanje države i dovelo je do užarene političke atmosfere. Poslanik radikalne stranke iz Crne Gore, Puniša Račić, izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini u Beogradu. Iz pištolje ubio zastupnike HSS-a Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a ranio je Ivana Granđu, Ivana Pernara i Stjepana Radića. Radić je od rana umro 8. kolovoza 1928. u Zagrebu. Radić je za života postao najpopularniji hrvatski političar. Svoju je politiku taktički često mijenjao, ali se strateški uvijek držao zastupanja hrvatskih nacionalnih interesa. U temelju njegove političke misli su nacionalna sloboda, demokracija i republikanizam, a njegov je svjetonazor bio duboko prožet i socijalnom osjetljivošću i izrazitim antiklerikalizmom.
9: Hrvatski političar, jedan od čelnika komunističkog pokreta, Andrija Hebrang, po svemu sudeći, ubijen je 11. lipnja 1949. godine u Beogradu. Hebrang je rođen 21. studenog 1899. godine u Bačevcu pored Mirovitice. Za trgovačkog pomoćnika školovao se u Pečuhu. Godine 1917. unovačen je u Austro-Ugarsku vojsku, a kraj Prvog svjetskog rata dočekao je na talijanskom bojištu. Član Komunističke partije Jugoslavije postaje 1919. godine. Od 1925. član je mjesnog komiteta Zagrebačke organizacije Komunističke partije Jugoslavije. U Zagrebu je zajedno s Josipom Brozom bio predvodnik nove politike unutar KPJ, koje je glavni cilj bila borba protiv frakcionaštva. Zbog komunističke djelatnosti uhićen je u rujnu 1928. a u studenom iste godine osuđen je na 12 godina zatvora.
10: U zatvoru je ostao sve do sredine veljače 1941. Kaznu je služio u Srijemskoj Mitrovici i Lepoglavi. U zatvoru se sukobio s radikalnom skupinom komunista, predvođenom Petkom Miletićem, a među njegovim protivnicima je i mladi Milovan Đilas. Skupina oko Miletića pokušala je i ubiti Hebranga. Nakon izlaska iz zatvora postao je član Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Kao komunist ilegalac za vrijeme Drugog svjetskog rata djeluje u Zagrebu, a ustaška policija ga je u veljači 1942. godine ranila i uhitila. Do studenog iste godine bio je zatočen u logoru Stara Gradiška, kad je razmijenjen za dva ustaška časnika. Tad prelazi na slobodan teritorij i priključuje se partizanskom pokretu. Postaje politički sekretar Centralnog komiteta KPH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata vodio je na oslobođenom hrvatskom teritoriju relativno samostalnu politiku u odnosu na politbiro okupljeno oko Josipa Broza Tita i vrhovnog štaba. U listopadu 1944. godine odlukom KPJ povučen je u Beograd, gdje preuzima dužnost povjerenika, odnosno ministra za trgovinu i industriju. U ožujku 1945. imenovan je za predsjednika Privrednog savjeta i ministra industrije u vladi Demokratske federativne Jugoslavije, postao je i predsjednik Savezne planske komisije. Protivio se poratnim odlukama koje smatrao štetnim za Hrvatsku, poput monetarne reforme, razgraničenja Hrvatske i Vojvodine, koncepcije ekonomskog razvoja zasnovanog na ubrzanoj industrializaciji i zapostavljanju poljoprivrede. U travnju 1946. isključen je iz politbiroa Centralnog komiteta KPJ i tada počinje njegov politički pad. Nakon izbijanja sukoba Tito-Staljin 1948. Hebrang je u travnju te godine stavljen u kućni pritvor. 5. svibnja smijenjen s dužnosti ministra lake industrije, a dva dana kasnije uhićen. Hebranga se sumnjičilo da je sovjetski čovjek u jugoslavenskom komunističkom vodstvu, da bi mogao biti Staljinov kandidat za Titova nasljednika, te da je 1942. godine za vrijeme zatočenja u ustaškim zatvorima i logorima surađivao s ustaškim pokretom i gestapovom. Ništa od toga nije dokazano. Hebrang je bio zatvoren i ispitivan u Beogradu. U noći 10. lipnja 1949. godine odveden je iz ćelije i tada mu se gubi svaki trag. Službeno je objavljeno da je Hebrang počinio samoubojstvo u ćeliji vješanjem u radijator, iako u tadašnjem beogradskom zatvoru Glavnjača nije bilo radijatora.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Hrvatski radio, prvi program.
9: Predsjedavajući sudac sjedi na mjestu rezerviranom za sudca. Stenograf sjedi njemu s desna. Lijevo od sudca sjedi državni tužitelj, desno odvjetnik optuženog. Tuženi, 32 godine star bojnik njemačkog ratnog zrakoplovstva je ispred sudca. Predsjedavajući sudac proglašava početak rasprave. Državni tužitelj i odvjetnik obrane rukuju se. Nakon toga državni tužitelj počinje čitati optužnicu u kojoj piše da je optuženi Lars Koch 26. svibnja 2013. u 20 sati i 21 minutu koristeći raketu Zrak-Zrak oborio putnički zrakoplov tipa A320 100/200 proizvođača Airbus Industries u vlasništvu njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthansa, koji je u to vrijeme letio iz Berlina za Minhen te tako usmrtio 164 osobe u zrakoplovu. Nakon što je državni tužitelj pročitao optužnicu, odvjetnik optuženog je u ime svog klijenta pročitao njegovu izjavu.
10: Ono što se dogodilo je sljedeće. Terorist je oteo putnički avion. Htio ga je srušiti na nogometni stadion i ubiti 70.000 ljudi. Ali jedan čovjek, ovaj čovjek, imao je hrabrost i moć da djeluje. Srušio je taj avion i svih 164 ljudi u njemu je poginulo. To je optužba koja je podignuta protiv njega. I tužiteljstvo je u pravu. Lars Koch je to učinio. Ubio je ljude u tom avionu, muškarce, žene i djecu. Odvagnuo je živote 164 nevine osobe nasuprot života 70.000 nevinih ljudi. Lars Koch priznao je da je to učinio i mi nećemo učiniti ništa da to prikrijemo. Ali jedino pitanje u ovom slučaju, jedino pitanje koje vam se danas ovdje postavlja jest, je li Larsu Kochu bilo dopušteno ubiti ove 164 osobe? Postoje li situacije u našim životima u kojima je ispravno, primjereno i razborito ubijati ljude? I doista, gdje bi bilo što drugo bilo apsurdno, pa čak i nehumano?
9: Čuli ste početak drame Teror koju je napisao njemački pisac i odvjetnik Ferdinand von Schirach. Drama je objavljena 2015. godine. Doživjela je niz uspješnih premijera i u Njemačkoj i u Europi. Sljedeće godine javna radio televizija ARD postavila je tu dramu na televizijski ekran. Von Schirach nije ovu priču izvukao iz rukava. Nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Države od 11. rujna 2001. kada su pripadnici te terorističke skupine oteli 4 zrakoplova i napali Svjetski trgovinski centar i Pentagon, 4. zrakoplov se nakon okršaja putnika sa otmičarima srušio u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, njemački parlament je 2005. na prijedlog vlade donio zakon o sigurnosti zračnog prometa, prema kojemu je ministar obrane u slučaju da bude otet putnički zrakoplov i kada postane jasno da će se on upotrijebiti kao leteća bomba, mogao zapovjediti rušenje tog zrakoplova. Sljedeće godine njemački ustavni sud stavio je izvan snage članke zakona koji su ministru obrane davali to pravo. Ustavni sud smatrao je da nije ustavno ubiti nevine ljude kako bi se spasili drugi nevini ljudi. U filozofiji o takvoj se situaciji razmišljalo i prije napada od 11. rujna 2001. U filozofiji to je znano kao problem jurećeg tramvaja. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome je li opravdano ubiti nevine osobe kako bi se spasile druge nevine osobe. Naš sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Godine 1967. u časopisu Oxford Review Philippa Foot, engleska filozofkinja, rođena 1920. umrla je 2010. godine, postavila je ovaj problem.
10: Pretpostavimo da se sudac suoči s izgrednicima koji zahtijevaju da se pronađe krivac za određeni zločin i prijete da će se u suprotnom krvavo osvetiti određenom dijelu zajednice. Budući da je pravi krivac nepoznat, sudac smatra da može spriječiti krvoproliće samo tako da optuži neku nevinu osobu i da je pogubi. Uz ovaj primjer navodi se još jedan u kojem pilot čiji će se avion srušiti odlučuje hoće li ga usmjeriti od naseljenijeg u manje naseljeno područje.
9: Nakon ovih primjera, Philippa Foot navodi primjer jurećeg tramvaja. Vozač tramvaja mora odlučiti hoće li tramvaj usmjeriti prema dijelu pruge gdje će biti manje žrtava u naletu njegovog vozila. Što god da bilo koji od ljudi u primjerima Philippa Foot odluče, bili oni sudac, pilot ili vozač tramvaja, oni trebaju odabrati hoće li žrtvovati manji broj ljudi kako bi se spasio veći broj njih. Danas u

0: jako tjeskobne, uznemirujuće. Meni ona Platonova, ona špilja je zapravo, čini mi se, najtjeskobnija. Ljudi okovani u podzemlju koji mogu gledati samo sjene koje generira neko sunce iza njih. Ali i ovaj problem jurećeg tramvaja nije puno manje tjeskovan. Dakle, imamo jedan problem, etički problem, u kojem strada jedan ili strada pet, obično su te brojke. Kako glasi taj problem?
1: Taj problem, istina je tjeskoban, izaziva uznemirenost, pogotovo onome ko bi se eventualno našao u takvoj situaciji, a ta situacija otprilike izgleda ovako. Tramvaj se nekontrolirano počeo kretati prema pet osoba koje će poginuti, ako nastavi prema njima. Recimo, vozač se onesvijestio i tramvaj juri prema njima. Vi stojite pokraj skretnice i možete zapravo preusmjeriti taj tramvaj na susjedni kolosijek na kojemu će on usmrtiti samo jednu osobu, ali će zato ovih pet osoba na ovoj drugom kolosijeku biti spašeno. I sad, ključno pitanje koje se generira na temelju te dileme je da li vi smijete, ono bazično pitanje, da li biste smjeli ili biste možda trebali preusmjeriti tramvaj tako da on usmrti samo jednu osobu umjesto njih pet. To je osnovna priča, osnovni primjer, glavni model tog misalnog eksperimenta, i kao misalni eksperiment to je važno imati zapravo na umu. To je konceptualni alat. Mi filozofi, naravno, mi nemamo prave laboratorije, nemamo nikakve zapravo eksperimente, ne provodimo u pravilu, i to je naše misalno konceptualno oruđe koje mi nešto pokušavamo utvrditi, nešto testiramo pomoću njega. I što testiramo? Testiramo ljudske intuicije, ono kako bi ljudi na prvu reagirali, ali testiramo i njihove promišljene odgovore. Kada malo razmisle i kada pokušaju riješiti tu dilemu, onda ih pitamo zbog čega biste to tako radili, zašto ne ovako, koji su razlozi, to je izuzetno bitno, koji razloge imate da biste učinili jedno ili drugo i tome slično. Onda ih pitamo da li postoji neka razlika između toga da jednostavno pustimo da tramvaj napravi svoje, pa jesmo li time odgovorni za propust, da li imamo dužnost spasiti što je moguće više života. Ono što je bitno za njega je da je on, ja bih rekao ovako, da je on sterilan. Znači, kao što u nekakvom medicinskom eksperimentu morate sterilizirati opremu, tako i u filozofiji morate izdvojiti iz misalnog eksperimenta sve što bi moglo biti irelevantno. Mi bi mogli upotrijebiti, ne znam, povijesne primjere ili medicinske primjere iz stvarne prakse ili iz književnosti. Postoji jedna zgodna priča povijesna koja vjerojatno nije točna, da je Churchill navodno žrtvovao Coventry, pustio da ga Nijemci izbombardiraju zato da ne bi sugerirao da su počeli čitati Enigmu, dakle ove šifrirane poruke njemačke. Da su oni spasili Coventry, to bi moglo značiti da su pročitali njihovu šifru. To je dakle dilema, spasiti više ljudi možda, a žrtvovati manji broj. Znači, povijest ima tih primjera, ali misaoni eksperimenti služe tome da nas izoliraju, steriliziraju tih za eksperiment irelevantnih podataka. Tako da on mora biti teorijski čist, i zato takvi eksperimenti se koriste pogotovo u etici.
0: Postoji li povijest problema tog jurećeg tramvaja? Dakle, pojavljuje li se to u 20. stoljeću? Neki kažu, to se može trasirati, ako ništa drugo, pa barem do Tome Akvinskog i njegovih rasprava o, recimo, načelu dvostrukog učinka. Ili je to nešto što je uistinu nastalo u drugoj polovici 20. stoljeća?
1: Kao što su sami tramvaji relativno novi proizvod, tako i ovaj misleni eksperiment novija tvorevina. Za njega su zaslužne dvije žene, što je isto zanimljivo. 67. britanska filozofkinja Philippa Foot i 76. godine filozofkinja Judy Jarvis Thomson. Njih dvije su zapravo ključne bile za formuliranje ovih najpoznatijih inačica tog eksperimenta. U verziji Philippe Foot iz 67. je ova osnovna verzija. Dakle, pet ljudi na jednom koloseku, jedan čovjek na drugom koloseku, tramvaj juri, što ćete učiniti? To je njezina verzija. Inače, formulirana u kontekstu rasprave o pobačaju, što je isto zanimljivo. Druga verzija koja je postala poznata zahvaljujući 10 godina kasnije Thomsoninoj verziji je ona kada imate čovjeka na onom nadvožnjaku ili mostu, ispod tog mosta prolazi tramvaj koji će usmrtiti pet ljudi. A vi tih pet ljudi možete spasiti samo tako da jednog debelog, kako ona kaže, fat man ili korpulentnijeg ajde čovjeka, gurnete na tračnice, on će zaustaviti tramvaj i time ste spasili ovih pet ljudi, ali naravno čovjek će poginuti kojeg ste vi gurnuli. To je druga poznata verzija. I sad, oko njih se dosta vrti suvremenih rasprava, ali istina je zapravo, većina misaonih eksperimenata, ako ne spominju tramvaj, zapravo ima neku sličnu strukturu. Ovo pitanje koje ste spomenuli u vezi Tome Akvinskog zapravo ima jako puno sličnosti, to je takozvana doktrina o načelu dvostrukog učinka. Što je bio problem? Ovako kaže Tome Akvinski. Dakle, imamo neko pravo na samoobranu. I osobno, i recimo kada smo kao zemlja napadnuti. Ali s druge strane imamo

0: Zapovjed ne ubi, je li, ono, imamo neku dužnost neubijanja i sad je problem sljedeći. Kako to pomiriti s time da ćete nekoga morati ubiti u samoobrani ili da ćete, ne znam, u obrani zemlje morati ubijati neprijateljske vojnike? On kaže dvostruki učinak. Meni nije cilj ubiti tu drugu osobu, to je sporedni efekt, to je nenamjeravani efekt, meni je cilj obraniti samog sebe. To što ću ja eto usput ubiti nekoga, iako ja znam da ću ga ubiti, to zapravo ne ulazi u moralnu težinu tog postupka. Tako da taj eksperiment ima svoje varijacije koje se mogu naći u povijesti filozofije.
1: Sada krenemo u, recimo tako, pokušaj rješavanja problema ili možda naznake što bi netko u toj situaciji napravio sa utilitarizmom. Tamo mi se čini, nije prvi put da imamo utilitarizam u Okamovoj britvi, tamo mi se čini da je stvar jednostavna. Dakle, u pitanju je, grubo govoreći, aritmetički račun koji se vidi iz aviona.
0: Tako je, ali budući da ja simpatiziram utilitarizam, moram reći i to da ne bi trebalo prerano reći da bi sad utilitaristi samo nekako stavljali živote na vagu i nekako to sjekli onako vrlo grubo i primitivno, kao gdje je više života, eto to ćemo sad učiniti. Radi se dakle o sljedećem. Potpuno ste u pravu, utilitaristi kažu bolje spasiti 5 života nego jedan. Ali to ono što bi se reklo, dakle, ako su sve druge stvari jednake. Dakle, ako to neće neku drugu lošu posljedicu imati, dakle, na neki drugi segment našeg života ili društvenog života. I sad, stvar je u tome da zapravo, da, naravno, u dilemi tramvaja će utilitarist reći spasimo onaj život, onu stranu gdje imamo više života. Ali sofisticirani utilitarist neće uvijek samo mehanički zbrajati živote, nego će nekad uzeti neke dugoročne posljedice u obzir. Evo jedan srodni scenarij, srodan misaoni eksperiment. To je česti eksperiment povezan sa dilemom tramvaja. Kaže, zamislite da imate pacijenta u bolnici. Došao na rutinsku pretragu, ne znam, očiju. I sad liječnici u bolnici shvate da imaju 5 umirućih pacijenata i da bi ovaj čovjek koji je samo došao na rutinske pretrage, da bi zapravo mogao dati srce, pluća, vjetra i da bi time spasili 5 ostalih pacijenata. Da li bi utilitarist rekao da odmah na stol s njim idemo dakle to napraviti? Pa ne, zapravo niti jedan utilitarist ne bi takvo što tvrdio. U tom uskom kontekstu bi se činilo da je to racionalan, dobar odgovor, ali naravno to bi imalo loše posljedice. Ljudi bi se počeli bojati ići u bolnice. Nisam siguran da li želimo takav medicinski zdravstveni sustav koji samo tako proizvoljno uzima ljude, možda čak i s ulice da bi spasio veći broj života. Tako da utilitarizam nije samo zbrajanje neposrednih posljedica, nego ima i u vidu neku širu društvenu situaciju u kojoj se to odvija. Utilitarizam bi dakle mogao dopustiti da skrenemo tramvaj prema ovome čovjeku da spasimo, dakle, 5 ljudi, mogao bi isto dopustiti da gurnemo korpulentnijeg čovjeka pred tramvaj da spasimo 5 ljudi, ali vjerojatno ne bi istu matematiku koristio u nekim drugim okolnostima. Možda još jedan primjer da se spomene, to je isto povezani, dakle, scenarij sličan ovome, takozvani scenarij bombe koja otkucava. On glasi ovako, neki terorist je postavio bombu u velikom gradu, poginuće za sat vremena 1000 ljudi. Vi ste ulovili tog terorista, policija ga drži u svojim rukama i pitanje je da li ga smije mučiti na najmoguće, zvjerski mogući način da otkrije da je ta bomba kako bismo mogli spasiti tih 1000 ljudi. Utilitaristi bi rekli vjerojatno da, ali bi imali neku zadršku i vjerojatno bi dodali da, ali ako to neće postati praksa. Ne želimo baš da policija svakodnevno smije mučiti ljude ili da koristi takve metode kako im padne na pamet, možda u vrlo izvanrednim okolnostima ili nešto tome slično. Tako da utilitaristi imaju drukčiju i malo sofisticiraniju logiku, ja bih rekao, u njihovu obranu.
1: Sad da krenemo na jedan drugi dio etike, to je deontološka etika. Kako ona gleda na problem jurećeg tramvaja?
0: Deontolozi su kompliciraniji. Najpoznatiji, naravno, deontolog, utemeljitelj je zapravo Kant. I on je zapravo sve što utilitaristi ili konsekvencijalisti nisu. Oni kažu, oni sebe definiraju kao nekonsekvencijalističku etiku. Njih ne zanima toliko kakve su posljedice naših djelovanja, koliko da su izvedene sa odgovarajućim pravim moralnim motivima, odnosno razlozima. I sad, Kantova argumentacija je prilično rigorozna, opsežna, nekad i teško razumljiva, ali nešto od tog kantovskog duha je ušlo u mnoge i zakone i međunarodne deklaracije i povelje o ljudskim pravima. Otprilike kaže se sljedeće, dakle, ljudska osoba je nepovrediva, ne smijemo je koristiti kao sredstvo za bilo koju drugu svrhu, ona je uvijek nekako naš cilj. Ljudi imaju dostojanstvo koje također ne smije biti povrijeđeno ni na koji način, zabrana ubijanja, mučenja, varanja i slično, apsolutna zabrana. I sad sasvim je jasno kantovci u slučaju jurećeg tramvaja bi ovako rezonirali. Ja bih rekao, što se tiče ovog prvog scenarija, kad trebaju samo pomaknuti skretnicu, ja pretpostavljam da bi tu bili više manje indiferentni. Rekli bi, ono, ili nećemo učiniti ništa, ono, propust nije toliko težak kao što bi bilo izravno djelo, ili bi možda doista pomaknuli skretnicu i rekli, pa da, ali mi nismo iskoristili ovog čovjeka koji leži tamo sam na pruzi da bi spasili ovih pet, tako da nismo njemu ništa učinili. Ali u ovom drugom scenariju, kad bi morali aktivno gurnuti čovjeka sa mosta, ja mislim da bi tu podvukli crtu, da bi rekli, u tom slučaju bi tog čovjeka koristili kao sredstvo, kao da bacamo vreću pijeska ogromnu ili kao samu skretnicu. Dakle, čovjeka bismo pretvorili u neki objekt, neki alat za spas drugih ljudi i to ne bi bilo dopušteno. Ja mislim da bi deontolozi tu rekli, tu mi podvlačimo crtu.
1: Jel se može reći da bi deontolozi rekli da u biti nema razlike između činjenja štete i dopuštenja da se ona dogodi? Da li se može reći da je to za njih jedno te isto?
0: Zapravo, to bi bilo više utilitarističko stajalište. Utilitaristi bi rekli, ako vi znate da će taj tramvaj tamo pogaziti pet ljudi i sad glumite tu da to ne znate, zapravo ne možete, jer vi to jako dobro znate i mogli ste to spriječiti, vaš propust ima jednake posljedice kao i vaše činjenje. Deontolozi bi pravili tu razliku. Recimo, jedan dobar primjer toga je možda u takozvanoj raspravi o aktivnoj i pasivnoj eutanaziji. Ono, imate teško bolesnog čovjeka koji će umrijeti za dva tjedna, nema nikakve sumnje, u teškim je bolima. Utilitaristi, većina bi rekla, pa da, treba dopustiti aktivnu eutanaziju, da liječnik namjerno da čovjeku injekciju koja će mu skratiti život i muke. Deontolozi to ne bi dopustili, ne bi ni mnogi religijski usmjereni, dakle, etičari, ali bi rekli, možemo pasivnu eutanaziju napraviti. Ili možemo napraviti mali, tako reći, moralni trik. Možemo napraviti to da mi damo malo veću dozu morfija pacijentu s namjerom da mu olakšamo bol, iako znamo da bi ga ta manja doza morfija mogla i usmrtiti. Ali oni će reći, to nije bio namjeravani efekt, nego je samo bio sporedni, predvidivi efekt, ali naša namjera je bila isključivo prema ovom drugom cilju smanjenja boli. Tako da to je onako sofisticirana, kako bih rekao, rasprava o razlozima koja se upravo testira ovakvim eksperimentima kao što je jureći tramvaj.
1: Sad još jedno pitanje vezano uz taj jureći tramvaj. Spomenuli smo niz scenarija, bacanje korpulentnije osobe na šine, skretnica i tako dalje. Našao sam da je baš Judy Jarvis Thompson nakon, čini mi se, 20 godina od izvornog postavljanja problema postavila još jedan dio problema u problemu jurećeg tramvaja, to je mogućnost da ovaj promatrač koji treba skrenuti skretnicu, skrene tramvaj i ubije sam sebe. Gdje smo tu došli?
0: To je jako zanimljivo. Judith Jarvis Thompson je zapravo napravila izvrstan posao sa osmišljavanjem tih scenarija. Čini se da je to tako lako, da ona to samo malo sjela i izmišljala nekakve priče. To je zapravo su vrlo sofisticirana, kako bih rekao, konceptualna oruđa. Ona je naravno predvidjela i taj scenarij i sad to isto naravno onda stavlja dodatni skup interesa i razloga u čitavu tu priču, jer naravno nekako svi će reći da naši osobni razlozi, naš vlastiti interes ipak ima možda neku veću težinu. Nisam dužan žrtvovati sebe za dobrobit bilo koga drugoga u svijetu. A opet, iz neke nepristrane etičke perspektive činilo bi se da su svi životi jednaki i da to što je neki život pripada meni nije toliko bitno. Tako da ta rasprava o troli problemu je jako dobra jer otkriva čitav spektar etičkih rasprava o kojima se i u drugim područjima etike. Tako da je to vrlo, vrlo zgodan primjer također. A inače postoji, možda da spomenem, to isto ovako zgodno, drugi filozofi, a i ne filozofi, su razvili čitav onako spektar čak i apsurdnih problema sa jurećim tramvajem, pa ono, jedan od tih je, ne znam, trebate žrtvovati sebe umjesto neke druge osobe. Pa su stavili životinju u igru, trebate žrtvovati, ne znam, psa ili jastoga. Pa onda testirate koji životi možda imaju veću vrijednost, koji su možda nekako vrijedniji u nekom smislu ili ne. Ili morate birati između žrtvovanja, ne znam, jednog života i neprocjenjivog umjetničkog dijela, Mona Lize, tamo na drugom. Tako da može se dosta toga napraviti u filozofiji pomoću samog tog scenarija.
1: E sad, da krenemo na kritiku problema jurećeg tramvaja, naišao sam na mišljenje Rogera Scrutona koji kaže, kad podvučemo crtu, riječ je o svođenju etičkog, važnog etičkog problema na puku aritmetiku. Neki bi rekli iz, recimo da tako, kontinentalne škole, ne treba nam problem jurećeg tramvaja, dovoljno je da raspravljamo o etičkim problemima bez tramvaja koji ide i možda ubije jednog, možda ubije petero.
0: Da, možda druga važna osoba koja ima sličnu kritiku, ne toliko u vezi tramvaja, je Bernard Williams, isto poznati filozof. I sad, oni su sigurno, ja bih rekao ovako, u pravu u nekoliko aspekata. Naravno da su ti misaoni eksperimenti i takvi scenariji da su nerealni. Oni su udaljeni od stvarnog života. Rijetko imamo tako sigurne situacije u životu da mi sad 100% znamo, e, ovaj će poginuti ako ne skrenem skretnicu, ovaj neće i tako dalje. Isto tako, ja bih rekao da su donekle u pravu kad kažu da moralni život nije pitanje utilitarističke aritmetike. Iako ovi scenariji nisu nužno utilitaristički, oni su zapravo testirali druge intuicije, ali su u pravu, ono, moral se sastoji od mnogih drugih stvari, od kulturnog, povijesnog, religijskog nasljeđa, od ljudskog karaktera, od pitanja odgovornosti i slično. I oni su u pravu da je ta, nazovimo je tako, tramvajologija postala silno popularna i mnogi onda misle, aha, to je etika. To je istina, ja mislim da su oni u pravu to i da to ne treba tako promatrati. Ali opet onda u obranu, to treba tako shvatiti, to je samo mali dio etike, to je neka vrsta misaonog eksperimenta koji sterilizira okolnosti da mi možemo bolje proučiti neke ljudske i naše vlastite intuicije o nekim pitanjima. Tako da ta kritika ima rezona, kako bih rekao, ali opet u obranu ovih scenarija je to da oni nisu cjelina etike, naravno, nego oni jako zaokupljaju pažnju, pa ljudi misle da je to nešto jako središnje u etici, ali su i dalje sigurno korisni i važni.
1: Kao da stvari nisu dovoljno komplicirane, ali od druge polovice 20. stoljeća, od vremena kada imamo tramvaj, dolazimo do vremena kada imamo nešto više od tramvaja, a to je naravno stvari koje pogoni ili umjetna inteligencija, ili inteligentni stroj, ili kompjuter, ili bilo što drugo. Dakle, kako problem jurećeg tramvaja živi u svijetu autonomnih vozila?
0: Da, to je zgodno i stvarno vrlo aktualno pitanje. Taj problem jurećeg tramvaja je doživio, pa ja bih rekao možda ključni revival svoj, zahvaljujući ovome problemu, dakle, umjetne inteligencije, odnosno točnije rečeno, problemu koji ćemo možda imati sa takozvanim samovozećim ili autonomnim vozilima, dakle, koja voze bez ikakvog šofera, koja zapravo sama se kreću cestama. Dakle, kada takva vozila dođu u takozvane nekakve problematične situacije, kada će možda morati birati između dva zla, recimo da pogaze pješaka ili da žrtvuju dvoje putnika u autu, e tu onda vidimo taj problem tramvaja se opet nekako pojavljuje kao aktualan. Dakle, taj nekada sterilni, čisto hipotetični scenarij, ja ne znam da li se ikad doista dogodio taj scenarij tramvaja o kojima su ove filozofkinje pričale, ali čini se da bi se on mogao pojaviti doista u stvarnom životu sa autonomnim vozilima koji doista već imamo na cestama u raznim zemljama, pogotovo u zapadnim. I sad, o čemu se tu točno radi? Ja bih ovako rekao. Autonomna vozila će obnoviti jedan drugi isto problem filozofski, a to je takozvani jest treba, odnosno može treba. Sad ću objasniti o čemu se radi. Kada se čovjek nađe u nekoj situaciji u prometu, juri velikom brzinom u autu i može birati između, ne znam, dva zla, zapravo čovjek rijetko može birati. To su tako velike brzine, pod adrenalinom smo, ne stignemo reagirati i zapravo mi ni nemamo obavezu birati između dva ili više zala. Ali pretpostavka je da će ovi autonomni automobili biti zapravo jako napredni, da će moći u milisekundi zapravo odlučiti što učiniti. I sad, ako ćemo mi to moći učiniti, ako ćemo moći programirati te automobile na taj način, onda je pitanje da li bismo to trebali učiniti. Hoćemo li biti krivi za propust koji smo malo prije spomenuli, ako ga ne programiramo da recimo smanji broj žrtava. I sad je to pitanje u kojemu se opet vraća ovaj problem tramvaja. Ali ono što se meni čini je da taj problem tramvaja više nije toliko, nema preslikavanja jedan na jedan. Jer ovaj problem tramvaja je bio dizajniran da testira naše individualne ljudske intuicije, razmišljanja, razloge i slično. Sa autonomnim vozilima će se pojaviti više malo kompleksnih problema. Da li će kompanije biti odgovorne koje ih dizajniraju? Da li će odgovornost biti distribuirana između dizajnera, proizvođača, onoga ko skuplja podatke, onoga ko proizvodi senzore i tako dalje. Tako da to baš nije toliko čista situacija, ali činjenica je da je ova stara filozofska rasprava se obnovila na jedan posve neočekivani način zahvaljujući evo razvoju umjetne inteligencije.
1: Jedno samo pitanje vezano uz tu umjetnu inteligenciju, bolje rečeno autonomna vozila. pretpostavljamo da ona reagiraju onako kako njihovi tvorci stave program ili kako se već to zove u njih. Dakle, oni odlučuju o nekim stvarima. Jedan ili pet, oni su ti koji trebaju unutra staviti u program naputak da se odluči za manji broj žrtava. Gdje filozofija dolazi u situaciju kada umjetna inteligencija doživi svoju samosvijest? I kada ona počne odlučivati što raditi? Da li filozofija ide i tim putem da se pita što ćemo onda?
0: Postavili ste mi teško pitanje. Ja bih ovako možda rekao, evo kao prvo, što se tiče ovih samovozećih vozila, nema nikakvog govora o tome da će ta vozila odlučivati koga će žrtvovati, koga neće, gdje je manja, gdje je veća vjerojatnost štete i sl. To će biti u njih programirano unaprijed. Zato se govori o odgovornosti proizvođača ili dizajnera ili programera i slično. Dakle, nemamo situaciju da će ta vozila išta odlučivati. Odlučivat će oni koji ih proizvode. Što se tiče drugog scenarija, dakle, da ako jednog dana budemo doista imali sustave koji sami donosi takve odluke, već sam više puta dobivao takva pitanja i nikad ne znam što bih točno odgovorio na tom. Meni se čini da takvi sustavi još nisu ni blizu. Mi često čujemo u tako manje odgovornim medijima da, evo, umjetna inteligencija je iza ugla, ona će nas pokoriti, zavladat će svijetom i slično, ali ja imam neki dojam da je to tako više nekakav takozvani hype koji se oko toga stvara nego li realna opasnost. To ne znači da druge opasnosti ne postoje. Mi imamo sustave koji su danas u stanju sami učiti iz podataka i moramo jako dobro paziti kojim podacima ih izlažemo da ne bi naučili nešto što ne želimo da primjenju dalje, ali ovo pitanje samosvijesti i toga da bi umjetna inteligencija s namjerom nešto htjela, mislim, čini mi se da to još nije realna opasnost.
1: Dotaknuli smo se svega, filozofije, etike, jurećeg tramvaja, ali čini se da problem jurećeg tramvaja nije samo vezan uz filozofiju, to je pitanje moralne psihologije i tako dalje. Kako se te druge discipline nose sa tim problemom?
0: Te druge discipline, to je isto zanimljivo. To je zapravo, se radi čak i o suradnji između filozofa i, recimo tako, neuroznanstvenika i moralnih psihologa koji se bave isključivo, dakle, psihološkim pitanjima. Recimo, neuroznanstvenici i moralni psiholozi koriste ovaj problem jurećeg tramvaja, ne toliko da bi oni rekli što je ispravno ili što je pogrešno, nego da ispituju kako ljudi moralno rezoniraju. To je psihološko pitanje, vrlo važno, već jako dugo. I obično oni spoje ljude, recimo ovako pojednostavljeno, spoje ih na onu funkcionalnu magnetsku rezonancu, one sonde stave na glavu. I onda dok su ljudi priključeni na funkcionalnu magnetsku rezonancu, postavljaju im pitanja, razne scenarije, dileme tramvaja. I onda gledaju kako, na koji scenarij odgovaraju i mjere njihovu moždanu aktivnost. I sad, tu se pojavilo nekoliko zanimljivih rezultata kad su ljudi davali utilitarističke odgovore. Kad bi rekli, aha, treba spasiti pet, a ne jednoga u raznim scenarijima, čini se da su koristili više ovaj umni, racionalni dio, dijelove mozga koji su povezani sa racionalnim mišljenjem. Kad su davali deontološke, kantovske odgovore, što je neobično, jako su im se palili dijelovi mozga koji su jako emotivno nabijeni, ovi dijelovi u kojima, ajmo reći tako, sjede naše emocije. Što je zapravo čudno, jer kantovci će reći, naša etika je striktno racionalistička, nema mjesta emocijama, nema onim takozvanim kantovim nagnućima mjesta u tome. Mi smo striktno, dakle, ono, racionalistička etika. I sad neuroznanost kaže, pa da, gledajte, kad ljudi rezoniraju deontološki, pali se ova strana mozga gdje su ono smještene sve ove ključne emocije. Što bi onda slijedilo da zapravo su kantovci neka vrsta emotivista. I to opet nekako ima veze sa tim starim sporom, recimo, između Kanta i Huma. Hume je rekao, moral je pitanje vrlo tihih, blagih strasti. On je rekao, um je zapravo moralno inertan, ne može nas um, nikakva spoznaja pokrenuti na djelovanje, nego samo nekakve blage emocije. Kant je rekao, um čisti može pokrenuti djelovanje. I sad ispada da neuroznanost plus dilema jurećeg tramvaja nekako bacaju da zanimljivu sliku na tu staru raspravu u povijesti filozofije. Tako da to je, evo, jako zgodno jer se i stare spoznaje i nove spoznaje nekako povezuju i nekako jedne druge hrane i čine zanimljivim.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi.
1: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux, lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.

0: Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je sjevernu Hrvatsku i Slavoniju. U Gornjem Međimurju tuča veličine lješnjaka oštetila je vinograde, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i srušenih stabala. Šteta je prijavljena i u Varaždinskoj županiji, osobito u Cestici, te u Novoj Gradiški gdje su oštećeni krovovi, uključujući mrtvačnicu, bolnice i školu. Mjerodavne službe procjenjuju štetu, a pojedinosti su iznijeli pomoćnica ravnatelja bolnice Slavica Konjević-Pernar i vatrogasni zapovjednik Tomislav Orlovac.
1: Preko 20 stabala su zapravo kompletno iščupana sa korijenjem i stradao nam je krov na mrtvačnici. Ove glavne zgrade koje omogućavaju zapravo normalno funkcioniranje na sreću nisu oštećene.
2: Također već smo imali odrađenu intervenciju i u osnovnoj školi Ljudevita Gaja. Tamo je ponovno potrgalo limeni krov. Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjeg dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
0: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je malo prije 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretju. Očevid još nije počeo, a uzrok požara nije poznat. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Još se ne zna kolika je šteta. Evo što je za HTV rekao predsjednik DVD-a Sveti križ Začetje Miljenko Šoštarić.
3: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
0: Vijesti. Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Premijer Plenković osvrnuo se i na otvorena pitanja s Crnom Gorom koja ona mora ispuniti prije ulaska u Europsku uniju.
4: Riječ je o obeštećenju logoraša, pronalasku nestalih osoba, njih još 14 se vodi nestalima, procesuiranju ratnih zločina, povratu oduzete imovine hrvatskim obiteljima u Crnoj Gori, povratku školskog broda Jadran, konačnom rješenju, naravno, graničnog pitanja koje već 20 godina stoji bez rješenja, te očuvanju spomen ploče postavljene u Morinju i izmjene naziva bazena u Kotoru.
0: Vijesti. Nakon što je vlada odbila interpelaciju o reproduktivnim pravima žena, zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš najavila je da neće odustati od svojih zahtjeva. Prava žena na medicinski potpomognutu oplodnju, prava na pobačaj i prava na ginekologa.
5: Konstatacija da kad mi tvrdimo da je 250 tisuća žena bez ginekologa i da onda to idu riješiti privatno i da plaćaju zapravo duplo i rješavaju privatno, da je to nekakva paušalna ocjena. Ali čemu čuđenje? Mi imamo ministricu zdravstva koja u javnom prostoru rekla da ona eto baš i ne ide doktoru i da nema potrebe ići doktoru, pretpostavljam da ne ide ni ginekologu, zaista moram biti sarkastična. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, lokalno kiša, a u Dalmaciji izraženi pljuskovi s grmljavinom, prema večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena jaka bura, a na jugu jugo. Najviša temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Povijest četvrtkom.
1: Kolovoz je 1977. godine. Američki predsjednik James Earl Carter, poznatiji kao Jimmy, provodi ljetni odmor u svom domu u Plainsu u američkoj saveznoj državi Georgia. Plains je mjestašce koje je tada imalo 230 stanovnika. Carter se tamo rodio 1924. Za vrijeme tog odmora pročitao je knjigu Put između mora, koju je te 1977. napisao David McCullough. U toj knjizi McCullough opisuje kako se sagradio Panamski kanal, umjetni kanal dug 80 km koji spaja Atlantski i Tihi ocean. Kada je 1914. otvoren za promet, taj je kanal transformirao globalnu trgovinu. Do tada je najkraći put između Atlantskog i Tihog oceana vodio oko rta Horn. Puštanjem u promet Panamskog kanala taj je put skraćen za 8000 nautičkih milja. Početkom 20. stoljeća američki predsjednik Theodore Roosevelt odlučio da će njegova zemlja biti ta koja će izgraditi tu vitalnu pomorsku prometnicu. I zato je prvo od Kolumbije odvojio Panamu, a onda je novostvorenoj zemlji nametnuo sporazum prema kojem je od nje odvojena zona veličine 1432 četvorna kilometra, koja će biti pod američkim nadzorom. U toj će zoni biti građen Panamski kanal. Kada je pročitao knjigu, Carter je bio uvjeren da je američki nadzor nad zonom Panamskog kanala nemoralan. Taj je nadzor nazvao diplomatskim tumorom. Carter je svoju vanjsku politiku namjeravao temeljiti na poštivanju ljudskih prava. Kako je mogao tako voditi ako bi i dalje inzistirao da njegova zemlja pod svojom kontrolom zadrži Panamski kanal? Za Cartera pitanje Panamskog kanala bilo je lakmus papir koji je trebao pokazati hoće li Sjedinjene Države i dalje nastaviti maltretirati malenu naciju koja je bila bliski američki partner. Ali da bi se kanal vratio Panami, trebalo je u Senatu dobiti dvotrećinsku većinu za taj prijedlog. A u jesen 1976. 48 senatora i demokrata i republikanaca izglasalo je rezoluciju koje se tvrdilo da Sjedinjene Države nikada neće dati kanal. Postavilo se pitanje kako će Jimmy Carter doći do dvotrećinske većine u Senatu. Nije Jimmy Carter bio prvi američki predsjednik koji je smatrao da bi se nešto trebalo učiniti s Panamskim kanalom. U 20. godinama 20. stoljeća u zoni Panamskog kanala bio je stacioniran tada mladi bojnik Dwight Eisenhower, koji se iz prve ruke uvjerio da je sporazum kojim je Panami nametnuta ta zona pod američkom kontrolom nepravedan. Ali za svoja dva mandata u Bijeloj kući on nije napravio ništa kako bi riješio taj problem. Godine 1964. američki predsjednik Lyndon Johnson upotrijebio je vojsku kako bi se smirili trodnevni neredi u kojima je u zoni kanala poginulo 20 Panamaca i 4 američka vojnika. Panama je tada raskinula diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama. Johnson je obećao da će pokrenuti pregovore o sporazumu, ali njegovi su prijedlozi izazvali nezadovoljstvo kako u Panami, tako i u Sjedinjenim Državama. I Johnsonovi nasljednici bili su svjesni problema. Jonathan Alter u biografiji Jimmya Cartera piše:
2: iako su predsjednici Nixon i Ford pokrenuli nove razgovore s karizmatičnim i borbenim novim panamskim vođom, generalom Omarom Torrijosom, nijedan od njih nije imao političke volje da ih dovede do kraja. Tijekom tranzicije Ford je rekao Carteru da smatra kanal hitnim problemom od razgovora o Bliskom istoku ili kontroli naoružanja sa Sovjetskim savezom, ali nije postigao nikakav napredak u vezi s tim. Nije bilo teško razumjeti zašto. Ronald Reagan bio je na korak od osvajanja republikanske nominacije, optužujući Forda da ga je panamski vođa Torrijos ucjenjivao. Da Ford nije bio toliko oslabljen Reaganovim izazovom i napadom na Panamski kanal, vjerojatno bi pobjedio Cartera. Nakon izbora, Carterova supruga Rosalyn i njegovi najbliži suradnici Kirbo, Lance i Jordan savjetovali su mu da je otvaranje pregovora o sporazumu o Panamskom kanalu klasično pitanje drugog mandata. Politička samoubilačka misija koju treba poduzeti tek kad se više ne bude suočavao s biračima. Predsjednik je predvidljivo odbio njihov savjet. Što ako ne bude drugog mandata, rekao je Rosalyn. Unatoč tome, Carter je kasnije rekao da bi, da je unaprijed znao koliko će opozicija biti brutalna, možda odustao, kao što je to učinio svaki predsjednik od Williama Howarda Tafta.
1: Thank you. Godine 1976. za vrijeme primarnih izbora u republikanskoj stranci predsjednički kandidat Ronald Reagan pobirao je ovacije kada bi izgovorio ove riječi. Što se tiče Panamskog kanala, mi smo ga sagradili, mi smo ga platili, mi ćemo ga zadržati. Kako bi potaknuo pregovore, Carter je odabrao dvojicu ljudi, Sola Linovica, bivšeg glavnog izvršnog direktora korporacije Xerox i Ellswortha Bunkera, koji je za Geralda Forda vodio pregovore o kanalu. Jonathan Alter piše.
2: Razgovori nisu vodili nikamo sve dok Linovic nije dobio nalet inspiracije. Treba pregovarati o dva ugovora, a ne o jednom. Na taj način predaja kanala ne bi bila ugrožena trnovitim pitanjem što bi se dogodilo u trenucima krize. Do sredine svibnja Sjedinjene Države i Panama imale su obrise dogovora. Jedan je sporazum određivao zajedničko upravljanje kanalom do početka 20. stoljeća, kad bi Sjedinjene Države dale Panami potpunu kontrolu. Drugi dokument bio je nejasno formuliran ugovor o neutralnosti, koji je pokušavao uvjeriti Panamu da dok god kanal ostane otvoren i neutralan, Sjedinjene Države neće imati pravo vojno intervenirati u zoni kanala.
1: U ljeto 1977. istraživanja javnog mnijenja pokazivala su da je većina u Sjedinjenim Državama protiv predaje kanala Panami. U kolovozu Carter je svim senatorima poslao telegram u kojim ih je zamolio da javno ne komentiraju nacrte sporazuma sve dok oni ne budu spremni za ratifikaciju u Senatu. Samo su dva senatora, Strom Thurmond iz Južne i Jesse Helms iz Sjeverne Karoline, odbili pristati na to. Carter ih je u dnevniku nazvao desničarskim čudacima. Jonathan Alter piše.
2: Kako bi ostvario zamah i osjećaj neizbježnosti, Carter je 7. rujna u Bijeloj kući ugostio Torrijosa i 17 drugih latinoameričkih šefova država na televizijskoj ceremoniji potpisivanja i državnoj večeri. Predsjednik se činio u svom elementu, tako ga uzbuđenog nitko u Washingtonu nije vidio. Predsjednik je iskoristio događaj kako bi se sastao s nekoliko desničarskih diktatora i pritisnuo ih, često uspješno, da pokažu svoje poštovanje prema povijesnom ugovoru poboljšanjem svojih rezultata u području ljudskih prava. Unatoč protivljenju State Departmenta, Andrew Young dogovorio je da se Carter nakratko sastane i s nekoliko ljevičarskih latinoameričkih čelnika u zamjenu za njihove uspješne napore da spriječe kubanskog vođu Fidela Castra da glasno zagovara predaju kanala, važan element u dobivanju odobrenja. Pojavio se predsjednik Ford, što je događaju dalo nadstranački izgled i bio je početak 30 godina prijateljstva i suradnje između starih suparnika. Iza kulisa Torrijos se rasplakao dok je zahvaljivao Carteru što je okončao generacije frustracije i očaja. Tijekom svečanosti Carter je još uvijek nesigurnu ratifikaciju sporazuma tretirao kao svršen čin. Neki senatori osjećali su da su pod pritiskom, ali su držali jezik za zubima.
1: Čak je i Ronald Reagan obećao Carteru u telefonskom razgovoru da neće komentirati pregovore o novom sporazumu o Panamskom kanalu. Nije dugo držao svoje obećanje. U jesen je počeo govoriti da je kanal američki i da Panamci nisu spremni za upravljanje njime. Reagan je još bio blag. Drugi komentatori iz desnice išli su tako daleko da su panamskog vođu generala Omara Torrijosa nazivali pijanim diktatorom. Rasprava o ratifikaciji dva sporazuma o Panamskom kanalu počela je 8. veljače 1878. U tom trenutku Carteru je nedostajalo 19 glasova za ratifikaciju. Carter je odlučio potrijebiti sve što mu je bilo na raspolaganju. Jonathan Alter piše.
2: Najnevjerojatniji pobornik sporazuma izvan Senata bio je Oskarovac John Wayne, konzervativni republikanac i ikona kaubojskog integriteta. Wayneova prva žena bila je Panamka, a sljedeće dvije također bile su Latinoamerikanke, a oni Torrijos postali su ribarski prijatelji. Dopustio je Bobu Pastoru, Carterovom glavnom pomoćniku za pitanje kanala, da napiše desetke pisama i članaka u prilog novim sporazumima, od kojih su mnogi isticali da general Torrijos nikad nije slijedio marksističku liniju. Wayne je kontaktirao svakog senatora i, kako je rekao predsjedniku, sve ljude koji mi pišu histerična pisma. Kad je Wayne vidio Reaganovo pismo za prikupljanje sredstava u kojem napada sporazume, privatno je ukorio svog starog prijatelja. Dragi Roni, napisao je, pokazat ću ti točku po prokletu točku u sporazumu gdje dezinformiraš ljude. Ovo nije moje stajalište protiv tvog stajališta. Ovo su činjenice. Neki pokušaji pritiska nisu uspjeli. Walter Mondale, Russell Long i Bob Stross posjetili su Wendella Forda, demokrata iz Kentuckya, koji je nakon toga rekao svojim suradnicima da ga je trojac nazvao izdajnikom i tvorom na vrtnoj zabavi i da su mu prijetili protukandidatom na primarnim izborima. Ford je ipak glasao protiv.
1: Sredinom veljače u Sjevernoj Karolini pojavila se glasina da postoji tajni diplomatski telegram o kojem se tvrdilo da je brat Omara Torrijosa, Moises, krijumčar kokaina. Senat je održao rijetku zatvorenu sjednicu na kojoj je senator Robert Boyd optužio senatora Jessea Helmsa da je on krivotvorio taj telegram. I dalje su nedostajali glasovi za ratifikaciju. Jonathan Alter piše.
2: Do tada je lobiranje u Bijeloj kući postalo žestoko. Bob Bekel, zadužen za proguravanje ugovora, sklapao je dogovore sa senatorima koji bi užasnuli predsjednika da je znao za njih. Subvencije za šećer, željezničke rute, meteorološke stanice, sve za što nije trebalo mijenjati zakon bilo je na stolu. Bekel je kasnije otkrio da je bez znanja nadređenih primio 50.000 dolara u gotovini od poslovnog čovjeka koji je favorizirao sporazum iz Paname kako bi proveo istraživanje opozicije s ciljem pronalaženja ranjivih točaka senatora u njihovim privatnim životima. Cartera je Wall Street Journal ismijavao da se ponašao poput Montya Halla, voditelja TV kviza Let's Make a Deal, ali privatno je Carter često priznavao da prezire igranje te igre. Njegovo srce nije bilo u tome. Osjećao se nečistim kad je lobirao kod senatora, prisjetio se Jim Schlesinger. Ipak je iskorištena svaka prednost. Senator Howard Cannon, kolebljivi demokrat iz Nevade, bio je mormon. Predsjednik je nazvao kontakte u Salt Lake City-u, potičući ih da podsjete Cannona da mormonska crkva nema službeni stav o ovom pitanju. Cannon je konačno imao pokriće koje mu je bilo potrebno.
1: Sporazum o vraćanju kanala Panami Senat je ratificirao 18. travnja 1978. sa 68 glasova za i 32 protiv, jedan glas više od potrebne dvotrećinske većine. Sporazum je nalagao da Sjedinjene Države 31. prosinca 1997. vrate Panami Panamski kanal. Carter je kasnije izjavio da mu je bilo lakše pobijediti u utrci za predsjednika nego ratificirati taj sporazum. Sjedinjene Države poštovale su taj sporazum i vratile kanal Panami, ali tu priča s tim kanalom ne prestaje. Kako je on sagrađen, kako je odvojen od Paname, kako je vraćen, poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naši sugovornik, profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Pa zapravo priča o prevlaci i priča o najužem mjestu koje bi bilo pogodno za izgradnju kanala postoji još puno prije nego su Amerikanci došli u bilo kakvu sliku. Naime, osloboditelj Paname ili otac neovisne Paname od Španjolaca, José de Fabrega, je imao titulu osloboditelja Prevlake. Dakle, govorimo o davnim vremenima konca 18. i početka 19. stoljeća, kada je postojala svijest o mjestu koje potencijalno može postati jako važno, ali i kasnije, polovicom 19. stoljeća, Justo Arosmena, jedan od kolumbijskih političara, ministar vanjskih poslova i općenito političar porijeklom iz Paname i kako se danas smatra u vjerojatno potrazi za svim važnim Panamcima od trenutka kad je 1903. Panama nastala kao država, čovjek koji je bio zagovornik panamskog nacionalizma sam govori, iako na važnim funkcijama u Kolumbiji čiji je Panama tada dio, da bi taj komadić Kolumbije, ako bi postao samostalan i ukoliko bi se izgradio kanal kojim bi Panamci upravljali, mogao živjeti sjajno i da bi to mogla biti jedna sretna priča za stanovnike Prevlake. Dakle, ideja o prolasku još od, zapravo možemo ići ranije, španjolskih vremena, ali i u vrijeme kada su Latinoamerikanci se otresli evropske vlasti i kada je uopće Panama se osvijestila kao poseban prostor, je postojala ideja o izgradnji kanala i potencijalno velikoj materijalnoj koristi koje bi to moglo imati. Ja, međutim, ova dva imena mogu iskoristiti ili naglasiti da bih ilustrirao nešto drugo. 1903. godine, nakon što su Amerikanci željeli konačno sa vladom u Bogoti zavrtiti tu priču i početi graditi kanal, dobili su još jednom upozorenje da bi trebalo dodatno potplatiti ili dati mito svima onima u kongresu koji su u Bogoti o tome trebali glasati, i to je bio trenutak kada je američka administracija procijenila da im se ne da gubiti vrijeme sa previše korumpiranim političarima u Kolumbiji, koji doduše o Panami kao dijelu vlastitog teritorija su i onako vrlo slabo mislili, a gotovo ni jedan od njih nije bio na tome prostoru. Naime, od Kolumbije do Paname se moglo doći jedino brodom. Taj darijenski prostor koji spaja južni i sjeverni kontinent Amerika je užasno negostoljubiv, prepun močvara, divljih životinja i tako dalje, i naprosto se kopnenim putem niti danas, a pogotovo u ono vrijeme, nije išlo. Tako da su Amerikanci smatrali da bi bilo možda jednostavnije formirati ili pronaći elitu koja će onda proglasiti neovisnost Paname, što se 1903. godine dogodilo, da bi odmah iza toga u nekoliko tjedana bio sklopljen sporazum kojim se Nova Republika odrekla trajno prostora na kojem bi se gradio kanal i koji de facto postaje dio Sjedinjenih Američkih Država.
1: Kao dan nezavisnosti Kolumbije slavi se 20. srpnja. Na taj dan 1810. godine u Bogoti počela pobuna protiv španjolske kolonijalne vlasti. Kolumbija je u španjolskom kolonijalnom carstvu bila dio podkraljevstva Nove

0: uhvaćala svo područje bivšeg podkraljevstva Nove Granade. Ta Republika Kolumbija, znana je kao Gran Kolumbija, bila je kratkog vijeka. Već 1826. odvaja se Venezuela, 4 godine kasnije Ekvador. Od Gran Kolumbije ostali su samo Kolumbija i Panama. U toj Kolumbiji godine 1881. francuska tvrtka Compagnie Universelle du Canal Interoceanique dobila koncesiju i počela kopati kanal koji bi spojio Atlantski ocean, točnije Karipsko more i Tihi ocean. Tvrtku je vodio Ferdinand de Lesseps, slavan po tome što je njegova tvrtka prokopala Suezki kanal. Smatralo se da ako itko može prokopati kanal koji bi spojio Atlantik i Pacifik, to može de Lesseps. David McCulloch u knjizi Put između mora piše:
1: vjerojatno bi im dugoročno bilo bolje da nisu imali iskustvo Suezkog kanala. Jer unatoč svemu što je de Lesseps rekao tisku javnosti, Panama je imala samo jednu prednost nad Suezom, udaljenost koju je trebalo prijeći. Sve ostalo bilo je u Panami beskonačno teže. Za početak tu je bila temeljna geologija Prevlake, tema koja je jedva posvećeno pažnje proučavanja. U Suezu se kopalo uglavnom kroz pjesak. Klima u Suezu bila je vruća, ali suha. Klima u Panami, 8 mjeseci u godini, nije bila samo vruća, već i teška, zagušljiva, s vlagom od oko 98%. U Suezu je postojao problem dovođenja dovoljno vode na lokaciju kanala za održavanje radne snage. Godišnja količina oborina u Suezu iznosila je oko 220 mm kiše po četvornom metru. U Panami se godišnja količina oborina mogla mjeriti u metrima, a ne u milimetrima. 3000 mm ili više na Karipskoj padini, 1500 do 1800 mm u Panami. Suez je bio ravan kao stol s maksimalnom nadmorskom visinom duž linije kanala od svih 15 metara. Panama je bila prekrivena strmim malim planinama, a maksimalna nadmorska visina na liniji kanala pokazala bi se kao 100 metara. Tu je bila panamska džungla i tu je bila rijeka Chagres, koja je bila točno na putu kanala.
0: De Lesseps imao je plan kopati kao u Suezu, kanal u razini mora koji bi spajao Atlantik i Pacifik. Kada je u Panamu došao inženjer Adolphe Godin de Lapinay, rekao je da je tako nešto nemoguće i predložio je gradnju brana kod Gatuna i Miraflores-a s jedne i druge strane Prevlake. Te bi brane stvorile dva velika umjetna jezera koja bi bila spojena kanalom. Iz tih bi se jezera brodovi sustavom ustava spuštali na razinu mora. De Lesseps nije poslušao de Lapinaya. Rezultat je bio propast tvrtke, gomila neplaćenih računa, izgubljenih života i prevarenih dioničara. David McCulloch piše:
1: taj izvanredni pothvat trajao je više od desetljeća. Prema najboljim procjenama koštao je 1.435.000 franaka, oko 287 milijuna dolara, što je bilo 1.000.000 franaka više od cijene Suezkog kanala, zapravo daleko više nego što je ikad prije potrošeno na bilo koji mirnodopski pothvat. Broj izgubljenih života, tema koja se čudno izbjegavala tijekom cijele afere, nije utvrđen, niti ga se ikada moglo sa sigurnošću utvrditi. Dr. Gorhas je na temelju analize francuskih arhiva zaključio da je poginulo najmanje 20.000, možda čak 22.000.
0: Godine 1902. Američki kongres donio takozvani Spoonerov zakon koji je omogućio kupnju svega onoga što je ostalo iza Compagnie Universelle du Canal Interoceanique. Za američki pokušaj da se iskopa kanal najzaslužniji je 26. predsjednik Sjedinjenih Država, Theodore Roosevelt.
2: Bilo je puno onih koji su o kanalu mislili i bilo je još od kolonijalnih vremena španjolskih karavana koje su se ukrcavale na karibskoj strani i na mazgama prolazile preko tog najužeg dijela da bi došli do pacifičke strane. Prema tome, svijest o tome da bi se nešto moglo izgraditi, da bi se trebalo izgraditi je naravno postojala. Imali su je onda i Francuzi sa Lessepsom koji je imao iza sebe uspješnu gradnju Suezkog kanala i u tom smislu je i kasnije, kada je Suez postao važan za svjetsku povijest 50. godina, ponovo vraćen u svijest cijelog čovječanstva. Međutim, što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, na početku 20. stoljeća stoljeća su prvo izrasle u, danas je puno lakše govoriti o Sjedinjenim Državama kao jednoj od imperijalnih sila, iako dugo vremena Amerikanci o sebi nisu voljeli čak niti u kontekstu

0: tekstu početka 20. stoljeća tako razmišljati, kada je ne samo stvorena republika koja je onda trebala postati samo ljuštura za američki teritorij koji će kontrolirati kanal, nego su imali jednog predsjednika koji je baš zbog kanala učinio i neke presedane koje iz današnje perspektive izgledaju manje važnim, ali u onom trenutku su bile vrlo važne, jer je to bio prvi put izvan granica Sjedinjenih Američkih Država koje je učinio jedan američki državnik ili šef države, a to je bio Theodore Roosevelt, koji odlazi tamo na gradilište, što je bio jedan poduhvat koji je trebao predstavljati i ponos inženjerske pa i medicinske struke i organizacijskih vještina, jer je su američki liječnici trebali najprije riješiti zbog radnika koji tamo dolaze pitanje žute groznice i malarije, što su uspješno već tamo učinili, nešto ranije su to učinili i na Kubi koju osvajaju, ali je ideja sa predsjednikom McKinleyem i predsjednikom Rooseveltom, gdje su Sjedinjene Američke Države sebe počele vidjeti kao zemlju koja ne samo da bi trebala kontrolirati južnu hemisferu, nego je Roosevelt dodao i svoj dodatak toj doktrini u kojoj je sve te nestabilne, korupciji sklone, male, nezrele, kao što su oni mislili, države sa nezrelom elitom, trebalo zapravo disciplinirati ako to sami od sebe neće učiniti, voditi računa o njihovim financijama i voditi računa da se oni srede, a to će činiti Sjedinjene Američke Države, koje su sada dobile i dodatni razlog zašto im je potrebno da postoji stabilnost na karipskom prostoru ili u zemljama južno od Rio Grande, a to je bila postojanje apsolutno vitalnoga prolaza kao što je bio Panamski kanal od 1914. godine.
1: Albert Thayer Mahan rođen je 1840. u West Pointu. Otac mu je bio profesor na Američkoj vojnoj akademiji. Godine 1859. Mahan je diplomirao na Mornaričkoj akademiji u Anapolisu i sljedećih skoro 4 desetljeća služit će u Američkoj ratnoj mornarici. Borio se u građanskom ratu, 1884. pozvan je da predaje povijest i taktiku pomorskog ratovanja na tek utemeljenom Pomorskom ratnom koleđu. Godine 1890. Mahan će svoja predavanja na Pomorskom ratnom koleđu objaviti u knjizi Utjecaj pomorske sile na povijest. David McCulloch piše.
2: Suština njegovih stavova bila je sadržana na prvih 90 stranica. Prateći uspon i pad prošlih pomorskih sila, došao je do iznimno jednostavne teorije da su nacionalna veličina i trgovačka nadmoć izravno povezane s nadmoći na moru. To je, izjavio je, bila uzvišena istina povijesti. Poput mnogih revolucionarnih koncepata, nije to bilo baš originalno. Brojni njegovi suvremenici u mornarici već su neko vrijeme razmišljali na sličan način. Međutim, on je tezu razvio povijesno, a to, kako je također tvrdio, nitko prije nije učinio. Također, poput mnogih takvih teoretičara željezne volje, imao je vještinu iznijeti svoje argumente tako da se čine nepobitnima.
1: Među brojnim oduševljenim čitateljima Mahanove knjige bio je Theodore Roosevelt, kojeg je 1897. predsjednik William McKinley imenovao za pomoćnika ministra za mornaricu. Roosevelt i Mahan upoznali su se 1888. kada je Roosevelt posjetio Pomorski ratni koleđ i slušao Mahanovo predavanje. Kao pomoćnik ministra za mornaricu, Roosevelt je učinio sve kako bi Mahanove teorije proveo u djelo. David McCulloch piše.
2: Vrativši se iz Kubanskog rata nekoliko godina kasnije, Roosevelt je svojim hrapavim falsetom rekao Čikaškom poslovnom klubu: "Ne možemo sjediti sklupčani unutar vlastitih granica i priznati da smo samo skup bogatih šarlatana koje nije briga što se događa izvan njih." Takva bi politika bila samo obmanjujuća i katastrofalna. Ako želimo ostati u borbi za pomorsku i trgovačku prevlast, moramo graditi svoju moć izvan naših granica. Moramo izgraditi kanal preko Prevlake i moramo prepoznati povoljne točke koje će nam omogućiti da imamo riječ u odlučivanju o sudbini oceana istoka i zapada. Pomorska baza uspostavljena je na Kubi. Havaji su anektirani. Puerto Rico, Guam i Filipini su zauzeti, a kanal je postao izuzetno popularan cilj.
1: Kada je Roosevelt govorio o nužnosti kopanja kanala koji bi spojio Atlantik i Pacifik i bio naravno pod američkom kontrolom, on je mislio na kanal koji bi se kopao u Nikaragvi. Dugo vremena nije spominjao Panamu kao mjesto gdje bi se prokopao taj kanal. Godine 1900. McKinley je Roosevelta izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata. Dvojac je izabran na izborima. A onda je 14. rujna 1901. anarhist ubio predsjednika McKinleya i Roosevelt je postao predsjednik. Do 43. rođendana dijelilo ga je samo 6 tjedana. On je tada bio najmlađa osoba koja je postala predsjednik. Iz Bijele kuće Roosevelt će početi planirati gradnju Panamskog kanala. Da bi ona počela, prvo su Sjedinjene Države morale stvoriti Panamu.
0: Osvajanje Paname, ili ono što neki nazivaju još uvijek revolucijom u Panami 1903. godine, to je bilo daleko od revolucije, ali u svjetskoj povijesti imamo puno takvih događaja koje se nazovu revolucijom, a da zapravo su jedva dirnuli nekoliko oficira i bojnih brodova, se dogodila preko noći. Amerikanci su to progurali, kolumbijska vojska je kasnila, brodom stigla do Paname i tu su ih nahranili i poslali natrag. Dakle, stvar je već bila gotova. Tako da su Amerikanci vrlo brzo dobili kao vlastiti teritorij prostor kanala. I taj prostor kanala, i zbog činjenice da je riječ bila o zaista za ono doba majstralnoj inženjerskoj ideji i poduhvatu, i da je ona toliko koristila američkom gospodarstvu i da je Ameriku zapravo učinila onda zemljom na koja je lako i brzo mogla komunicirati na oba svoja oceana, je postala toliko bliska i važna Amerikancima da su desetljećima nakon što je kanal izgrađen, desetljećima nakon što se vidjelo da Panamci koji su izgradili identitet koji je bio potpuno krnji, to je bila zemlja koja je bila potpuno podijeljena. Vi ste mogli prijeći, naravno, kroz zonu kanala, ali ste bili svjesni da je kanal zapravo Panama, da je jedina asocijacija na Panamu kanal, pogotovo u ono vrijeme, i da je očito riječ o nečemu silno važnom i profitabilnom, a naročito nakon 1956. kad su Egipćani svoj kanal u Suezu uzeli i nastavili operirati s njim bez da postoje zastoji u svjetskom prometu, je kod dijela Amerikanaca stvorio dojam da je riječ o nečemu što je bilo njihovo, kao što su govorili, mi smo to ukrali na pošten način i to treba pristajati i biti naše. Kad su se počeli kasnije voditi pregovori oko vraćanja Panamskog kanala, mnogi novinari su govorili, ali ja ne osjećam razliku između Panamskog kanala i, ne znam, Ohaja ili Wyominga, koji su sastavni dio Sjedinjenih Američkih Država, sve do onih drugih koji su znali da je prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na taj način, na vitalnoj točki u jednoj latinoameričkoj zemlji, stvar koja i iritira ne samo Panamce zbog sve više rastućeg panamskog nacionalizma, nego iritira cijelu Latinsku Ameriku, jer je to baš bio simbol toga kako se sjever ponašao prema zemljama juga. Iz toga je jedna skupina političara onda pronalazila način da se to pitanje prvo ublaži 60-ih 50-ih i 60-ih godina, gdje su Panamci tražili sve više i više, gdje su govorili da je ta odredba iz 903. da je trajno, vječno predan kanal Sjedinjenim Američkim Državama tek jedna poetska figura i da nema do svevišnjega ugovora koji su trajni i nepromjenjivi, da ljudi ne rade takav tip ugovora, pa sve do toga kada 1977. godine general Omar Torrijos i administracija predsjednika Cartera nisu konačno ispregovarali tu činjenicu.
1: Theodore Roosevelt tvrdio je da je pravi način da se vodi vanjska politika ovaj: govori meko i nosi veliku palicu. Godine 1902. senator John Spooner progurao je kroz senat zakon koji je predsjedniku Rooseveltu dao ovlasti da kupi prava na gradnju Panamskog kanala. Opcija kanala kroz Nikaragvu više nije bila aktualna. Roosevelt je dobio ovlasti da kupi sve ono što je ostalo od De Lesseps-ove tvrtke, te da s Kolumbijom sklopi sporazum o gradnji kanala. Pregovori s Kolumbijom bili su dugi i teški. David McCulloch piše.
2: Iako su pregovori o ugovoru o kanalu s Republikom Kolumbijom započeli mnogo prije donošenja Spoonerovog zakona, sporazum je konačno potpisan tek u siječnju 1903. A za one koji su bili najizravnije uključeni, pregovori su bili najteže i najmučnije iskustvo u njihovom profesionalnom životu. Dr. Carlos Martinez Silva, prvi od trojice kolumbijskih diplomata, umirovljen je u stanju potpune iscrpljenosti i umre otprilike godinu dana nakon povratka kući, očito žrtva pritiska u Washingtonu. Njegov zamjenik, dr. Jose Vicente Concha, pretrpio je fizički i emocionalni slom nakon što je dao ostavku na svoju dužnost i navodno je ukrcan na brod u Njujorku u luđačkoj košulji. Čak je i nepokolebljivi William Nelson Cromwell podlegao opsadi živčane iscrpljenosti u jednom trenutku u listopadu. Za državnog tajnika Johna Haya to je bila najnezahvalnija i najnapornija epizoda u dugoj karijeri.
1: Ključna točka spora bio je suverenitet nad područjem na kojem će biti iskopan kanal. Kolumbija nije htjela prepustiti suverenitet nad zonom kanala Sjedinjenim Državama. Državni tajnik Hay i kolumbijski diplomat Thomas Herran potpisali su 1903. sporazum prema kojemu su Sjedinjene Države trebale Kolumbiji platiti 10 milijuna dolara za pravo gradnje kanala i svake godine za najam tog kanala plaćati 250 tisuća dolara. Sporazum nije prošao u Kolumbijskom kongresu, jer je većina senatora smatrala da time Kolumbija daje previše svog suvereniteta. Nestrpljivi Theodore Roosevelt nije namjeravao čekati da se Kolumbijci predomisle. Ako Kolumbija neće dati ono što Sjedinjene Države traže, onda će Sjedinjene Države stvoriti zemlju koja će im to dati. Roosevelt je odlučio iskoristiti nemir u Kolumbiji. Alan McPherson u knjizi Kratka povijest američkih intervencija u Latinskoj Americi piše:
2: znajući da se sprema pobuna i bez dobivanja pristanka svog kabineta, kongresa ili američke javnosti, Roosevelt je pokrenuo pobunu. Ne morate poticati revoluciju, objasnio je. Sve što trebate učiniti je maknuti nogu i ona će se dogoditi. Dan prije početka pobune, američki ratni brod Nashville stigao je u Colon na atlantskoj strani kako bi spriječio njezino gušenje od strane kolumbijskih trupa. Dana 3. studenog 1903. panamski pobunjenici ostvarili su brzu, gotovo beskrvnu pobjedu. Jedini mrtvi bili su trgovac i magarac na kojeg je greškom pucano. Skoro beskrvna pobjeda ovisila je o sprječavanju 500 kolumbijskih vojnika u Colonu da zdrobe pobunjenike u Panama Cityju, koji je bio na drugom kraju panamske željeznice. Američki nadzornik željeznice lagao je da je bilo dovoljno vagona samo za njihovog generala i njegov stožer, koji su stigli u Panama City samo da bi bili zarobljeni. Dana 5. studenog američki ratni brod Dixie iskrcao je u Colonu 400 marinaca pod vodstvom bojnika Johna LeJuna, a kolumbijski pukovnik tamo je uzeo mito od 8000 dolara od panamskih bankara kako bi otplovio natrag u Kartagenu sa svojim ljudima. Dana 6. studenog Washington je priznao novu državu Panamu i poslao još ratnih brodova. Kolumbijci su shvatili poruku.
1: Sjedinjene Države stvorile su 1903. Panamu, a onda novo stvorenoj državi nametnuli sporazum koji je bio nepravedniji od onoga koji je ponuđen Kolumbiji.
0: Panamci su prvo gledali na zbivanja uokolo Paname. Panama imala trajno manje više konzervativnu vlast, pa čak i kad je vlast bila revolucionarna kao u vrijeme generala Torrijosa i generala Noriege ili možda mlađeg Torrijosa, ili kada je formalno na vlasti revolucionarna partija, riječ je uvijek o zapravo konzervativnim vladama koje kad kada imaju manje ili više osjećaja za siromašne slojeve. Međutim, s vremenom je postojao jedan osjećaj da je riječ o nepravdi, da to naprosto boli, da boli činjenica da ste vi u tako malenoj zemlji. Panama danas ima nešto manje od 5 milijuna stanovnika u prvoj trećini 21. stoljeća. Poslije Drugog svjetskog rata ona ima jedva 1.300.000 stanovnika. Ogroman dio populacije živi u zoni kanala, dakle u Panama City, u koji je naslonjen na Panamski kanal ili kolona sa druge strane, karibske strane i Panama City, i oni svakodnevno su zapravo bili izloženi ili gledali ili su živjeli sa gotovo 30.000 američkih vojnika. To je bila najveća koncentracija sjedinjenih vojnika Sjedinjenih Američkih Država izvan teritorija SAD-a. Imali ste američke službenike najrazličitije koji su tamo išli u školu, i imali ste te takozvane zonaše, stanovnike zone Panamskog kanala, koji su pokazivali duboki prezir prema Panami i prema Panamcima, koji su znali proživjeti cijeli život da ne izađu iz zone koja je bila puno siromašnija, i taj grad danas spektakularan, bih rekao, grad ogromnih nebodera, financijskog kapitala iz različitih ili traženja utočišta za financijski kapital iz različitih dijelova, naročito Latinske Amerike, i grad koji izgleda modernije nego mnogi svjetski gradovi, tada nije izgledao tako. Tako da mnogi iz zone niti ne izlaze od prezira. To sve skupa stvara jedan problem zbog toga što vi manje zarađujete, ovi zarađuju puno više, onda ako su još u zlatnim stanovnicima zone, onda zarađuju puno više, i to je izazivalo problem koji su Amerikanci i američke tajne službe znale da bi trebalo na neki način adresirati, da bi trebalo ublažiti, da se stvari mijenjaju. A nakon 1956. i Naserovog osvajanja Suezskog kanala i de facto pobjede u ratu oko Sueza, je ideja, pa i mi bismo mogli tako, i mi bismo trebali tako, i mi znamo nakon svih ovih desetljeća kako upravljati plovidbom Panamskim kanalom, kako dizati ustave, kako puštati brodove s jedne strane prije podne, a s druge strane poslije podne i tako dalje, i mi bismo mogli to sami činiti. To je strašno djelovalo na tu ideju, i predsjednik Kennedy je u nikad doduše ratificiranom svojoj odluci se suglasio da se, osim u američkim vojnim bazama, ne ističu zastave Sjedinjenih Američkih Država u zoni kanala. Međutim, to nije bilo ratificirano.
1: Philippe Jean Bunot Varilla bio je francuski inženjer kojeg je Compagnie Universelle du Canal Interoceanique 1884. poslala na gradilište kanala u Panami. On se brzo uspinjao u hijerarhiji tvrtke i postao glavni inženjer. Kada je tvrtka bankrotirala, on se s bratom Maurice-om upustio u niz poslovnih projekata. Među njima bilo je pokretanje dnevnog lista Le Matin. Braća su pomogla da se sa satnika Alfreda Dreyfusa skine krivnja za veleizdaju. Godine 1894. Bunot Varilla ponovno se posvetio Panamskom kanalu. Postao je glavni investitor u Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, koja je preuzela koncesiju i imovinu bankrotirane Compagnie Universelle. Kada je 1902. američki senat odlučivao o Spoonerovom zakonu, a tada se razmatralo i kopanje kanala u Nikaragvi, Bunot Varilla svakom je senatoru poslao poštansku marku Nikaragve, na kojoj je bio vulkan iz kojeg se dimi. Kada je Kolumbija odbila ratificirati sporazum između Heja i Herana, Bunot Varilla bio je taj koji je ohrabrio Panamce na pobunu i proglašavanje nezavisnosti od Kolumbije. Predložio je i zastavu nove države. Na njoj je bilo 13 crvenih i žutih vodoravnih pruga. U kutu je bio plavi pravokutnik na kojemu su bila žuta sunca. Prijedlog zastave odbijen je jer je previše sličio na američku zastavu. Nova panamska vlada odredila je da Bunot Varilla bude opunomoćeni ministar koji će pregovarati o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o gradnji kanala. Philippe Jean Bunot Varilla bilo je stalo samo do toga da se izgradi Panamski kanal. On je u Washingtonu dogovorio sporazume čije ključne dijelove ovako opisuje David McCulloch.
2: Sjedinjene Države dobile su pravo izgraditi kanal kroz zonu širine 10 milja. Koloni Panama City nisu trebali biti dio zone, ali su kanalizacija, vodoopskrba i održavanje javnog reda u tim gradovima stavljeni pod kontrolu Sjedinjenih Država. Nadalje, 4 mala otoka u Panamskom zaljevu, Perico, Naos, Culebra i Flamenco, dodijeljena su Sjedinjenim Državama. A Sjedinjene Države imale su pravo eksproprirati bilo koje dodatno kopneno ili vodeno područje potrebno i prikladno za izgradnju, rad, sanitaciju ili obranu kanala. Za uzvrat Sjedinjene Države jamčile su neovisnost Paname. Međutim, najznačajnija razlika između ovog i ranijeg ugovora s Kolumbijom bila je sadržana u članku 3. koji je precizirao da Panama dodjeljuje Sjedinjenim Državama unutar zone kanala sva prava, moć i vlast koje bi Sjedinjene Države posjedovale i koristile kao da je to njihova suverena teritorija, uz potpuno isključenje korištenja bilo kakvih suverenih prava, moći ili autoriteta od strane Republike Paname. Iako nisu bile suverene unutar zone kanala, Sjedinjene Države trebale su se moći ponašati kao suverene. I umjesto 100-godišnjeg

0: Nema zone koji bi se mogao neograničeno obnavljati, kao u paktu Hey-Heran, zona je trebala biti trajno u vlasništvu Sjedinjenih Država.
1: Kad su predstavnici Paname shvatili kakav bi sporazum trebali potpisati, bili su zaprepašteni. Jedan član panamskog izaslanstva, kada je došao u Washington, Federico Boyd, udario je Bunuvarilu u lice. Sjedinjene Države odlučili su potaknuti panamsko izaslanstvo. David McCulloch piše.
0: Na večer 25. studenog Bunuvarila poslao je telegram od 370 riječi ministru Dela Esprijelu, koji je izazvao potpuno novu notu straha. Ako vlada Paname ne ratificira ugovor odmah po njegovom dolasku u Kolon, gotovo sigurna posljedica bila bi trenutna suspenzija američke zaštite nad Novom Republikom i potpisivanje ugovora o kanalu s Bogotom. Moguće je, kako se sugeriralo, da je John Hay imao neke veze s ovom zapanjujućom porukom. Bunuvarila nikad nije to implicirao, ali Hay će kasnije u pismu senatoru Kalomu primijetiti da mi inzistiramo na trenutnoj ratifikaciji. U svakom slučaju, to je bio konačni nož pod grlom.
1: Predstavnici Paname sada su znali da se iz ove situacije ne mogu izvući. Morali su pristati na sporazum koji je 1903. dogovorio Bunuvarila. 9 godina kasnije, taj će kanal biti pušten u promet. Za Panamce riječ je bila o golemoj nepravdi, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: I onda se dogodilo da jedna skupina tinejdžera ispred svoje škole u zoni, gdje je danas uprava zone, otišla i podigla zastavu Sjedinjenih Američkih Država. I kad su to čuli u Panama Cityju, učenici panamske škole, oni su zgrabili zastave Paname koje su u svojoj školi mogli naći i odmarširali u prostor zone do te Balboa srednje škole, gdje je došlo do naguravanja. I to naguravanje je nejasno što se dogodilo, ali tko je poderao panamsku zastavu, da li je netko bio gurnut pa poderao, kao što su govorili Amerikanci, da su sami panamski dječaci to poderali, ali je došlo do nagurivanja, mrtvih i drame. Zanimljivo je da je guverner izašao taman iz Paname i letio prema Sjedinjenim Državama kad se to događalo, ali i da je američki predsjednik Lyndon Johnson, kada je čuo za te vijesti, dotada već sa iskustvom što nacionalistički simboli mogu značiti u zemljama trećeg svijeta u vrijeme nacionalizma, ne samo tada, rekao, ovo bi mogao biti veliki problem. I pojavio se kao problem da je panamski predsjednik prekinuo diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su američki diplomati, koji su mnogi američki interesi i američke firme u Panama Cityju bili napadnuti, svi su se preselili u zonu kanala prije nego se stvar sredila, a ambasadori latinoameričkih zemalja, primjerice kolumbijski, koji nije više pokazivao, ali je uvijek bio tu nešto reći kada je Panama bila u pitanju, je govorio na sastanku organizacije američkih zemalja o Berlinskom zidu koji postoji u Latinskoj Americi, što je u svjetlu izgrađenog Berlinskog zida 61. dakle 3 godine unatrag bila vrlo neugodna i, rekao bih, vrlo jasna asocijacija, i svi su govorili o toj sramotnoj ogradi, ali ograda koja dijeli Panamu, koja dijeli Panamu na dva dijela, tako da je u tih nekoliko dana između 9. i 12. siječnja 64. godine došlo do nereda. Neredi su završili sa nekoliko mrtvih, imate danas spomenike koji u Panami podsjećaju na to što se dogodilo. Dakle, vlasti koje su bile prijateljske prema Sjedinjenim Državama su počele zahtijevati sve više ustup, da se smanji zona, da se smanji rasna diskriminacija koja tu postoji, da Panama preuzme sve više ovlasti što se tiče prometa i uprave kanalom, sve do toga da se nije počelo problematizirati kako mislite da ste vi vječni vlasnici našeg teritorija na našoj zemlji. I Britanci su izgradili, i Francuzi su izgradili Suezki kanal, pa evo danas njime upravljaju Egipćani i ništa se ne događa.
1: Ne Nešto prije glasanja o ratifikaciji sporazuma o vraćanju kanala Panami, senator James Aburezg, demokrat iz Južne Dakote, nazvao je Dana Tate-a iz ureda Bijele kuće za odnose sa kongresom i rekao mu: "Danny, mokrio sam i pogledao u školjku i vidio lice Jimmya Cartera." Tako je Aburezg dao do znanja da njegov glas za sporazum više nije tako siguran. Razlog za to bio je što ga nisu stavili u Senatski komitet o deregulaciji tržišta prirodnog plina. Kada su to čuli, senatori Edward Kennedy i John Culver potrčali su prema Aburezkovom uredu, ali on ih je preduhitrio i počeo bježati. Kennedy i Culver potrčali su za njim i pokušavali ga zaustaviti. Na kraju se Aburezg zabarikadirao u telefonskoj govornici u Senatu i počeo nazivati novinare i govoriti im da će glasati protiv sporazuma. Senatori Kennedy i Culver onda su uzeli listove papira, palili ih i gurali ispod vrata telefonske govornice, ne bili dimom istjerali Aburezga. Carter je na kraju nazvao nikog drugog nego ministra obrane Saudijske Arabije, princa Sultana, i zamolio ga da Aburezga, podrijetlom Arapa iz Libanona, nagovori da glasa za sporazum. Carter je iz Rijada dobio vijest da će senator Aburezg ipak glasati za sporazum. Takve su se stvari događale kada se glasalo za sporazum o vraćanju Panamskog kanala Panami. Carter je ostao dužan saudijskoj vladajućoj kući. I nakon glasanja Panama će igrati značajnu ulogu u američkoj vanjskoj politici. O tome sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Nakon što je policija po USKOK-ovu nalogu pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, na slučaj se osvrnuo ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Ono što je jučer i USKOK jasno komunicirao nakon pokretanja takvih radnji, da se već radi o izvidima više od godinu dana. I to na temelju, koliko smo shvatio, prijave dijela vijećnika grada Oroslavlja, koliko sam shvatio isto tako za kaznena djela za koje se i pokreće postupak po službenoj dužnosti. Nema nikakve po tome veze sa onim istragama koje se provode u Savezu, tu treba možda i naglasiti, USKOK je zapravo pokrenuo u Skijaškom savezu sam istragu, ne na temelju ili od strane Šimunića, bilo koga drugoga nekih informacija. Dakle, USKOK je sam pokrenuo te radnje.
0: U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, odnosno o napadu na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, zbog kojeg je kažnjen uvjetnom presudom. Predsjednik odbora MOST-ov Nikola Grmoja rekao je da počinitelji u 70 do 80% slučajeva dobivaju uvjetne zatvorske kazne. Nakon njega poslušajmo i resornog ministra Davora Božinovića.
2: Policijski službenici su najčešće žrtve napada u okviru ovog kaznenog djela, da mi imamo prevladavajuću primjenu uvjetnih osuda. Između 72% i 81% svih osuđenih počinitelja dobiva uvjetnu kaznu zatvora.
3: Ne znači da mislimo uvijek na podizanje kazni. U Hrvatskoj one i jesu uglavnom visoke. Kad pratite tu komparativnu analizu sa drugim zemljama, one nisu ništa blaže. Međutim, pitanje je presuda, da je nama velik broj procesa koji završava kao uvjetne kazne. A nisam siguran da time postižemo svrhu kažnjavanja, a glavna svrha je generalna i specijalna prevencija.
0: Vijesti. Ministar poljoprivrede David Vlajčić potvrdio je kako se nakon slučajeva svinjske kuge pojavila i bolest kuge malih preživača u okolici Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
4: Nakon što je vlasnik prijavio uginuća, veterinarska služba je izašla na teren. Bolest je u konačnici potvrđena laboratorijskom analizom. Istovremeno je i državni inspektorat izašao na teren. Veterinarska inspekcija u ovome trenutku utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje ovaca i biosigurnosne mjere. Tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila. Istu bolest smo imali krajem prošle godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, isto smo poduzeli sve mjere, spriječili širenje i vjerujem da ćemo to postići sada.
0: Vijesti. Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodu vladine sjednice, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
5: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, lokalno kiša, a u Dalmaciji izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prema večeri i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, a na jugu jugo. Najviša temperatura između 16 i 20, a na moru od 24 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: tłumaczę pop i rock scenę.
1: Dobar dan svima i pozdrav na početku prvog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Pozdrav svima vama koji ste naravno i dalje uz prvi, ali i onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Grupa Sein je kantautorski projekt mog današnjeg gosta Ivana Ščapica, nastao 2008. te s vremenom evoluirao u jedan od najzanimljivijih bendova nove generacije. Počevši kao gitarski indie punk band 2017. izbacili su svoj hvaljeni debitanski album Sno sna, a nepunu godinu i pol nakon debi albuma koji se bavio snovima objavili su i drugi pod nazivom 22, koji je također konceptualno zaokružen, no ovaj puta oko teme novca, i to u produkciji bubnjara Dimitrija Petrovića. Za taj album Sein su dobili nominaciju za najbolji evropski nezavisni album Impala, no stigla je pandemija i grupa je, kao i ostali, morala otkazati sve svoje koncertne aktivnosti. Dvije pandemijske godine provode u studiju snimajući treći album naizust, tek sporadično nastupajući, a Ivanu i Dimitriju se pridružuje Vatroslav Živković na basu i elektronici kao treći član kolektiva. Sredinom prošlog mjeseca stiglo nam je i njihovo četvrto studijsko izdanje, album Vreva, s 9 pjesama koje produkcijski potpisuje sam bend. Novi album još je jednom potvrdio ono što su Sein radili čitavo vrijeme, a to je da su se stalno mijenjali, no i ostali prepoznatljivi. Prije samog izlaska albuma objavili su 4 dosta različita singla koji su nam na neki način i nagovijestili da će ovaj album biti drugačiji i žanrovski i po sadržaju, a dio te različitosti Vreve naravno slušamo u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene uz frontmana benda Sein, Ivana Ščapica.

0: Pjesma je plagijat, ali sve ono što su oni snimili na svom novom albumu svakako nije plagijat. Oni su Sane, a ispred Sane-a nam je Ivan Šćapec, gost današnje emisije Domaće pop rock scene. Ivane, prije svega dobar dan, dobrodošlice.
1: Zdravo, bok.
0: Evo ga, dakle, Sane je band koji je na... Možemo je zvati nezavisna ili underground scena, ja ne znam kako bi to točno rekao, kako je u stvari biti dio jedne takve
1: scene? Da, alternativna scena možda nešto u tom smislu, nezavisna, a teško je zapravo reći, su se miješaju malo pojmovi, mi sad baš nismo više toliko nezavisan band, pošto imamo sad Menard kao izdavačku kuću koju su vam reći major label, tako da je sad već taj nezavisan isto malo triki ovoga pojam.
0: Ali da, ako bi definirali glazbu, onda definitivno pripadate nekakvom tom miljeu, ali da, ovo do sadašnjoj karijeri koja nije ni toliko kratka, a bogata je definitivno, jer su i prije ovoga albuma 3 snimljena, dakle dio ste jedan i to sjajan dio ove scene. Idemo se malo vratiti unatrag, iako ćemo naravno slušati pjesme s ovog vašeg novog albuma i pričati najviše o njemu, ali idemo se malo vratiti u nekakvu prošlost se. Vlasta Popića, ja bih rekao, bio jedan kultni bend te nezavisne scene. Razlog razilaska, rekao si jednom da je nepremostive prepreke između članova.
1: Pa da, pa tak to bude ovoga, kad se dugo svira zajedno i ovoga, malo karakteri i simte tam. Pa došlo jedno se onda nekako izosjećenja u odnosima i ako nema više nekako prijateljstva i kolegijalnosti, onda te stvari teško idu. Nismo ono sad, znaš, kao neki plaćenici da se tu ne znam kakvi novci vrte pa da onda svi to guramo iz nekakvih takvih interesa, nego to mora biti nekako drugarski, ako nije tako, onda jednostavno ne funkcionira. Tako da.
0: Definitivno, da. Jesi li ti znao kao Alfa i Omega i Sane-a što će novi projekt nositi, kakav će biti, kako će zvučiti?
1: Ne, nisam imao pojma uopće. Nemam neke planove vezi zvuka i tih stvari. Imam planove, ok, hoću napraviti neki album, hoću svirati koncerte s njim do tamte, ali u vezi to kako je to sve skupa ono, oblikovano u budućnosti, nisam imao nikakvu namjeru. Znao sam da samo imam taj neki materijal u tom trenutku koji sam imao 2016. nakon kad se Vlasta raspala i htio sam ga snimiti i to je to. I onda budemo vidjeli kako bi se desilo. Tako da nije bilo nekakvog ono, predmnijevanja, nego samo eto, spontano.
0: Kako je Sane išao, dakle, s albumima, Snos Naj je bio prvi, ako se ne vara, na album, nakon toga 22 i Najizust je onaj bio pandemijski album.
1: Tako je.
0: Nekako je rastao i bend. Je li Sane krenuo kao tvoj samostalni projekt, pa se tom projektu prvo pridružio Dimitrije, pa onda Vatroslav, kako je se skupa išlo?
1: Pa zapravo Sane je nastavio još u mojoj srednjoj školi. To je projekt koji vučemo, recimo, 16-17. godine, međutim, do 2016. znači praktično tih prvih 10 godina je to Blukant autorski projekt. Znači svirao sam sa Tenom Rax, kojim sam svirao u Vlasti Popić. Ona je pjevala B vokala, je svirala harmoniku, nekakve udarekice, simte tamte. Tako je to zapravo bila ta neka više varijanta za ono, ajmo reći, za sjedanje, kantautorska nekako muzika čišća. I onda kad se Vlasta raspala, on se posljedično i Sen u tom obliku zapravo raspal i tad sam počeo svirati sa Mišom, koji je zapravo svirao bas u Vlasti Popić, ali sad svira bubanj u Senu. Tako smo onda formirali tu taj band i počeli polako svirati, pridružilo nam se Boško iz Save Me King the Boys, koji sad možda više nisu aktivni, trenutačno svira u Turbo Trans Turistima, koji trenutačno nam ovoga baš im lepo ide. Tako da ovoga, i on se formirao band u 2016-17 i tu je sve nekak krenulo onda u tom smjeru.
0: Je li bilo razmišljanja, dakle, o nekakvom zvuku smo pričali, ali jesi li onda znao da ćeš, na primjer, prvi, drugi, pa drugi, treći album zvučno da će biti toliko različit, ali naravno prepoznatljiv, ono kako volimo reći?
1: Ne, nisam, nemam zapravo predodžbu ono tak toliko unapred, zapravo samo radim to kime nekak vodi me neka intuicija i to neke mi se svidi, neš mi je lijepo, neš mi je zanimljivo, neš me uzbuđuje i to je to, ja jednostavno to radim. I onda kad to završim, ako je to i dalje tako, onda i dalje sam tu, ako nije, onda odlazim negdje drugdje jednostavno i to je neki moj proces. Zato su stvari možda, mislim, sad je to postalo kao neki brand pod navodnicima benda, kao oni su stalno mijenjaju, svaki album je drugačiji, ali to nije stvarno nikakva svjesna odluka, nego jednostavno tak nas nekak muzika odvede i onda mi to izvedemo, ne znam.
0: Da, koliko u svemu tome, u samom bendu Sane imaju utjecaj tvoji drugi projekt?
1: Little Italy. I Ajne, zapravo.
0: Da, Ajne, da.
1: Da. Pa nemam pojma, to se sve nekak skupa znaka veš mašina u kojoj to sve skupa trese, pa onda neće izađe van. Ali definitivno me počela malo više interesirati elektronika, recimo od ono 2020. nadalje. Pa se onda elektronika počela priljevati jednostavno onako sve projekte, tako da su i Little Italy zapravo prilično ono, nekako vam reći, alt hip hop, trip hop, šta god, band. A Ajne je sad isto postala nekakva analogna, eksperimentalna, mali sintići, bitovi, sintetamte, looperi, sequenceri. Tako da jednostavno nekako sam se prema tome malo okrenul, čisto radi, a nemam pojma zapravo, stvari u tome da što dalje, što si stariji, sve teže nekako zapravo svirati i nalaziti ljude. Mislim, imam tu sreću da imam stabilan band, ali opet jednostavno mijenjaju se stvari, ljudi odrastaju, sintetamte, i onda nekako sa kompjuterima, mašinama uvijek imaš prijatelja, kako velim. I uvijek se možeš snaći i onda kao, aha,
0: nadoknađuješ taj nekakav, ako ga možemo nazvati, nedostatak. Da, definitivno. Evo, čuli smo pjesmu Plagijat. Što se tiče novog albuma, nekoliko pjesama je izašlo prije samoga objave, samoga albuma koji je izašao, ako se ne vjera, negdje sredinom prošloga mjeseca. To si htio s Plagijatom kao posljednjim singlom prije samog izlaska albuma. Je li on nagovještavao u kojem smjeru ide svirka, jer i tu, slušajući album, čujemo nekakve i sličnosti, ali i različitosti, naravno.
1: Pa nekak, meni to možda i naj, a mislim možda teško reći najdraža, ali imam osjećaj da je nekak najveća pjesma s tog albuma, teško je to sve skupa nekako ono, kvantificirati, ali to je neki moj subjektivni osjećaj da je malo, kako da velim, veća je jednostavno grandioznija, bla bla. Uglavnom, tak da onda smo to čuvali nekak za single prije samog izbacivanja albuma, da bude malo još ono, više sosa u tom smislu. Ali nema veze sa nekakvom najavom da smo sad baš ne špekulirali da ćemo pokazati ovo ili ono. Ne.
0: Dobro, slušali smo je na početku, idemo dalje s albumom koji se zove Vreva, dakle vaš četvrti album, a ono što slijedi nam je Postaje.

0: Ivan Šapec iz grupe Sein je gost današnje emisije s domaće popirok scene Hrvatskog radija. Postaja pjesma koju smo upravo čuli je još jedna od tih stvari s novog albuma Vreva. Ako se ne varam, prošli albumi, prva tri su nekako išla, prva dva u stvari, nakon dvije godine, onda je uslijedila ona pandemijska stanka na izust i sad su isto skoro 4 godine prošle, ako se ne varam, od, od toga albuma do ovoga novoga. Koliko ste u međuvremenu svirali? Znam da ste i prije pandemije imali nekakve evropske turneje, naravno ovdje kad govorimo o nekakvim koncertima, ne govorimo o nekakvim dvoranama velikim, imamo tamo, ali ići vani, svirati pjesme na hrvatskom jeziku i da vas tamo zovu, da vas prepoznaju, nije malo. Lijepo pa, je to da. Doživjeti, definitivno.
1: Pa je, mislim, meni, ja jako volim svirati. Znači, meni ja da sam mogu klonirati, imao bi samo jednog sebe koji ide okolo i putuje i ne bi se nikad vraćao doma. Zato jer stvarno toliko me, nekak me pune te turneje. Je to kao naporno, pogotovo ako se ide na više od, ne znam, 2 tjedna. 3 tjedna je već ono, već je ozbiljno, ozbiljna stvar.
0: Pogotovo kad nemaš onu logistiku koju bi
1: možda
0: volio
1: imati. Pa da, sve radiš sam, to je no, DIY neka priča, sam voziš, sam bukiraš, sam prodaješ merch, ono, eventualno neki prijatelji s tom pa ti možda pomogne ili sa zvukom ili sa merchom, ali u principu je to jedna, ono, prilično punk akcija. Tako da meni to uvijek, ne znam, meni ja to najviše volim na svetu, zato jer su, nekako imaš taj, živiš baš u sadašnosti u tom trenutku. Znači, apsolutno ništa ne postoji van tog dana i te svirke i svaki dan je više manje isti, ali su svi jednak drugačije, su svaki put na drugom mjestu, drugi su ljudi, drugi je klub, sve jednak isto ali drugačije. I uvijek si tu i sve, vanjski svijet uopće ne postoji, znači ja kad odem i ne, ono, vratim se i kao, aha, svijet je dalje tu, kao, čujem se sa roditeljima, znači ono, uopće ne znam da se bilo kaj dešava, tako da, meni to jako lepo bilo, ali jednostavno nakon pandemije su se stvari, stvarno, em su se urušile, mislim da i na našem regionalnom području, kje se toga tiče, a i u Europi, znači da stvarno jako puno tih manjih mjesta je prestalo postojati ili jako teško funkcionira ili su izgubili nekakva sredstva koje su dobivali od ono, grada, države, županije, štali. Tako da je sve to skupa postalo dosta teže, a i mi smo malo postali stariji i onda bi htjeli ipak da imamo neku vrstu komocije možda da. Malo veću, a to nije toliko lako ostvariti i onda sad nismo toliko trenutačno vani aktivni. Da.
0: Dobro, ali lijepa su iskustva definitivno i uvijek mi je zanimljiva ta interakcija publike koja možda ne razumije o čemu
1: da.
0: Pjevaš, o čemu govoriš.
1: Da.
0: Ali ta glazba u stvari poveže sve to skupo.
1: Pa i mislim i jezik ima svoju nekakvu boju samo po sebi, nosi nekakvu energiju i sama zvučnost jezika i mislim da to ljude privuče, zato to ljudima nikad ne smetaš. Što više, mislim, meni osobno ko ono, slušatelju glazbe, uvijek mi zanimljivije čuti da mi dođe, ne znam, rumunski band koji pjeva na rumunskom, da čujem kako zvuči rumunski i ljudi jednostavno drugačije zvuče kad govore i pjevaju na svojem jeziku nego kad pjevaju na engleskom. I ne znam kaj se to dešava, to je neka metafizika, magija, ali stvarno se osjeća to da čak drugačiju boju glasa ljudi imaju kad pričaju na drugom jeziku. Jako bizarno. Tako da meni uvijek volimo sjediti taj šmek jednostavno drugog jezika i ljudi to također vole kod nas, sviđa mi se to.
0: Da, bilo bi lijepo kad se takvi stvari bi se moglo čuti, pogotovo i na radijskim frekvencijama, malo više, ali naravno anglosaksonski smo orijentirani da. Po pitanju i glazbe, osim naravno hrvatskih izvođača, ali tako je to u svijetu, ja mislim, pa onda zašto bi mi bili drugačiji, dio smo definitivno toga svijeta. Idemo o Vrevi. Vrijeme je da krenemo na pravi način o Vrevi. Kad se počela slagati priča oko ova i je li Veseli se bio prvi single koji ste objavili ili Iskra koja u stvari otvara album. Iskra koja otvara album je bio prvi single. Kako je išla cijela priča što se tiče tog novog materijala?
1: Pa potrajalo to se malo skupa, znači Najzust je, da, mislim 2022. Najzust ovoga i mislim jako je specifično napisan taj album s moje strane, da je sve nekak nastalo iz govora, iz nekakvog džemanja jezičnog, ajmo reći. I prvi put sam se nekak malo više bacil u elektroniku i onda mi zapravo, i toliko sam nekak bio zadovoljan s tim albumom, mislim još uvijek jesam, da mi je bilo jako čudno, uopće nisam siguran bil na koji način da sad krenem pisat materijal za novi album. Tako da mi je trebalo onda dobrih jednog godinu, dve, gdje sam stvarno bilo nekakvom, ono, ne budem rekao kreativnoj blokadi, zato sam radil druge kreativne stvari, radil sam Minor, radil sam Little Italy, ali definitivno nisam znal kako pristupiti tome, samo sam znal tome da jednostavno da ne mogu raditi na isti način, zato se osjećam kada sam već potrošil malo taj nekakav metod. I onda mi je trebalo vremena samo da dolazim u studio i polako krećem raditi, nekako hvatam kondiciju, hvatam zalet nekakav kreativni i onda nakon nekog vremena jednostavno stvari se počnu formirati same od sebe. Ali taj proces, znači mog pisanja konkretno albuma je bilo, ja mislim, jedno sigurno godinu i pol, pa onda dok još band sjedne, dok mi izaranžiramo, to sve skupa isproduciramo, složimo, malo neki premix napravimo, to treba onda još jedno dobrih godinu, godinu i pol, simte tamte, tako da je zato toliko pauza. To je za moje standarde malo duža pauza, najduža zapravo koju sam imala, ali eto, tako je sad to.
0: Da, toliko je ispalo. Dosta puta smo spomenuli tu pandemiju i album Na iz ust koji je nastajao u to pandemijsko vrijeme. Kako je tad bilo pisati i teme koje su se tu, su te tad okupirale, imali su veze s tim, s tom zatvorenošću, pa, i svem onome što se događalo?
1: Iskreno mislim da ne. Možda ne na svjesnom, na svjesnom razini sigurno, ne znam da nisam imao nekakav taj, da me nije vuklo od tud, nego ne znam, čudno je, cijeli taj proces pisanja tog albuma je dosta magičan u tom nekom smislu, stvarno ne mogu reći, osim kad sam skužio u nekom trenutku da mi se ponavljaju riječi kao nekakav motiv česti na albumu i jezik, i onda mi je zapravo nekak sve krenulo, sam ono, posmatrati sve iz tog ugla, pa se onda zaokružilo kao nekak da je to dobrim dijelom album o jeziku i u jeziku i iz jezika, i onda jednostavno nekak se to sve skupo oblikovalo. Tako da pandemija u tom smislu mislim da nije utjecala na sam sadržaj, možda više na ono vreme koje sam imao, u tom smislu nema više vremena biti u studiju, pošto ničeg nema i slično.
0: Da, i nije se sviralo, dakle, u
1: da,
0: to vrijeme,
1: koncert,
0: da, pa
1: da,
0: kao i svi, imao si dovoljno, ono što se kaže, vremena za jednostavno pripremu i razmišljanje o tome kako će to sve skupa zvučati. Prije ono što pređemo na sljedeću pjesmu, par riječi o Postaji, rekli smo o plagijatu, Postaja koju smo malo prije čuli, još jedna definitivno zanimljiva pjesma s ovog albuma Vrelo.
1: Pa da, meni je zanimljiva priča o toj pjesmi, zato nisam bio siguran skroz da li ta pjesma ulazi na album. Mi smo napravili kao tu neku skicu i ovoga sam došao u bendu sa tim, meni se skica sviđala, sjećao sam kao tu ima nekaj, i oni su bili full zbunjeni, zato jer pjesma ima taj nekakav čudan, ne čak i ni ritam, nego kao da moje sintevi kreću ne na prvu nego na drugu sa sinkopom, i to njima bilo užasno nekak neprirodno. I onda su bili kao, to ti ne bi niko shvatil, to je jako čudno, kako se to uopće sluša, bla bla, onda sam full nekak postao ono oprezan u vezi toga i malo sam izgubio vjeru u pjesmu, nisam bio siguran kad izdešavalo, onda su oni nekak našli, ono, progledali su u nekom trenutku, pa se onda nekak ipak sve lepo složilo. A da, pjesma je sama po sebi, nemam pojma, čudan je motiv i ne imam reći zapravo otkud dolazi, ono, u tom nekom smislu, naprosto sam nekak ukazala se priča iz koje, motiv iz koje se sve to onak isplelo, a sad da je to nešto konkretno, stvarno, ono, mislim, meni to osobno zvuči ovak da izvana gledam ko pjesmo, ono, samobojstvo maltene, ali nije, mislim, nisam uopće to, nego samo tak nekak ima taj neki oproštajni trenutak.
0: Da, ne? Upravo da. To. Postaju smo čuli, Ivana, naravno, nešto i o toj pjesmi i naravno o cijelom tom projektu snimanja novog albuma Vrelo, a jedna od pjesama koja je meni bila dosta zanimljiva je i Seoba.

0: recimo naš Mišo je miksao prošlu, to jest drugu i polovicu treće ploče je miksao. Da. Ovoga, tako smo imali, ful smo zahvalni, znači zapravo i menadžeru da su nas podržali, da smo onda mogli platiti Milana Bjelicu iz Pančeva koji onda ono majstor i samo mu daš stvari i on za par dana već pošalje i znaš, jako si zadovoljan kako zvuči i sve kako treba i znaš da je u tom nekom smislu, meni ovaj put bilo bitno da htjel sam da imamo produkcijski u tom smislu onako kako da velim napucanu ploču, to jest da mogu doći znaš ono bilo gde u neki klub, ne znam, sada neki festival pa pusti na zvučnicima i da to zvuči ono, znaš, da grmi, da stvarno zvuči svugde kak treba, jer ponekad znaš ono su miksevi kao super je, ali ipak osjećaš da to nije baš možda ta produkcijska
1: razina koja... Je li onda sad to znači da si ti i ekipa iz benda možda bili dosta, neću reći nezadovoljni, ali da ste htjeli ipak da to bude nešto bolje, jače, više, što bi se reklo,
0: pa, od prva tri albuma. Da, htjeli smo malo podići ljestvicu. Mislim, ok, sad ne bih htjel po svojim bendu i svojim članom benda njihovim miksevima. Mislim, prvi album je isto dosta, ajmo reći, skup u tom nekom smislu, jer su stvarno naš plaćeni ozbiljan studio, ozbiljan mix, bla, bla, bla. Ovoga, ali onda sa drugim trećim to smo radili sami, to je, mislim, odlično zvuči sve to skupa, ali baš sam sa četvrtim imao sam tu potrebu da sve apsolutno u vezi našeg benda nekako promoš dić. Znaš, kada imamo bukericu, da imamo label malo jači, da se plati produkcija, da to neko stvarno ozbiljan izmiksa, tako da smo onda cijeli taj nek paket, ajmo reći, pod navodnicima, htjeli malo podebljati. Na,
1: da, u konačnici onda dolazimo do nekakvog, barem ja dolazim do zaključka da se sad potpisivanje ugovora s Menartom definitivno isplatilo, da vam je dobro došlo.
0: Je, definitivno. Ne bi mogli ove stvari napraviti sigurno. Mi smo bili na slovenskom Moonly Recordsu, koji su zapravo najjača nekakva nezavisna.
1: Nezavisna, da.
0: Ono, indie kuća na Balkanu i dalje smo super sa njima i to su super ljudi, obožavamo se sve skupa, ali jednostavno u nekom trenutku smo osjetili neku vrstu zasićenja i znaš kao u nogometu, kao ekipa ne igra dobro, mijenja se trener, kao znaš ne mijenja se igrači, kao to smislu, jednostavno smo, morali smo otići dalje, osjetili smo da je vreme da zatvorimo to pogled i pokrenemo neku novu.
1: Bila je jedna pjesma koja se zove Gori. Mm-hmm. A sad imamo u pjesmu koja se zove Gori 2.
0: Mm-hmm, tako je, da. Gori je pjesma sa...
1: Tvog solo projekta,
0: ali tako? Tako je, mog solo projekta Ajne, EP se zove Podrečnjaci. I ovoga, ta pjesma se tu našla, jako volim tu pjesmu. I onda nekako, zapravo ona ne govori možda toliko o pisanju, ali zapravo govori donekle u toj nekom osjećaju da nisi siguran. Mislim, to je osjećaj koji se stalno ponavlja, završi album, kao, jel ja... Imam još uopće albuma u sebi, imam ja uopće muzike u sebi, jel to sam možda to, jel se meni to hoće ili neće, sve skupa, jel ima smisla. I uvijek je to neko pitanje i nekak do sad se barem uvijek uspostavljalo da ima još muzike u meni, nama pod navodnicima. Tako da je to sad opet pitanje koje sledi za idući album, naravno. I ta pjesma Gori zapravo malo, recimo o tome djelomično, onda Gori 2 se nakon nastavilo na to. Pošto se opet spominje zapravo motiv gorenja, zapravo to je bila nekakva poveznica, a ovo govori malo više o pisanju kao nekakvom metafizičkom procesu, ajmo reći. Tako da je to paralela, da.
1: Evo, idemo i čuti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Večeras se otvara svjetsko nogometno prvenstvo. Iranci opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Velike štete od nevremena s tučom u međumurskim vinogradima. Vrijeme je sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u na kojem sudjeluje 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku, a vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske. Događaj u kojem se vrti golem novac i oslobađaju snažne emocije, najavljuje Krešimir Gotlin.
3: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta? Tim modernim gladijatorskim arenama današnjice. Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Die Die službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
1: Dnevne novosti.
2: Vraćamo se domaćim zbivanjima. Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme je zatim sinoć oko 22 sata i 30 minuta stiglo i u Varaždinsku županiju, te trajalo gotovo do ponoći. Čućemo prvo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
4: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitajte Boga kad biste upravljali. A to je sad tek početak.
5: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo... Jasno mislili smo da nam i krove odnese do...
6: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
2: Snažni udari vjetra koji su tijekom noći zahvatili i Novu Gradišku prouzročili su štetu na više mjesta u gradu. Najgore je bilo oko 2 sata poslije ponoći, a olujni vjetar rušio je stabla, lomio grane i oštetio krovove. U krugu Novogradiške opće bolnice vjetar je odnio krov s mrtvačnice. Štete imaju u radionicama industrijsko-obrtničke škole. Javna vatrogasna postrojba, prema riječima zapovjednika Tomislava Orlovca, do sad je imala više intervencija na uklanjanju stabala i krova s garaže osnovne škole Ljudevita Gaja.
7: Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjeg dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
0: U susjednoj Sloveniji u nevremenu je oštećeno više od 150 građevina, od kojih više od 100 u općini Komenda, koja je pretrpjela najveću štetu. Osim oštećenih krovova, na mnogim kućama urušili su se zidovi. Srećom nitko nije ozlijeđen, ali ima uginulih domaćih životinja, osobito peradi. Procjenjuje se da je šteta golema, a na terenu u 50 slovenskih općina više od 165 vatrogasnih timova sanira štetu.
2: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu u Začretju. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija, koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo, pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
8: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja, uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
9: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
1: Dnevne novosti.
2: Na početku sjednice vlade premijera Andrej Plenković rekao je da se sa socijalnim partnerima nastavljaju razgovori o protuinflacijskom paketu.
10: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava, a ujedno je i borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. S obzirom na poskupljenje gnojiva i goriva, iz komore navode i da je inflacija već do sad pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutačne gospodarske situacije.
2: A predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u Europskoj uniji.
11: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh. Što smo dali i što smo dobili za uzvrat? To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: Upravo doznajemo da je Europska središnja banka povećala 3 ključne kamatne stope za 25 baznih bodova, ciljajući na stabilizaciju inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Nove projekcije revidirale su inflaciju na više, a gospodarski rast na niže za ovu iduću godinu, opravdavajući to utjecajem rata na Bliskom istoku, prvenstveno na tržištima sirovina. Ovaj potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. stabilizirala na ciljanih 2%.
1: Svijet.
2: Unatoč silovitim međusobnim zračnim i raketnim napadima tijekom protekle dvije noći, diplomatski pregovori između Sjedinjenih Država i Irana i dalje traju, javljaju svjetske agencije. Američka vojska gađala je noćas iranske vojne mete, a iranska vojska američke baze u regiji. Iranci su opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Ivanka Zorić.
12: Amerikanci su objavili da su ciljali iranske vojne kapacitete, a Iranci su uzvraćali napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Predsjednik Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. I ovi su napadi bili najavljeni. Sinoć je ministar obrane Pete Hegseth rekao:
13: Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
12: Iako američka vojska tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem, Iranska revolucionarna garda je objavila da se prolaz zatvara, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Iransko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo:
14: Ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
12: Američki dužnosnici tvrde da je cilj novih napada pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, iako su svjesni rizika potencijalne vojne eskalacije. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se iznad $95 po barelu.
2: Drugu noć zaredom u Belfastu su nastavljeni nemiri potaknuti napadom koji se dogodio u ponedjeljak kada je sudanski državljanin teško ozlijedio muškarca kojemu je navodno želio odrubiti glavu. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku poručio je kako i društvene mreže snose odgovornost za poticanje nasilja prema pripadnicima etničkih manjina. Jelena Maštruko.
15: I drugu noć zaredom u Belfastu su izgrednici bacali molotovljeve koktele, palili automobile i kuće. Stanovnici su se jutros probudili u scene razaranja. Pougljeni ostaci izgorjelih automobila, namještaja i kanti za smeće ostali su nakon što su ih prosvjednici zapalili u sukobu s policijom. Razbijeni zidovi, cigle, boce razbacane po cesti. Komadi popločenih površina skinutih s prilaza leže odbačeni. Policija je vodenim topovima rastjerala veću skupinu ljudi koji su izazivali nemire i bacali cigle, boce i komade drva na policiju. 12 je policajaca ozlijeđeno, a 16 izgrednika uhićeno. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku tvrdi da se osjećaj straha proširio među etničkim manjinama, te ističe kako je velika odgovornost na tvrtkama koje upravljaju društvenim mrežama, jer se nasilje potiče upravo na njima.
14: Želim vam samo prenijeti osjećaj straha koji se proširio među pripadnicima etničkih manjina u Sjevernoj Irskoj, jer su vidjeli scene o kojima ste vi i drugi izvijestili, a čuli su i za, na primjer, ljude koji su zaustavljani u automobilima na putu do posla kako bi ih se pitalo koje su nacionalnosti.
15: Načelnik policije Sjeverne Irske John Butcher pozvao je ljude da se ne prepuštaju valu govora mržnje na internetu. Stanovnik Belfasta podrijetlom iz Demokratske Republike Konga ističe:
14: Postoje ljudi koji nisu iz Sjeverne Irske. A budući da i sam ovdje živim, bojim se da bih mogao biti sljedeći napadnut na ulici. Stoga ne znam kamo odvesti svoju obitelj. Nisam mogao odvesti sina u školu jer ne znam kako. Hoćemo li uopće moći doći do škole? Zato sam zaključan u kući sa suprugom i troje djece. Ne znamo kako izaći.
15: Jučer je pred sud izašao 30-godišnjak podrijetlom iz Sudana koji je optužen za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u kojem je žrtvi nanesena teška ozljeda, no trenutačno je zdravstveno stanje napadnutoga stabilno.
2: Sutra na snagu stupa pakt o migracijama i azilu. Uvodi se primjerice niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Eurozastupnik Karlo Ressler u Zagrebu je predstavio glavne elemente te uredbe za koju je glavni izvjestitelj Europskog parlamenta. U idućem višegodišnjem godišnjem proračunu izdvojilo bi se više od 15 milijardi eura za modernizaciju opreme te povećanje broja pripadnika Frontexa na 30.000, budući da oko 70% Hrvata izražava bojazan od nezakonitih migracija, što je iznad europskog prosjeka. Ressler poručuje da od novih mjera možemo očekivati isključivo višu razinu sigurnosti.
16: Do sada je europski sustav bio poprilično spor, bio je često pretjerano kompliciran i nedovoljno učinkovit i sve to je stvaralo veliki prostor za masovne zloupotrebe koje nažalost postoje. Dakle, tražim da se konkretno u aktu također prepoznaju konkretne stvari koje će države članice moći financirati, stvarne kapacitete, stvarnu infrastrukturu, stvarnu pomoć koja u svakodnevnom smislu hrvatskoj policiji, europskim različitim nacionalnim policijama može pomoći u sprječavanju i otkrivanju nezakonitih migracijskih kretanja.
1: Dnevne novosti.
2: Iz naše zemlje samo još jedna vijest.
17: Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića jutros su vraćeni mobiteli, na čemu je Šimunić zahvalio, iako ne razumije kako to da su vraćeni jer se obično zadržavaju do kraja postupka. Naime, Šimuniću su jučer po USKOK-ovu nalogu pretraženi dom i ured, te oduzeti uređaji i dokumentacija. On je poručio da će i dalje raditi to što je počeo, a poznato je da je u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima. Šimunić smatra da su istražne radnje povezane upravo s tim, iako je USKOK te tvrdnje opovrgnuo i naveo da se istraga odnosi na navodna kaznena djela pri organizaciji dviju manifestacija u Oroslavju.
1: Sport.
2: Marko Šivak.
18: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: I na sjeveru Amerike svanuo je dan otvaranja svjetske nogometne smotre. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju uz svečarsku atmosferu pokraj terena.
20: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo, zašto zato ovdje nam je mjesto, zašto zato ovdje nam je mjesto.
19: Od danas se radi i za zatvorenih vrata, vježbat će se taktički detalji i smišljati strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
21: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
19: Poseban se program sprema i za večerašnje otvaranje u Meksiku, gdje ponovimo domaćino 21 sat očekuje Južnu Afriku u prvoj od čak 104 utakmice na premijernom izdanju proširenog 23. izdanja prvenstva svijeta u nogometu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Košarkaši Cibone vratili su naslov prvaka Hrvatske u Zagreb nakon 4 godine. Centar Cibosa, Marijan Čakarun.
22: Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
18: Prekinut je meč Done Vekić na turniru tenisačica u Queens klubu pri vodstvu protiv Čehinje Bouskove 6-5. Marin Čilić u Hertogenbošu će igrati protiv Portugalca Boržesa.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
23: Danas je u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu prevladavalo oblačno, mjesemice s kišom i pokojim pljuskom. Poslije podne na oblaka porasla je u Dalmaciji, gdje je bilo izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom između 13 i 18, a na Jadranu 20 i 25, dok je na jugu bilo je do 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u većini Hrvatske pretežno oblačno, a prema večeri djelomično smanjenje na oblake sa zapada. Lokalno kiša je pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Navečer pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne, najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali i otocima između 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadni, a od nedjelja jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevno na kopnu upadu.
0: Dnevne novosti. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
17: Večeras se otvara svjetsko nogometno prvenstvo. Iranci opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Velike štete od nevremena s tučom u međimurskim vinogradima. Vrijeme sutra, djelomica na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: sati i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam Hrvatskog radija. Ja sam Kristijan Pelc. Američke snage noća su opet napale Iran, koji je uzvratio napadima na američke baze u regiji. Američki predsjednik Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom, a Iranci su opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. I sve se to događa uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Meksiku i Kanadi, od kojeg nas dijeli još svega nekoliko sati. Što nas očekuje, doznajte u nastavku, kada će nam se uživo javiti i reporteri Hrvatskog radija koji prate sve događaje vezane uz hrvatsku reprezentaciju. Zato ostanite s nama, otprilike iduća dva sata, vraćamo se odmah nakon glazbenog broja.

0: čitam.
1: Američke snage noćas su opet napale Iran, koji je uzvratio napadima na američke baze u regiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga, kako kaže, zamolili da zaustavi napade. S druge strane, iranski državni mediji demantiraju da je bilo razgovora. Iranci su opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. O tome razgovaram s vanjskopolitičkim analitičarom Božom Kovačevićem. Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospodine Kovačević, u SAD je drugu noć zaredom gađao vojne ciljeve diljem Irana. Kako komentirate ovu novu eskalaciju i zapravo s kojim ciljem, koja bi korist od ovih napada bila za SAD?
2: Pa očito predsjednik Trump želi primorati Iran da prihvati verziju mirovnog sporazuma koju on nudi, a to zapravo nije nikakav mirovni sporazum i treba reći da to nisu nikakvi pregovori, nego je to američki ultimatum koji između ostalog predviđa sljedeće, da je Iran obavezan deblokirati Hormuški tjesnac, ali Amerika će i dalje blokirati iranske luke, što znači da bi Hormuški tjesnac bio deblokiran za cijeli svijet osim za Iran. Takve apsurdne prijedloge naravno da nijedna razumna vlast, a i ovi u Iranu djelomično jesu razumni, ne može prihvatiti. Dakle, predsjednik Trump silom pokušava ono što nije uspio milom u okviru tih krajnje neobičnih i diplomatski potpuno neuvjerljivih pregovora.
1: Evo, kada ste spomenuli vlast u Iranu, zapravo s kime se u Iranu pregovara? Znamo kakva je tamo situacija što se tiče vrhovnog vjerskog vođe. Je li zapravo jasno s kime se u ovoj situaciji razgovara kada govorimo između SAD-a i Irana?
2: Pa očito pregovara se sa državnim dužnosnicima koji su nominalno odgovorni za svoje resore, pritom poneprije mislim na ministra vanjskih poslova, bio je uključen predsjednik parlamenta i tu je svakako i predsjednik republike, ali je očito da odluke donosi ili vrhovni vjerski vođa ili neko tijelo te iranske revolucionarne garde i što god da htjeli ovi uvjetno rečeno civilni službenici, oni to ne mogu provesti bez prethodnog odobrenja iranske revolucionarne garde. I vi ste u pravu, nakon eliminacije iranskog vođe Hamneja starijeg, ostalo je pitanje tko zapravo donosi odluke u Iranu, ali tko god da donosi odluke, očito je da ih donosi i da se te odluke provode. Ali isto je tako opravdano postaviti pitanje tko u tom američko-izraelskom napadu na Iran donosi odluke i tko, čiji interesi se ostvaruju. Uh-huh. I na toj američko-izraelskoj strani je isto tako na dijelu konfuzija. Uh-huh.
1: Mislite zapravo ono što se i može čuti od strane nekih analitičara, da je zapravo SAD u ovaj sukob uvukao Izrael?
2: Apsolutno. Ja mislim da je riječ o krajnje nepromišljenom potezu američkog predsjednika. On je po liniji neke vrste mafijaške solidarnosti povjerovao Netanjahu 2018. godine da Iran ne izvršava obveze iz onog sporazuma o nadzoru iranskog nuklearnog programa. Sve američke agencije kao i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili su da Iran poštuje svoje obveze, jedino Netanjahu je tvrdio da Iran ne poštuje obveze, njemu je Trump povjerovao i njih dvojca su još 2018. godine se dogovorili da će pokušati izvesti promjenu režima u Iranu. Trump je tada istupio iz tog sporazuma i opet Iranu uveo sankcije. U drugom mandatu ono što su Netanjahu i Trump 2018. dogovorili, odlučili su provesti. Pritom je sam trenutak napada na Iran određen onako kako je to htio Netanjahu, a ne američki vojni zapovjednici. Dakle, predsjednik Trump je potpuno nepromišljeno cjelokupni američki vojni potencijal stavio na raspolaganje premijeru Netanjahu. Netanjahu ima strategiju i ciljeve, a predsjednik Trump je u rat ušao bez ciljeva koji su povezani sa američkim nacionalnim interesima i bez ikakve izlazne strategije. I činjenica da je već tri put proglasio pobjedu u ratu koji nikako da završi, jasno govori o konfuziji u njegovoj glavi i o konfuziji u vrhu američke vlasti.
1: Evo, pa sami ste rekli, već je nekoliko puta proglasio pobjedu. Je li zapravo Iran pred kapitulacijom, kako kaže Trump, ili je sad situacija zapravo, kada gledamo situaciju na terenu, ipak drugačija?
2: Čini se da Iran nije pred kapitulacijom.
1: Mislim, evo, ja, čak... kada, evo, oprostite na prekidu, kada govorim na kapitulaciju, Amerika je uvela i blokadu iranskih luka, zapravo na neki način uskratila im je i prihode od nafte.
2: Da. Dakle, trenutno ne izgleda da je Iran pred kapitulacijom. Ako se ta blokada i ratna napetost održi dugo, pitanje je koliko će trajati taj režim. Ali očito je napad na Iran bio zasnovan na pretpostavci da je režim slab, da će eliminacijom nekoliko ključnih osoba tog režima biti osigurana promjena vlasti u vrlo kratkom roku. To je bio izvorni američko-izraelski plan i to se nije dogodilo. Nedvojbeno je da Amerika može uništiti Iran u smislu da može srušiti sve što je u Iranu ikad izgrađeno. Može ponoviti scenarij koji je Amerika izvela u Sjevernom Vijetnamu i Laosu krajem 60. godina, kad je doista u tim državama uništeno sve što je bilo izgrađeno, pa je svejedno Amerika izgubila. Meni se čini da se Americi sad navješćuje ponavljanje tog vijetnamskog scenarija.
1: Evo, pa kako u tom svjetlu zapravo cijela ova situacija utječe na ugled pa i položaj Sjedinjenih Američkih Država u svijetu? Ugrožava li to njihovu poziciju kao neupitne zapravo svjetske vojne sile?
2: Da, nedvojbeno ugrožava, kao što je recimo ruska agresija na Ukrajinu definitivno pokazala da ruska vojska ni izdaleka nije ono što su Rusi voljeli da cijeli svijet misli o njoj da jest. Ali što se tiče Amerike, jasno je da bi razborita upotreba te sile i razborita kombinacija diplomacije i prijetnje upotrebom vojne sile mogla donijeti znatno bolje rezultate nego nepromišljeno korištenje vojne sile i apsolutno ignoriranje diplomacije. Ako s tim povežemo i način na koji se predsjednik Trump ponaša na unutarnjem političkom planu u Americi, onda je jasno da je zapravo on, da su on i njegov pokret MAGA glavni uzroci gubitka kredibiliteta Amerike u svijetu. Kad se sve ono što je javno raspoloživo o predsjedniku Trumpu i njegovom ponašanju pokuša analizirati, dolazi se do zaključka da jedino do čega je njemu stalo jest to da na kraju ovog predsjedničkog mandata njegovo bogatstvo i bogatstvo njegove obitelji bude veće nego li na početku mandata. Sve drugo je sekundarno, sve drugo je spreman žrtvovati za ostvarivanje tog cilja. Međunarodni utjecaj i ugled Sjedinjenih Američkih Država, standard američkih građana, unutarnji mir i stabilnost u Americi, on zapravo neprestano potiče podjele i prijetnju građanskim ratom. Evo, s takvim predsjednikom, koja god država da ga ima, njezin ugled ne može rasti.
1: Uh-huh. Vidite li zapravo iz ove situacije, o tome se je dosta govorilo i od samog početka zapravo ovog rata, vidite li mogućnost jače eskalacije i što se tiče same regije pa i šire? Evo, rekli smo i u uvodu, Teheran je u protekle dvije noći izveo napade i na Kuvajt, Jordan i Bahrein. Evo, prema izjavama iz sigurnosnog odbora iranskog parlamenta kažu da se rat neće ograničiti na regiju.
2: Pa meni se čini da su to sve izjave slabije strane, strane koja se očajnički bori za opstanak i koja u toj svojoj borbi ne preže ni pred čim, da tako kažem. Jasno je da pripadnici iranskog režima zapravo nemaju alternativu. Oni nemaju kamo otići ako izgube vlast u Iranu. Tko će ih u svijetu primiti? Dakle, oni će se očajnički boriti za održanje svoje vlasti. Ali čak i potpuno materijalno uništenje Irana, što Amerika nedvojbeno može provesti, nije jamstvo da će u Iranu biti uspostavljena onakva vlast kako želi Benjamin Netanjahu. Jer taj rat je pokrenut zbog toga što Benjamin Netanjahu želi u Teheranu izraelsku marionetsku vlast. I ništa drugo. A širi strateški cilj Benjamina Netanjahua jest apsolutna hegemonija Izraela na Bliskom istoku, teritorijalno proširenje Izraela tako da Izrael u potpunosti kontrolira kopno između Perzijskog zaljeva i Sredozemnog mora, da važnost Hormuzskog tjesnaca kao trgovačkog pravca postane irelevantna, da se izgrade naftovodi i plinovodi preko tog budućeg izraelskog teritorija i da se na taj način do Sredozemnog mora transportiraju energenti iz Perzijskog zaljeva. Aha. To su ciljevi premijera Netanjahua. A koji su ciljevi predsjednika Trumpa? Mislim da to ni sam predsjednik Trump ne zna. Aha.
1: Evo, kada govorimo o samom širenju ovog sukoba, spomenimo i da su tri indijska pomorca poginula u jednom od američkih napada. Indija je oštro uputila zapravo diplomatske poteze prema Washingtonu. Kako vidite razvoj te situacije? Zapravo Indija jedna svjetska također super sila, nije direktno uključena, ali evo, ipak na ovaj način morala je povući određene poteze.
2: Da, Indija je sila u usponu. Indiji je stalo da učvrsti svoj međunarodni imidž i na koncu da bude još stvarno snažnija nego što je do sad bila. Ne treba zanemariti činjenicu da su među onim ljudima koji su u Iranu uhapšeni zbog suradnje sa Izraelom, što je omogućilo Izraelu da bez problema ubija svoje ciljeve ljude u Iranu. Dakle, među tim ljudima optuženim za suradnju s Izraelom bili su i indijski državljani. A sad se događa da stradavaju indijski državljani kao rezultat američkih napada. To isto govori o potpunoj neselektivnosti i nepromišljenosti poteza Trumpove vlade. Smrt trojice mornara naravno neće do te mjere ugroziti odnose Amerike i Indije da bi sad te dvije države bile na rubu rata, ali nedvojbeno će smanjiti izglede da Indija bude trajna i pouzdana američka saveznica u Indo-Pacifičkoj regiji gdje su Americi potrebni takvi saveznici radi suprotstavljanja Kini.
1: Evo, ako možemo se dotaknuti i Europe, kako Europa zapravo će imati posljedice od ovog sukoba dugoročno? Prijeti li, na primjer, nova migrantska kriza? Evo, posljednjih dana, nažalost, vidimo scene koje se događaju u Belfastu također kao posljedica zapravo migrantske politike u jednom dijelu.
2: Da, Europljani su svjesni toga i znamo da su europske institucije poduzele mjere radi lakše repatriacije ilegalnih migranata i da općenito Europa posvećuje znatnu pozornost jačanju graničnih službi, što mi neposredno osjećamo. Da, Europa će biti izložena novom migrantskom valu, ali Europa je ozbiljna kolateralna žrtva ovog američko-izraelskog napada na Iran, s obzirom na ovisnost Europe o energentima. Tako da će Europa, osim tih problema vezanih sa emigrantima, osjetiti i velike, velike ekonomske posljedice ostvarivanja Netanjahuovih ciljeva na Bliskom istoku.
1: Evo, gospodine Kovačeviću, da se dotaknemo i današnjeg zapravo dana. Sve se ovo događa nekoliko sati zapravo prije početka svjetskog prvenstva u nogometu koje se održava evo baš u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Može li se ova situacija na Bliskom istoku na neki način ipak odraziti na jedan od najvećih, ako ne i najveći svjetski sportski događaj?
2: Mislim da da. Takvi događaji su osobito rizični u pogledu mogućnosti izvedbe terorističkih napada. Znamo da je terorizam sredstvo za kojim posežu očajnici. Oni koji misle da više ne postoji nikakav način za ostvarivanje njihovih političkih ciljeva, nego tako da se bezumno osvećuju ljudima koji ni na koji način za njihov položaj nisu odgovorni. Takvi događaji su nerijetko u prošlosti bili, sjetimo se Minhenske olimpijade, je li tako? Bili meta terorističkih napada. Ja mislim da bi se to moglo dogoditi, ali nadam se da američke sigurnosne službe, i ne samo američke nego i kanadske i meksičke, čine sve da se to ne bi dogodilo.
1: Da, vidjeli smo nekakve ovoga, govori se o najstrožim mjerama sigurnosti do sada, a znamo evo i da na mundijalu nastupa i reprezentacija Irana koja ima ipak drugačiji režim nego ostale reprezentacije.
2: Da, pa logično je, s obzirom na to da dio američke javnosti je pod utjecajem službene propagande ili izrazito anti-iranski raspoložen, a pretpostavljam da je ta reprezentacija i pod jednako budnim okom iranskih sigurnosnih službi, kako se ne bi dogodio masovni bijeg na zapad. Što se znamo dogodilo sa njihovom ženskom nogometnom reprezentacijom i što je, iskustvo nam to govori, čest slučaj sa sportskim delegacijama nedemokratskih država. Ti sportaši su vrlo često bježali na zapad u potrazi za boljim životom.
1: Evo, gospodine Kovačeviću, s ovime ćemo i završiti. Hvala vam na ovoj analizi. Evo, nadamo se da ipak neće doći do nikakvih ozbiljnih sigurnosnih ugroza na ovom svjetskom prvenstvu, unatoč evo i ovom svjetskom sukobu uz ovaj sukob koji imamo a imamo i onaj odranije, kao što znamo, u Ukrajini.
2: Evo, pridružujem se vašim nadama i očekivanjima.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz Dnevni ritam. Vraćamo se nakon vijesti u 16. Dnevni ritam.

0: Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme je zatim oko 22:30 stiglo i u Varaždinsku županiju te trajalo gotovo do ponoći. Čućemo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
1: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisano. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
2: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo... Jasno mislili smo da nam i krove odnese do...
3: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kad vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
0: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu Začretju. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika DVD-a Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
4: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
5: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, ocijenio je kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u Europskoj uniji.
6: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh. Što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti. Sport.
0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih, koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uvježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
7: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Slijedi nam i sportski dio dnevnog ritma u kojemu danas pratimo sve događaje vezane uz svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sportski dio dnevnog ritma danas nam donosi kolega Marko Šivak. Marko, dobar ti dan.
5: Hvala lijepa. Danas prva utakmica otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, 23. po redu, čak 48 reprezentacija, tri zemlje domaćina, cijeli sjevernoamerički kontinent je uključen.
4: A iz SAD-a nam se uključuju novinari Hrvatskog radija Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin.
6: Hello, hello.
7: Dobar dan.
4: Čujemo se, dečki.
6: Nadam se da se dobro čujemo. Tek ovo nam je prvi dan, pa još isprobavamo sve veze iz Amerike u nadi da ćemo vas što dulje i što... veselije izvještavati.
4: Dobro.
6: Sa sjevera Amerike.
4: Dobro, kakva je atmosfera u Aleksandriji, je li tako, nalazite se u gradiću Aleksandrija u neposrednoj blizini Vašingtona?
6: Evo, Krešo je na ulicama Aleksandrije, pa će nam reći da. Slušamo.
7: Ja sam izašao malo da provjerimo i ove naše mobilne veze, da me u našem priručnom studiju ovdje u Aleksandriji koju si spomenuo. Što se tiče atmosfere, tek se Aleksandrija budi, 10 sati ovdje tek prošlo. Ovako se pripremaju stolovi, ima i ugostiteljskih objekata u kojem su izvješene hrvatske zastave. Pripremili su se dobro organizatori, radi se o gradiću od nekih 150 tisuća stanovnika. Pola sata od Washingtona, ovdje je smješten kamp i naša reprezentacija, ovdje je baza za ovu grupnu fazu natjecanja. Tako da će stići sigurno puno navijača. Bilo je zanimljivo jučer na pres konferenciji kada su pitali naše igrače hoćete li imati vremena malo prošetati po ulicama i kafićima i muzejima ovdje u Aleksandriji. Na to je pitanje odgovorio glasnogovornik Tomo Pacak. Kaže, nemojte se nadati da ćete na ulicama vidjeti Luku Modrića, ali naravno, to je tako slučaj svugdje. Ja znam da Amerikanci imaju taj drugačiji malo pogled na sport, te estradizacije sporta, ali kad se igra ovako jedno važno svjetsko prvenstvo, onda tu nema baš šetnje po gradovima.
4: Mm-hmm. Dameo, 6 je dana ostalo do utakmice protiv Engleske, održan je posljednji, ako se ne varam, a time ispravi otvoreni trening reprezentacije prije utakmice s Engleskom. Je li to točno? Kako je prošao trening?
8: Da, postoje još neke naznake, odnosno dogovori da se ipak, premda fokus, kao što Krešo kaže, je i mora biti na nogometu, da se kao zahvalnost lokalnoj zajednici, a i Hrvatima koji iz svih krajeva Sjeverne Amerike dolaze već ovdje pozdraviti vatrenu Aleksandriju, dakle ne samo na utakmice, da se organiziraju još neki događaj sitnijeg druženja gdje igrači, mislim sitnijeg za igrače, oni će tu minimalno sudjelovati. Sudjelovat će naravno predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza, organizira se jedna večer u suradnji sa hrvatskom i lokalnom turističkom zajednicom, tako da bit će tih američko-hrvatskih druženja tijekom boravka vatrenih ovdje u Aleksandriji, naravno i posebnih programa koji će biti priređeni uoči i nakon utakmica hrvatske reprezentacije u gradovima u kojima ćemo igrati, ali što se samog promatranja treninga tiče, to naravno neće biti moguće, samo je jučer bio otvoren za 800-tinjak gledatelja i to velikim brojem i mlađih polaznika omladinskih kategorija, ovdašnjih klubova i tako dalje. Svi ostali treninzi bit će zatvoreni za javnost jer naravno izborniku Zlatku Daliću i njegovom stožeru nije u interesu da se vidi puno toga što pripremaju i za Engleze, jer tu su osobito moguće neke taktičke zamke i novosti na koje možda Englezi nisu navikli, a naravno onda i za preostale dvije utakmice čiju važnost ne treba smetnuti sa. Uh-huh.
4: Evo, prije nego što vas prepustim kolegi Šivku, kakvi su uvjeti u kampu naše reprezentacije? Evo, čitali smo da su Japanci morali napustiti svoj kamp u Meksiku zbog loših uvjeta, odnosno travnjaka. Kakvi su uvjeti za hrvatsku reprezentaciju ovdje?
7: Pa ja bih rekao odlični su uvjeti,
8: da,
7: uprosti, u kampu.
8: Krešo, Ja sam rekao i prije da kad bismo pratili samo medijsku scenu, da valjda bi ispao da ni u jednom kampu nijedne reprezentacije baš ništa ne funkcionira, a u našem funkcionira. Krešo, izvoli.
7: Pa da, bili smo jučer prvi puta, spomenuli ste, bio je to prvi, navodno i posljednji trening, bilo je otprilike 800 navijača, bilo su ovdje i tamburice, bilo i jedan njihov marching band. Naime, trening kamp, sami tereni nalaze se u srednjoj školi, jednoj koja košta inače godina $75,000 ako želite pohađati tu školu, i baš kad smo Dameo i ja prilazili tome, to je onako jedan kampus, i razmišljamo kad naši plivači odu u Ameriku na koleđ, a ovo je srednja škola, kakve zapravo imaju dobre uvjete. Press centar je u Hrvatskoj dvorani, onako jedan modern, dobro su ga opremili iz marketinga našeg HNS-a. Ono što je malo nama problematično, koji dolazimo iz onog kraja svijeta, iz Europe, to je ova njihova klima. Naime, vani, iako smo prilično ovdje na sjeveru, sjeveroistoku, puno smo bliže Torontu nego Dallasu, jako je vruće, preko 30 stupnjeva, velika je vlažnost, a Amerikanci imaju klime na onim niskim temperaturama, tako da ta razlika može biti malo problematična, ali lako za nas, glavno da su naši igrači dobri, a teren, spomenuo je Dameo, japanski teren, kod njih je bio problem, a ne bi vjerovali, ovaj teren, ne samo jedan, ima ih nekoliko u tom kampusu gdje naša reprezentacija trenira, jako dobar, niko se nije žalio.
5: Pa dobro, na kraju krajeva radi se i o drugoj državi. Krešo, kakva je situacija što se tiče, sam si govorio malo i te klime, osjetili se uopće u tome gradu da je došao jedan veliki cirkus i da u stvari danas sve to skupa kreće?
7: Pa ako ćemo iskreno, ne. Zato jer tek je jučer reprezentacija došla na doček koje je bilo 200-tinjak navijača, mahom su to naši ljudi koji žive. Rijetko ko je baš zapravo iz Aleksandrije, ali sve ovdje ima hrvatskih zastava, spomenuo sam na ugostiteljskim objektima, ali zapravo je puno, puno više američkih zastava, jer oni uskoro 4. srpnja slave svojih 250 godina državnosti. To će biti i tema one velike parade u Dallasu, gdje će spojiti tih 250 godina američkih i 30 neovisnosti Hrvatske, i tamo će zapravo biti ona prava, prvi pravi šušur što se tiče navijača. Ovdje, pa ja bih rekao da je to zapravo i prilično dobro da su igrači i naš stožer isključivo fokusirani na ono što ih čeka, a neće biti lako nikad duže prvenstvo. Velike su i udaljenosti, spomenuo sam onih 5000 km primjerice od Vancouvera do Mexico City-a, a što se same Aleksandrije tiče, kažem, jedan ugodan gradić, upravo šećem uz rijeku Potomak koja dijeli Aleksandriju od Washingtona.
5: Dameo, što ćemo s upozorenjima na nevremena? Znamo da je zakon u Sjedinjenim Državama takav da ukoliko grom udari u radijusu 13 km od stadiona, da utakmica ne smije početi dok ne prođe minimalno pola sata od tog posljednjeg udara.
8: Da, moram priznati da od brojnih upozorenja koja su, naravno, stvar prevencije i treba razmišljati o negativnim scenarijima, oni ljudi koji se time bave da ih spriječe, mislim, tu i na, pardon, i na sigurnosni aspekt i na sve ostalo.
7: To, evo, sve, to je ovo što sam vam pričao, klima je klima, zapravo kriva za ovo.
6: Povisi temperaturu.
7: Ovo su uvodni ovi problemi, a klimatizirat će se naš Dameo, doći će do zraka. Ja mogu samo reći da, evo, upravo sam primijetio jednu hrvatsku zastavu na prozoru, ali mislim da je to Dameova soba, pa nisu da vijeći.
8: To je naš improvizirani studio. Da odgovorim Marku na pitanje, kažem, te sigurnosne aspekte i to, po pitanju toga sam optimist i vjerujem da će sve proći u redu, kao i na mnogim ranijim velikim natjecanjima koje uvijek povlače ta pitanja za sobom. Ovo što si rekao, tu naravno na vrijeme ne možemo utjecati, a ako smo mislili ili ako ste mislili, a ja jesam, da bi tu moglo doći do određenih prilagodbi, da bi Amerikanci mogli odstupiti od nekih svojih pravila, malo ih manje postrožiti, da ne dođe do ovoga o čemu Marko, dakle, govori, da doista zbog jednog groma se odgađa utakmica. Ne, jučer je potvrdio i naš glasnogovornik da su dobili naputak da čak i trening moraju odgoditi ukoliko dođe do ovog scenarija u krugu od 10 milja na pola sata od posljednjeg udara Munje. Nadamo se da to neće uzrokovati velike poremećaje u rasporedu odigravanja utakmica, koji je iznimno, iznimno gust.
5: Jučer su Englezi odgodili svoju posljednju pripremu utakmicu.
7: Ono što je dobro, ako se još mogu samo nadovezati kratko,
5: Izvoli Krešo.
7: Ono što je dobro, što sam spomenuo, je veliki taj kampus, nisu samo tu nogometni tereni, zapravo je primarni onaj za američki nogomet teren, ali ima i jako puno dvorana, tako da je naš glasnogovornik Pacak rekao, ukoliko se zaredaju te obavijesti o tim blizu munjama koje bi prekidale trening, onda naši reprezentativci mogu odraditi neke bazične treninge i u dvoranama kojima srećom ovaj kampus ne oskudijeva ovdje u Aleksandriji.
5: Svakako, jučer su Englezi odgodili početak svoje utakmice posljednje pripremne protiv Kostarike. Na kraju su pobijedili 3-0, Rice, Gordon i Watkins bili su strijelci, pa se na taj način evo zagrijavaju polako za ono što im slijedi iduće srijede u Dallasu protiv Hrvatske. Dameo se već, vjerujem, polako i priprema za prijenos te utakmice.
6: Da, da, malo sam počeo proučavati detaljnije engleski roster o kojem se jako puno govori i naši igrači se susreću s pitanjima što oni misle o popisu engleske reprezentacije. Činjenica je da je tu Tuchel uveo neke nove načine ponašanja od kako je došao uopće u poziciju, dakle, biti izbornik engleske nogometne reprezentacije, i jednostavno je odredio stil igre, igrače uzima one koji odgovaraju toj njegovoj ideji, dakle ne igrače koji su to možda statusno zaslužili. Znamo da i naš izbornik je pobornik toga da netko koji ima velike zasluge za reprezentaciju da će uvijek dobiti priliku više, možda kad i nije u najboljoj formi i tako dalje, ali tu je bio prilično sirov, dakle mnogo se razgovara o izostancima prije svega Palmera, Fodena, ali i nekih drugih poput Maguire, Arnolda i tako dalje, međutim radi na homogenizaciji ove grupe i to će sigurno biti kvalitetna kombinacija igrača, radi i na detaljima, sve ovo o čemu smo govorili, klima, Englezi su došli znatno ranije, čak je na putak mjačima da godišnje odmore provode ili u SAD-u ili u podnebljima sličnima klimatski onima u kojima će se igrati utakmice svjetskog prvenstva i doista paze na detalje. Ne možemo to uspoređivati s nama, možemo povući paralelu sa mandatom Nike Kovača, vjerujem da će se Marko i ti složiti da smo tu vidjeli da tu baš neka iznimno stroga disciplina jednostavno ne daje željene efekte, već svojevrsne kontraefekte. Tako da vidjet ćemo koji će princip rada biti uspješniji u Dallasu sljedeće srijede, kad ćemo navijati da naši prođu što bolje, ali nipošto klonuti ako ne prođu dobro, jer sljedeće dvije utakmice bit će i više nego dobra prilika da se ostvari prvi temeljni cilj, a to je prolazak grupne faze.
5: Ma podsjetit ćemo samo da su Hrvati već jednom smijenili Tuchela kad je vodio Chelsea na Maksimiru protiv Dinama, dobio otkaz, pa smo njemu u čast svirali Highway to Hell, dakle jednostavno će se puno toga znati nakon te utakmice Hrvatske i Engleske iduće srijede. Ona će determinirati kakav će to biti turnir i za Hrvatsku i za englesku nogometnu reprezentaciju. Krešo, tebi se nekad davno nakon velike pobjede Hrvatske na Wembleyu jedan zanimljiv sugovornik uključio u živi program nakon tog slavlja?
7: Pa, puno se zanimljivi sugovornika, neki su na kraju završili u zatvoru, neki su napredovali, tako da bilo je nakon tog Wembleya jako zanimljivi sugovornika, bilo je i bivših premijera koji su se javljali, velika je naravno stvar pobijediti Engleze, a taj Wembley koji se spomenuo Marko, a naravno potom i ona Rusija gdje smo pobijedili Engleze, prije utakmice su naravno oni govorili it's coming home, it's coming home, dizali svoju avijaciju, to je bila riješena utakmica unaprijed, a sada ovoga puta Tuchel, koliko ga gledamo na pres konferenciji, kaže nismo mi favoriti, nismo mi na zadnje dva prvenstva osvojili te dvije medalje, to su naši protivnici, tako da
6: nije,
7: ja
6: oprosti Krešo,
7: to,
6: nije naučio ništa
7: na opaku, da.
6: Od Gonzala Garcije, da to ne smiješ reći kad si izbornik engleske reprezentacije.
7: Dobro, to je istina, da. Niko ne želi preuzeti ulogu favorita, to je logično, ovo što ste spomenuli, dva koncepta rada, disciplina, red, rad i disciplina, ili ovo malo opuštenije, ja sam uvijek za ovo malo opuštenije, jer igračima je naravno bila jako duga i teška sezona i sad se moraju, hoće, najveće njim je to zadovoljština okupiti se u reprezentaciji, ali ipak fizički umor prisutan, tako da mislim da naš izbornik Zlatko Dalić ima jednu tu odličnu kemiju s igračima. Naravno da se radi, nije sad da se došlo na godišnji odmor, ali nije baš da se mora ići u 6 ujutro na trening. On osjeća bilo naših igrača i vjerujem da će ovaj puta napraviti odličan posao ovoga puta u Americi.
5: Da, Thomas Tuchel, Njemac, imali smo i mi našeg Njemca na klupi, spominjao je Dameo Niku Kovača, vidjet ćemo koja će filozofija donijeti više ploda iduće srijede, do tada ćemo eto onako malo potpaljivati atmosferu i nadamo se da nećemo u svemu tome zagrijavanju izgorjeti i pregorjeti. Danas podsjećamo u Mexico City od 21 sat, Meksiko protiv Južne Afrike, u 4 sata iza ponoći u Zapopanu će igrati Južna Koreja i Češka. Hvala našim reporterima iz Sjedinjenih Država. Mi ćemo sada poslušati jedan unaprijed snimljeni prilog o pripremama hrvatske reprezentacije koje je pripremio Dameo Ramić Kovačić.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dinamično je bilo na prvom američkom treningu vatrenih. Red kiše, red sunca, pa red pjesme. U sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji okupilo se nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
10: Please welcome the St. George Junior Tamburitzians.
11: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
9: Infrastrukturni uvjeti u trening centru su vrlo dobri. Oko četvrt sata vožnje od hotela sadrži nekoliko terena za bejsbol, američki nogomet, ali i za nogomet koji vatrenima najbolje ide. Iz delegacije HNS-a već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i sadržajima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
12: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo pri cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini stočionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Tako da evo, i sam dolazak danas ovdje na otvoreni trening, koliko navijača pristalica Hrvatske pokazuje jedno poštovanje i koliko cijene naše igrače, tako da igrači su zadovoljni, to je najbitnije i mislim da evo, možemo svi zajedno biti zadovoljni i priprema se za Englesku.
9: Igrači se vesele završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
13: I naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno. Mislim isto kad gledam stadione u Dallasu, u Filadelfiju, isto jako velik stadion i mislim da smo svi spremni i jedva čekamo da može krenuti.
9: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kako kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikala.
14: Mislim da smo mi malo odmorniji nego vi jer smo ipak malo bolje letili. Mogli smo i spavati u avionu i komodnije malo, ali još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. Još utječe na nas, naravno, ova vremenska razlika. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i jednostavno vidit ćemo. Za sada prvi dan je stvarno dobro.
9: Domaćine je zanimalo kako se vatrenima dopada Aleksandrija, ali puno dojmova nisu mogli podijeliti. Nije baš da će ih vidjeti u dugim šetnjama gradom, jer kako dodaje Jakić, fokus na nogomet mora biti maksimalan.
14: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati to, a sada je samo fokus na nogomet.
9: Vrijeme između treninga i utakmica kratit će se već uobičajenim opuštajućim metodama, ali i drugim radnim zadacima. Ko zna, možda bi palo i zajedničko gledanje pripremne utakmice našeg prvog protivnika Engleske s Kostarikom, da dvoboj nije odgođen na sat vremena zbog vremenskih neprilika. Kasnije je utakmica odigrana i završila je 3-0 za Engleze, o kojima naši naveliko promišljaju.
14: Mislim da oni su jako velika nacija i nogometna, ima jako veliku nogometnu tradiciju i da sigurno Premier Liga je najbolja liga na svijetu i da se najviše gleda. Mislim da je i s razlogom tako, tako da bio sam u početku malo iznenađen sa završnim spiskom jer neki igrači nisu bili uvršteni, ali

0: da ćemo napraviti dobar rezultat.
1: Mislim da je Engleska i favorit za svjetsko prvenstvo, imaju jako, jako dobru ekipu, mislim možda i najbolju špicu sad na svijetu, jako dobar igrač, jako dobar kapetan, što čujem isto od Stanišića. Jedino što mogu reći da smo mi spremni, da ćemo analizirati Englesku i da ćemo sve dati na 17.
2: A što se odgoda zbog nevremena tiče, o strogim protokolima prekida utakmica i treninga koji vrijede u zemlji domaćinu, informira glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak.
3: Znači, ako je jedna munja unutar 10 milja, 30 minuta ne možemo trenirati. I tako sve do one zadnje, kad prođe 30 minuta, onda možemo početi s treningom.
2: Potencijalno ozbiljan problem, ali iz igračkog kuta Kristijan Jakić smatra da se za sad time ne treba opterećivati.
0: Teško je to govoriti sa naše perspektive, jer mi smo trenutno samo fokusirani na svaku sljedeću utakmicu. Sad, šta će, kako će biti, ne možemo ni odlučivati ni o vremenu, ni o čemu, ali jako puno izmjena je prije prvenstva donešeno, odnosno na ovome svjetskom prvenstvu, tako da ako se možemo i svake godine sa nekim tako malim sitnicama odnositi, onda ćemo se morati prilagoditi na neke veće stvari, što kao prekid utakmice i tako nešto. Na sve se moramo prilagoditi, mislim da ne bi trebalo stvarati velike probleme.
2: Zanadati se ipak da će raspored rada i ritam utakmica krojiti Dalić, Modrić i društvo, a ne američki Vakula. No kad smo već kod vremena, uvodne dane boravka vatrenih u Virginiji prati uglavnom promjenjivo vrijeme. Velike vrućine prekine pokoj kišni pljusak, a ako ništa drugo, sigurni smo da vatreni neće imati problema s izgaranjem na suncu kao Englezi koji su se užarili od rada na Floridi. U Dallasu će se 17. lipnja igrati pod klimom i krovom, ali neka oni budu ti koji će pregorjeti u želji za pobjedom.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Danas kreće američki san za Meksiko i Južnu Afriku, pa onda u 4 sata iza ponoći Južna Koreja će igrati protiv Češke. Obje te utakmice igraju se u Meksiku. Čekamo naravno prvi nastup Hrvatske, čuli ste već, u Dallasu iduće srijede protiv reprezentacije Engleske. Idemo čuti još malo crtica o svjetskom prvenstvu, nazovimo to tako, u prilogu koje je pripremio Krešimir Gotlin.
4: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Igra je to zbog koje se na trgovima pjeva, pleše, skače. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Za sav taj trud pobjednici će ostati upamćeni za sva vremena, a ni 50 milijuna dolara samo za njih nije loš bonus. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Legendarni stadion Azteca u Mexico City-u postaće prvi stadion u povijesti koji će otvoriti čak tri različita svjetska prvenstva. U Rusiji se prije 8 godina putovalo kroz vremenske zone, potom potpuna suprotnost u Kataru. Na sve se utakmice odlazilo gradskim prijevozom Dohe, a sada je ponovno došlo vrijeme za letove kroz ovoga puta 4 vremenske zone. Od Vancouvera do Mexico Citya gotovo je 5000 km. FIFA je zato morala gradove domaćine grupirati u tri regionalne zone, istočnu, središnju i zapadnu. Naša reprezentacija smještena na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije.

0: reprezentacije, ali i 8 najbolje treće plasiranih. Kombinacija protivnika i gradova domaćina u slučaju prolaska skupine je toliko da ih nema smisla ni nabrajati. Nismo ni ovoga puta među favoritima natjecanja, ali nismo bili to ni u Rusiji, kao ni u Kataru. Zahvaljujući proširenju turnira, nekoliko reprezentacija poput Uzbekistana, Jordana, otočja Kurakao i Zelenortskih otoka osigurala je povijesni prvi nastup na prvenstvu na kojem nema primjerice Italije, Grčke, Bugarske, Rumunjske, kao ni Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore, Mađarske ili Slovačke. Bosna i Hercegovina nakon 2014. ponovno je u društvu velikih. FIFA je za ovaj turnir projicirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Michael Bublé i Alanis Morissette sutra će zapjevati u Torontu, a u Los Angelesu između ostalih Katy Perry i Blackpink. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl, u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
1: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: A u New Yorku su odlučili barem privremeno za trajanja svjetskog prvenstva, pa i nekoliko mjeseci kasnije do studenog, preimenovati dvije ulice i to dati im imena nogometne legende Pelea te također poznatog i popularnog francuskog bivšeg reprezentativca Thierrya Henrya. Što se New Yorka tiče, recimo da su Knicksi poveli protiv San Antonio Spursa u finalu NBA lige 3-1 u sinoćnjoj ludoj utakmici, preokretom i košem sekundu i dvije desetinke prije kraja pobjedili su San Antonio Spurse 107-106. A sjajna atmosfera bila i u Zadru, gdje je završeno doigravanje za košarkaškog prvaka Hrvatske, pratio ga je Željko Kapelari.
3: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 82-75 te su slavili u finalnoj seriji 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini. Zadar na poluvremenu vodio je 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te u oči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja. Gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Mihajlović. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudež i Daniel Jusup.
4: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraj.
5: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
3: Cibona i Zadar su se po 14. put borili u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, a Zadrani su ostali na samo jednoj pobjedi ostvarenoj u sezoni 2004-2005. kada su slavili u petoj utakmici odigranoj u Jazinama. Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na 6 naslova. Cibona je u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik. Igrači Zadra i Cibone, Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
6: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
7: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi i mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh, mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
3: Cibonin kapetan Krešimir Radovčić je prijelazni pehar.

0: primio iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavine, a najkorisnijim igračem finalne serije proglašen je igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
1: Nisu samo nogometaši na zelenim travnjacima, upravo na tu podlogu su prešli i tenisači. Marin Čilić je na terenu u Hertogenbošu protiv Portugalca Borgesa, koji je dobio prvi set sa 6-3, u drugom meč Čilić vodi s 3-2. Prekinut je meč u Londonu u Queen's klubu u kojem Dona Vekić u završnici prvoga seta ima prednost 6-5 protiv Čehinje Bouskove.
2: Hvala ti Marko na sportskom pregledu, hvala i Dameu i Kreši na javljanju iz Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušatelji, jedan podsjetnik, pratite i dalje Dnevni ritam, jer od danas pa svakog dana donosimo u Dnevnom ritmu sve novosti vezano u svjetsko prvenstvo u nogometu, naravno uz javljanja naših reportera iz Sjedinjenih Američkih Država. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Dnevni ritam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
18: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
19: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
20: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Donald Trump najavljuje još jače napade na Iran. Iran proziva Ujedinjene narode zbog pasivnosti. Radnice Šibenske revije 25 godina čekaju neisplaćene plaće, najavljuju kampiranje na Markovu trgu dok se ne riješi njihov problem. Vrijeme sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
2: Počinje nikad veće i nikad dulje svjetsko nogometno prvenstvo koje će do 19. idućeg mjeseca trajati u čak tri države, u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Puno emocija i novca vrti se u tom najvažnijem sporednom događaju na svijetu u koji će nas uvesti kolega Krešimir Gotlin, i to izravno iz SAD-a, iako se prva utakmica, ili tako Krešo, igra u Meksiku.
3: Točno, dobar vam dan iz Aleksandrije, gradića pokraj Washingtona, gdje je 11 sati prije podne, dakle 4 sata ostala su do početka te prve utakmice. Možemo lagano reći da je vrijeme čekanja ovog četverogodišnjeg završeno, barem ćemo nakratko zaboraviti na svjetske ratove i sukobe, ali i domaća politička prepucavanja. Tri domaćina, kao što si rekla Sanja, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, otvaraju vrata najvećeg sportskog spektakla u povijesti. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje večeras u Mexico City, gdje domaćini od 21 sat dočekuju Južnoafričku republiku. Legendarni stadion Azteca postaće time prvi stadion u povijesti koji će otvoriti čak tri različita svjetska prvenstva nakon onih 1970. i 86. godine. Zaboravite sve što znate o starim prvenstvima, novo normalno je 48 reprezentacija koje kreću u bespoštednu borbu. Pred nama je nevjerojatni 104 utakmice čistog adrenalina, od spomenutog stadiona u Mexico City preko hladnog Vancouvera do sjajnog New Yorka. Nogometna groznica preuzima zračni prostor kroz čak 4 vremenske zone. U igri je gotovo 9 milijardi dolara. Sam nagradni fond iznosi više od 650 milijuna. Pobjednik će uz vječnu slavu dobiti i 50 milijuna dolara bonusa. Koliko će osvojiti naša reprezentacija, mi ćemo za vas pratiti ovdje u Aleksandriji, gdje je njihov kamp za pripremnu ovu grupnu fazu natjecanja. Nadamo se da će i proći. Ne znamo ni koliko će Njemci osvojiti, ali znamo da su njemački reprezentativci danas obećali svojim navijačima da će im nadoknaditi dio povećanja cijena karata. Naime, karta od New Yorka do New Jerseya do nedavno je koštala 15 dolara, a s obzirom da je došlo svjetsko nogometno prvenstvo, ona je sad 90 dolara. Rekli su svojim navijačima, dođite, mi ćemo pokriti taj dodatni trošak, jer zaista cijene nisu jeftine ovdje, nije ni Njemcima jeftino doći na ovo svjetsko nogometno prvenstvo. I za kraj, samo podsjetnik na sinoćnji, nama je to bio sinoć, vama prošle noći, trening nogometne reprezentacije u jednom srednjoškolskom kampusu ovdje nedaleko Aleksandrije. Naši su nogometaši odradili prvi otvoreni trening, došlo je oko 800 navijača, mahom hrvatskih korijena, ali i gradonačelnica Aleksandrije bila ovdje i lijepo se iznenadila uz hrvatsku tamburicu. Za sada, lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
4: Hrvatska je stigla na prvenstvo, Hrvatska je stigla na prvenstvo, zašto zato ovdje nam je mjesto, zašto zato ovdje nam je mjesto. Kaza, opsa, sa!
2: No, ratovi u svijetu se nastavljaju i drugu noć zaredom. Američka je vojska izvela ono što naziva samo obrambenim napadima na iranske vojne mete, a Iran je uzvratio udarima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Predsjednik Donald Trump najavljuje još veće napade i okupaciju otoka Harga. Iranski ministar vanjskih poslova osudio je pak šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Danja Dubravac.
5: Američka vojska je samo noćas na Iran bacila bombe u vrijednosti 250 milijuna dolara, no svejedno udari nisu dovoljno jaki, a Iran je u predaji, samo što to još ne zna, izjavio je predsjednik Donald Trump za Fox News, te na društvenoj mreži najavio još jače napade.
6: Sjedinjene Države će na Iran, čija su mornarica, zrakoplovstvo, protuzračna obrana i cijela obrana i napad uništeni, večeras udariti vrlo silovito. U nekom trenutku, ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Hargi ostale točke naftne infrastrukture, te preuzeti potpuni nadzor nad njihovim naftnim i plinskim tržištima, poput onog što smo učinili u Venezueli, što sjajno funkcionira i za Venezuelu i za SAD.
5: Iako američka vojska tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem, Iranska revolucionarna garda objavila je njegovo zatvaranje uz prijetnju da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Novo osnovano iransko tijelo za upravljanje tjesnacem, uprava Perzijskog zaljeva, objavila je da će tjesnac ostati zatvoren do daljnjega. Američki ministar financija Scott Bessent kaže da će sve naknade za plovidbu koje uprava naplati biti nadoknađene iz zamrznute iranske imovine. Predsjednik Masud Pezeškijan objavio je da Iran neće popustiti te da je prijetnja gađanjem ključne infrastrukture koja stanovništvu znači život, znak očaja, a ne snage. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru sa europskom povjerenicom Kajom Kalas osudio je šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Ministarstvo vanjskih poslova je objavilo:
7: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
5: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini. U izjavi se navodi da su prognoze za 2/3 gospodarstava lošije nego u siječnju.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Još jedna ostavka u britanskoj vladi upućuje na krizu vezanu za rastuće zahtjeve za povećanje vojnog proračuna, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu čija se objava očekivala još prošle godine. Također, ministar obrane odlazi upravo u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto i vodstvo laborističke stranke.
8: Papa Lav XIV. Prvi je rimokatolički poglavar u povijesti koji je stupio na tlo Kanarskih otoka. Nakon dolaska pozdravio ga je premijer Pedro Sanchez. Kanarski otoci jedno su od glavnih europskih žarišta migracija, pa je zato papa uputio apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije, te upozorio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva. Istaknuo je da ljudsko dostojanstvo nema putovnicu i ne gubi vrijednost prelaskom granice. Ne smijemo se naviknuti brojiti mrtve, izjavio je u luci koju su humanitarne organizacije prozvale lukom srama, nakon što je ondje u prvim mjesecima pandemije koronavirusa oko 1000 migranata bilo prisiljeno boraviti u nehumanim uvjetima.
1: Aktualno u 17.
2: Tijekom noći lokaliziran je požar koji je jučer poslije podne planuo u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začretja. Na intervenciji je bilo 100 vatrogasaca s 30 vozila, dio ih ostaje i dalje na terenu. Upravna zgrada nije izravno stradala u vatri, iako je pretrpjela oštećenja, a na jednom se dijelu urušio i strop. Gašenje je bilo iznimno zahtjevno zato što se zbog opasnosti od ozljeđivanja nije moglo ući u unutrašnjost pogona. Govore predsjednik DVD-a Sveti križ Začretje Miljenko Šoštarić i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
9: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
10: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
2: Jučerašnje nevrijeme u susjednoj Sloveniji prouzročilo veliku štetu. Oštećeno je više od 150 građevina, od kojih najviše u općini Komenda. U tijeku je sanacija objekata, uklanjanje srušenih stabala, osposobljavanje cesta i popravak kvarova na električnoj mreži. Nakon Slovenije nevrijeme je stiglo na sjever Hrvatske, gdje je padala i tuča veličine lješnjaka. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja. Čućemo stanovnike Štrigove.
11: to sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisano. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
12: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo... Jasno mislili smo da nam i krove odnese do...
13: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kad vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
2: Snažni udari vjetra koji su tijekom noći zahvatili Novu Gradišku prouzročili su štetu na više mjesta u gradu. Najgore je bilo oko 2 sata poslije ponoći, a olujni vjetar rušio je stabla, lomio grane i oštetio krovove. U krugu Novogradiške opće bolnice vjetar je odnio krov smrtvačnice. Štete ima i u radionicama Industrijsko-obrtničke škole. Javna vatrogasna postrojba, prema riječima zapovjednika Tomislava Orlovca, do sad je imala više intervencija na uklanjanju stabala i krova s garaže osnovne škole Ljudevita Gaja.
14: Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjeg dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
1: Aktualno u 17.
2: Europska središnja banka povećala je 3 ključne kamatne stope za 25 baznih bodova, ciljajući na stabilizaciju inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Nove projekcije revidirale su inflaciju na više, a gospodarski rast na niže za ovu i iduću godinu, ponajprije zbog utjecaja rata na Bliskom istoku na tržišta sirovina. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. stabilizirala na ciljanih 2%. Ta je odluka očekivana, kaže ekonomski analitičar Damir Novotni.
15: Budući da je inflacija europodručju ili većini zemalja europodručja iznad 3%, u Hrvatskoj je značajno više zbog čitavog niza unutrašnjih razloga i Europska središnja banka jednostavno morala donijeti ovakvu odluku. Kako će se ta odluka reflektirati na poduzetnike i na građane u Republici Hrvatskoj, u ovom trenutku je teško predvidjeti, ali moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković rekao je da se sa socijalnim partnerima nastavljaju razgovori o protuinflacijskom paketu.
16: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
17: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava, a ujedno je i borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. S obzirom na poskupljenje gnojiva i goriva, iz komore navode i da je inflacija već do sad pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutačne gospodarske situacije.
2: Već godinama objavljujemo sličan prilog jer očito nikako da se pronađe rješenje. Naime, novi sindikat i bivše radnice nekadašnje Šibenske Revije, koje već 25 godina čekaju neisplaćene plaće, najavili su dolazak na Markov trg uz zahtjev premijeru da ih primi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade, najavili su kako će na Markovu trgu kampirati dok se njihov problem ne riješi. Hrvoje Gunjača.
18: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
19: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem. Pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
18: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
20: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
18: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
21: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
18: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
1: Aktualno u 17.
2: Upitana o izjavi stranačke kolegice Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nabrojio je sve uvredljive izraze kojima je HDZ opisivao članove stranke Možemo. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra pak da Benčić nije izrekla nešto samo u afektu, nego da je to očito njezino stajalište.
22: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričao.
23: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Doznajemo da je jedna osoba poginula, a 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Podudbini, a bila je riječ o krijumčarenju migranata osobnim automobilom bugarskih registracija. Iako je vozač pobjegao s mjesta nesreće, policija ga je uhitila u šumi, a prije nego je pobjegao u vozilu je ostavio ozlijeđene migrante. U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđa o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu napada na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Suci su političarima koji su na takve presude imali primjedbe poručili da se suzdrže od komentara sudskih odluka i prozvali ih da krše trodiobu vlasti. Marin Erak.
24: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
25: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna zatvora zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
24: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
0: Uvjetna osuda je zakonita sankcija ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da

0: nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
1: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
2: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
1: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
3: Nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
1: Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije.
4: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
1: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
5: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
1: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
6: I za kraj, vlada šalje u Sabor izmjene zakona o službenoj statistici kojima se u kriznim situacijama uređuju i obveze privatnih imatelja traženih podataka, govori ravnateljica Zavoda za statistiku Lidija Brković.
7: Nacrtom prijedloga zakona osigurava se provedba Europskog statističkog pravnog okvira na nacionalnoj razini. Regulira se proizvodnja rezultata službene statistike kada postoji hitna potreba uslijed pojave kriznih situacija. Nositelji službene statistike imaju pravo pristupa podacima privatnih imatelja podataka bez naknade. Državni zavod za statistiku i ostali nositelji službene statistike imaju pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi ako postoji potreba i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Utvrđuju se iznosi novčanih kazni u eurima te za privatne imatelje podataka utvrđuju prekršaj u slučaju nepostupanja u skladu s odredbama ovog zakona.
6: Sport. Marko Šivak.
8: Utakmicom Meksika i Južne Afrike počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Ogled u Mexico Cityu počinje u 21 sat.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: Dok cijeli nogometni svijet željno iščekuje početak prve utakmice svjetske smotre između Meksika i Južne Afrike, naši se nogometaši upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček na kojem se domaćinima zahvalio predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
11: Prekrasni uvjeti, lijep doček i u hotelu i ovdje u samom kampu, evo cijeli kamp od samog pres centra i svega ostalog što čini slučionice, liječnička služba i slično, da je na najvišem nivou. Igrači su zadovoljni, to je najbitnije i mislim da evo možemo svi zajedno biti zadovoljni i priprema se za Englesku.
10: Utakmicu koja dolazi za 6 dana, pa se od danas vrata trening kampa zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
12: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati to, a sada je samo fokus na nogomet.
10: Da, nisu turisti, ali da im boravak u Americi bude zabavan i traje što dulje, za to navijamo.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Košarkaši Cibone vratili su naslov prvaka Hrvatske u Zagreb nakon 4 godine. U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije pobijedili su Zadar u Višnjiku 82-75. Centar zagrebačkog sastava Marijan Čakarun.
13: Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
8: Hajduk je objavio da neće produžiti ugovor s Antom Rebićem koji vrijedi do 30. lipnja. Zbog kiše je prekinut meč Done Vekić na turniru tenisačica u Queen's klubu u Londonu pri vodstvu protiv Čehinje Bouskove 6-5. Marin Čilić u Hertogenbošu gubi od Portugalca Borgesa 6-3 i 6-5. Meč je također suspendiran zbog kiše.
9: Vremenska prognoza.
6: Domagoj Dolički.
14: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne, najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali i otocima između 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadni, a od nedjelja jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevno na kopnu u padu.
9: Aktualno u 17.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
15: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Donald Trump najavljuje još jače napade na Iran. Iran proziva Ujedinjene narode zbog pasivnosti. Radnice Šibenske revije 25 godina čekaju neisplaćene plaće. Najavljuju kampiranje na Markovu trgu dok se ne riješi njihov problem. Vrijeme sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: Poštovani slušatelji, pri kraju smo emisije. Američke snage noćas su opet napale Iran, koji je uzvratio napadima na američke baze u regiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustave napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranci su opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
2: Očito predsjednik Trump želi primorati Iran da prihvati verziju mirovnog sporazuma koju on nudi, a to zapravo nije nikakav mirovni sporazum i treba reći da to nisu nikakvi pregovori, nego je to američki ultimatum koji između ostalog predviđa sljedeće, da je Iran obavezan deblokirati Hormuški tjesnac, ali Amerika će i dalje blokirati iranske luke, što znači da bi Hormuški tjesnac bio deblokiran za cijeli svijet osim za Iran. Takve apsurdne prijedloge naravno da nijedna razumna vlast, a i ovi u Iranu djelomično jesu razumni, ne može prihvatiti. Dakle, predsjednik Trump silom pokušava ono što nije uspio Milom u okviru tih krajnje neobičnih i diplomatski potpuno neuvjerljivih pregovora.
1: A od početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi dijeli nas još svega nekoliko sati. U Dnevni ritam su se iz SAD-a javili novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić Kovačić, koji prate hrvatsku reprezentaciju.
3: Bilo je zanimljivo jučer na pres konferenciji kada su pitali naše igrače hoćete li imati vremena malo prošetati po ulicama i kafićima i muzejima ovdje u Aleksandriji. Na to pitanje odgovorio glasnogovornik Tomo Pacak. Kaže, nemojte se nadati da ćete na ulicama vidjeti Luku Modrića, ali naravno, to je tako slučaj svugdje. Ja znam da Amerikanci imaju taj drugačiji malo pogled na sport, te estradizacije sporta, ali kad se igra ovako jedno važno svjetsko prvenstvo, onda tu nema baš šetnje po gradovima.
4: Naši igrači se susreću s pitanjima što oni misle o popisu engleske reprezentacije. Činjenica je da je tu Tuchel uveo neke nove načine ponašanja, otkako je došao uopće u poziciju, dakle, biti izbornik engleske nogometne reprezentacije. I jednostavno je odredio stil igre, igrače uzima one koji odgovaraju toj njegovoj ideji, dakle ne igrače koji su to možda statusno zaslužili. Znamo da i naš izbornik je pobornik toga da netko koji ima velike zasluge za reprezentaciju da će uvijek dobiti priliku više, možda kad i nije u najboljoj formi i tako dalje, ali tu je bio prilično sirov, dakle mnogo se razgovara o izostancima prije svega Palmera, Fodena, ali i nekih drugih poput Maguire, Arnolda i tako dalje. Međutim, radi na homogenizaciji ove grupe i to će sigurno biti kvalitetna kombinacija igrača, radi i na detaljima. Sve ovo o čemu smo govorili, klima, Englezi su došli znatno ranije, čak je na putak mjačima da godišnje odmore provode ili u SAD-u ili u podnebljima sličnima klimatski onima u kojima će se igrati utakmice svjetskog prvenstva i doista paze na detalje. Ne možemo to uspoređivati s nama, možemo povući paralelu sa mandatom Nike Kovača, vjerujem da će se Marko i ti složiti da smo tu vidjeli da tu baš neka iznimno stroga disciplina jednostavno ne daje željene efekte, već svojevrsne kontraefekte. Tako da vidjet ćemo koji će princip rada biti uspješniji u Dallasu sljedeće srijede, kad ćemo navijati da naši prođu što bolje, ali nipošto klonuti ako ne prođu dobro, jer sljedeće dvije utakmice bit će i više nego dobra prilika da se ostvari prvi temeljni cilj, a to je prolazak grupne faze.
1: I bilo je ovo sve od nas za danas. U protekla dva sata s vama su bili Andreja Vlah, Tino Baričić, Pavle Miljenović i ja sam Kristijan Pelc. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Hrvatskog radija.
0: Dnevni ritam.

0: I drugu noć za redom američka je vojska izvela ono što naziva samoobrambenim napadima na iranske vojne mete. A Iran je uzvratio udarima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Iranski ministar vanjskih poslova osudio je pak šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. A američki predsjednik Donald Trump najavljuje još veće napade i okupaciju otoka Harga.
1: Sjedinjene Države će na Iran, čija su mornarica, zrakoplovstvo, protuzračna obrana i cijela obrana i napad uništeni, večeras udariti vrlo silovito. U nekom trenutku, ne tako dalekoj budućnosti, zauzet ćemo otok Hargi i ostale točke naftne infrastrukture, te preuzeti potpuni nadzor nad njihovim naftnim i plinskim tržištima, poput onog što smo učinili u Venezueli, što sjajno funkcionira i za Venezuelu i za SAD.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme tijekom noći zahvatilo je sjevernu Hrvatsku i Slavoniju. U Gornjem Međimurju tuča veličine lješnjaka oštetila je vinograde, a vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma i srušenih stabala. Šteta je prijavljena i u Varaždinskoj županiji, osobito u Cestici, te u Novoj Gradiški, gdje su oštećeni krovovi, uključujući bolničku mrtvačnicu i školu. Vijesti. O deklaraciji u Bosni i Hercegovini ne treba dramatizirati, poručio je ministar iz redova Domovinskog pokreta David Vlajčić. Na novinarski upit je li za deklaraciju znao prije, Vlajčić je odgovorio da nije bitno tko je što i u kojem trenutku znao.
2: Razgovarali smo o položaju Hrvata i kako Domovinski pokret je odlučio komunicirati tu temu pred izbore, a u kojem formatu će izaći prijedlog, kada, na koji način, nisam imao informaciju, bilo je otočko vijeće kad smo se svi upoznali. Vlada kontinuirano je poduzimala mjere zaštiti Hrvata i položaja unutar Bosne i Hercegovine, no Domovinski pokret je izašao sa svojim prijedlogom iza kojeg kategorički stoji. Razgovarat će se s koalicijskim partnerima, ne vidimo uopće prostor za dramatiziranje.
0: Novi sindikat i bivše radnice nekadašnje Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju neisplaćene plaće, najavili su dolazak na Markov trg uz zahtjev premijeru da ih primi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade, najavili su da će na Markovu trgu kampirati sve dok se njihov problem ne bude riješio. Predstavnica bivših radnica revije Jadranka Košarić.
3: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem. Pa ako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi, pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više. Sport.
0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih, koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju. Sada se pak iza zatvorenih vrata uvježbavaju taktički detalji i smišlja strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
4: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Stoljeće priča.
5: Dobar vam dan i ovoga tjedna nastavljamo s temama i pričama koje su programski obilježile početak ove godine kada smo zajednički postavili Guinnessov rekord u našem radijskom maratonu. U sljedećih ćemo 20 minuta poslušati priče o proslavljenom skladatelju Giuseppeu Verdiju te radijski prošetat od sjevera do juga Istre. Pozivnicu za možda već ovoga ljeta posjet našem prekrasnom i najvećem poluotoku upućuje nam sada Dorina Tikvicki.
6: Stoljeće priča.
7: A sada za početak zamislite da smo na Učki. Pogled naljevo otvara nam rijeku Opatiju, Kvarner, Kvarnerić, otoke Cres i Lošinj i vijugavu staru cestu uz more. Njome je najljepše voziti polako. Evo recimo otvorimo prozor pa nam laganim povjetarcem dolazi morski aerosol. U proljeće primjerice uživam miris i boju rastvjetele kadulje koja kao da je ukrala plavo-sivu nijansu mora, a ususret ljetu tu će mirisati brnistra i smilje. Bez žurbe, s boka na bok, ubrzo ste na mjestu kojeg domaći zovu Vidikovac. Pogled na Kvarner i dalje tu Cres, a ispod nogu Plominski zaljev, dragulj istočne istarske obale, fjordovskog oblika, bogate povijesti, s istoimenim mjestom na svojim padinama. Stari Plomin sa svojim zaboravljenim kamenim ulicama, kućama iz čijih zidova u proljeće raste simbol mjesta, plavi istarski zvončić. Obroncima Plominske gore za šparugama je znao strastveno ići jedan od najcijenjenijih Uljanikovih inženjera, Đani Dundara. Živio je u Plominu, a danas u miru leži na Plominskom groblju i uvijek ga se sjetim kad ovuda prolazim. A onda stiže Labin, s uzvisine nam namiguje stari grad i ako još niste, dopustite mu da vas iznenadi svojom srednjovjekovnom vizurom. Na najvišoj poziciji s jedne terase puca pogled na Rabac, a tamo su naravno predivne plaže sa sitnim kamenim žalom i podmorje koje skriva nekoliko brodoloma i, znalci kažu, dvije možda najljepše brodske olupine. Brod Vis, teretni parobrod iz 1921. na dubini od 40 metara, nedaleko rta Mašnjak na morskome ulazu u Plominski zaljev i Stella Polare više od 80 godina leži u Kvarneru na dubini većoj od 60 metara. Oni koji bi pješačili mogu od Labina do Rabca, Nizbrdo, ljeti zelenom i sjenovitom Sentoninom stazom koja završava u uvali Maslinica. Naravno, dobila je ime po maslinama, a sadili su ih rudari. Za svako novorođeno dijete jedna maslina. Iz Labina, grada hrvatskog protestantskog teologa, crkvenog povjesničara Matije Vlačića i Lirika, iz grada u kojemu pozdrav sretno ima posebnu težinu, spuštamo se u Rašu, još jedno mjesto rudara, izgrađeno upravo za njih i njihove obitelji, s kovarskom kućom, jer rudnik jednako kova. Kovarska kuća mjesto je i pjesnički susreta. Među pjesnike spada i Malvina Mileta. Evo što kaže: Rešpeti u žonca življenje su moje zemlji, kako krafi i fuži za ubed parićani. Labinski krafi, ako kažem ravioli, bit će vam jasnije, za razliku od većine raviola koji su slani, slatko su jelo. Idemo dalje uz rijeku Rašu, mimo pristaništa Brestova, uspinjemo se do Barbana, kojeg vežemo uz poznatu trku na prstenac, ali ovdje ćemo stati, zapravo vratit ćemo se na Učku, sve popularnije odredište za posjetitelje svojim parkom prirode, a na službenim stranicama parka kaže: dokazi o ljudskom korištenju Učke i Čičarije sežu više od 10.000 godina u prošlost. Kao izravna baština iz rimskih vremena spominje se učkarski i čički sir, čija se današnja receptura vrlo malo razlikuje od zapisa u rimska vremena. Ne bih znala ništa oko zapisa iz rimskih vremena, ali da je učkarski sir, kojeg po staroj recepturi u svojoj mini sirani na Maloj Učki proizvode braća Maliki, koji su na Učku došli sa Šar planine iz Makedonije, najbolji, eto, znam, vjerujem da znate i zašto. Obitelj ovdje ljetuje, a učkarski sir u njihovom domu možete kupiti od početka svibnja do početka rujna. A u međuvremenu dobro je imati prijatelje koji na obroncima Čičarije žive cijelu godinu. Tako ja mogu do Dobrogovićeg sira stalno, jer obitelj Zlatić, Brankica i Branko u mjestu Slum imaju svoje malo ovčje stado, veliko srce, otvorena vrata putniku namjerniku, a nek moli prijatelju. Njihov sir topi se u ustima, njihova skuta je slatka, a oni neopisivo divni ljudi. Slum je uz granicu sa Slovenijom, pa možda zato Branko voli harmoniku. Čičarija je, znate, najslabije naseljena, ali njezina mjesta Raš, Pordanevo, Dice, Račija Vas, Prapočela, Nišće, Semić, da ne nabrajam, osvojit će vas mirom i ovdje nikad nećete biti žedni, jer svako mjesto ima svoj mali izvor vode. I ovdje vas neće pitati ča delaš moj, nego kaj delaš. A sada napustimo Čičariju, idemo malo na razinu mora, na zapadnu Istarsku obalu, do najsjevernije Savudrije, njenog svjetionika, najstarijeg aktivnog na Jadranu. Uz njega se veže jedna ljubavna legenda, ali pustimo legende, jer legenda nije da u moru pred Savudrijom i cijelim Tršćanskim zaljevom se najbolje lovi list ili švoja ili zalista, kako još zovu. Mnogi izbjegavaju ribu, znamo, zbog toga što se ne žele gombati s kostima, ali kad je list u pitanju, takvih problema nema. Zapadna Istarska obala poznata još kao Crvena Istra zbog one crvene zemlje, najrazvijenija, najposjećenija, nižu se turistički gradovi Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, ali kako preskočiti dolinu rijeke Mirne? Ona je važna lokacija za seobu, prezimljavanje i gnježđenje ptica vodenih staništa, pa ćete tu vidjeti i plamence, a tu je zabludjela nedavno i prekrasna morska ptica bluna. Jedan strastveni birdwatcher, Vanja Puškarić, primijetio je dva mlada ptića orla štekavca i nadjeno je imena Jarilo i Morana. Treba li posebno predstavljati Poreč? Ne, Rovinj također, ali u ovom gradu kojem je simbol crkva Svete Eufemije i Batana moram zastati jer je tu moj Franco di Riti. To što ima samo jedan zub nimalo neće smetati da vas počasti širokim osmijehom. I na pragu 90. gotovo svaki dan ide na more svojom Batanom. Kaže on, sento come crica il fondo, se fa krik, krik, krik, znam da sam na pravoj poziciji, a zvuk morskog dna raspoznaje tako što veslo urenjeno u more nasloni na uho i sluša majstor. Tu su i jedinstvene biti nade, neću pjevat, samo ću jedan stih izgovoriti, sta vijeća batana cum quattro paioi. I još nekoliko riječi o rovinjskim otocima, otičićima i hridima, 20-ak ih je, i baš kao što su bogatuni poput njemačkog trgovca industrijalca Hiterota znali uživati na Crvenom otoku ili Katarini, domaći se puk odlično zabavljao na otoku Figarola, koji mu je ispjevao pjesmu. Ne znam kako sam preskočila Vrsar, grad u kojemu živi legenda o Kazanovi, s kojom odlično turistički profitira, pa nam je Tulimski zaljev ili kanal, kako ga zovemo, a nije zapravo ni jedno ni drugo, već potopljeno riječno ušće Pazinčice koja ponire u Pazinskoj jami u Pazinu i uljeva se ovdje. Nastavljamo prema jugu, dakle nakon Rovinja i Dubale, pa Vodnjan sa 37-metarskim zvonikom crkve Svetog Blaža, krajolik tamo presjecaju suhozidi i tipične kamene građevine Kažuni. Nemate pojma koliko se blaga u njima sklonilo od nevere ili kiše. Sklanjali su se i ljudi. A kad bi znao kamen pričati, ispričao bi, kažu, mnoge priče o zabranjenim i tajnim ljubavima rođenim upravo pod njihovim oblim krovovima. Stanovnike Vodnjana koji govore istoromanskim dijalektom inače zovu bumbari. Neki kažu da je to naziv koji je nastao pogrešnim izgovorom talijanske riječi burbero, negostoljubivi, dok drugi tvrde da dolazi od fraze fa bumba, što znači piti, a ja neću suditi. Ali stanimo tu što se zapadne strane tiče, hitimo se po sred polotoka. Ma prije se jedan hipac svrmajmo u najmanjem gradu na svitu, u Humu. Niki govore da je Hum liplji i od Motovuna, s kega se širi najliplji pogled na dolinu Mirne, mada je Anka liplji od Grožnjana, grada umjetnika, a i opet gušti su gušti, pa ćemo ipak reći u Grožnjanu kao da je vrijeme stalo. To možete osjetiti na njegovim uskim, neravnim uličicama. A s neugasnim sjećanjem na dragoga Boška Petrovića, ovdje i dalje svakoga ljeta caruje džez. Ajmo proći kroz administrativno središte županije Pazin i krenimo prema Žminju, mjestu čakavaca zvane Črnje, ali i najvećeg zaljubljenika u lokve. Obnavlja ih neumorno vraćajući život ovim malim slatkovodnim zrcalima ili pojlištima kojima je Istra nekad obilovala. Alen Čikada mu je ime, oslobađa ih drače i korova i podsjeća da, iako više ne služe ni blagu ni čovjeku, one su važno mjesto bioraznolikosti. Lokva, puć, bara, kako netko kaže, neki od najgušće naseljenih ekosustava na zemlji. I zato potražite i lokve kad stignete u Istru. I najzad da vam malo zakantan i zasvirim, zaplešem po domaću, balun, polku, šete paši, da vam zasviri na mih, meh, duplice, čete to, ražanicu, malu ili velu, da zakantan kako roverci, bolje ne, ali da podsjetimo. Narodno pjevanje s netemperiranim intervalima i specifičnim dvoglasjem je 16 godina na UNESCO-voj listi kulturne baštine svijeta. Netemperirani zvuk možda nije uvijek lako prijemčiv, ali je neodvojivi dio istarskoga identiteta.
5: Bila je to poučna šetnja Istrom uz našu Dorinu Tikvicki, na kraju začinjena je glazbenim identitetom njezina kraja. Radići dugogodišnju turističku emisiju, u Istri je često bio i naš sljedeći rekorder. Doduše, u radijskom maratonu nije odlučio govoriti o turizmu i putovanjima, već o jednom velikom skladatelju čija glazba često odzvanja i našim prostorima i krajevima.
6: Ritam stoljeća.
8: Ja sam Zlatan Skalicki, svi me zovu Skala, imam još nadimaka štenga, lojtra, ljestvica, oktava, ali bit će dovoljno Skala. Ja sam se odlučio ispripovijedati jednu romansiranu priču o velikom talijanskom opernom skladatelju Giuseppeu Verdiju. Mnogi moji kolege znaju da sam ja veliki ljubitelj opere, posebno talijanske, a posebno opusa Giuseppea Verdija. Jednom prigodom on je napisao svom libretistu Francesku Marie Piaveu: pripada među one koji u životu čine vrlo malo gluposti, ali ako ih načine, onda su pozamašne. Ne bi se složio s dobrim Verdijem, nije u životu učinio puno gluposti, ali je učinio puno dobra, ne samo kroz svoju glazbu koja je takla i još uvijek dotiče milijune ljudi. Evo recimo romansirana biografska drama o Verdiju, o maestru talijanske revolucije. Mogla bi izgledati ovako: prolog, tri čina i epilog. U prologu, godina je 1836. Mladi Giuseppe, inače sin gostioničara, sjedi za starim spinetom u kući svog mecene Antonija Barecija. Inače, Verdi je rođen u selu Roncole, veće mjesto je Busseto, to se ovdje događa, a još veći gradić je Parma. I sad njegovi prsti prebiru po tipkama, a on ne vidi samo note, on vidi budućnost koju mu je zapravo konzervatorij u Milanu odbio. Prije nekoliko godina rekli su mu da je netalentiran. Doslovno su rekli: privodi talento muzikale. Dakle, glazbeno totalno netalentiran. U očima Margherite Bareci, njegove prve ljubavi i supruge, on je već kralj, a u ovom poglavlju, prožeto mirisom polja u Parmi, rađa se obećanje: svijet će čuti glazbu koja ne izvire iz škole, već iz same zemlje i krvi. Prvi čin, možemo ga nazvati Noć u kojoj je šutnja pukla. Godina je 1840. Zima, Milano je u snijegu, ali i u tuzi. U samo dvije godine Verdi je izgubio dvoje djece, Virginiju i Icilija, i svoju suprugu voljenu Margheritu. Njegova komična opera koja je bila naručena za Milansku Skalu doživjela je fijasko i on se zaklinje da više nikad neće napisati ni jednu notu. Ali sudbina ima lice impresarija Merelija, koji mu je u kaput gurnuo libreto o židovskom ropstvu u Babilonu. I Verdi dolazi doma, baca rukopis na stol i on se otvara na stranici s riječima Va pensiero su lali dorate. Pođi misli na zlačanim krilima. I u tom trenutku bol jednog čovjeka stapa se s boli potlačenog talijanskog naroda pod austrijskom čizmom. I iz pepela jedne osobne tragedije rađa se Nabucco. Milanska skala drhti, a Verdi postaje simbol ujedinjenja, risorgimenta. A svaki povik Viva Verdi zapravo je šifra za ujedinjenje Italije pod kraljem Vittorijom Emanuelom. Evo nas u drugom činu. Kaže sam Verdi, godine u Galiji, još ćemo dodati, i tajna u Sant'Agati. Verdi je sada u naponu snage, ali sam svoju produktivnost naziva godinama u Galiji. Piše bjesomučno Rigoletto, Trubadur, Traviata u 2 godine 3 praizvedbe, 2 u Veneciji i 1 u Rimu. Njegova glazba više nije samo junačka, ona postaje intimna, brutalna i stvarna. U njegovo srce ulazi Giuseppina Streponi, sopranistica s prošlošću koju društvo osuđuje. Inače, ona je bila prva Abigaila u njegovom Nabucu, dakle upoznali su se tada. Ona je otpjevala jedno 5 predstava i ostala bez glasa i nikad više nije pjevala, ali je postala Verdijeva družica i druga supruga. Oni se povlače na imanje Sant'Agata, dok seljaci rade na poljima, maestro sadi drveće i gradi sustave za navodnjavanje jednako precizno kao što gradi harmonije. On je, sam to kaže, seljak iz Buzeta koji prkosi licemjerju buržoazije pretvarajući priču o paloj ženi, to je Violeta Valerii iz Traviate, u najljepšu himnu ljubavi ikada ispjevanu. Treći čin, kruna u pustinskom pjesku i osmijeh starosti. Godine prolaze, svijet misli da je Verdi rekao sve, no on ih iznenađuje najprije grandioznom Aidom napisanom za otvorenje Kairske opere, donoseći sjaj Egipta pod svjetla pozornice. Ipak pravi trijumf čeka u njegovim 70-ima. Potaknut genijem skladatelja i tekstopisca Ariga Boita, Verdi se vraća Šekspiru, već je skladao Magbeta, piše Otela, tragediju ljubomore koja razdire dušu, a potom u svojoj 80. šokira svijet Falstafom. Čovjek koji je definirao glazbenu tragediju završava svoju karijeru komedijom i fugom Tutto nel mondo è burla, sve na svijetu je šala. Gospodin u godinama s bijelom bradom dokazuje da duh nema rok trajanja. I epilog, rekli bismo posljednji akord. Siječanj 1901. Hotel Milan u Milanu okružen je slamom koju su građani posuli po ulici kako buka kočija ne bi uznemiravala maestra na samrti. Italija šuti i kad Verdi ispusti posljednji dah, stotine tisuća ljudi izlaze na ulice Milana, ne pjevaju himnu, već spontano počinju pjevušiti onaj napjev zbora sužnjeva iz Nabucca Va pensiero. Giuseppe Verdi nije ostavio samo opere, ostavio je Casa Verdi, dom za umirovljene glazbenike. Kazao je da će to biti njegovo najdraže djelo. Njegova priča završava onako kako je i počela, u službi onih koji glazbu žive, podsjećajući nas da se pravi spomenik ne gradi od mramora, već od suosjećanja i melodije koja odbija utihnuti. Prije nekoliko dana je maestro Riccardo Muti, veliki talijanski dirigent, posebno operni dirigent, dugo godina je bio direktor Scale, kazao je da mu nije jasno da jedan nogometaš danas vrijedi više od simfonijskog orkestra. Koja je to poruka koju šaljemo generacijama koje dolaze? Sad bih htio samo nekoliko rečenica reći o toj famoznoj Aidi koja je proizvedena 1871. na Badnjak u Kairu. Svi kažu da je Aida proizvedena u sklopu otvorenja Suezskog kanala. Međutim, postoje i druge činjenice koje kažu da je Suezski kanal otvoren 1869. a te godine je tek Verdi dobio narudžbu da sklada Aidu. Pa sad može biti da je to zapravo narudžba za otvorenje opere u Kairu, a onda u sklopu otvaranja Suezskog kanala.
5: Eto, ne sumnjam da su vam i danas bile zanimljive priče u našem obljetničkom programu. Tikvitski i Skalitski, ili ako vam je draže Dorina i Zlatan, bili su naši današnji rekorderi u emisiji 100 po 101. Budite i dalje uz nas, imamo vam još štošta za ispripovijedati. Do sljedeće prilike, pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Nataša Mitas.
6: 100%

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Luciano Straga i Robert Rogina. Kršćanska organizacija Open Doors za pomoć progonjenim kršćanima objavila je prije koji dan godišnji indeks progonjenosti kršćana u svijetu za 2026. godinu. Prema njihovom izvješću, više od 388 milijuna kršćana diljem svijeta suočeno je s visokim razinama progona i diskriminacije.

0: Analiziramo stanje vjerskih sloboda u našoj zemlji. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Pastore Župančiću, dobrodošli u Religijski forum Hrvatskog radija. Za početak, prema najnovijem indeksu progonjenosti kršćana u svijetu, koje su zemlje trenutno najopasnije za život kršćana i zašto?
2: Lijepi pozdrav. I ove godine izdali smo indeks progona. Postoji popis od 50 zemalja gdje je ili ekstreman ili vrlo težak oblik progona. Dakle, u zadnjih 10 godina više nema teškog progona, već se sve preselilo u ovu zonu ekstremnog i vrlo teškog progona. Najugroženije zemlje su i dalje prvih 10 od Sjeverne Koreje, Somalije, Jemena, Sudana, Eritreje, Sirije, Nigerije, Pakistana, Libije i Irana. Dakle, ovdje se neznatne promjene događaju. Prvi puta nije Afganistan u prvih 10, ne zato što se tamo progon nešto bitno smanjio, nego informacije stižu na kapaljku i mnogi kršćani su morali iseliti zbog progona, tako da je ovo područje evo na 11. mjestu, iako je bio neko vrijeme čak i na prvom mjestu. 388 milijuna kršćana, dakle ponovno rast ove godine, trpi teške ili ekstremne oblike progona. Radi se o tome da 15 milijuna u ovih 50 zemalja sa svjetskog indeksa progona trpi dakle diskriminaciju progone pa sve do ugroženosti za život i egzistenciju.
0: Koji su to onda sve oblici progona s kojima se kršćani danas suočavaju i koji su najčešći? Vjerojatno u nekim državama to na van izgleda puno bolje nego što zapravo je, jel tako?
2: Tako je, da, države žele prema van pokazati jedno lice, premda same statistike i situacija na terenu pokazuje druge stvari. Spomenuo bi, na primjer, zemlju koja je jedna od najmnogoljudnijih zemalja, dakle Kina ili čak i Indija, koja je situacija još gore, koje su zemlje poznate u svijetu, jel, Kina kao tehnički vrlo napredna jedna zemlja izvoznica, zemlja koja utječe na cijeli svijet danas svojom privredom, u biti je progon kršćana tamo intenzivan. Na 17. mjestu ovoga indeksa progona, gdje je progon vrlo sofisticiran, sa visokom tehnologijom se u biti kontroliraju građani i kršćani nekonformisti, što bi se kazalo, koji ne mogu režimu potpunosti predati svoje slobode. Ono što je stvarno začuđujuće, ali je istinito, a to je da Indija na 12. mjestu, a Indija je najmnogoljudnija demokratska zemlja u svijetu. Dakle, tu postoji demokracija, znamo da se tamo izbori održavaju i nekoliko tjedana traju i tako dalje. Međutim, se religija pod sadašnjim vlastima pokušava zloupotrijebiti. Dakle, treba se učiniti jedna etno-nacionalna religija u kojima su svi ostali građani drugog ili trećeg reda, tako da su kršćani, ali na primjer i muslimani, pod ugrozom u Indiji. I ovdje bilježimo progone u pojedinim regijama koji idu do ekstremnih razmjera, čak i do ovoga masovnih progona i ubijanja čak.
0: Baš ste govorili sad već malo i o tim razmjerima progona u svijetu. Naravno, oni u različitim državama nisu na istoj razini. Uh-huh. Dakle, negdje imamo vjerojatno samo nekakve diskriminacije, negdje možda imamo da se ne gleda baš blagonaklono na kršćane, a negdje imamo i progone, vjerojatno zlostavljanja, nasilje, pa i ubojstva. Evo, možete li malo više taj dio predstaviti?
2: Jest, postoji gradacija i zbog toga imamo taj indeks, kao što sam spomenuo, dakle zemlje sa ekstremnim progonima, to su prvih 15 zemalja na ovome indeksu i zatim slijede zemlje u kojima je vrlo težak oblik progona. Na primjer, na prvom mjestu je već dugi niz godina Sjeverna Koreja, kojim je jedan diktatorski komunistički režim koji jednostavno ne tolerira nikakvu oblike religije i u kojima se kršćani zatvaraju u logore i u kojima se gube sva građanska prava i na koncu i životi. Međutim, imamo i dobrih vijesti, upravo nam je tema

0: ovogodišnjega indeksa progona, nemoguće vjerovati sa upitnikom. Jel? To su zemlje u kojima se čini da tu bi bilo nemoguće prakticirati vjeru, međutim upravo suprotno, događa se da ljudi koji su u Sjevernoj Koreji došli u doticaj sa kršćanstvom počinju se okupljati. To su najčešće tajna okupljanja u razno raznim sobama ili u šumama i tako dalje, i u kojima dijele svoju vjeru. Čim bi bili otkriveni, to bi značilo njihovu maltene smrtnu presudu, ali hrabri su i čine ono na što ih navodi i Duh Sveti i Sveto Pismo, da dijele svoju vjeru dalje, da je propovijedaju, i te zajednice rastu. To nije nekakav enorman rast, međutim evo već sa 2 vjernika na 5 u jednoj Sjevernoj Koreji, to je izniman uspjeh. I iako su komunikacije vrlo, vrlo otežane, Open Doors ima svoje suradnike i na terenu, i u kojima mi nastojimo kapilarno upravo u tim najtežim područjima pomoći kršćanima u nevolji.
1: Afričke zemlje i dalje su vrlo visoko na ljestvici progona kršćana. O kakvim tamo vrstama progona možemo govoriti?
0: Da, subsaharska Afrika i ove godine je vrlo, vrlo izrazito u progonima, i neke zemlje poput Nigerije, ona je na 7. mjestu po progonima, zaista bilježe velike progone. Ovdje je zanimljivo da se radi u zemlji koja je pola kršćanska, pola muslimanska, i zemlje, dakle provincije u samoj Nigeriji u kojima je kršćanstvo u manjini, dakle radi se o sjevernim provincijama, ovdje bilježimo najteže oblike u biti progona. Dakle, samo u Nigeriji je najviše žrtava progona od strane Fulani milicija i raznih islamističkih skupina koje napadaju sela, ruše crkve, protjeruju stanovnike, dakle o svakakvim zvjerstvima se ovdje može govoriti. I iako prema van, što ste vi kazali, država se želi prikazati kao tolerantna, iako ima svoj ustav, svima su zagarantirana prava i tako dalje, na terenu, u tim sjevernim provincijama, centralna vlast u biti i nema nikakve kontrole. Tu se nastoji uvesti šerijat i to odmah pokazuje da jednostavno se tu ne može govoriti o nekakvim pravima, o sekularnoj državi i tako dalje. Libija je također jedna od zemalja gdje je strašan progon, dakle tu se radi također o islamističkom teroru. U Sudanu i naravno zemlje koje su nedavno doživjele ratove i koje su doživjele smjenu režima, kao što je Sirija na Bliskom istoku, tu je situacija za kršćane, pogotovo one kršćane koji su tradicionalno tamo već od početaka kršćanstva, u biti toliko teška da se možemo govoriti čak o nestanku nekih kršćanskih zajednica. Međutim, kršćanstvo ipak prisutno, ipak tamo djeluje, i zadatak je i organizacije Open Doors i svih organizacija koje se bave ovim pitanjem, međutim i što je jako važno, probuditi svijest građana u našim zemljama i političara kako bi tim ljudima onda pomogli, kako bi utjecali u međunarodnoj zajednici da se te stvari ograniče.
1: Evo, upravo sam na tom tragu htio pitati, svake godine postavljamo isto pitanje, a to je koliko su ljudi u svijetu, ali i u Hrvatskoj, svjesni činjenice da su kršćani najprogonjenija vjerska skupina u svijetu. Ima li tu kakvih pomaka?
0: Stvarno se stvari miču, veća je medijska pozornost. Evo, državna televizija i radio, hvala Bogu, to čine redovito svake godine. Naravno, očekivali bi ipak da i drugi mediji više pozornosti tome posvete, jer radi se ne samo o jednoj vjerskoj skupini koja je tu najbrojnija. nego se radi i o ljudskim pravima. Dakle, radi se o osnovnim građanskim pravima koje bi trebalo zanimati sve, i lijeve i desne. Dakle, radi se o egzistenciji mladih ljudi, perspektivama. Dakle, neke zemlje, čak neka koja je, na primjer Turska, je dalje jedan od potencijalnih članica Europske unije, već dugo godina je kandidat, ali je na 41. mjestu ovog popisa, i tu biti kršćanin je također teško. Malo su se možda stvari poboljšale, ali i dalje vi ne možete baš u javnu službu doći, jer u osobnoj iskaznici, ako vam ne piše da ste pripadnik većinske vjere, teško možete ući u državnu službu. Evo, hrvatske vlasti čine nešto, već nekoliko godina imamo stipendiranje studenata koji dolaze iz zemalja gdje su kršćani najugroženiji. Dakle, studenti nam ovdje dolaze, javljaju se, dobivaju priliku, postoje dobri pomaci, ali to je još vrlo malo, i moram priznat, postoje neke i nerazumijevanja.

0: kako međunarodna zajednica reagira na slučajeve ozbiljnih kršenja vjerskih prava, nekako je možda dojam da se o progonima kršćana često manje govori i manje se problematiziraju vjerska prava u odnosu na neka druga prava i kršenje istih.
1: Da, u Europi imamo problem da se te stvari nekako zanemaruju, stavljaju pod tepih, a i s druge strane pojavili su se neki slučajevi koji sada nisu direktno vezani uz organizaciju Open Doors, jer mi radimo tamo gdje su zaista ekstremni, vrlo teški progoni u svijetu, ali evo neke organizacije ukazuju na to da i u Europi situacija više nije potpuno ružičasta. Postoje zemlje za koje ne biste očekivali, jedna Finska ili Njemačka ili čak i Austrija koja nam je najbliže, bilježe napade na crkve, napade na vjerske službenike. I evo ovaj slučaj iz Finske gdje je zastupnica, bivša ministrica, čak zbog njezinih biblijskih stavova o određenim ponašanjima došla pod sud i pod određenu diskriminaciju. Ali evo, o tome se treba također govoriti, ali evo, sada se ipak otvorilo uho za tu situaciju, tako da smo čuli kakva je situacija, na primjer, u Nigeriji, ovo što sam spomenuo, tako da smo sada malo više mogli čuti u situaciji u Iranu ili u, na primjer, Jemenu, gdje je vrlo, vrlo teško biti kršćanin, i ostale zemlje. Dakle, postoje pomaci i mi želimo na neki način biti blizu politike, ali moramo opet se distancirati jer nije to jednostavno, treba tu balansirati. Ako mi podržimo neke stvari koje političari donesu ili vlasti, to ne znači da podržavamo neku vlast, a s druge strane postoje vlasti s kojima se možda ne slažemo, koje imaju drugačije mišljenje, ali su vrlo otvorene za ljudska prava, za borbu protiv diskriminacije i tako dalje. Tako da je nas jako nedavni primjer u Zagrebu začudio.
0: Evo, na tom tragu počeli smo prvo govoriti o situaciji u svijetu, onda smo došli malo do Europe, idemo sada prokomentirati razinu vjerskih sloboda u Hrvatskoj. Ovdje ne možemo naravno komparirati u odnosu na cijeli svijet, ali imali nekakvih i ovdje slučajeva koji bi možda bili za zabrinuti se, nekakvih pomaka u negativnom smislu?
1: Hrvatska je zemlja zaista tolerantna i kršćanske zajednice ovdje mogu prakticirati svoju vjeru i kršćanstvo je, evo, barem na papiru je dominantna vjera kod nas i to se i osjeti. Međutim, nije baš uvijek sve kako bi možda trebalo biti. Bilježimo također difamacije razne, najčešće u nekim medijima, ponižavanja ili recimo ta ignoriranja nekih važnih pitanja. I evo, ova situacija koju smo mi doživjeli sa našim zahtjevom da se za Crvenu srijedu, koja je dakle međunarodni dan sjećanja, inače potekao iz katoličkih krugova, ali su ga preuzele i druge kršćanske vjerske zajednice, u mjesecu studenome, treće srijede, se javni objekti osvjetljavaju crvenom bojom. To je već praksa i tradicija u zemljama, evo, na primjer u Rimu, u Koloseum u crveno osvjetljen, ured saveznog kancelara je bio osvjetljen u Austriji, u Njemačkoj su javne institucije, u britanski parlament je bio osvjetljen. Dakle, mi smo smatrali da je Zagreb kao jedan slobodan grad, grad demokracije, ima jedno divno mjesto na koje možemo zaista ukazati na ovu situaciju, a to su naše zagrebačke fontane. Dali smo jedan zamolbu, sve regularno, međutim nikad nismo dobili odgovor na tu situaciju. Nama je u biti na kraju bilo onemogućeno osvjetljavanje fontana i onda smo, evo, nositelj toga je Hrvatska protestantska konferencija, morali smo ići dalje na više institucije, instance, a sve to u biti nije trebalo biti tako. Nadamo se i dalje da ćemo doći na otvoreno uho gradskih vlasti koje isto mnogo stvari i pozitivnoga čine, tako da i ova stvar u biti ne bi trebala biti nekako velika stvar, ali je velika stvar za one progonjene. Dakle, nije stvar samo osvjetljavanja, obilježavanje, već biti njihov glas, da se čuje krik u biti potlačenih i progonjenih kršćana.
0: Uvijek je pitanje kod demokratskih društava, kod onih koja su sekularna, gdje je negdje granica između utjecaja vjerskih zajednica, politike, društva, može li društvo komentirati vjernici koji su vjernici i koji nisu vjerske zajednice, koliko vjerske zajednice trebaju iznositi svoja mišljenja u društvu i koliko ona trebaju biti relevantna. Pa evo ga, što se vama čini, kako odrediti možda tu jednu granicu između legitimne kritike određenih postupaka određene vjerske zajednice i diskriminacije vjernika po pitanju njihove vjerske opredijeljenosti i svjetonazora?
1: Naravno, i vjerske zajednice su dio društva i one se mogu kritizirati, kritika je sasvim legitimna i ona nije čak plod i produkt demokracije. Evo, mi smo kao protestanti dio te baštine, taj naš je doprinos bio taj upravo da smo i sami bili oni koji smo bili kritizirani, ali smo i dali kritiku tokom stoljeća stvaranja Europe, stvaranja neke svjetske povijesti, tako da što se tiče te obostrane kritike trebamo biti otvoreni, trebamo biti iskreni, trebamo biti spremni i mijenjati se. Što se toga tiče, tu nam fali jedna kultura dijaloga u kojoj mi možemo jedni drugima reći i kritiku i stvari koje se trebaju mijenjati, ali bez difamacije. Nekako mi se čini da smo došli sad u jednu situaciju i to je jedna tema o kojoj bi se moglo stvarno razgovarati, gdje nema izmjene i razmjene dijaloške, nego svako brani svoje i čak onoga drugoga difamira svakakvim pogrdnim nazivima, svašta se to provlači po medijima i onda eto, prođe mjesec, dva, tri i onda opet dođe nekakva situacija i opet se počne sa tim. Nema tu promjene. Nama trebaju stvari koje će nas poboljšati, koje će donijeti nekakve promjene. Ali sve u svemu još uvijek možemo kazati da uživamo slobodu, imamo mogućnosti, možemo ukazivati na ove stvari i da to trebamo čuvati, čuvati ovo što imamo.
0: Ukazivat će se i 20. lipnja u Zagrebu, tada će biti predstavljanje godišnjeg indeksa progona kršćana u svijetu. Evo, možete za kraj to najaviti.
1: Da, dolazi nam direktor, regionalni direktor, dakle za srednjeeuropski dio organizacije Open Doors, gospodin Kurt Tigler, koji je već bio u Zagrebu i biti će gost u nekoliko vjerskih zajednica, dakle bit će u najvećim kršćanskim crkvama, dakle primljen, moći će iznijeti kakva je situacija, cijela delegacija će također onda biti prisutna u tim razgovorima, a onda 20. 6. u 10 sati u hotelu Dubrovnik u Zagrebu biti će predstavljanje službeno indeksa progona na hrvatskom jeziku, u kojem će uz Kurta Iglera biti razni gosti iznenađenja, ljudi iz zemalja u kojem su kršćani progonjeni, ali i bit će predstavljeni razni projekti onoga što se čini i u Hrvatskoj, tako da će biti vrlo zanimljivo i evo, pozvao bi i slušatelje da su dobrodošli na ovo događanje i informirati se. Imamo također novu web stranicu na hrvatskome jeziku, tako da na www.opendoors.com.hr mogu dobiti uvid i u svjetski indeks progona kršćana, ali i u osobna svjedočanstva ljudi koji su proživjeli neki oblik diskriminacije i progona zato što vjeruju u Isusa Krista.
0: Pastore Župančiću, puno hvala na razgovoru.
1: Hvala na pozivu.
0: I bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Luciano Straga i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, Dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Ramovu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renovan Mehlen kao Kastor, Tomas Dolije kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na trećem.
2: Kaj sam to napravio?
4: Krimi petak na prvom.
2: Kaj sam to napravio?
4: Ivana Gudelj. Prije tišine.
5: Pati se!
4: Drugi dio.
2: Kaj hoćete od mene?
5: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje još nismo gotovi.
4: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
7: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskoga radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Automobil pun migranata izletio s ceste. Jedna osoba poginula.
2: Američki predsjednik za večeras najavljuje još jače napade na Iran.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal u povijesti sa 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, SAD-om, Kanadom i Meksikom. Ceremonija otvaranja počinje u 19 sati i 30 minuta prema našem vremenu, a bit će to spoj glazbe, kulture i nogometa. Nakon toga u 21 sat slijedi i prva utakmica između Meksika i Južnoafričke republike. Iz Amerike se javio Krešimir Gotlin.
3: Možemo lagano reći da je vrijeme čekanja ovog četverogodišnjeg završeno, barem ćemo nakratko zaboraviti na svjetske ratove i sukobe, ali i domaća politička prepucavanja. Tri domaćina, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada, otvaraju vrata najvećeg sportskog spektakla u povijesti. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. počinje večeras u Mexico City-u, gdje domaćini od 21 sat očekuju Južnoafričku republiku. Legendarni stadion Azteca postaće time prvi stadion u povijesti koji će otvoriti čak tri različita svjetska prvenstva nakon onih 1970. i 86. godine. Zaboravite sve što znate o starim prvenstvima. Novo normalno je 48 reprezentacija koje kreću bespoštednu borbu. Pred nama je nevjerojatni 104 utakmice čistog adrenalina. Od spomenutog stadiona u Mexico City-u preko hladnog Vancouvera do sjajnog New Yorka, nogometna groznica preuzima zračni prostor kroz čak 4 vremenske zone. U igri je gotovo 9 milijuna dolara. Sam nagradni fond iznosi više od 650 milijuna. Pobjednik će uz vječnu slavu dobiti i 50 milijuna dolara bonusa. Koliko će osvojiti naša reprezentacija, mi ćemo za vas pratiti ovdje u Aleksandriji, gdje je njihov kamp za pripremnu ovu grupnu fazu natjecanja. Nadamo se da će i proći. I za kraj, samo podsjetnik na trening nogometne reprezentacije u jednom srednjoškolskom kampusu ovdje nedaleko Aleksandrije. Naši su nogometaši odradili prvi otvoreni trening. Došlo je oko 800 navijača, mahom hrvatskih korijena, ali i gradonačelnica Aleksandrije bila ovdje. Za sada, lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Tijekom službenog posjeta sastaće se s premijerom Markom Karnijem i predstavnicima hrvatske zajednice. Na prvu pak utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prijete ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
1: Dnevnik.
2: U Lici automobil pun migranata izletio s ceste.
0: Jedna je osoba poginula, a 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavljajući ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: Sutra na snagu stupa pakt o migracijama i azilu. Uvodi se niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanja biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Unije. Kao potpora paktu pripremi je i uredba o financiranju zaštite granica. Eurozastupnik Karlo Ressler u Zagrebu je predstavio glavne elemente te uredbe za koji je glavni izvjestitelj Europskog parlamenta.
6: Do sada je europski sustav bio poprilično spor, bio je često pretjerano kompliciran i nedovoljno učinkovit i sve to je stvaralo veliki prostor za masovne zloupotrebe koje nažalost postoje. Dakle, tražim da se konkretno u aktu također prepoznaju konkretne stvari koje će države članice moći financirati. S stvarne kapacitete, stvarnu infrastrukturu, stvarnu pomoć koja u svakodnevnom smislu hrvatskoj policiji, europskim različitim nacionalnim policijama može pomoći u sprječavanju i otkrivanju nezakonitih migracijskih kretanja.
2: U Saboru je održana tematska rasprava Odbora za pravosuđe o kazneno-pravnom, društvenom i sigurnosnom aspektu napada na policijske službenike. Povod je bio napad marokanskog državljanina na policajku, što je završilo samo uvjetnom presudom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je kritizirao praksu sudova da propisuju uvjetne kazne, na što je reagirao sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela.
7: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenje da je za određeno kazneno djelo propisana kazna zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjet kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
8: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu sa 2 na 2,25% i to kako bi se usporila inflacija koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
9: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa. Ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u EU.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
10: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihelić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije. Svijet.
2: Američki predsjednik Trump za večeras najavljuje još jače napade na Iran i okupaciju otoka Harga. Iranski ministar vanjskih poslova osudio je šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Cijene nafte na europskom i američkom tržištu ustabilile su se na $90 po barelu, no Svjetska banka smanjila je prognozu globalnog gospodarskog rasta. Više u prilogu Danje Dubravac.
11: Američki predsjednik Donald Trump nastavlja prijetiti Iranu još većim napadima te preuzimanjem njegove naftne i plinske infrastrukture i funkcioniranjem prema uzoru na postupke u Venezueli. U izjavi za Fox and Friends rekao je:
12: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara, znate, cijela stvar je luda, ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju, samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lorenz to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
11: Iranska revolucionarna garda objavila je zatvaranje Hormuzskog tjesnaca uz prijetnju da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Zatvaranje do daljnjega objavilo je i novo osnovano iransko tijelo za upravljanje tjesnacem, Uprava Perzijskog zaljeva. A predsjednik Masud Pezeškijan ponavlja da Iran neće popustiti i poručuje da je prijetnja gađanjem ključne infrastrukture koja stanovništvu znači život, znak očaja, a ne snage. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u razgovoru sa europskom povjerenicom Kajom Kalas osudio je šutnju država članica UN-a i upozorio da će ta neaktivnost povećati nesigurnost u regiji i svijetu. Ministarstvo vanjskih poslova je objavilo:
13: ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
11: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Papa Lav XIV. Prvi je rimokatolički poglavar u povijesti koji je stupio na tlo Kanarskih otoka. Nakon dolaska pozdravio ga je premijer Pedro Sanchez. Posjet otoku Tenerifeu primarno je pastoralnog i humanitarnog karaktera s ciljem privlačenja pozornosti na migrantsku krizu u Sredozemlju i davanja glasa migrantima koji pristižu iz Afrike. Nastavak je to jednotjedne turneje Svetog Oca po Španjolskoj nakon što je sinoć u Barceloni otvorio i blagoslovio 172,5 metra visok zvonik Bazilike Sagrada Familija, najviše crkve na svijetu.
14: Sagrada Familija mnogo je više od samog spomenika. Ona je gradilište i dalje nastaje. Podsjeća da je kršćanski život put i projekt koji Bog ostvaruje. Mi sada nismo u nedovršenom dijelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije mana. Ona svjedoči o želji, simbolizira obećanje koje želimo ostvariti.
0: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlju u vrijeme povećanih prijetnji. Još jedna ostavka u britanskoj vladi upućuje na krizu vezanu za sve više zahtjeva za povećanje vojnog proračuna, što odgađa donošenje plana ulaganja u obranu, čija se objava očekivala još prošle godine. Također ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko, ali i čelno mjesto laburističke stranke.
2: Zbog potencijalnog incidenta s opasnim tvarima djelomično je blokiran Pentagon. S nekoliko je katova evakuirano osoblje, a CNN javlja da su u zgradi pripadnici hitnih službi s plinskim maskama i odjelima za kemijsku zaštitu. Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtjeva mjere opreza dok se ne utvrdi koliko je ozbiljno, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona.
0: Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se ubrzava klimatska kriza, upozorila je u Berlinu Svjetska zdravstvena organizacija. Regionalni direktor za Europu rekao je da je diljem Europe od uzroka povezanih s vrućinom u posljednje 4 godine umrlo više od 200.000 ljudi. Vrućinu je opisao kao tihog ubojicu kojeg je moguće spriječiti ako Europa iskoristi mehanizme koje već ima. Također, predstavljene su smjernice o mjerama zaštite od vrućina s naglaskom na zaštitu starijih i drugih ranjivih skupina. Istaknuto je i da bi se smanjenje emisije plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma i močvara moglo pomoći u ublažavanju posljedica vrućine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, da su cijene nekretnina u Hrvatskoj probile granicu tolerancije, a otkrio je i koga smatra glavnim krivcem.
15: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu iz mržnje, te izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugačijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
16: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričao.
17: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i taj, tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
18: Večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svečano otvaranje je na stadionu Azteka u Mexico Cityu, a prva utakmica počinje u 21 sat. Igraće Meksiko i Južna Afrika. Hrvatsku reprezentaciju prati Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
20: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
19: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Iz Hajduka je stigla informacija da klub napušta Ante Rebić, a kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržeša 6-3, 6-5, a Vekić ima 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Mari Bouskove.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: Sutra u Hrvatskoj djelomici, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne, najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali i otocima između 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadni, a od nedjelja jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevno na kopnu u padu.
1: Dnevnik.
2: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Automobil pun migranata izletio s ceste, jedna osoba poginula.
0: Američki predsjednik za večeras najavljuje još jače napade na Iran.
2: Vrijeme sutra djelomice, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Započinje svjetsko nogometno prvenstvo. Uz ljepotu i napetost igre na terenu, pojedini nogometaši žive svoju vjeru. Upečatljive su pojedine slike s terena ili životne priče nogometaša koji vidljivo pokazuju svoju vjeru bilo u stavu molitve, na koljenima raširenih ruku, uzdignutih prema nebu. Jedan ugledni francuski sportski stručnjak na novinarovo pitanje kako kao kršćanin objašnjavate da je sport jedan od rijetkih javnih prostora u kojima se religija može izraziti na tako vidljiv način, čak ponekad i vrlo bujno, odgovara. Sasvim je logično da sportaši koji su medijski izloženi imaju na trenutak želju ili potrebu da izraze svoju vjeru. Postoje mnoge zemlje u kojima kršćanska kultura ostaje učvršćena, premda je neki uporno žele izbaciti. Normalno je da se to izražava i u sportu. Sportaši se žele staviti pod Božju zaštitu, s malo praznovjerja, ali s puno zahvalnosti Bogu za ono što oni uspijevaju učiniti, završava sportski stručnjak. Sport je univerzalni fenomen. Plodne su poveznice između vjere i sporta. Francuski dominikanac Henri Didon bio je aktivan u oživljavanju olimpijskih igara. Na prve moderne olimpijske igre u Ateni 1896. godine poveo je sa sobom i nekoliko učenika iz Dominikanske gimnazije Albert Veliki pokraj Pariza. Od njega potječe i slavna izreka vezana uz olimpijske igre: važno je sudjelovati, a ne pobijediti. Skovao je poznato geslo olimpijskih igara: brže, više, jače. Geslo je upućeno atletičaru i sportašu, učeniku i intelektualcu, ali ponajprije vjerniku kao poticaj da se jača zanos vjere u Boga. On je to ovako tumačio: u životu vas ne izdaju toliko koljena koliko nedostatak ambicije. Sport je znak vremena, ističe i Papa Lav XIV, ne zaobilazeći svetoga Ivana Pavla II. Ni Papu Franju, koji je bio strastveni ljubitelj nogometa. Svojim masovnim fenomenom i univerzalnim dosegom sport je razvijen u svim kulturama. Sport je postao univerzalnim jezikom koji svi razumiju i pape ističu sport kao nešto temeljno, kao izvor bratstva, ravnoteže, međusobnog pomaganja, dijaloga među narodima u skladu s kršćanskom antropološkom vizijom. I sport može biti u službi Kraljevstva Božjega. Kršćanske udruge Sport i vjera i druge skupine poduzimaju inicijative kako bi i ovogodišnji globalni događaj svjetskog nogometnog prvenstva pretvorile u priliku za evangelizaciju i podršku mjesnim crkvama. Nude se takozvani misijski paketi kako bi se strast prema sportu spojila s duhovnom porukom. Prigodom ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u veljači i paraolimpijskih igara u ožujku, Papa Lav XIV. Uputio je pismo Život u izobilju o vrijednosti sporta u suvremenoj kulturi i o tome što on otkriva o poimanju čovjeka. Jedan od najupečatljivijih odlomaka u tom pismu odnosi se na odnos između sporta i mira. Papa izričito suprotstavlja duh sporta logici rata. Tamo gdje rat radikalizira neslaganje i pretvara drugoga u neprijatelja kojeg treba eliminirati, autentični sport pretpostavlja zajednička pravila i prepoznavanje protivnika kao partnera u težnji za izvršnošću. Papa posjeća da je rat uvijek poraz za čovječanstvo i poziva narode da ponovno otkriju sport kao instrument nade, jer sport doista može postati proročanstvo pomirenoga svijeta. U mjesecu lipnju, obilježenom velikim sportskim natjecanjima u nogometu i tenisu, Papa Lav XIV. Molitvenu nakanu posvećuje sportu. I Papa poziva da se moli za vrijednosti sporta kako bi se kroz povijest gradilo zajedništvo i bratstvo. Na početku molitve Papa uziže svoju molbu Gospodaru života, zahvaljujući za dar sporta, za one koji slave Boga vježbajući svoje tijelo, za prijateljstva koja se rađaju na sportskim terenima i za radost zajedničke igre i igranja kao tim. Papa Lav XIV. Poziva da sport uvijek bude škola bratstva, a ne ispraznog rivalstva, prostor susreta, a ne isključivanja, put mira, a ne nasilja. Također ističe da sport posjeduje univerzalni jezik koji zbližava kulture, ujedinjuje narode i širi poštovanje, solidarnost te osobni rast i usavršavanje. Sport je igra. Dominikanac i crkveni naučitelj Sveti Toma Akvinski je u igrama otkrio krepost, vrednotu, isticao je koliko je igra važna za odmaranje duha nakon zahtjevnog rada na onomu što treba učiniti. Neka sport ostane igrom, ali ne igrom živaca, nego igrom zajedništva. Neka i papina molitvena nakana za lipanj bude snažan poticaj na molitvu za vrijednosti sporta kako bi se gradilo zajedništvo i bratstvo.

zapevaju. Godine me dohvatile, pa ne puštaju. Evo stoga savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat, poslije

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, kako odrediti prigodni datum za jezično razmišljanje o rođendanu? To baš nije tako lako kao s imendanima. Odlučili smo vam zato svima čestitati rođendan baš danas, pa neka to bude ili unaprijed ili s određenim zakašnjenjem, kako već kome odgovara.
3: Želimo vam čestit rođendan!
2: Malo vas je ovo zbunilo. Za čestitku čestit Božić još ste i čuli, ali za čestit rođendan niste. Iskreno nismo ni mi, dok u nekoj domaćoj knjižari nismo ponudi uočili čestitku s upravo takvim tekstom. Čestit rođendan.
4: Zemlje sam čestitih Hrvata.
2: Podsjetimo se što smo govorili o pridjevu čestit u epizodi Čestita čestitka, koju obično prigodno slušamo za božićne blagdane. Ima suvremeno značenje.
5: Častan, pošten, neporočan, primjerene veličine, velik, obilan.
2: Ali i starije značenje koje proizlazi iz praslavenske riječi čestije, koja je značila sreću. Imenicom čest danas se baš i ne koristimo, ali posve običan glagol koji dolazi iz istog korijena.
5: Čestitati.
2: To znači odati priznanje za neki uspjeh, ali i željeti dobre želje.
5: Čestitam ti rođendan.
2: Iz toga bi slijedilo da se slično staroj želji čestit Božić može zaželjeti i čestit rođendan, ali valja imati na umu da će to biti jako stilski obojeno, kao kakva osobna šala koju će malo tko shvatiti. U nekim slavenskim jezicima praslavenskog podrijetla bit će to međutim posve obično. Poslušajte što će reći internetski prevoditelj kad ga zamolite da prevede sretan rođendan na bugarski.
6: Čestit rođendan.
2: Vrlo brzo naći ćete da se tako zove i pjesma bugarske pop folk pjevačice Galene.
7: Čestit rođendan.
2: Ali ovo je ipak emisija Govorimo hrvatski, pa naglasimo da je u formulama kojima se izriče želja ili se čestita ustaljen i stilski neutralan pridjev sretan. Sretan put, sretna nova, sretan rođendan. I ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i spikera i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobar večer poštovani slušatelji, evo nas opet zajedno, a zajedništvo je ono koje stvaramo sve ove godine. Domovina, iseljeništvo i ove večeri u jednom. Za tonskim pultom je Tino Baričić. Emisiju potpisuje Vladimir Brnadić. Ja sam Slavica Štefić, a glazbenu dobrodošlicu počinjemo uz potpis Martina Horžića.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Na početku ove emisije s mladima smo iz cijeloga svijeta. Naime, mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici ljetne škole Domovina, u dva tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Čućemo dojmove Marije Mandić iz Australije, ali i njezine riječi zahvale u ime svih polaznika škole, koja je u domovinu svojih predaka stigla iz Australije. Iz Sjedinjenih Američkih Država tu su Andreas Šime Dujić i David Pantoja. Prilikom prijema u Banskim dvorima, Andrej Plenković poručio im je da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje. Pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Čućemo i poruku državnog tajnika Zvonka Milasa. Zabilježila Ela Šeremet.
2: Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
3: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
4: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da sam vratio sam tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
5: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali i upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
2: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
6: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
7: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelji budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu, vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske u njenoj punini, doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja, svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
3: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Hrvatska nikad nije bila samo zemlja. Hrvatska je nedjeljno okupljanje obitelji oko stola. Hrvatska je svježe pečena pita moje majke. Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
2: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
6: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju U ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
3: Mislim da Hrvatska može iskoristiti nas iz iseljeništva, mi smo vrijedni ljudi i imat će koristi od nas.
2: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje kontinent ili obala.
1: O važnosti projekta Ljetna škola domovina, koji godinama uspješno povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta, Ela Šeremet razgovarala je sa Kroacijanom Gregurić, savjetnicom za hrvatsko iseljeništvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
8: Evo, na početku ćemo se odmah osvrnuti na prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Koliko ste zadovoljni, kako je on protekao?
9: Iznimno smo zadovoljni. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske je proglašen 6. ožujka ove godine. Proglasio ga je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I u tom kratkom vremenu mislim da je organiziran sjajan program, da smo sve ciljeve koje smo imali sa tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske, a to je podizanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali i kulturne baštine koja se stvara izvan Republike Hrvatske i njeguje izvan Republike Hrvatske. Podigli smo vidljivost i mislim da je cijela hrvatska javnost malo više upoznata nakon ovog prvog tjedna sa svim onim što se događa u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske.
8: Nakon tjedna odmah je počeo i projekt Ljetna škola domovina, što smo sad imali prilike vidjeti. Koliko ste zadovoljni, ostvaruje li on svoj cilj?
9: Ostvaruje, mislim. Svake godine, ovo je već peta generacija u kojoj se odvija projekt. Krenuli smo 2019. godine, zbog korona pandemije smo morali par godina pauzirati, ali polaznici nam jasno daju do znanja da ostvarujemo cilj koji smo imali, a to je njihovo približavanje Hrvatskoj, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, pretvaranje Hrvatske u osobno iskustvo, koje više nije samo iskustvo njihovih roditelja koje se stječe, odnosno kroz obiteljske priče ili kroz zajednicu izvan Hrvatske, nego kada oni dođu ovdje, onda oni dobiju svoju vlastitu sliku Hrvatske koja pripada samo njima. Ne pripada rodbini, kumovima, nego baš samo njima.
8: U tom stvaranju slike Hrvatske, što ih možda najviše iznenadi? Neki lokaliteti, mjesta?
9: Pa iznenadi ih sve što ne očekuju. Ja bih prvo se osvrnula na nešto što je svakoj generaciji polaznika zajedničko, a to je da kad oni upoznaju sve te mlade ljude iz različitih dijelova svijeta i kad kroz otkrivanje vlastitih obiteljskih priča otkriju da imaju toliko sličnosti, iako jedan je iz Kanade, drugi je iz Novog Zelanda ili Južne Afrike, i kad ta poveznica ih u jednom trenutku učini kolektivom. A od lokaliteta uvijek je to Vukovar. Priča o Vukovaru, o njegovoj obrani i je priča o otpornosti i zajedništvu hrvatskog naroda. I kada polaznici dožive priču o obrani Vukovara, onda oni postanu silno ponosni što su dio tog naroda.
8: Ima li onih koji nakon ljetne škole odlučuju studirati u Hrvatskoj ili se čak preseliti?
9: Ima jako puno lijepih primjera. Sada u ovoj generaciji imamo brata od prošlogodišnjeg polaznika koji je nakon prošle godine odlučio ostati u Hrvatskoj i upisao je kroatikum, sveučilišni tečaj učenja hrvatskog jezika. I sada njegov mlađi brat je došao i on isto namjerava nakon domovine ove godine ostati u Hrvatskoj, upisati tečaj i sa namjerom trajnog ostanka u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko polaznika koji je došao također živjeti i raditi u Hrvatskoj. Imali smo polaznike koji su upisali nekakve postdiplomske studije u Hrvatskoj. Tako da ima jako puno lijepih primjera.
8: Koliko je zahtjevno očuvati hrvatski identitet kod trećih i četvrtih generacija potomaka?
9: Pa nije jednostavno. Svaka nova generacija koja je stasa u iseljeništvu sve više postaje dio tog društva u kojima zapravo odrasta. Zato smatram da su svi projekti koji su usmjereni na to da mladi pripadnici hrvatskog iseljeništva dođu u Hrvatsku i steknu to osobno iskustvo o kojem smo već razgovarali, su jako važni. Jer na taj način se osnažuje osjećaj nacionalne pripadnosti, odnosno povezanosti sa korijenima.
8: Koliko su oni uopće upoznati prije dolaska s hrvatskom kulturom? Jesu li neki prvi put zapravo u Hrvatskoj kad dođu na projekte?
9: Većina su prvi ili drugi put u Hrvatskoj. I taj, ako su bili jedan put, onda su bili sa bakom, djedom, roditeljima i to su bili u programu koji su baka i djeda, kad su bili manja, mlađi i kad, koji su baka i djeda, odnosno roditelji osmislili i to je jednako zatvorena priča. Ovako oni prvo upoznaju cijelu Hrvatsku kroz to putovanje, a drugo imaju baš svoje prijatelje koje upoznaju, svoje iskustvo koje nije baš, koje je samo njihovo, koje je autentično njihovo.
8: Koliko je važno kad se oni povežu ovdje da zapravo se povezuju i van Hrvatske u svojim zajednicama, da se te zajednice međusobno umreže?
9: Pa još bih htjela naglasiti da se ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi ovaj program u suradnji sa Udruženjem hrvatsko-američkih profesionalaca, odnosno IKAP-om, i to je jedna od najsnažnijih hrvatskih organizacija u iseljeništvu koja je usmjerena na to profesionalno umrežavanje, između ostalog, to je nekako u koru, da se omogućim Hrvatima u iseljeništvu da se upoznaju, da kroz to poznavanje i jedan drugim otvaraju vrata. To ja vjerujem svim polaznicima koji imaju, s obzirom da je EKAP partner u projektu, imaju kroz EKAP i priliku za to profesionalno umrežavanje. A naravno, kada su oni u Hrvatskoj, oni se međusobno spajaju. Nama je najveći zapravo znak uspjeha projekta kada saznamo da su oni godinama nakon što je projekt održan i dalje u međusobnom kontaktu, da se posjećuju, da surađuju. Te suradnje mogu biti poslovne, znanstvene, prijateljske, ali to su nam zapravo ti pokazatelji uspješnosti. A samo umrežavanje i putem IKAP-a i međusobno i sa institucijama u Republici Hrvatskoj, jer oni svako mjesto gdje dođu, oni zapravo upoznaju nekoga, bilo to muzej, grad, županija, nekakvo ministarstvo. Recimo, jučer smo bili u Središnjem državnom uredu gdje je EKAP imao prezentaciju i tu su nekakvi članovi EKAP-a koji su privatni poduzetnici prezentirali svoja poduzeća i moguće zapošljavanje u Hrvatskoj. Tako da imamo i zapravo puno prilike da se umrežavanje kroz sam projekt koji, i to je jako važno.
8: Sad kad ste spomenuli zapošljavanje, vide li oni budućnost u Hrvatskoj da mogu uspjeti ako dolaze iz velikih gradova, iz velikih zemalja?
9: Da. S obzirom na sve izmjene koje se danas događaju u svijetu, pojam trajnosti života mladim generacijama nije možda kakav je bio prije 10 ili 20 godina. Ne razmišljaju u tim kategorijama, a svakako Hrvatsko vide da je puno prilika. I vide da je hrvatsko gospodarstvo jako dobro, da su prilike u Hrvatskoj, da je otvorena Hrvatska za njih i da mogu ovdje uspjeti. Tako da je možda danas lakše uspjeti u Hrvatskoj nego negdje drugdje. Iz njihove vizure, sa njihovim znanjima, ja vjerujem da je to nešto što svima njima prolazi kroz ovaj projekt, kroz glavu.
8: Što bi poručili, koju bi poruku poslali onima koji možda još nisu došli u domovinu svojih predaka? Zašto da dođu?
9: Pa svako bi im poručila da budu odvažni i da stvore svoje iskustvo Hrvatske. Ja vjerujem da je jako važno svima nama pronaći osobnu poveznicu sa vlastitim korijenima. I mislim da je to vrijednost projekta polaznicima kad oni osjete tu vlastite korijene u državi, na prostoru gdje su njihovi bake, djedovi, prabake boravili, živjeli i ta Hrvatska iz priča postaje njihova Hrvatska u tom trenutku, ne samo nešto što su naslijedili.
8: I da grade svoju povezanost.
9: Apsolutno.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi. Najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan ugovor o nastavku potpore Hrvatskom manjinskom radiju, Radiju Dux. Središnji dio posjeta bio je susret u Domu kulture Josip Marković, koji je imao važnu ulogu u očuvanju hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice unatoč tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od 6000, rekao je premijer Andrej Plenković u Donjoj Lastvi, a predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na kontinuiranoj potpori.
2: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
1: Tijekom posjeta Tivtu premijeru je uručena povelja u čast 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Potpisan je ugovor o financijskoj potpori Radiju Dux, mediju Hrvatske nacionalne manjine koji djeluje već 17 godina.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga Hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
1: Rekao je premijer Plenković. Koliko je to važno za očuvanje hrvatskog identiteta, kazao je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda

0: Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.
1: Radio Dux kao i Hrvatski glasnik nisu samo sredstva informiranja za hrvatsku zajednicu, a i šire, rekao bih da su oni snažan glas u očuvanju identiteta, snažan glas možda malobrojnog, ali po povijesti, po kulturnoj baštini, po svemu onom što jesu, izuzetno značajnog naroda.
0: I zato je potpora za daljnji rad medija izuzetno važna, kaže predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković.
2: Ima jednu onako dostatnu donaciju koja je dovoljna da za godinu dana Radio Dux može relaksirano raditi i naravno, kao što znate, prenositi sve vijesti na svom portalu značajne iz Republike Hrvatske, ali i značajne iz perspektive hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
0: A hrvatska vlada, kako je istaknuto tijekom posjeta, nastavlja raditi i na drugim otvorenim pitanjima važnima za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, uključujući imovinsko-pravne odnose i pitanje odštete logorašima.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu je sa predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine potpisao međudržavni ugovor o graničnim prijelazima, čime će biti znatno olakšano prometovanje roba i ljudi. Posjetio je i vrh bosanskog nadbiskupa Tomu Vukšića, a za naš program pratio je Ilko Barbarić. Dugo pripreman i usuglašavan ugovor omogućava lakše i brže prometno i gospodarsko povezivanje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom i Europskom unijom. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
2: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju. Do sada smo imali samo dva prijelaza najviše kategorije. Sada se ta situacija u potpunosti mijenja. Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza.
1: Bosna i Hercegovina je u izbornoj godini i važno je da se stvore uvjeti da i Hrvati mogu birati svoje legitimne političke predstavnike. Jedna je od poruka sa susreta dvoje premijera. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
3: Vlada Republike Hrvatske na čelu sa predsjednikom Andrejom Plenkovićem uvijek je bila u potpori Bosni i Hercegovini na europskom putu. Sa svim izazovima kojima smo se nosili u okviru toga, uvijek je informirano o tome gdje se nalazimo.
1: Posjet Sarajevu premijera Plenkovića bila je prigoda i za susret s nadbiskupom Tomom Vukšićem, s kojim je razgovarao o stanju i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, vrh bosanskoj nadbiskupiji te potpori koju pruža Hrvatska. Nadbiskup vrh bosanski monsignor Tomo Vukšić.
4: S druge strane, svima je poznato da Republika Hrvatska u mjeri u kojoj je to moguće podržava različite projekte hrvatskog naroda kao takvoga i katoličke crkve i ne samo hrvatskog naroda i katoličke crkve nego i drugih naroda pa čak i drugih vjerskih zajednica što također pozdravljamo.
1: Hrvatska će i dalje svestrano u okviru svojih mogućnosti nastaviti s potporom Bosni i Hercegovini na europskom putu te osobito Hrvatima u toj zemlji, rečeno je na sastanku s nadbiskupom Vukšićem.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ministarstvo demografije i useljeništva te Hrvatska sveučilišta u sastavu rektorskog zbora potpisali su u srijedu u Zagrebu sporazum o suradnji kojim se akademska zajednica uključuje u izradu javnih politika usmjerenih na demografsku obnovu. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ocijenio je potpisivanje sporazuma sa sveučilištima, veleučilištima i visokim učilištima važnim korakom u pripremi zakona o demografskoj obnovi, istaknuvši da se prvi put na ovakav način povezuju ministarstvo i akademska zajednica oko pitanja koje je nazvao ključnim za budućnost Hrvatske.
2: Želja je da po tom pitanju ne samo oko zakona da nam se pomogne, nego da i fakulteti otvore vrata, još i više, za naše mlade, za naše povratnike, za mlade talente, za one koji se žele vratiti u Hrvatsku.
1: Naglasio je kako je demografska obnova jedno od najvažnijih pitanja za hrvatsko društvo, te da se bez uključivanja znanosti i stručnjaka ne može kvalitetno odgovoriti na izazove pada nataliteta, iseljavanja i migracija. Dodao je kako sporazum predstavlja tek početak suradnje, te najavio sklapanje dodatnih programskih sporazuma s pojedinim fakultetima tijekom godine. A rektor sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić istaknuo je da su demografija i obrazovanje ključni čimbenici razvoja svakog društva, te da upravo zato akademska zajednica treba biti uključena u izradu zakonskih rješenja. Posebno je istaknuo mogućnost privlačenja mladih iz hrvatskog iseljeništva kroz studiranje u Hrvatskoj.
3: A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. I jedan od onih prvih načina to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 10 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva se učilište u Republike Hrvatskoj stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, a treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti znači ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovano stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Fondacija za razvoj hrvatske zajednice u Republici Srbiji Krofond objavila je natječaj za program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Srbiji. Zainteresiranima će na raspolaganju biti ukupno 2 milijuna eura, koje je osigurala hrvatska vlada, koja ih time želi ekonomski osnažiti i poboljšati uvjete opstanka Hrvata u toj susjednoj zemlji. Rezultati natječaja bit će poznati u kolovozu, javlja Josip Stantić.
2: Ovih je dana objavljen i bit će otvoren do 3. srpnja ponovljeni natječaj za program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Srbiji. U odnosu na prethodni poništeni, osigurano je 4 puta više novca, ukupno 2 milijuna eura. Sredstva dodjeljuje hrvatska vlada kao vid potpore sunarodnjacima u Srbiji radi njihovog opstanka, ekonomskog osnaživanja i pune ravnopravnosti. Za realizaciju programa potpore zadužena je Fondacija Krofond, koju vodi Lazar Cvijin.
3: Ima nekih izmjena vezano za bodovanje, znači ukupno je moguće prikupiti 100 bodova, 60 bodova će se odnositi na taj dio poljoprivredni, 40 će biti neki drugi vezan za neku vrstu identitetskog pitanja, znači aktivnosti u zajednici. Minimalni iznos znači koji se odobrava je 500 eura, maksimalni 10.000 eura. Ako je taj iznos negdje između, znači odobrava se 90% znači zahtjevanog. Ono što je isto važno naglasiti, znači da će se sredstva, evo ga, to je sad nešto što smo mi onako bili, možda nismo bili možda u prvom maku dovoljno jasni, znači mora se projekat realizirati da bi se ostvarila sredstva. Iznos kojim raspolažemo osigurava da će bar 250 ljudi dobiti. Znači ono gdje je prioritet i gdje mi stvarno želimo potaknuti ljude da rade neku vrstu da stvore neku dodatnu vrijednost na osnovu onoga što proizvedu. Znači najveća prednost je data preradi. Znači da vidimo da li neko pored onoga što ima da od toga što proizvede da stvori neku dodatnu vrijednost. Nama je važno to kao neka vrsta novog registra poljoprivrednih gazdinstava, da mi vidimo što je ljudima bitno u narednoj fazi. Fondacija Krofond je u svom dijelu svoj posao uradila, sada puno od toga ovisi o povjerenstvu, znači poslije 3. srpnja povjerenstvo će zaprimiti sav materijal, ono ima određen vremenski rok, mi se nadamo što kraći, znači ja očekujem neku realizaciju ugovora, znači da će krenuti početkom kolovoza. Znači to je moje optimističko, naravno ne želim se obvezati, ono što isto sad slijedi i što ja najavljujem da ćemo uskoro krenuti sa projektom izrade socijalnih karti, da je to jedan kvalitetan projekat koji isto mislim da je jako važan. I mislim da će on isto je potreban i mi ćemo sada krenuti neku vrstu tog realizacije tog projekta sa našim timom da i to pripremimo kako treba i da možda od iduće godine već imamo i taj dio koji je bitan. Znači to je ono što je jak najveća značajka da sada imamo po prvi puta u našoj zajednici i ovakve programe koje su direktno okrenute prema ljudima, znači koji imaju direktne koristi kao pojedinci, kao vlasnici gazdinstava, kao pripadnici naše zajednice.
2: Zainteresirani za program potpore, detaljnije informacije mogu dobiti na internet stranicama Krofonda putem elektroničke pošte fondacije ili u izravnom kontaktu sa upraviteljem Lazarom Cvijinom.
0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u ovim trenucima počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Do 19. idućeg mjeseca cijeli će svijet pratiti događaje na travnjacima SAD-a, Kanade i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmica. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prije ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao planirane napade na Iran. Vijest dolazi nedugo nakon što je prijetio novim silovitim udarima i zauzimanjem pogona za izvoz nafte na otoku Hargu. Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao sam napade i bombardiranja Irana planirane za večeras, napisao je Trump na platformi Truth Social. Dodao je da će pomorska blokada ostati na snazi u punom kapacitetu sve dok razgovori ne budu završeni, te da će vrijeme i mjesto potpisivanja biti objavljeni uskoro. Zbog potencijalnog incidenta s opasnim tvarima djelomično je blokiran Pentagon. S nekoliko je katova evakuirano osoblje, a CNN je javio da su u zgradi pripadnici hitnih službi s plinskim maskama i odjelima za kemijsku zaštitu. Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka, koji zahtjeva mjere opreza dok se ne utvrdi koliko je ozbiljno, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Privremeni nadzor bio je na snazi od listopada 2023. a odluku o njegovu ukidanju slovenska vlada donijela je na današnjoj sjednici. Kontrole na granici bit će zamijenjene takozvanim kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručuju i slovenske vlade, napominjući da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Vijesti. Teška prometna nesreća u Lici. S ceste je izletio automobil pun migranata. Jedna je osoba poginula, a čak ih je 9 ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata automobilom bugarskih registarskih oznaka. Prema navodima Ličko-senjske policije, vozač je nakon nesreće pobjegao, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom reakcijom policije uskoro je uhvaćen u obližnjoj šumi. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatske svjetske igre, takozvana Kro olimpijada, održat će se ove godine u Mostaru od 27. do 31. srpnja. Ovo amatersko sportsko natjecanje koje okuplja Hrvate i njihove potomke iz cijeloga svijeta prvi put u povijesti održava se u Bosni i Hercegovini. Hrvati i seljenici iz cijelog svijeta, Australije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, Europe, koji nastupaju predstavljajući zemlje u kojima žive, pridonose povezivanju i njegovanju kulturnog i nacionalnog identiteta te promicanju zajedništva, kaže Igor Lacković, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa, kojeg smo susreli na okruglom stolu posvećenom sportu u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, zabilježio Filip Mikuličić.
2: Ako govorimo sad o našoj ulozi kao Hrvatskog svjetskog kongresa i Hrvatskih svjetskih igara, kao što sam već i napomenuo na samom panelu, igre nadrastaju, da tako kažem, sam sport, jer ne samo da dolaze, pretežno su to amateri koji dolaze na Hrvatske svjetske igre, tad nudimo i popratne sadržaje, a ti sadržaji su pretežno edukativni. Tu dolazi prije svega do povezivanja ne samo mladih, nego Hrvata i Hrvatica iz svih kontinenata i točnije iz svih zemalja gdje Hrvati žive, povezuju se i tu ostaje jedna trajna povezanost i nakon igara sklapaju se veze. Ko zna, danas sutra sigurno će netko i ostati u Republici Hrvatskoj, tako da ima puno više tog sadržaja i van samog sporta.
3: A ovakve manifestacije poput i susreti poput Tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koliko su važni takvi susreti za to povezivanje?
2: Pa po meni vrlo važni, jer ono što naravno što treba napomenuti, ti susreti sad daju više na važnosti i samim time što su inicirani, i to nam je drago, budući da je Hrvatski svjetski kongres kao jedan, i to bi se usudio reći, jedan od glavnih inicijatora već prije 20 godina smo dali u saborsku proceduru tada preko zastupnika gospodina Ivana Bagarića, koji je kasnije u Hrvatskom saboru pokrenuo inicijativu i nastale su strategije i tako dalje, strategije za odnosa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Došlo je i do uspostave Središnjeg državnog ureda, što znači da kad tako promatramo imamo vrlo važnu ulogu u oblikovanje isto neke državne, rekao bi, politike Hrvata i izvan, prema van Hrvatske, a samim time i u kontrasmjeru Hrvata koji su i žive unutar Republike Hrvatske.
3: Evo, vi ste organizator Hrvatskih svjetskih igara. Pa, kako teku pripreme?
2: Pripreme za sad teku dobro. Napravili smo jedan, da tako kažem, teritorijalni iskorak. Prve i druge igre bile su organizirane u Zadru, treće, četvrte i pete su bile u Zagrebu, a sad ove šeste Hrvatske svjetske igre organiziramo u Mostaru. One će se održati od 27. do 31. srpnja 2027. godine. Pripreme za sad teku dobre, tu smo u razgovorima i već smo napravili odlučujuće korake, a to su one najprije stupiti u kontakt i pripremne faze sa svim institucijama koje će zajedno s nama raditi na organizaciji Hrvatskih svjetskih igara. To je prvenstveno Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na samom terenu, ili tako kažem, dole u Bosni i Hercegovini je to Hrvatski narodni sabor, grad Mostar, Zapadno-Hercegovačka županija, Hercegovačka Neretvanska i sve ostale institucije koje će isto biti u tom periodu naši, da tako kažem, pokrovitelji, supokrovitelji i sponzori.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U povodu svjetskog nogometnog prvenstva, koje do 19. srpnja traje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, u Hrvatskom centru u Beču pod naslovom Vjevo Football Zone održana je jedinstvena i do sad u Austriji neviđena izložba originalnih nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača. Autori izložbe bili su hrvatski igrač, navijač, strastveni kolekcionar i nogometni trener Osječanin Josip Kovačević i njegova supruga Vesna Abjanović-Kovačević. Izložbeni postav činilo je 100 od ukupno 300 dresova hrvatske reprezentacije i svjetski poznatih igrača iz Kovačevićeve kolekcije. Izložba je upriličena u stručno vođenu prezentaciju te interaktivne sadržaje poput nogometnog kviza, nagradne igre i tematskog fotokutka. Na izložbi je bila naša Snježana Herek.
2: Sa nama je jedna od organizatorica velebne izložbe nogometnih dresova, dresova hrvatskih i svjetskih igrača, koja je privukla pozornost posebno bečkih Hrvata u hrvatski centar gdje je postavljena. Negdje je oko 100 izložbenih postava.
3: Da, ja sam Adriana Markon-Jurčić, inače zaposlena na kulturnim priredbama u Hrvatskom centru. Vodim i udrugu Obzor, koja nudi djeci i mladima kroz cijelu godinu kulturne sadržaje i obrazovne sadržaje vezane uz hrvatski jezik. Tako da smo i sada zajedno sa Hrvatskim centrom i sa udrugom Vjevo Football Zone organizirali izložbu originalnih nogometnih dresova i to pogotovo taj program je namijenjen djeci i mladima, gdje gospodin Josip Kovačević, koji je i certificirani trener i strastveni sakupljač dresova, koji to radi zapravo cijeli život, odlučio prije nekoliko godina zapravo to izložiti i dati u javnost da se vidi, ali ono što se meni svidjelo i zašto smo to organizirali je upravo zato što to nije obična izložba, nego je to edukativna izložba gdje su djeca imala priliku naučiti i upoznati se sa pričom o prvom hrvatskom dresu, o tome kako treba navijati, kako biti tolerantan, kako se ponašati na tribinama gledajući utakmice, što zapravo znači navijati za jednu reprezentaciju, što znači, ne znam, na taj način biti navijač, a zapravo pronositi neke dobre vrijednosti i jednu kulturu i na lijep način se predstaviti Hrvatsku, recimo, drugima. Eto.
2: Mnoštvo ljudi, svi ovi koji imaju imalo smisla za nogomet, za sport, došli su vidjeti šta ste iz prve ruke, šta ste im ponudili. Ovdje su sjajni dresovi, to su dresovi, naravno, na ulazu je odmah ko drugi, nek naš Modrić.
4: Predstavili smo priču o hrvatskom dresu, to je ono prvo što najviše volimo, što najviše skupljamo, ajmo reći. Izložba je tematski napravljena, znači prva priča je o hrvatskom dresu, tu su prvi povijesni dres sa prve utakmice 1990. godine, zatim svi dresovi sa europskih i svjetskih prvenstava, neka najveća imena hrvatske povijesti nogometa, naravno tu je dres Luke Modrića, koji najviše djeca vole i odrasle, naravno. Dresovi hrvatskih igrača u inozemstvu, naših legendarnih nogometaša iz povijesti, ali i iz sadašnjosti. I tu su dresovi svjetskih reprezentacija, svjetskih prvaka, europskih prvaka, dresovi legendarnih igrača. Evo moram spomenuti naravno najboljeg svih vremena Maradonu. Tu je dres svjetskog prvaka Brazila, Argentine, Italije i tako dalje. To su uspomene kroz godine koje sam skupljao. Evo, odlučili smo se da to predstavimo i Hrvatima i inozemstvu. Ponajprije da upoznaju povijest Hrvatske, povijest hrvatskog dresa, kako je sve nastalo, i da se i na neki navijački način pronese lijep glas o Hrvatskoj i da se ponesu uspomene i za nadolazeće svjetsko prvenstvo, gdje naravno svi sanjamo zlato, to je ono što nam nedostaje, i evo, navijat ćemo i dalje za Hrvatsku i pronositi glas i na ovaj način.
2: Ljudi su željni naših nogometaša, ponose se njima, pronose njihove rezultate, slavu i dalje, a vi ste to napravili organizirano i objedinili u jednu svjetsku, da tako kažem, veličanstvenu izložbu nogometnih dresova. Da li nakon Beča imate u planu krenuti dalje?
4: Pa moramo misliti na Hrvate van domovine. Evo, mi ćemo se potruditi, u razgovorima smo sa hrvatskim zajednicama u Njemačkoj, gdje bi u narednim mjesecima trebali ostvariti i tamo ovakve slične izložbe. Pa pronosimo glas Hrvatske, to je ono što je najbitnije, da dođe, ajmo reći, što više djece, da nešto nauče. Djeca nekako zaboravljaju, ne znaju baš sve iz povijesti hrvatskog sporta, nogometa, to je ono što mi pronosimo. Bitno je da se kroz navijanje prenese jedan glas kulturnog, lijepog navijanja, poštovanja prema drugim nacijama, prema drugim navijačima, pa da se isklapaju prijateljstva, što sam ja osobno i prošao kroz sva europska i svjetska prvenstva unazad 30 godina. To su lijepe priče, lijepi doživljaj, a nas, moram reći, u svijetu jako ljudi vole i plus to imamo i jako velike rezultate i onda je to jedan spoj putovanja, doživljaja, prijateljstava i širimo jednu lijepu sliku o Hrvatskoj.
2: Koliko ova promotivno-kulturna izložba sadrži izložbenih postava? Koliko je ovdje dresova?
4: Ovdje je 100-tinjak, možemo reći, najboljih dresova u našoj kolekciji.
2: Vaša procjena, kako će Hrvatska proći na ovom predstojećem svjetskom prvenstvu?
4: Mi svi navijači zapravo sanjamo to zlato što nam nedostaje. Imamo te pojedinačne osobne nagrade. Luka je osvojio zlatnu loptu kao najbolji igrač, Davor Šuker najbolji strijelac i zlatnu kopačku. Nedostaje nam zlato. Ja mislim da ćemo daleko dogurati. Biće teško, bit će teški vremenski uvjeti, ali uz malo sreće i uz dobru taktiku i vjeru i u igrače, a ja vjerujem da možemo daleko, bilo bi sjajno, fantastično, nemoguće ostvarenje da ostavimo zlato. To je ono što svi sanjamo i priželjkujemo. Ja vjerujem da možemo daleko i da ćemo svi zajedno se veseliti i pjevati na kraju.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dok navijači diljem svijeta odbrojavaju do novih nastupa hrvatske reprezentacije, zanimljiva glazbena priča spaja Zagreb i hrvatsku dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama. Rap dvojac Ludin i Jay Lee predstavlja pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu koja spaja domovinu i Hrvate diljem Amerike kroz zajedničku ljubav prema nogometu, glazbi i hrvatskom identitetu. Priču donosi Matija Matković.

0: Idemo na vrh, nova je navijačka himna reperskog dvojca Jay Lea i Ludina, kojom će u Americi bodriti našu reprezentaciju, ali i navijače.
1: Došlo je do ideje u biti što sam ja 10 godina sigurno imao želju napraviti himnu za Vatrene i na kraju, kako se svjetsko prvenstvo održava u Americi gdje ja i živim, mislim da je to bilo najbolje moguće vrijeme da se himna napravi.
0: Steve već 10 godina živi i radi u SAD-u. Dolazak Vatrenih u Novi svijet jedva čeka i uvjerava nas da nije jedini.
1: U New Yorku ima jako puno Hrvata, baš jako puno. Tu je, što se tiče Toronta, neki vjeruju da će tu čak i biti više Hrvata, jel? Tako da ne znam, možda Dallas bude nešto slabiji, mada sumnjam, jer Hrvat, svaki čovjek koji je spreman ići na svjetsko prvenstvo i potrošiti novac, ljudi su spremni doslovce otputovati na kraj svijeta kako bi vidjeli utakmicu. Mi smo jednostavno drugačiji narod, tako da vjerujem da će tamo svako mjesto biti ispunjeno i u znaku kockica. Od koljevke do groba, tako mi to radimo, kako ono i
0: dajmo cijeli stadion. Bez obzira na visoke troškove, u Ameriku dolaze i brojni Hrvati iz domovine, ali i ostatka svijeta.
1: Što se tiče smještaja samog u New Yorku, Hrvati se masovno javljaju, posebice u grupi Hrvati u New Yorku, gdje svakim danom traže sobu, smještaj, pomoć, bilo kakav tip informacije koji ih može odvesti ka jeftinijem smještaju. Tako da Hrvati su u velikoj potrazi za kartama, ali puno ima dobrih ljudi koji su spremni otvoriti svoja vrata i to se polako dešava, tako da osjeti se jedno zajedništvo i sloga. Ako se sada netko nalazi u New Yorku, bit će 13.6. event razvlačenja zastave 100 metarske tu na Long Island City, u jako blizu, u Filadelfiji. Dan prije utakmice će biti event gdje će nastupati Tai Chi, Ante Gelo, odnosno ja i Jay Lee. I u Dallasu će se isto također održati event dan prije utakmice, gdje će biti mnoštvo Hrvata i tako da se veselimo, to baš će to biti divno.
0: Može li Hrvatska i ovog puta do vrha, jedva čekamo vidjeti i mi.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Više od 130 mladih katolika Hrvata iz 8 župa Subotičke biskupije okupilo se nedavno u selu Bikovu na katoličkom malonogometnom turniru. Manifestacija je to koja kroz sport nastoji povezati mlade vjernike i promicati zajedništvo, fair play i kršćanske vrijednosti, rekao je organizator hrvatski svećenik Tomislav Vojnić Mijatov. On stoji iza niza inicijativa kojima se čuva i promovira katolički hrvatski identitet na sjeveru Bačke. U Bikovu je bio i Josip Stantić.
2: Okupili su ih vjera, zajedništvo i mjesni svećenici, ali igralo se angažirano i oštro, pa su se svi, kako kaže Josip Francišković, ponešto uzdali i u Boga.
3: Više i molitva i više i sreća, još nogometna sreća, znači kako se otpori u takvice, kako
4: znači,
3: se...
4: Znači samo molitva nije dovoljna?
3: Pa da, bitno je trenirati, raditi i moliti.
2: Francišković je pratio ekipu iz sela Male Bosne, jednu od 8 koliko ih se ove godine odazvalo pozivu svećenika Tomislava Vojnića Mijatova.
5: Hvala lipo svima što ste došli, lipo je vidjeti opet u ovako velikom broju.
2: Katolički malonogometni turnir pokrenuo je 2022. po uzoru na sportske susrete u Hrvatskoj.
5: S ciljem da povezivanja mladih katolika, da gajemo jedno zajedništvo, a s druge strane da pokažemo naše talente upravo na terenu. Ja vjerujem da ne samo ja kao jedan igrač možem pokazati nešto na terenu, nego kao tim, kao zajednica. I to je ono što je u neki način i polaznica u našoj, ja da kažemo, duhovnosti, da kao zajednica vjernika, kao crkva, možemo puno toga zajednički i lijepoga postići. I na neki način da možemo pokazati da smo katolici, izreli vjernici i da možemo i to i na terenu pokazati.
2: Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, 5 iz subotičkih gradskih župa, te 3 u seoskih, Bikova, Tavankuta i Male Bosne. Filip Nađ, igrač je župe iz Subotice, a Nikola Skenderović iz sela Tavankuta.
6: Bio sam prošle godine isto na ovom takmičenju. Prošle godine je bio održan u Đurđinu. Bilo je super, bilo je odlično, stvarno dobra igra, dobro iskorišten dan, lepo vrijeme.
7: Pa nas je usmorica ove godine, malo nas je manje nego prošle godine, ali ima par igrača iz prvog tima. Većina nas ne trenira, mislim da ih je trojica iz prvog tima, tako da kažem neka malo jača ekipa je u pitanju.
2: Prvo mjesto osvojila je župa Marija Majka Crkve iz Subotice, drugo mjesto župa Presvetog Trojstva iz Male Bosne, a treće mjesto pripalo je župi Sveti Juraj iz Subotice. Domaćin turnira bila je ove godine Bikovačka župa. Njihovi su navijači zato bili najbrojniji, a igrači među najborbenijima.
8: Pa ima nas 8 u ekipi, to su sve naši Bikovčani, odavde što smo tu, Zadro dali joj kapiten, on je skupio ekipu, odazvali smo se ko je mogo, kako je ko mogo i eto.
2: Riječi su bile igrača župnog tima iz Bikova, Dragana Cvina. Svećenik Dominik Ralbovski radovao se što je njegova župa uspjela okupiti oko 130 igrača, mladih katoličkih vjernika Subotičke biskupije.
9: Evo sad su ovo mladi fudbali, stariji koji žele igrati i slaviti Boga, što bismo rekli, onako u sportu. Znači da i sport je jedan dio aktivnosti s kojom se isto može družiti i biti zajedno. Znači.
2: Sportski susret je održan uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kako se ocjenjuje, malonogometni susret dio je širog nastojanja hrvatskih svećenika u Subotičkoj biskupiji da kroz vjerske, kulturne i sportske sadržaje okupljaju mlade te potiču očuvanje identiteta

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom, koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20 tisuća vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave, ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga Bana Jelačića, gdje je održan središnji program te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali posebice novo skladanu himnu Ako imaš Boga, imaš sve. Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koje su organizirali Centar za promociju duhovnih zvanja i Župa i Bazilika Svetog Antuna Padovanskog, Evangelizacijska zajednica Sveti Duh te fra Stjepan Brčina Hrvatski Franjevac Konventualas, rođen u Drijenči u Vrh Bosanskoj nadbiskupiji.
2: 8. Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze mladi i oni koji se osjećaju mladima također, i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom, tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, ima, evo, sve ove susjedne zemlje.
3: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
2: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već, evo, 8 godina. Na zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje, tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao, i stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako, zajedništvo je zaista bitno i to je to.
3: Okupilo se prošle godine oko 20 tisuća mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
2: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20 tisuća, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad hoće li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Kaže, ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu.
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake
1: nedjelje. Redovno.
2: Nisam bio ove zadnje tri, ali bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku.
1: Ja prvi Beč je glavni Beč.
4: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
1: Puno tu.
4: Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas neka 50, neka 60, a uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitat ću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
4: Naše Hrvatice.
1: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega i lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: da
0: isto mi, među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djece. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju ili?
5: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine u jednoj manjoj župi i od tada ga znači intenzivnije pratimo i ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Da, koji smo iz dijaspore, znači možemo sve pratiti i gledati.

0: ja sam Elkio iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepa rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: Ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad već i supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz Župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno, to se ne može opisati riječima, koji je to blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini, vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je, jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina zaredom kako dolazim tu sa obitelji. Prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljam i ove godine, nadam se još boljem duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešanj.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako su ne, još više obradovali, nisam se nadao njima da će biti tu i tako.
1: Koliko vam znači duhovno jedinstvo svih Hrvata koji su došli evo iz mnogih zemalja?
0: Ja, jako puno, ovako ovo kad vidim, tu riječi nekad ne mogu opisati, samo se naježite i jeza vas neka uzme i nekako duhovno ispunjeni i tako da. Da. Neke stvari se ne mogu ni opisati, ali možeš samo vidjeti i doživjeti.
1: Izdržat ćete sve kilometre od Dubrave do Svetoga Duha?
0: Da, svakako, jer prošle godine smo isto iz Sesvetskih sela, dakle smo kretali od Ozdoj, sutra Marija Bistrica, ispunimo vikend svaki kad dođemo.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu obilježava 250. Obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država nizom programa posvećenih Hrvatsko-američkoj zajednici. U Kennedy centru održan je koncert Tamburica Across America, kojem je predstavljena tamburaška tradicija koju hrvatski iseljenici u Sjedinjenim Američkim Državama njeguju generacijama, a kojim se pokazuje važna uloga hrvatske baštine u američkom društvu. Pierre Šimunović, veleposlanik Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, Edvard Paco, predsjednik Hrvatske bratske zajednice, i Jerry Grčević, skladatelj i glazbenik.
2: Ove godine Amerika slavi svoj 250. rođendan i mi ovdje u veleposlanstvu, kad smo razmišljali čime da se mi priključimo toj proslavi, prvo što nam je zapravo palo na pamet i što se pokazalo najbolje, kao što se vidi po večerašnjem koncertu, je nešto povezano s tamburicom, sa tim magičnim hrvatskim instrumentom. I onda smo odmah nam je na pamet pao i maestro Jerry Grčević, kao neko koji je stvarno jedan virtuoz na tamburici, kompozitor, i koji je okupio naprosto nevjerojatnu magičnu skupinu tamburaša koji su složili jedan program hrvatsko-američki, što bi se reklo medley. I ja mislim da su ljudi koji poznaju tamburicu oduševljeni.
3: Prije svega, velika mi je čast biti ovdje zbog uistinu posebne prigode proslave 250 godina američke nezavisnosti. Čast mi je biti ovdje večeras i prisustvovati tamburaškom koncertu koji pokazuje bogatstvo hrvatske kulture. Uistinu divna večer.
4: Ja sam mislio da su oni tamo u publika zbog toga što tako je bilo tišina ponekada. Jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali i bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

Poštovani slušatelji, završava emisija Hrvatima izvan domovine. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada pratite nas na društvenim mrežama, čitajte nas na portalu Glas Hrvatske. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran, predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajat će 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonija otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik, kako je ne bi, iz Italije još od djetinjstva. Dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo, jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette seti Michaela Bublea, a završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leć. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Kronika dana. Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25%. I to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
6: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, da kako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihelić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
0: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
7: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
8: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
7: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
9: Uvjetna osuda je zakonita sankcija. Ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
7: Na to se nadovezuje i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
10: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
7: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
11: To nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
7: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
12: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonodavni zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
7: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
13: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
7: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
14: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel. I niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono, što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
15: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
16: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
15: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
16: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista. Samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
15: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
16: nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
15: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
15: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
15: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjače.
17: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
18: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
17: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
19: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
17: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
20: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
17: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
15: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija.
0: Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
21: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
23: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
21: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
24: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
21: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
22: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina. Da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
21: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
25: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, u strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričao.
26: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i taj, tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
27: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
5: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
4: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
28: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
6: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika-Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga Williams, onda u 9. Quiñonez nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñonez situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
27: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu, i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Borgesa 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marije Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrt finale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrt finale ženskih parova.
28: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslje podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
28: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva Sjedinjenim Državama te Kanadi. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, ali dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo ubrzo biti završeno. Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju i slovenske vlade napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
1: Sport.
0: Sanja Žigar Frljuk.
2: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu u sljedeću srijedu u Dallasu, počelo je svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Na svečanom otvaranju na stadionu Azteka u Mexico Cityju nastupile su brojne međunarodne zvijezde, službenu himnu prvenstva izveli su Shakira i Burna Boy, a meksička glumačka zvijezda Salma Hayek najavila je svečani mimohod zastava zemalja sudionica. Croatia. A završnice prve utakmice prvenstva igraju Meksiko i Južna Afrika. Sučeva je nadoknada, Meksiko vodi 2-0. U 4 sata poslije ponoći je i drugi susret u skupini A, igraće Južna Koreja i Češka.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti u pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea izvane, a kod Južnoafrikanaca Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que vive México y que vive el fútbol.
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se vijorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia. Croatia.
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
4: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom proteklog dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
6: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
7: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
6: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
8: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
9: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
8: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
8: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: O otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
11: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta, uz prijenos na drugom programu.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prijete ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove prijete ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti